0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi. Naongojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
2: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la mwanga. Tumkumbuke Yesu alipobatizwa na Yohane katika mto Yordani. Tuombe neema ya kuishi maagano tuliyokubali siku ya ubatizo wetu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la mwanga, tumkumbuke Yesu alipojifumbua kwa watu harusini mwa Kana, akigeuza maji kuwa divai. Tuombe neema ya kumsadiki Mungu bila kuomba miujiza. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la mwanga. Tumkumbuke Yesu alipotangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Tuombe neema ya kuongoka moyoni. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la mwanga. Tumkumbuke Yesu alipogeuka sura mbele ya mitume pa mlima Tabora. Tuombe neema ya kumtafuta Bwana Yesu kwa moyo wetu wote.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la mwanga. Tumkumbuke Yesu alipoweka sakramenti ya Ukaristia takatifu. Tuombe neema ya muungano, umoja, uhusiano ndani ya Kristo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.
3: Le français est notre langue officielle et une langue officielle d'un pays mérite d'être bien soignée. Plusieurs locuteurs de notre langue traînent souvent une image négative d'eux-mêmes dans la maîtrise de notre outil de communication. Ils se disent par exemple handicapés par rapport à l'emploi de la conjonction juste dans leur discours. Tenez, dans une allocution très officielle et hautement solennelle, nous avons surpris un dignitaire hésiter entre « puisque » et « parce que ». L'embarras du choix était à l'honneur. L'usage de l'un ou de l'autre a fait suer notre orateur à grosses gouttes. Et pour se convaincre d'avoir mieux trouvé et de maîtriser sa traque, notre cicéro dubitatif a opté pour la locution conjonctive un peu vieille, d'autant que en lieu et place de « parce que ». A-t-il raison? Par moment, le monsieur laissait tomber carrément la conjonction, comme dans la phrase « il a tort, on l'avait averti ». Écoutez, chers locuteurs précieux de notre langue, sans la conjonction, nous sommes réduits à nous exprimer comme des enfants, comme des primitifs, en l'absence de tout lien entre termes ou propositions. Il y a parole, oui, mais il n'y a pas discours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité d'aller de l'avant. Qui dit discours sous-entend cours, autrement dit progression et suite. Les conjonctions établissent des rapports entre ce qui a été dit, ce qu'il est et ce qui va l'être. Un langage sans conjonction nous ramène à l'âge des cavernes, à l'expression morcelée, encombrée de répétitions, qui fut sans doute celle des premiers hommes, encore impuissants à rendre leurs pensées. Succession d'éléments fragmentaires, sans aucune liaison ni hiérarchie entre les idées, le sujet parlant, repartant sans cesse de zéro, pour retomber aussitôt dans le vide d'une nouvelle hachure. La conjonction a donc véritablement inauguré l'ère du discours, en permettant de lier des termes à l'intérieur de la même proposition, des propositions avec des propositions, et sur un plan plus élevé, des phrases avec des phrases. Pour votre information, il existe des docteurs en conjonction dans certaines universités organisant les lettres supérieures. C'est le cas à l'école alsacienne. Alors, de façon lapidaire,

0: tukiingia na furaha kwa Mwenyezi Mungu nyumbani mwake. Tunaendelea kumtolea shukrani zetu kwa kuwa ametujalia neema ya kuona asubuhi ya leo. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tutaendelea kusali pamoja na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na mama Baisi Françoise na watoto wake, wanaomba misa takatifu kwa marehemu Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Lwandavira Eriabo, Marcele Chamadunda, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambalenzala na wengine marehemu wa jamaa.
1: Tukiendelea kujiunga na couple Solimu Kirania na Sambili Arieti, wanaomshukuru Mungu kwa kuwamalizisha mwaka mmoja ndani ya ndoa yao. Wanaomba Mungu awajalie neema yenye itaweza kuwachindikiza katika ndoa yao. Wakenda wakiombea marehemu Papa Mweyo Katia Corneille ana aliyefariki kwa mwaka 2008. Wanaombea pia marehemu Jacqueline Mweyo, Astrid Soli, Jasmine Soli, Antoine Mweyo, Soli Auguste, Rosalie Mweyo, Masika Cecile, Mukosa Damien Masumbuko, Joseph Masumbuko, Juliana Cecile, Rosa Paulina, Benoit Kiduku, André François, Paul na Marie mwingine wote katika jamaa.
0: Presidium Bikira Maria Malkia wa Mlima Karmeli, na mshukuru Mungu kwa kumaliza miaka 13 tangu kuundwa kwake katika paruasi Katedral Sekter Kavitero. Wanaombea marehemu Presida Mwambazi Jean Basile, Kasere Kambali Edmond, Ndaliko Gerard, Malekani Florent, Kasangajo Sosten na wengine marehemu waliowatangulia katika kikundi chao.
1: Couple Mutsopi Philippe ikiombea marehemu wafuatao. Ikiombea marehemu wa jamaa Kailambika na mtu wa kizazi. Wanaombea marehemu Kasereka Kailambika Valentin, Mutsopi Mwando Wanzira, Kabugo Bernadette Bernardine, Virginie Kasereka, Josephine Katungu, Cecile Kahambu, Florence Kahindo, Catherine Katungu, Bonaventure Paluku, Germani Kabira, Boniface Kambale, Alexandrine Katsoba, Evariste Salveri, Cecile na marehemu mwingine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Papa Kasereka Sekanabo na mama Masika Yerusi wanaombea marehemu Mumbere Ngali Okuchi, Paluku Lora, Kabira Kahomula, Kahindo Kebanza, Kambale Ngali Okuchi, Gaspar Muheni na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Couple Theodore na mama Rose Yeye inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, wakiombea marehemu Dickson Rishare, marehemu Leo Botala, Libori Luhala, Natali Felix na wote marehemu wanaopatikana motoharani.
0: Couple Efraim Kandubula na Eme Chandavire wanaombea marehemu hawa Kabira Lobebe Dorika, couple Corneille Chandavire na Filomena, couple Theophile Chandavire na Josephine, Poncien Mutete Binweya, Charles Mundenga na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Couple Jean Lebo Katragenda na Kahambu Marijil wa Marera wanamshukuru Mungu kwa mema yote, wakiombea marehemu Papa François Xavier Kapopo anayemaliza miaka 3 kuzaliwa kwa kimbinguni. Wanaombea pia Wasinja Kitagenda, Kabira Kitagenda, Kakule Kitagenda, Jerome Kasimulamo, Kampale Maliazo na mke wake, Kasereka Katumula na mke wake, Muhendo Muwahwa Atmaz, Katembo Misisa, Katungu Misisa Baseme, Mumbere Tahanganyolo Kuume, Katuba Kikwaya, Muhendo Kwabo, Kahambu Cornelia, Kakule Edgar na marehemu mwingine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Kave Honasifa wanaombea marehemu Kanyere Bwenge Elizabeth na Kaveho Mate Kamil ambaye maliza miaka mbili tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Astrid Bahamwiti, Alexandre Mulecha, Angelique Kahindo, Mwanga Mukomba, Bruno Mukomba, François Mukomba na wengine marehemu wa jamaa.
1: Mama Celestina Wohiye akimshukuru Mungu kwa faraja na mjalia na utulivu siku baada ya siku, baada ya miezi mbili kuzaliwa mbinguni kwake mume wake Kahindo Matongo Matongo Toma. Jamaa inaomba misa takatifu kwa ajili ya mke wa Celestine, mume wa Celestine Kahindo Matongo Toma, mtoto wao Kahindo Ariele na Moise, tate Masikalivina na Kambale Benoit, sokolo Kambale Shimo na Kahindo Salome, mjomba Jerome Kabulu na sokolo Kaibumba, Masika Marcelina na couple Shangazi Honorina, dada Derusila na Kitere, pia na kaka Kombi, pamoja na mtu wa kizazi chao na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Mulaali Rafael Stanley anaomba misa kwa ajili ya couple Michel na Colette Isempwa, couple Michel na Elizabeth Kamulete, couple Pascal na Jacqueline Ndula, couple Daniel na Suzanne Kisangani, Sara Kaswera, tasibiwe na Marie Katungu Mwamisi.
1: Jama ya Maska Jane wa Salongo inaombea pumziko ya roho za marehemu Kabuo Musa Yelfusine, Tembo Fidel na Kabira Nzabara na kizazi chao, Kapambo na mke wa na mke wake na kizazi chao, Paluku Andre na Maxime Kasereka Jean, Ferdinand na Joseph, Musabuli Hangi na Zita, marafiki majirani Kiandogera na Koleta na wote marehemu wa jamaa wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka ya misa takatifu kwa kuombea Kabira Sibampende Denise, Nzanzu Katondo, Kahindo Mwenge na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Mwenenge ikimshukuru Mungu kwa faraja anayoendelea kuwajalia tangu kifo cha Papa Kapotu Mwenenge Damie na Kasereka Mwenenge Marcele, wa nimemaliza miaka mbili tangu kuzaliwa kwa mbinguni. Jamaa inaambia pia couple Kapotu Mwenenge na Masika Sabina, couple Musa ya Louise na Julien, couple Mkanderwa na mtumishi, couple Kakwedekwede na Lucy, couple Wilfride na Wilmin, couple Emil na Alfose na mari mwingine wote wa jamaa ya Muhenenge.
0: Jamaa ya Arnold na Apoloni wanaombea mtoto wao Masike Esperas na mtoto wake kwa kumaliza mwaka moja kwa kuzaliwa mbinguni. Wanaombea pia Bosco na Masizo, Masete na Makelele, Kapire na Ana, Fidel na Jento, Zakari na Anastasia na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Jonathan Kipul Kasondwa ikimshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipul Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi, inaambia marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefra Mafungula, Charline Kabota and Olifa Alfos Chinda, Pita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamili Chinda Isongo na marehemu wengine wote wa jamaa ya Jonathan Kipul Kasondwa.
0: Couple Eme Katemba na Olga Kavira wanaombea Mbusa, Justin Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel na Joseph, Edgar, Roger Kambale na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Mama Rosette Kasai anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Javier Kasai anayemaliza miaka 3 kuzaliwa mbinguni. Anaambia pia Jean-Pierre Kasai

0: Léonie Kassai, Madeleine Kassai, Jérôme Kassai, Gérard Nda Lotwa, Kosolata Vaini, Si Mafroze Yalala, Ma Tilde Katsonga, Obed Lusenge, na mari mwingine wote wa jamaa ya Rosette Kasai.
1: Jamaa ya Papa Martin Bafumuja na Mama Therese Ndiabake wanaombea Papa Martin Bafumuja, Mama Therese Ndiabake, Noela Mbafumuja, Dude Mbafumuja, Honorata Mbafumuja na wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Hekima Foste namshukuru Mungu kwa makuu na majabu anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea watoto wake na wajukuu wapate neema ya kumwogopa Mungu na busara. Anaombea pia marehemu Kahabo Makashatsurwa, Luisa Constante na Anyesi, Valeri na Mayele, Ndebe, Mathieu, Honorine, Eli, Pelagi na marimu mwingine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kambale Kisine Leantre, naomba misa kwa ajili ya marehemu Engineer Paluku Mahamba Roje, couple Paluku Kisine na Sadina, couple Kamate Mahamba na Shauswa, couple Leonard na Yvonne, Masika Georgine, Jean, Masika Merveille na wengine marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Sindani ikimshukuru Mungu kwa yote anayowatendea, inaombea wazazi wao ambao wamemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwa mbinguni, wazazi Jean-Marie Sindani na mama Isabelle Malekani. Wanaombea pia marehemu Amanto Sindani, Lucia Bukundika, Mambo Zawadi, Delfe Mashauri, Prosper Kakomanda, Claudine Sindani, Olivier Lusumba, Diedone Katunko, Laetitia Bakalania na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya mama Josephine Katungu anaombea wazazi wake Silvestre akimaliza miaka 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Anastasie Kasoki amemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Marcelina Kabira, Cecile, Teresa Kabuo, Efrazi na wengine marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Joachim Kataka na Rosalie Kahambu, namshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa kwa kuilinda salama baada ya kufariki kwake Papa Joachim Kataka karibuni mwaka mmoja. Wanaombea marehemu Joachim Kataka, Daniel Kataka, Dorote Kahamulwa, Kibikwamo, Sisira, Alfose Musenyi, Dorote Kasoki, Denise Hangi, Hangi Wangaho Ngondi, Pius Mahembe, Constante Binjonjo Joseph, Beatrice Kavira, Foste Yuma, Godefroy Kambale na marehemu wengine wote wa jamaa ya Joachim Kataka na Rosalie Kahambo.
1: Jamaa ya mama Fideline wanamshukuru Mungu kwa mema yote, wanaombea marehemu wafuatao: Furaha Kavira Ndungu, Papa Stanislas Kasereka, Mama Kavira Kimbesa, Muhindo Mate Gislin, Tsongo Mate Crispin, Katungu Astride na wengine marehemu wote wa jamaa.
0: Kavira siku adezanja naombea mababu na marehemu hawa: Daniel Muhoroho na Selina Marasi, Ja Kaitenga na Felicite Kaposo Kwenzere na Masika Anne, Kavira Elisa, Masika Marguerite, Kaitenga Pierre, Jules Gasto, Mupenzi Mumbere, Biefe Kasereka, Kahambu Justine Kakwenzere na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kavira Sikwa ya Desange.
1: Couple Corneille na Aldegonde wanamshukuru Mungu kwa miaka 55 ya maisha ya ndoa yao. Jamaa inaombea inaomba juu ya watoto wao, kila mtu kwa jina lake, na inawatakia maisha ya afya njema jamani mwao. Wanaombea pia wazazi na marafiki walio watangulia, kila mmoja kwa jina lake.
0: Sisi jamaa Kambale Sebastien Kabundama na mama Kahambu Stella, tunaomba misa hii kwa ajili ya marehemu wetu hawa, Kaherwa Kaheria Sibirwa Sibirwa Januar Javier, Kahindo Adolfine, Kakule Atanas, Paluku Kaheria Heridiono, Emmanuel Kaboria, Makelele Lamek, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kambale Sebastien Kabundama.
1: Malambuli Remi anamshukuru Mungu kwa mema yote, anaombea Kapito Kabira Mapendo, jamaa Andre Van Vel na mama Magdalene, wazazi wake wa ndoa na wazazi wa ubatizo, Leo Mkosa na Paveni Butembo, jamaa Rigene Pafuru na wengine wote wa jamaa.
0: Kuple za Lamingi na Kabira Matumaini wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kabuo Kambili, Kabuo Kambili Justine, Katungu Godelive Li Christi, Katsomana Nzala Mingi, Thierry Katia, Eva Simafros, Kahindo Joel, Mungu apumzishe kwa amani.
1: Papa Daniel Lutu anaombea pumziko ya roho ya mke wake Njia Makebe Hembo anemaliza miaka 5. Anaombea vile marehemu mjukuu wake Kanzira Joski, watoto wake Shukuru na Kabalami, Masika Narcis, Muhindo Muisa, Papa Ngovi, Papa Kabalami na mke wake na wengine marehemu wote wa jamaa.
0: Jama ya mama Prosperine ikimshukuru Mungu kwa mema anayowatendea, wanaombea marehemu Kambere Kasomeko Deni, Kuple Kalondero na Kasusu, Sikiria Muba na Kinyanza, Kamuha na Dorotia, Kabu Tiruachi na Vietarine, Merveye na Kabira na marehemu wengine wote wa jamaa ya Prosperine.
1: Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Yakimwa Flora Bwahasa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Wanaomba neema ya utulivu na ufungulivu kwa vifungo mbalimbali. Wanaomba Mungu awabariki wote wanaowatolea na kuwasaidia katika maisha yao ya ujane. Wanaombea roho za marehemu waume Katembo Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako.
0: Jama ya Mbambu Stuka Zawadi na Kakule Salima Josefu, namshukuru Mungu kwa mema anayowatendea maishani mwao, hasa kwa kuwapatia imani thabiti. Wanamshukuru Mungu, wanashukuru na wale wote wanaojitolea kwa kiroho na kimwili. Mungu awabariki. Wanaombea marehemu Kahindo Hangi Kataka Joakim, Kabira Lusenge Zaina, Kasereka Silusawa Yohan na mke wake, mama Christine Fatuma na mume wake Rome Matokeo Musaburi, Benoit Kaniki na mke wake Mbambu Benadette, Albert Kimburu na mke wake Marie Kabu Manzinda, Iber Kabundama, Papa Prote Shasongia, Jeremi Musaburi Kombi na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Deni na Ivone wanaombea marehemu Padri Eric, Padri Celestin, Mutemi Bodwe, Anda Shaipuma na wengine marehemu wote wa jamaa.
0: Sisi jamaa ya Katemba Mukweso tukimshukuru Mungu kwa mema yote anatutendea, hasa kwa kutulinda mwaka mzima. Tunaombea mama wetu Kahambu Specious anaye maliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaombea pia marehemu Kahambu Specious Katembo Mukweso Erma, Kasereka Mukweso Amede, Kambale Mukweso Rafael, Charles Kasereka Père Frederike na wote marehemu wa jamaa.
1: Jamaa ya Kahandiro wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu Kabira Salumu Cecile, Tachinda Eugene, Adolphe Bubondo, couple Etienne Kahandiro na Therese Kataliko, couple Gregoire na Celine, Patrice Kaseme, Salve Kiahu, Yvonne Bubondo, Kambale Emmanuel, Erasme Zeferine, Beatrice Ariette Scolastique, Papa Joache Kataka, Simeon Lisonko, Prince Mapendo na wote wa jamaa. Na kila mmoja anania kumtolea Mungu, sisi wote tutanyenyekeza mbele ya Mungu tukianje baada ya misa takatifu.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu na dawa penzi, shalom.
1: Shalom.
0: Siku ya leo Kristo anatualika tuje kwake. Sisi tunaoelemezwa na mizigo mizito naye atatupa pumziko. Basi ndugu wapenzi, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana ibada hii takatifu katika amani na furaha. Namungamia Mungu Mwenyezi.
2: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu,
3: kweli nimekosa mimi,
2: nimekosa sana.
3: Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu,
2: bikira siku zote,
3: malaika na watakatifu wote,
2: nanyi ndugu zangu, mniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Mungu, unawaonyesha wale wanaotangatanga mwanga wa ukweli wako, ili wakute njia sawa, wapatie wote wanaoungama imani ya Kikristo kukataa mambo yenye kupigana na hali hiyo na kushika mwendo mwenye kupatana nayo, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu mwana wako anaishi na kutawala pamoja nao na Roho Mtakatifu Mungu milele na milele.
1: Amen.
4: Somo la kwanza: Mungu atawaokoa watu wake. Ni somo katika kitabu cha nabii Yesaya, ni kipindi cha 26 toka mstari wa 7 mpaka wa 9, tena kukamata ule wa 12 na wa 16 mpaka wa 19. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
5: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
4: Njia yake mwenyewe haki ni unyofu, nawe uliye mnyofu Bwana, unanyosha njia ya mwenye haki. Katika njia ya hukumu, hukumu zako tumekungoja Bwana. Roho yetu inaelekea jina lako na ukumbusho wako. Usiku ninakutumainia kwa moyo wangu wote, na roho yangu inakutafuta ndani yangu. Maana hukumu zako zinapofanyika duniani, wakaaji wa ulimwengu wanafundishwa haki. Bwana, unatujalia amani hata na kazi zetu zote wewe unazitimiza kwa ajili yetu. Bwana, katika taabu yetu tumekutafuta, tumekulilia katika mazulumu, adhabu yako ilipokuwa juu yetu. Kama vile mwanamke mwenye mimba anayetaka kuzaa, anayeteswa na kulia sababu ya maumivu yake, ndivyo tulivyokuwa mbele yako, Bwana. Tumepata mimba, tumekuwa na maumivu ya kuzaa, lakini tumezaa upepo tu. Hatukuelekea dunia wokovu, wala hawakuzaliwa wakaaji wa ulimwengu, lakini wafu wako wataishi tena, maiti zao zitafufuka. Amkeni, shangilieni enyi mnaokaa katika mavumbi, maana umande wako Bwana ni umande wa mwanga, nayo inji itawarudishia uzima wale waliokufa. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Mateo kipindi cha 11 kuanza mstari wa 28 mpaka ule wa 30. Wakati ule Yesu alisema maneno haya: Njoni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na kuelemezwa na mzigo, nami nitawajalia raha. Jitwikeni nira yangu, jifunzeni kwangu, kwani mimi ni mupole na mwenye moyo mnyenyekevu, nanyi mutapata raha rohoni mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu mwepesi. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Wakristo wapenzi, tumesikia neno la Mungu ya siku ya leo. Sisi tunaoelemezwa na mizigo mizito, sisi tunaoteseka hapa duniani na vita na magonjwa, sisi tunaoteseka na hali mbalimbali, udhaifu wa mwili, kama Waisraeli katika somo la kwanza walijikuta wanazofika, walijikuta wanateseka, na wakamuomba Mungu ili yeye mwenyewe aweze kuwasaidia. Wakamwambia, e Bwana, katika taabu yetu tumekutafuta, tumekulilia katika mazulumu, adhabu yako ilipokuwa juu yetu. Wana wa Israeli tunajua ya kwamba ni wana wa agano la kale pamoja na Mungu, na mara walitambua ya kwamba wameacha agano lao na Mungu. Na sisi wa Kristo wote tuko wana wa agano jipya, tumefanya agano jipya na Kristo wakati tulipobatizwa. Na wakati tulipobatizwa tuliitika kumfuata Kristo na kuwa wana wa mwanga, kutembea ndani ya mwanga wa Kristo. Na tuliitika kuchukua nira ya Kristo na kumwekea mizigo yetu. Lakini mara na mara, kama wale wa Israeli, nasi tunaenda mbali na mapenzi ya Mungu. Na ndio maana sherti tuweze nasi kumrudilia na kumulilia, tukimuomba tusamehe na tu aweze tena kutunyosha na kutushimamisha ndani ya umwana wake na kutufanya pia kuwa wana wapya. Na ndio maana katika Injili Yesu anatualika tena tuje kwake na mizigo mizito, mizigo ya zambi, mizigo ya vita, mizigo ambayo tumeshindwa kuishi maisha yetu ya kiroho, maisha yetu, agano mbalimbali tulizotoa mbele ya Mungu, tumekuwa wadhaifu kwa kuweza kuzishika. Yesu anasema tuje tumletee mizigo yote, naye atatupatia pumziko. Tujifunze kwake, tumletee mizigo zetu na tuchukue nira yake, kwa sababu ni laini. Kitu kimoja Yesu anatuambia tuweze kuishi katika upendo. Hiyo ndio nira ya Kristo. Inakuwa wepesi kwa sababu inafungua roho zetu kwa amani, inafungua roho zetu kwa ndugu na dada zetu, na inatuletea tena amani na furaha katika maisha yetu. Ndio maana wa Kristo wapenzi, sisi tunaoelemewa na mizigo mizito tutazitolea Yesu kwa katika ibada hii, tukiwaombea wale wote wagonjwa, tukiwaombea wale wote wanaohitaji msaada wa sala zetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Katika misa hii tunasali kwa ajili ya wote ambao wametajwa mwanzoni mwa ibada ya misa hii. Tunasali pia kwa ajili ya pumziko la heri la Mama Kahindo Mastaki Zawadi, tukiwaombea pia wote wanaohitaji msaada wa sala zetu, wanaoelemezwa na mizigo mizito. Wote tunawatolea kwa Kristo katika ibada ya misa hii, na tukiomba Mungu aweze kuwapatia pumziko. Na nia zote tunazomtolea Yesu katika ibada ya misa, tusali ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako,
2: heshima na utukufu wa jina lake,
1: kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Amen. Ee Bwana, upokee matoleo ya Eklesia inayokuomba, uwalishe nayo waamini wako ili waendelee katika utakatifu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Kweli ya fanani yake atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuomba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa katika huruma yako. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako. Wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako. Yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na ufufuo wake mwana wako, tunakutolea Ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumjalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Ee Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leon na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Uwakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale wote ambao jina zao zinapatikana altarini hapa, na wote waliofariki kupitia vita mbaya huku kwetu. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja, tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu aliyetufundisha: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, tusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Kristo yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele, amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia na

0: Tazameni ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwenye uzima wa milele.
1: Amen.

Ndugu wapenzi, siku ya leo Kristo anatualika tuje kwake sisi tunaolemewa na mizigo mizito. Kweli kila mtu ana mizigo yake. Tutaendelea kumuomba Kristo atujalie pumziko. Kristo atujalie wokovu. Kristo atujalie neema, mwangaza na amani yake katika jamaa zetu mbalimbali.

0: Tutaomba kupitia maombezi ya Mama Bikira Maria. Na kuamkia Maria,
1: umejazwa neema, Bwana yu nawe. Mubarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mubarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Bikira Maria, malikia wa amani,
1: utuombee.
0: Malikia wa amani,
1: utuombee.
0: Malikia wa amani,
1: utuombee.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sisi tuliopokea zawadi zako, tunakuomba e Bwana, kila mara tunapofanya ibada ya mafumbo haya, tuzidishwe mafaa ya wokovu wetu. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu mwana wako, anaishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu Mungu, milele na milele.
1: Amen.
0: Tunamshukuru Mungu wetu kwa kuwa ametukusanya hapa, na tunaendelea kumuomba aweze kutulinda. Mimi ni Padri Leo. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani na furaha ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Katsubukiro inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha shangazi, tate, mama na dada wao Kavira Matumaini. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa muda mfupi. Habari fikie jamaa Perika inayopatikana pa Kiondo, pia ifikie jamaa yote pa Buhinga na pa Kasisi. Habari fikie jamaa yote ya Vere na Kahamba pa Mulo na mahali pote wanapopatikana. Pia ifikie jamaa yote ya Chisatiro pa Butembo, jamaa Musango Kibwana pa Butembo na pa Kiondo. Kopek ADC, pia vikundi vyote vya MCA Buhira. Ifikie pia wandugu na majirani wote, pia marafiki mahali wanapopatikana. Mazishi tafanyika leo siku ya 4 tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, pa Kiondo Kasisi, baada ya misa mafariji itakayosomwa parukiani Kiondo. Kwa niaba ya jamaa, papa Omeri, mama Pascaline na mama Muisa wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha dada Kavira Matumaini. Jamaa ya Kasiki Huhia Sirili inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Masika Huhia Doriele aliyefariki siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na ilikuwa na saa 6 kamili. Habari hii ya uchungu ifikie jamaa yote ya Siai Osola na jamaa ya Kamwira, jamaa ya Michange inopatikana paka Basha. Habari fikie jamaa ya Mari pa Msenene Bunyapuru. Habari fikie pia jamaa Sabina paka Sindi. Wafanyakazi wote wa Division Provinciale ya Nord Kivu 2. Ifikie wana memba wote wa Sepako pa Butembo. Pia ifikie wafundi wote wa Leti pa Butembo. Ifikie wengine wote wanaojua jamaa hii ya Kasiki. Programe ya mazishi. Makesha alifanyika nyumbani pa Kihari Mukuna jana siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Na leo siku ya 4 mazishi tafanyika baada ya ibada ya mafariji ambayo tasoma kunako kijiji Katolika Kihari B na saa 2 asubuhi. Mazishi tafanyika pa Msenene na saa 4 na nusu. Ni jamaa ya Kasiki Huhia imeweka sahihi, ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wake Masika Huhia Doriele. Na jamaa ya Katsuba Musoni Muke inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha mama mzazi Kanyere Melani. Wanajulisha baada ya kifo cha mama pia tate na shangazi wao Kanyere Melani Chitungo. Kifo kilimpata tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda na saa 8 na nusu jana siku ya 3. Habari fikie ifikie jamaa yote ya Chitungo mahali inapokuwa, ifikie Godefroid Musoni Muke, pia ifikie Rozotiste Rozotiste Kabibi. Pia ifikie jamaa yote inayopatikana pa Kanyabayonga, pa Kaina, pa Bulotwa, pa Lubero, pa Kirumba, pa Goma, pa Mabuku, pa Oicha na penginepo. Habari fikie jamaa yote ya Madame Godefroid pa Kaina Maria Buta. Ndugu na marafiki wote wa Muso ni Muke Godefroid. Kilio kinaendeshwa pa Lusando A kwa papa Godefroid. Kwa niaba ya jamaa. Hiyo samahani, programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Katsu wa Musoni ambayo imeweka sahihi, ikiwajulisha baada ya kifo cha mama pia tate na shangazi wao Kanyere Melani Kitungu. Na jamaa ya Amboko inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Bahamuti Esperance. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi.
kilo kinaendeshwa pamare rasi lile uchani.

Rangia, programu ya mazishi. Leo tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026 na saa 2 asubuhi mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu misa itafanyika kunako baraza ya Utrarangia pa Marera. Saa 4 na nusu mpaka saa 8 mazishi itafanyika pa Bunyuka Buhimba. Saa 9 mpaka saa 10 na nusu ndugu na marafiki watarudi pa Utrarangia Marera kwa papaka kule Geste, ni pale ambako wataendelea kufarijiana. Katembo Musaburi ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Kahindo Bahamwe Kiesperance na jamaa Marcele Kitungulu pa Butara. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Karipi Adolphe. Habari fikie jamaa ya Stani na jamaa yote ya Mabunda. Habari fikie jamaa yote ya Busara inopatikana pa Bulumbi, jamaa Nzala pa Beni, jamaa Sedeke pa Bunya, pa Bunyuka. Pia fikie jamaa yote ya Amboko pa Mchiri. Habari fikie jamaa Munete pa Lukanga. Mazishi tafanyika siku ya ine leo pa Chanzimba Bunyuka. Ni jamaa ya Marcele Kitungulu ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Adolphe Karipi.

na jamaa ya Muhindo Muhinda Arthur. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Muhinda Gaeli. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao asubuhi. Habari ifikie jamaa Pascal Bumira inopatikana pa Veni Bamate. Habari ifikie Kombi Marcele Palusando. Ifikie jamaa Tabihembo pa Butembo na ifikie jamaa Karoli Chatraka. Papa Floribert pa Kitobo, Kabuo Gislene pa Beni, jamaa yote ya Makuta na jamaa ya Kitrakia, pia na jamaa Seba wakiwa pa Ulambo. Habari ifikie Papa Chihungia, Papa Chihungia akiwa pa Busamba Ulambo na dada Masika Safi pa Makiki. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Muhindo Muhinda imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Muhinda Gaeli. Tangazo inatumwa na Silver Pwekome toka Biro de Lezo ya Utundiru. Na jamaa ya Papa Kambale Kaoma, Deo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Jackson Kalupala. Alijulikana ni mtoto wa Kambale Jackson Kalupala, aletwa kwa jina la Mastika Kachoma Mary. Habari fikie bel famia yote ya Papa Kalupala pa Vikuku pa Kiwanja. Pia habari fikie Papa Gustave pa Oicha, Papa Kioma Michele pa Muhangi Vukwa. Habari fikie Papa Ngindo anayepatikana pa Musienene Katolu. Shangazi Masika pa Muhangi, Madame Muhengu pa Kirima Chakuba. Habari fikie Papa Jean Marie Mutsuba akiwa pa Kianzaba. Papa Kure pa Chambo, Papa Olivier pa Mabalako Kiboto. Habari fikie jamaa te ya Kalondo, yule atakayesikia habari hii na wajulishe wengine. Wanajulisha kwamba alifariki baada ya ugonjwa wa juma moja kunako hospitali ya Katwa na mazishi itafanyika leo siku ya ine kunako village Kalondo. Ni jamaa ya Papa Kambale Kaoma Deo baada ya kifo cha tate alikuwa muki wa mzee Kavalami, alitwa kwa jina la Kavira Musanji Christine. Habari ifikie jamaa ya Kausa na jamaa ya Mbalula, jamaa ya Kausa Sangala. Pia ifikie jamaa Ngwari na jamaa Kafundi, jamaa ya Mutetu ikiwa pa Oicha, jamaa Bisongwari pa Kinyati. Habari ifikie jamaa Taria Meno na jamaa ya Bishushu. Pia ifikie wote waliofahamu Kavira Musanji Christine. Wanajulisha kwamba alifariki jana tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Butembo. Wanajulisha kwamba matanga makilio kinaendeshwa kwa Papa Pasteur Ngwari Julien. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Mchiri. Mazishi tafanyika siku ya 5 kesho tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu pa Kinyati. Kwa niaba ya jamaa Papa Merdake Kausa ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia barakifu cha mke wa mzee Kavalami aliyetwa kwa jina la Kavira Musanji Christine. Tangazo inatumwa naye Papa Mahome toka Biro de Lezo ya Saba. Jamaa Kasereka Kamuto Ndwere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wake Kavira Marie Teresa. Kifo kilitokea kunako kliniki Horizon siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao asubuhi. Habari ni kwa jamaa Chimatre Paluotu Katwa Kabulu. Habari fikie jamaa Kimbere Panzi Apanda Katwa na jamaa yote ya Mbukani pamoja na Matiasi pa Oicha. Wafanyakazi wa kliniki universitaire ya Horizon, pia wanamemba wote wa Fondation JP Munoka, wote walimjua Kavira Marie Teresa mke wa Papa Kamale. Makesha ilifanyika nyumbani jana tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Busenzira Katuluka Mbisi. Leo tarehe 16 mwezi wa 7 na saa 2 mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Horizon. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu
Misa itafanyika kunako sekter Usenzera saa 5 mpaka saa 8. Mazishi itafanyika pa Kumagri Kapsa Katwa Kabulo, na saa 9 mpaka saa 11 ndugu na marafiki watarudi pa Usenzera Katulu Kambis kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kamuto Ndwere Kamale na mama Kasengi Nyafayole, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kavira Marie Teresa. Na jamaa ya Kambale, jamaa Kambale Kitama, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Kitama Exosim. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, siku ya 3 kunako hospitali ya Ngote na 0R. Habari fikie jamaa yote ya papa Kaini na mama Nzonda anayepatikana pa Marera. Habari fikie jamaa yote ya Kitama pa Ocha na pa Busokori, jamaa Polinere Kitama pa Burema. Habari fikie papa Jean Mukumbi anayepatikana pa Lusando. Pia fikie wote waliofahamu Mumpere Kitama Exosim. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kihala kwa Murenze. Mazishi itafanyika siku ya 4 leo tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa Busokori na saa 5:30. Itakuwa baada ya misa itakayosomwa kunako sekteri Kichendereka sasa na saa 3:30. Papa Kambale Kitama ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Kitama Exosim. Tangazo inatumwa na Evariste Mtsunga toka Biro de Lezo ya Marera. Na jamaa ya kufuatana na tangazo la jamaa, kufuatana na tangazo la jamaa ya Murumba iliyotangazwa.

Tangu tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, programu inapangwa hivi. Mwili wanajulisha kwamba mwili wake ulipokelewa siku ya pili tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Makesha wanajulisha kwamba makesha ilifanyika nyumbani jana tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Leo siku ya 4 tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu saa 2 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na kuelekezwa nyumbani kwa hayati pa Karte Fatuma namba 77, na ni pale ambako watamwekea maua na kumrudishia heshima zake za mwisho nyumbani. Saa 5:30 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Kinyambi Rovosa Usamba, ni kule ambako atazikwa. Saa 9:30 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo pa Takataka kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Papa Kasinde Buko Vene, Joseph Marie pamoja na mama pia shangazi Kahindo Murumba Zeferine na mama Kahindo Ngie Chantale wameweka sahihi, wakiwajulisha kwamba mazishi ya ndugu Kahindo Murumba Ngie Jean Baptiste John Kambiste itafanyika leo siku ya 4 kwa saa za mchana na itafanyika pa Busamba Busa. Na jamaa ya Kanduki Katavari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Katembo Kambute Salvatore. Kifo kilitokea kunako hospitali Moringa Pafuru tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie wafanyakazi wote wa AGL Butembo Charles Pakitobo, pia ifikie jamaa yote ya mama Giselene Pamustenda, Papa Kasomo Pakihinga na Papa Barthelemy Pavenu Lubero, jamaa Mupaya Pabeni na wote wenye kumfahamu Papa Salvatore Kambute. Mazishi itafanyika, wanajulisha kwamba mazishi yalifanyika siku ya 3 jana tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Programu zingine zitafuata baadaye. Ni jamaa Kanduki Katavari ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Papa Katembo Kambute Salvatore. Jamaa Papa Laura na mama Filomene wakaji wa Lwangongo Kitatumba wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mwendwa Melchiori Dachi. Alikuwa mulinda ibada kunako parokia Kitatumba. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na 2 kunako hospitali ya Kitatumba baada ya ugonjwa wa juma 2. Habari fikie Katapese akiwa pa Mambasa, Arnolo Pabeni, Papa Mandiki pa Musai. Habari fikie jamaa ya Katari pa Oicha. Pia fikie jamaa ya Muhindo Ngima pa Katiam. Padri Kirua parokia Kitatumba na walinda ibada wote. Habari fikie wamanitasionero wote wa Esko Kivu. Vile waimbaji wote wa Korale Matumaini watambua kwamba mume wa mwimbaji wao hayuko tena duniani. Habari fikie wote walikuwa kimufahamu kwa jina la Kasero Dachim. Kilio kinapatikana kunako selile Buhii. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa mama Dego Nya Aline ni ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mwendra Melchiori Dachi.

0: shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa iyo si centre, Katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pa moja na Paideki, pa anga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
1: Telefone yangu imisha unkia mumai. Hata kungiwaka telefone yenye na unkia mumai na itaharibika basi.
2: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo, tukua natumikisha siye wote Smart Vent.
1: Smart Vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
2: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
1: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
2: Smart Vent
1: siribu wa muliro wa luba kukaira wako charge hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
2: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tabipati.
1: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
2: Kuja halioru kandalu nene Smart Vent iri luya vya mubutuchi obweri hamba murenge wa omusa ahindi hirangisi yende yamo.
1: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
2: 09 91 48 71 94.
1: Ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
3: Smart Vent, simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.

0: Malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni.

0: zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa wangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahudumu wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Jamii, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
3: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325 la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
2: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
3: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
2: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.

na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, watoto, wazee, nanyi wote mnaotufuata katika maparokia zote mahali kote mnapatikana. Tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 16 mwezi huu wa 7 mwezi Julai. Leo tunakumbuka Bikira Maria wa mlima Karmeli. Mchana wa leo tutashinda pamoja na Mama Maria. Bikira Maria, mama wa mlima Karmeli. Karmeli, mpendo wa msikilizaji, ni jina la mlima unaopatikana kule Palestina, na mlima huo unasifiwa sana katika maandiko matakatifu, kwa sababu mlima huo ni mlima mzuri sana, tena unastawi sana. Tunajua gisi nabii Elia aliitetea imani ya taifa la Israeli kwa Mungu aliye juu, aliye hai, mpendo wa msikilizaji. Na ndio maana mlima huu unasifiwa sana. Na tuko kule Palestina katika jimbo la Galilea karibu na Nazareti. Katika karne ya kenda mbele ya kuzaliwa kwa Yesu, mbele Yesu azaliwe, karne kenda hivi, 9 siècle, nabii Elia alipaswa kujificha katika pango za mlima huo wa Karmeli. Tunaposoma kitabu kia Wafalme, kia kwanza kia Wafalme, kipindi kia 18 mstari wa 39. Na wakati wa askari wa Kristu walienda kupigana vita na Waislamu kule Palestina, kuna wamoja kati yao wale maaskari walichagua mlima huo wa Karmeli kwa kuishi humo. Walienda ishi huko katika upweke, na watu hao walioishi katika pango zile wakajikusudia kuishi pamoja. Ndio mwanzo wa chama cha Wakarmeli. Tunawatakia ndugu zetu katika parokia Mukuna sikukuu njema, parokia Mukuna mtakatifu ya Karmeli. Mpendo wa msikilizaji, mapadri wa Kristu wote na watu wale walioishi huko katika ile pango, tunasema walijikusudia, wakaanza mwanzo wa Karmeli, wakaishi pamoja. Watakatifu Teresa wa Avila na Yohane wa Msalaba, Jean de la Croix, wote walikuwa wa Karmeli. Katika vitabu vyao wanaonyesha kama kupanda juu ya mlima wa Karmeli ni mfano wa maisha ya Wakristu wanaokuwa safarini kwa kuenda mbinguni. Wakati tunasema ndapanda mlima wa Karmeli, unamaanisha gisi uko hapa duniani uko naenda mbinguni, hapa duniani tuko katika safari. Ni maana ya kusema ndapanda mlima Karmeli. Wakati ndugu zetu wanaenda huko Karmeli kwa sala, wanapanda mlima, wanajitayarisha kwenda kukutana na Mungu, kwenda ongea na Mungu. Basi mpendo wa msikilizaji, katika karne ya 13 Bikira Maria akamtokea mkubwa wa Karmeli katika bara ya Uingereza, jina lake Simoni Stock. Na inasemekana kwamba Mama Maria alimuonyesha skapulari, akamwambia, mwanangu mpenzi, pokea skapulari hii kama alama ya mapendo yangu kwa Wakarmeli wote. Skapulari hii itakuwa alama ya wokovu na itawakinga katika hatari zote wale watakaoivaa. Mama Maria alipomtokea ule mkubwa, yule kiongozi, akamwambia vile alipompatia ile skapulari. Na neema hiyo haikuwahusu tu Wakarmeli, lakini imewahusu watu wote wanaoshirikiana na Wakarmeli na ibada ya skapulari. Tunajua kisi wale wanaotumia skapulari imeenea mahali kote katika dunia yote, na Mama Maria amethibitisha uwezo wake kwa msaada wake. Tutamwomba Mama Maria tuwezeshe kuishi maagano yetu, sio tu maagano ya ubatizo, lakini ya masakramenta mbalimbali, ili tukutana nayo na Mungu tunapopanda mlima huu hapa duniani kwa kwenda kutanana naye. Ni sikukuu ya Mama Maria, atusindikize kwa sala zake. Pamoja naye Mama Maria tunawakumbuka ndugu zetu wa Carmen, wa Carmine, wa Marie Carmela,
mchana wa leo watusindikize. Pia tunakumbuka mtakatifu Elvire. Mbele tumalize, tunakumbusha tena gisi juma iliyopita, siku munane mwezi wa saba, kwa juma iliyopita ilikuwa siku ya tatu, tunaendelea kuwajulisha gisi tulikumbuka mwenye heri, sio mtakatifu, mwenye heri Floribert Bwanachui Biniko City. Ni mtoto wetu mkongomani sawa sisi, ambaye ameteuliwa, amechaguliwa kuwa mfano kwa Wakristo wote na watu wote katika eklesia. Tumekutolea kifupi cha maisha ya mwenye heri Bwanachui Floribert. Tunasema yeye ni nani? Floribert Bwanachui ni mkongomani na amejulikana kama mfano wa uadilifu, ukweli, haki. Kwani alipigania ukweli, alipigania haki, alipigania adili. Tunajua gisi alizaliwa kwanza. Wakati tunakumbusha kifupi cha maisha yake, unajua gisi baba yake, jina lake Deogracias, baba yake Floribert Bwanachui, alizaliwa pale Goma siku 13 mwezi wa 6 mwaka 1981. Alizaliwa Goma, baba yake Deogracias Kositi, mama yake Gertrude Kamara Ndawiha. Alisoma masomo, akasoma masomo ya sheria, ya uchumi, droit economy, akawa etudia ku universite ya Goma, mpendo wa msikilizaji, akawa hata kiongozi wa waetudia wa Katoliki. Alikuwa na imani thabiti sana. Floribert Bwanachui alipenda Mama Maria, alipenda Yesu, na imani yake ilionekana kwa matendo yake. Kwani kweli zamani alibatiziwa, alipobatiziwa alipokea komunio siku 26 mwezi wa 5 mwaka 1990. Alipopokea ubatizo akakomaa, akakopokea komunio, akapokea komunio siku 26 mwezi Mei mwaka 1990, wakati alipokea komunio akawa katekista. Akiwa bado kijana alikuwa katekista, akiwafundisha watu katekisimu. Alijitolea, akaingia katika kikundi kimoja, chama kimoja cha Sante Gidio, kilianza pa Roma kikafika Goma kwa mwaka wa 2000 na 2001, wakati aliingia katika kile chama. Hicho chama kinashughulika na kuwasaidia maskini, kinawasaidia wale wanaoteseka, wazarauliwa, waachiliwa, wanaohangaika. Kwa namna ya pekee yeye alijitolea kwa kuwasaidia watoto wanaotangatanga barabarani wa maibobo, mpendwa msikilizaji, wa shege. Akajitolea kwao, akawapatia chakula, anawapatia mavazi, na akaanzisha hata masomo pamoja na wengine wanachama chao. Wakaanzisha masomo ya amani, kwani chama chao kinahusika pia kusali kwa ajili ya amani. Mpendwa wa msikilizaji, kisha akapata kazi. Alipopata kazi, anapata kazi kunako OCC, Office Control, Office Congolais de Contrôle, ni wale wanaohusika na forodha au douane, kuangalia mambo inayoingia katika nchi. Wakamtuma Kinshasa. Huko Kinshasa akatumika vizuri sana, akabakia tu na imani yake. Wakamutuma tena Goma, kwani ni mzaliwa wa Goma, akaenda tumika huko kunako ofisi katika bureau. Na ni huko alipata jaribu, mpendo wa msikilizaji, wakati walitaka pitiza chakula ambayo imeoza, ilikuwa mchele, ilikuwa ishaoza, isharibika, ilitokea Rwanda, wanataka ingiza katika inji Kongo kwa kuwatesa wakongomani, kwa kuwaua. Sasa yeye alikataa isiingie, wanataka mupatia pesa, anakataa pesa. Kwa ile wakati ilikuwa $3,000 et plus, ilikuwa zaidi ya $3,000 ya mingi, anakataa. Anasema heri kufariki, heri kufa kuliko kuitika pesa, kwa sababu ile chakula itawaua watu. Wakongomani wengi watakao kula ile chakula watafanya nini? Watakuwa wanani? Akakataa kupokea zile pesa. Na kwa hivi tuko kwa mwaka 2007, ilikuwa siku 7 mwezi wa 7, mpendo wa msikilizaji, wakati alikuwa anashimama kwenye magazin, mabandia wanakuja na mtugari wanamkidnape, mpendo wa msikilizaji. Walipomkamata wanamubeba na akapotea. Watu wanamtafuta huko na kule, wanamkosa. Kisha siku 2 ndipo walipata mwili wake, alikuwa amefariki.
na mwili wake ulikuwa na alama ya vidonda gisi walimupiga piga mbele wa muue. Mpendo wa msikizaji, ni muendashaji pikipiki aliyemkuta mwili wake. Basi anafariki hivi, wakamupata, wakaenda muzika. Mpendo wa msikilizaji, mpendo wa msikilizaji, alipatikana karibu na ULPGL kadiri wanatuelezea. Alifariki na miaka 26, 26 na hivi Papa Francesco akaona kweli kweli, akashuhudia kisi yeye ni mfano wa imani. Tuko kwa mwaka 2024 na hivi wakamutangaza kuwa mwenye heri. Sisi wote tulikuwa tumesikia kwa mwaka uliopita siku 15 mwezi wa 6 mwaka wa 2025 pa Roma. Watu wengi wengi wengi wengi wengi sana walienda huko, mama yake, askofu wa Goma, Willy Ngumbi na wengine wa Kongomani wengi walienda huko kwa kumtangaza kuwa mwenye heri. Yeye alipigania maagano yake, alibaki mwaminifu kwa maagano ya ubatizo wake. Alisema atabakia mwaminifu mpaka kifo, atapigania ukweli. Alibaki katika mwanga, alibaki katika adili, uadilifu, na akaitika kuuawa kwa ajili ya haki. Hakuitika rushwa. Mpendo wa msikilizaji, na watu wameshuhudia wengi. Kulikuwa kijana mmoja mshege maibobo mmoja jina lake Jonathan, anashuhudia gisi alimshughulikia, alimsaidia sana. Na bikira mmoja na ameshuhudia, Jane Cecile Nyamungu, anatumika kunako hospitali Pagoma, alishuhudia gisi Bwana Chui Floribere ni mwenye heri kabisa. Alijikatalia, alipigania ukweli. Yeye amekuwa mfano kwa vijana, kadiri vile Papa Francesco aliwaambia vijana wakati alifika Kinshasa kwa mwaka 2023 siku 2 mwezi wa 2, anawaambia, anasema Floribert Bwana Chui ameitika kushinda kibaya kwa kutumia kizuri, na awe mfano kwa vijana wote, kwani yeye ni mfano wa imani, yeye ni mfano wa haki, yeye ni mfano wa kumwogopa Mungu, yeye ni mfano wa kumtumikia Mungu, yeye ni mfano wa kupigania ukweli wa juhudi. Basi yeye anakuwa na vipaji vingi sana, na anakuwa vijana, anakuwa mfano pia kwa wafanyabiashara, wanasiasa, watu wanaopatikana katika mabiro fulani fulani, walimu waogope rushwa, watu wote waogope uwizi, kwani mali ya uwizi haina baraka, mali ya uwizi inaua. Waogope giza, wakimogopa Mungu. Ni hapo tunamalizia, mpendo wa msikilizaji, kipindi chetu. Tunasema leo tunakumbuka Mama Bikira Maria wa Mlima Karmeli. Tunakumbuka pia, tunakukumbusha kwamba siku iliyopita, siku juma iliyopita, siku ya tatu, siku 8 mwezi wa 7, tulikumbuka mwenye heri Floribert Bwana Chui. Basi mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namwomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Nawaaga nikisema kwa heri.

0: Asante sana, tumesikia kiingilio. Ni sauti ya mtu anaishi na hali ya ulemavu mbele ya mikrofoni, Kasereka Kisokero Edouard, anayekuwa coordinator kwenye ASDEF, Association Congolaise de Bouffier. Mimi si peke ndani ya studio, tuko na mkanga wetu, mwalimu wetu wa kila siku,
1: Frère Kamat Omer, nikiwa directeur du Centre pour Handicapé Physique, heshima letu de Butembo.
0: Asante sana. Hivi atakayetupitiza angani ni kaka mpendwa Arsène Kapisa.

Asante sana. Hivi kama desturi, tutaanjilia kwanza kukumbushana nini iliyosemeka kwa Alhamisi iliyopita. Vituna kabizi neno mwalimu wetu aweze kutukumbusha

0: mara nyingi inaweza tokana na na kukuwa mposisio moya saa mrefu, kuchokesha, kuchokesha ile nani ile mamiskle za kushingo.
1: Ndiyo.
0: Saa moja kumposisio fulani, saa moja ulilala mingi, ndiyo, ulilala mingi, unalamuku sa choka, na vile naweza kuwa ugonjwa.
1: Ndiyo.
0: Naweza kuwa makoze efektuyez, ndiyo maana vrema wakati unafika kwetu, hatuta kusikiliza tu, tutakupitiza vile kwenye nani ma examen fulani fulani, tuone kuna shida gani. Tukasema vile naweza onekana vile kwa watoto, kwa kuzaliwa, samoja kutumboni mamama, hakuna kaposisyo mwa hivi, kinyia kichwa kukua vrema kusawa, njata kia kazaliwa ile mamiskele sazi kon, vrema makontrakture kwa. Loro hapo tukasema kabisa kweli, kama vile nimesema, inafatu kabisa kweli tunaongozana na wanganga, kinesitherapi, traitement medicale, na kazalika. Alors, tukaongezaka vile, kusema angalisho kwa wagonjwa wetu, wanaokuwa vitandani, hawajua kujigeuza, angalisho na wale wa ndugu na dada zetu, wanaokuwa kwenye hali ya ulemavu, samoja wanakuwa na maposisio mwelelea, inafaa kuwasaidia, nao vile wanaweza kudevelope hii nani, hii patolojia, kwani samoja mlimwacha pale mmemlaza, mnaenda, hamtakumbuka, na mara nyingi, tunazoea kusimulia juu ya vraiment les retournements. Les retournements au plus après 2 heures. Pas seulement les retournements, mais relaxation. Kwetu sisi yote kisha 2 heures huko mbiru. Si mama ta, meme 2 secondes, utakuwa umejisaidia.
1: Ndiyo.
0: Ile maposition vraiment tellement prolongée, ziko na shida nyingi kwa, sio tu kwa wagonjwa, hata kwetu binafsi, nafaa vraiment après 1 heure, après 2 heures, plus 3 heures, ka relaxation kidogo. Kwa walimu wetu, 8-18, nafatu hipoze hidogo, itaweza kusaidia. Ndiyo, ni kwa kifupi ile tukua tukisimulia, na tukonesha kwamba unapo patwa na hiyo shida, penyezi hospitali, apana kukaza, kwa na hata mamiskele zinazo kwa traumatize. Kwa sababu mbani leto, nafatu tunakua, kuzuri kwa shunda kugeuka, tumugeuza mara mwa kwa hapana. Unaweza hapo kama vile ulisema siku nyingine hapo kabisa kwenye shingo hapo ni hatari sana. Ukilumilia hapo unaweza kujitesa mwili mzima.
1: Ndiyo.
0: Hapo ni kwa kugusa vrema pole sana, avec précision. Ndiyo.
1: Ah, asante sana. Hivi tumesikia kabisa nini iliongelewa hivi mbele kuendelea. Tutaweza kuanza kupana namba ya kwetu. Tutatumikisha 09 97 97 29 29 47 47 42 42. Ndiyo, tunasema ukatutafuta tupati kwenye 09 97 29 47 42. Hiyo kabisa hapo, ukatutumia SMS, ukatutumia hata kama hauna SMS kwenye telefoni ya kwako, tuko angani kwenye WhatsApp, hapo vile utatupata. Ndiyo, mganga, sijue leo ulitutayarishia nini?
0: Bo, yani sina mada mpya, ila hapa nimesimulia juu ya wagonjwa wetu, wanaokuwa kuvitandani, sudia watate zetu, ndugu na dada zetu, wanaochukunia ule hali ya ulemavu.
1: Ndiyo.
0: Sisi wa, nule garde malade, sisi tunaochindikiza, sisi tunaokuwa karibu nao, tunao zikomporte na muna gani. Iko mada nimepeperusha siku nyingi, lakini tena nilipenda leo ni arudilie, kwani mara nyingi kuna makosa zengi sana zetu na tambuaka sisi kama wanganga, zetu na relevaka kwa wale wanao chindikiza wagonjwa hospitalini. Kuna makomporte maza kukimea zinye haiko za mzuri. Samua unaweza wazi ukuna vrema ukuna se komporte mzuri, akumbe nukuna zikomporte mbaya.

0: na wakati unazikomporte mbaya, umu nyuko na akombanye mgonjwa, ama we mwenyuko na chunga mgonjwa, utadekuraje mgonjwa, na utadekuraje na mganga. Kwa ni komporte maa, kunezi acha mganga nae, vrema asitunje mzuri, ubie atunje mzuri. Mgonjwa yesa mwiko tayari kabisa kupokea dawa, na kufata ma... yenyeba mesema, mewee ule, mie wiko na makaprisi mganga, mie siko kubile vye ni mmesimulia pale nye nae. Unakuta mgonjwa deja nae, mungabi angabu, warongea huna. Sana vapa, sana vapa. Alo, no te akateme tukadogi kwa ule comportement de para, face à l'handicap, surtout des affaires, tutaweza kubidevelope vile na kuba kubwa. Unanitinikisa hospitali, mie niko agizi niko pa mkubwa, na tunaweza kuwa na makomportema zenye haiko za mzuri. Siku zilizopita tulisimaka ke kuna kwa bale bapara, dizo ba accompagnateur ama ba garde, premièrement anakuwa très très très présent. Nasema très présent, ile très ndio tusulinye mzuri. Kukua présent na mgonjwa haina mbaya. Me kukua présent na mgonjwa, kukua très présent inamaanisha nini? Gizi nilikuwa nimesema unaleta mtoto kwa hospitali ndio. Sa moja tumetosha platre, kuna maumivu kumagoti, kuna maumivu kumshevie, sijue kukuma, na maumivu wapi. Weule kabisa kutre preza na mganga, kuna sirve, msani pa mal, kuna sirve mganga, ule wakati mganga nasema, ilifu uya pone, mkono nimenyoroka, tukuna pokea batoto wengi, alilungulaka sijui, sijui alilumiaka, bana kuna swanye tu sijue panafaa njo pasma me fonksio ya mkono haiko mkicho hapo saa moja. Mtoto kweli atapona me mkono kwa bloke anonan degree. Mnamsaidia mtoto nini? Ifo kuponisha kidonda na mko na vize vile na fonksio ya ile mkono. Ile mkono inafaka nini? Ni hapo utakume msaidia. Na hapo wakati tuletia nabo vile utakuta saa moja ifo tena kwanja kumwanzo. Là il faut peut-être la chirurgie ou bien il faut faire autre, il faut faire quoi? Hapo na tirer attention wa wasikilizaji wengine wanatufikia wanasema ugizi basi alivunjikaka asa pona mbaya basi mimi nafutamu naanza kata tena mara moja kwa upya. Ndio haiko gizi banabambia vile mais peut-être ça peut se faire chirurgicalement sous anesthésie.
1: Ndio.
0: Na kama ambapo pale tubanda fata wanakata hotena njoo baba anaanza kumwanja. Ni ma technique haiko mara magizi banabambia.
1: Ndio.
0: Binaweza fikia vile namna gani? Mtoto alilungula saa moja kwenye kude ya kwake. Ndio. Sasa wakati mganga nataka nyorosha mkono kidogo mtoto analia. Mama tafanye passe mko ndo tukasha sasa sasa na nitijir. Mganga naye anafaa passe maana afunga.
1: Ndio.
0: Yingine siku anataka koko anataka mtaka nyorosha mkono. Akelumale. Ndio kidonde tapona. Lakini nini? Mkono
1: itabaki.
0: Inakuwa inajikunja tu. Hapo mtakuwa amsaidie ile njoo kwa tre presa.
1: Ndio.
0: Dongo na mbeshe na mganga sema ile dawa pila tepata siku nyingine bi magharibi sisi tunarudia kwanza vrema mtoto amelia sana.
1: Ndio.
0: Sebo kumsikilia mtoto huruma. Mimi ile iko kusikia mtoto huruma juu ile dawa njoo itaweza kumsaidia. Ile iko donge wewe muakumbanya tena na kwa mara moja tre presa. Napenda tu nikuexplique na bi mgonjwa aseme juu sema utena na tasema pa hapana, vraiment je n'est pas ndio.
1: Asante sana mganga, ndio. Umetuonesha kivipi ndio kuchunga mgonjwa sio vile kwepesi. Ile kabisa mara moja. Donc c'est iko mzuri ndio. Mara mwina kwa sawa ndirevu shabeba ile magonjwa yote wenju kunayo mu. Wanatema wanatunja hivya pana. Basi waganga wanakosa kama bakutie wapi kusudi baweze kutunja
0: mgonjwa.
1: Kutunja mgonjwa wako.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu kutie inje kwanja. Olo hanae vile haiko kawaida. Wenju kunasindikiza mgonjwa. Inomba ukue pale wakati waganga wanamutunja. Sasa hiyo kuonesha mara moja kama ni wewe unachukua hiyo maumivu hata kushindia mgonjwa hiyo kabisa inakuwa sio vile mzuri, sio vile mzuri, itaacha labda baganga wanashindwa kutunja. Unasikia ambapo mwenyeko mnimero fulani, basi yeye mtu kuna mgusa kwa mara mwa mtu aniri njo mwenye anakufukuza, basi tufe na muna gani bo tuba gombole mara mwa barudi
0: tuba transfer
1: tuba transfer hata fasi nyingine njo basi ni namna ya kuangalia. Ndio haiko mbaya kabisa kufaa mara moja, na kuambia kukua mara moja très très proche donc très très présent
0: très présent
1: très présent donc unakuta mtu iko donc geuka hivi unanchangalia kama walifa donc badie.
0: Nilikuwa nikitazama kwenye mtandao nakuta couple moja inaenda hospitali in bone shows, wakati bwana anagonjwa bibi amchindikize, bibi anagonjwa bwana amchindikize, lakini unajua sketch gani ilikuwa huko. Wakati mganga anatafuta tia kitu pa kwenye kifua, bwana anablokea mkono ya mganga. Ganga, umba kunjenga kaira, usha tula.
1: Ndiyo.
0: Ni matata kabisa, nakuta, tretemo yu takuwa nguva, kose tu pwa tafte mungine mungu. Nakuta, doktor, anna pwa tafte mungine munganga, mista baweza.
1: Nawaza.
0: Sita kutunja vizuri hapa.
1: Nawaza kabisa kwa waaminifu wa vipindi vyetu, tuna kama tunakumbuka tena hapo tunanikumbusha hiyo wana psikolojia anaweza kupita hapo akatuonesha hiyo wanaita handicap social. Handicap social unakuta mtu umependa tena zaidi, hiyo nayo kabisa hiyo tena ni ulemavu. Unaenda bibi yako anaenda sijue kusepen. Unajua ke kule kuku ingine malojike za kule. We njo ule tu donke na kule kwenye
0: mamani. Unajiseshimia tu.
1: Sesa. Ni hatari sana.
0: Bas ili likuwa tre preza. Uku na mgonjwa njiyo. Vrema wakatu karibu na mgonjwa. Inekia mzuri sana. Me vrema ilifuna. Vrema una evite una kontrole komportema kwako. Isikuwe tena kuzuiza mganga afaye kitu kia mzuri. Iliko. Iko très présent mais kuna kwa vile na trop loin de nao ni problème non kila kitu ni kwa kadiri. Usikue karibu sana, hata usikue na mbali sana. Kuko wazazi na kuletea kama mtoto anakutupia naye yendele kule mkafetaria,
1: ndio
0: wakuna kula kukawa kwa kofi kidogo ukenewele kera kwa biwe ritu ndanje
1: apanga ngaba berengeramo bo
0: biaba anakeka na mtoto atibu mchungane pale mtanita na keba toa latana. Haiko mbali. Na haiko vraiment tuwe problem me selma ilifu kuona kama ukadirifu.
1: Ndiyo.
0: Nake na hata kwa pala naenda mtamuita hapa nifumu mtoto na najua kibu ndiyo baku nanitunja bia mgunja na chupa baku nanitunja bia mgardi kwa pakarimu.
1: Ndiyo.
0: Banoza nasima ulitea klishe wapi, ulitea idawa wapi. Manakia ngalia usa tokea usienda wapi. Mganga nani mgonjwa hata furai na mganga mgonjwa hata furai na mganga vile nae ataona kama unadelese mgonjwa. Kukuna papara agresife.
1: Ndiyo.
0: Anezo jifila tena munganga. Sina so, tukisi kuna mateknike, kuna kwa sijue ma kelke zorel teknike, kuna kwa manini. Unawasa tiaka platre, purke ukorije, akumbe kwezi kuna waka kama kompresio kidogo. Wakati mtafaka ablasio, unaonekana kakidonda. Unakula tu kofi. Ulisema kia kumutawaka vidonda, ulisema kia hailetea probleme fulani. Agresif. Utakabisa. Ma question mille yengine mwingine nakuta cha
1: hapa rubanza rushenge hapa kabisa.
0: Unakuta hapa kuko shida.
1: Ndio
0: hapa kuko shida. Kuna kwa mingine ni papara batakuwa silencieux et parfait. Japo kuko probleme unakuta yeye ondira sa comprendre. Asa comprendre break anajifanyisha ndiri hana tena problem.
1: Ndiyo.
0: Hii comportement tunazwa kusimulia kwa tunasimulia juu ya maona magonjwa ya akili tunapoingia kwa kindani kwenye psikolojia. Kuko mtu kuna problem. Uko andeye ulipoteza kitu mimi unajikaza kabisa oneshe gisi no niarie. Observe kuliko na registre papa. Rien ne passe inaperçu. Eh, atuseme tena kumara mwana uchungu ya mingi. Me, ifu kameme tuku tuku. Kosa teke kameme, ifu wa restriki ya problem kameme.
1: Ndiyo,
0: ndiyo. Mwwe, sila siye parfea uchumane ufe nini. Kuko siku ile mambo, kuko siku ile mambo ya taamka. Ina inakusumbua.
1: Ndiyo.
0: Lotu kuna gonjo, nakusa kama omdwa matasha kwa chikwe. Samu hiku ile mareta, ile mani, makomporti mamu haivi. Zinatufikisha kuhali, kuhali fulani.
1: Ndiyo.
0: Ni hapo tunasimaka. Wakati unachindikiza mtu, wakati unachindikiza mtu, sijue iko na kilio, sijue iko na nini, tunjo umefika. Acha taa kama talia tu kidogo. Nisha kisema kila kitu kwa kadiri. Metunjo umefika, acha basi. Ifo tu haa, wakati analia kidogo hile anakuwa anajisaidi. Kuko haa, nyamaza, aladeze minite, maru mche ni nyamaza. Acha kwanza tu msirivese, vreko kuna kuexagere, meo mwe. Kaya ya problem, udo afuwa kile kisini. Ile kukua nafaa samblam, huku maki, huku sijuwe na mnaga nukua, ondiri hakuna kitu hapana.
1: Ndiyo.
0: Jionesha kitu mwoshere ya en problem. Ndiyo, ndiyo.
1: Ah, santi sana kabisa mganga, ndiyo. Tumisikia kama mganga anachoonesha vile vile, wewe unakuwa, unachunga mgomba. Unakosa kama wale kukazieka kuenda chunga, unakosa kama vikuwa ye, donge weye. Unakoka tu pale tu kusema bon basi nikuwe tu hapa wanataka omba kitu fulani huko mbali. Mgonjwa anataka kuwa na bezoa kukunywa maji mpaka aulize tena mvuaze kama iko viko msali komini. Utakuta mvuaze donge mwenye iko na chonga tena wapembeni kuwenjo mwenye iko na kuhangaikia vile vile ha. Wazazi wa moja wa moja, umegonjosha mtoto ama mtu mkubwa, utamkuta, yeye anajionesha kia hana wakati ya kuenda kupitale, kuenda chunga, yeye iko ukipe. Nanja uliza, basi kia kwa, mwezi pata mtu wa kukua na mchunga, wa mwenda murepaka. Ungali naonesha kabisa umutu kama uyu kabisa kwa mutu saa we. Hapo kabisa unatakuta na mgonjwa ye peke anakuwa traumatize. Unakuta kusudi mgonjwa atpone inashindikana jua nini, mawazo iko mingi mingi sana. Hapo kabisa mganga amegusia vitu vyengi. Asema wakati yenye bo labda ulimsindikiza mutu amekuwa na msiba, umemsindikiza kwenye kilio, atafika pale anaanjalia, inaomba kwanza muachie kwanza muda
0: ya lazima.
1: Ya lazima kabisa muachie muda alie na lakini kuko vile kuexagere.
0: Ndio.
1: Kishafika pale analia ti. Bau na kulia, isiche nule panande le kulia, unasikia mtu.
0: Maneno.
1: Situma mama yuko kulia, dogi na kutupa sahe, boro mwa hivi. Ah, renga po honyuma, hatunga na buwa, nini. Nazifina. Nakuta, hapo kabisa, iko ingine maneno. Sasa kama wewe ulimsindikiza mtu kama na huyo, ni lazima kabisa, uweze kumwambia, atasio. Atasio unanja exagere. Ndiyo kabisa, tunasema tuko kwenye 09-27-47-42. Hivi tunangojea ujumbe ya kwenu, isijue, pendekezo, maulizo, hapo kabisa, tuko tayari kwa kupokea ujumbe ya kwenu.
0: Ndiyo, hapo narubi nyuma kidogo, nilipo simulia juu ya agresivite. Agresivite, tumesema kwamba mgarde anauza kuwa mkali kumunganga.
1: Ndiyo.
0: Anaweza kuwa mkali kumunganga. Mevile, kuna wa mgarde, anakuwa mkali kumugonjo.
1: Ndiyo. Anamatulaka na wagonjo.
0: Unakuta mgonjo kuna lia. Baku namambia maneno, nukwa cha ndakoka na kushindia uku. Atasuku, sijuwe kama ufe. Unakuta vrema garde. Iko mkali kumugonjwa, haiko vizuri. Kwanza mgonjwa kuna teseka, ulio mtulize, msaidie tena onjo ule. Sima mambio, hawezi ze kaza atako. Sio tu kukule na venyeri saa moja.
1: Ile mkono wako, hawezi na makuambia mbufe hivi mkono. Sasa,
0: wewe kuna aha kuna mobilité ye hana samo
1: mhm
0: c'est vrai kuna kwa vile na wagonjwa wanakuwa na viburi kidogo me
1: ndio
0: unamwenda kwa pole pole usimutraumatize joko tuna unamongezea trauma kwa ile ugonjwa wake naye wakati takukua kwa pale mkali hautajua hautaelewa meme pour les enfants tuko na batoto wenye samoja na tuko na bafundisha kutembea utakuta mama anaambia mtoto kineno apata hivi takukua na kushindia kwa taba bako yuko hapa karibu sijue nini wasn't apparemment psychologie tout le possible jo watoto tulisema kwa watoto bwana registraka unasikuta mtoto anakia kwa mkali
1: ndio
0: plus tard utakusa kama altoshaka ule ukali wapi wasn't ndio ma comportement zenye ulipoka na afishe mtoto naye anaanza developer esprit moi hivi esprit moi wapi tena utajishangalia sasa mtoto sakuwa na namna gani mtoto sakuwa na
1: ndio
0: ama sakuwa na roho
1: eh
0: kama na roho ya mzuri kama na sijui mtoto iko na roho mtoto iko na esprit ha donc vraiment attention avec le malade attention avec les enfants tous traumatisés tena zaidi tuko pale kwa chindikiza kuwasaidia mais vraiment tuna assister kwa comportement moya moya hivi unaanza kama iko normal mais nakuta ke bwana kama Mr. Cool
1: ndio
0: ani ville tuna possible jua watoto mtoto anaposijua anapofacha unamtombokea sana oriko normal
1: ndio
0: mtoto ta developer les resistance anaisikana tu anafunga na roho tena wanatani tombokea hapo tena wanatani tombokea hapo vile vina muafecte et au niveau même du cerveau au niveau je ne sais pas d'où ma cerveau na inakuwa na na communique ma sphincter bon le mtoto atauka na ile resistance utashangalaka donc vraiment kuko ma comportement zenye zinaumiza surtout vraiment je tire l'attention à bagarre de malade
1: ndio
0: mmoja ni wagonjwa hospitali vraiment mjite kwa kuna fasi ya wagonjwa ndio mgonjwa anaweza kuwa na makaprisi mna comprendre magonjwa siku nyingi wewe mkomprendre kwanza site kwanza mna fasi ya kwake na uwe mwenye kumhurumia wakati saa moja na tase comporter if basi ulikuwa uko mzima unakionekana kitandani sijui mwezi moja miezi tatu sio kwepesi tunaona uza changer comportement sans le vouloir yani wewe unayekuwa mzima unapomchindikiza msaidie mtulize vraiment même si c'est une pas facile mais akuteke akose vraiment iko na nyakombanye avec hein vraiment kuna courage de bon cœur vraiment dans le bon iko na nisaidie mungu akuteke kuna mservir avec cœur je ne sais pas quel kong maneno unakuta tu bon sita kunya juste santa tafuta jisaidia tena wananiambia maneno
1: njoo tumbokee
0: mister kunya njoo mgonjwa atakatala kunya mgonjwa atakatala kula chakula cha bangi utabia na bia nebezo anoka
1: ndio nitakuwa nikishakula ilifuta anaenda kwa sasa vitenda
0: wakati kula chinga tu unakuta mgonjwa yuko nevoli kuna kunya dao na mletete na maestro maju hakukula donc vraiment tunajua mko wengi japo amse manifester msikia ile vraiment tuwe wenye kuongozana vizuri na kusaidiana mzuri lakini wagonjwa wetu wasikie ongezeka tena na magonjwa ya akili juu tulizikomporte sijue namna gani
1: ndio asante sana kabisa mkanga hapo kabisa unagusia vitu vingi sana na unanikumbusha mambo mengi wakati unaposema mgonjwa anamletea chakula kina anawaza basi hivi sina nguvu ya kujitosha hapo wakati nasikia choo kubwa sasa itakuwa vipi tena na kulingana na hiyo atmosphere yenyewe iko wananichunga nayo hii tunakuta basi mgonjwa kuna gonda anagonda mafikiri hakule kama kawaida inakuwa matata na hayo kabisa ligusia wakati yenyewe utakuta wakati mwingine mgonjwa anakuwa kama iko makali amegonjwa siku zengi iko kitandani bo labda iko baba iko na sema hivi anakuta yeye kwa yeye anaona kama mtu haiko na haiko na musikia tena haservire mbio ba finalement mbona nilikuwa naleta hapa chasse jamu jamu ya nilikuwa naleta chasse mm. Sasa hii le fait que si sana tena force ndio anacha kila mtu anakuwa kama ananionea na ndio hiyo kabisa. Inaomba kila kitu kisimganga nasema, inaomba kuangalia temperature, angalia vraiment kama tutakuwa tunachunga wagonjwa namna gani. Kuta les amis, si venye tuko na handicap unaenda bugeni, kitu ya kwanza ya kufaa unajenda angalia kwenye toilet eske kuli mtu atapasa kupatia pa chakula. Sasa itakuwa kivipi? Ndio utakuta bo er mwa ba ule iko na mafiera hakuli yake kwenye watu hakuli yake kubele ba kukili bas hiyo kabisa. Ni mengi zaidi, ni mengi zaidi kutuka develope hiyo hiyo mada. Italeta mengi mengi zaidi. Tunasema asante sana kabisa. Sijue mganga kuko
0: andio na hakuna la ziada, ila tunashukuru watu waliotufuata, tunashukuru Radio Moto Mtembeni na tukabizi mwanya ndugu Arsenal letu tuweka angani. Vraiment ni shukrani sana, tunajua mko wengi huko Kiondo popote mnakuwa tu mkitufuata, na tunavyoweza kusema kwamba sisi tunazo shauri ndogo ndogo lakini zinazoweza kusaidia ikiwa tunazitimiza. Tusipozitimiza kweli tutajitesa na tutatesa society.
1: Ndio. Tunasema asante sana hivi tutaweza kuwakumbusha kama huko kwenye masomo ya Epe Mwange kuna kuwa formation naweza sema ya bure formation. Tuko tunawafunja namna gani tunaweza kuongea na wenjetu wasioweza kusema donge mabubu bubu hapo kabisa. Masomo imeanzisha hapo avec muda ya wiki mbili utaweza kujua alama fulani fulani ya kusimulia na hao wenjetu. Ndio, asante sana. Tunamuona Samuela, aha, tunamuona kabisa huko unasikiliza mada. Tunasema asante sana. Hivi muda ni muda kwenye studio ya Radio Moto Butembo Beni, Kasereka Kisokero Edouard,
0: Fera Kamati Omer.
1: Asante sana hivi Alhamisi ijayo.
2: Ciao. Petit me faire na capella. T'inquiète. T'inquiète.

Mama bukana wahi nyuma re chini mbachi no chama tuile no. Amulu mama we chingironga chena cho. Chingiro ni che chindi echo mwira libula meso. Mwira libula meso ni chinde chika kwa sira okwila vera radio moto butembo beni. Amulu tuwa mabia na sahi ni na matundia vere. Okwila vera ebangira ya mwisha kuluwa kabion. Tuita keteke mkatu kwa mabu na sesena.

Karibu mulikiriri mwanze. Twama kangatirani rikushima kutsibu. Twama kusima burebareba. Erivya ewabari yeteka. Uka hurikirira eredio moto butembo beni. Omulu nama ikura ntituma vya na sahini. Nama tundia satu. Kwa visangebe kuwetu. Tukaba nika hoka mbali. Jena ni chini mbuku wa mire yote. Chuku wa mire leno. Ni chini mbacha bakara. Na tukabaneka ehushi hushi omumuyi obutembo tuhikire no molwemba tunahikire no monyanzale banamu tutsimba no mochetsumbero no mumango lyo mweria nero chindi chikata ndikawane chindi echumira libula meso muri kirimans tuchakane twatu kakania oko musuko netamero na tumuna twana shiria shonza kana mtu asunganye nje mba tusakira twa tukasunga shutuka holoka muno iba bere tusakira abanje banje okuma 1520 abo batusakira narane shitwa kana shututa soma akiro kire tukande soma sho amukiro cha muna bwire akatambika mabitulira na tukabwa tute mwasinja inyo mtu tairia moto mumuyi munje nje ya butembo twa malangira abate chitechi betu bakulu bakulu abakatula iremyatsi ngoko mezo steel power tolik omu walikale mwaho twamutwalangira abate chitechi abakulu bakulu abakanise abe sho tresones balenga bo metre patrick kanise mukulu oko mezo steel haumana emery haumana staff yiwe yushi omu walikale mwaho abo mwaija abo elvis abo neje tunashukuna tukwa mire ndake ndake omu aveni walikale muri kiriri chinitu kwa tandakacho, tukakana ya oko, tukakania oko musuko na tamero. Nerinda mbieno, tukakana ya oko tamero, ya banduba kuluba kulo. Omundu muzima na tamero. Donki omundu na tamero, tamero na banduba kuluba kulo. Kuni tukakania oko waduana. Tukakana oko tamero kuchikuhi. Mwita keteke, gaba kanira ya mwaso we tamero, na wate mwaso we tamero. Etamero nichi. Mshakulu uti kiriomo chitubimu waho. Etamero nichi iwe muluana, iwe ujite kiri yaho. Etamero yeya iwe nga mumbesa. Ganso ndi wakani yango kwa etamero. Che chindu e chika, chika bianga chika, suba obo ngewe nyuma. Kutu chibenga chika lula ya obo ngewe mbere. Ya uye etamero, e chindu uchomundu wali enywa. Icha bianga chikale mbera ya obwenge irulia bwe irisubia bwe nyuma kutsibanga chikale mbera ya obwenge irulia bwe murero embere ayiye tamero twangana bwo tutye tamero ni nusu yoko okulishire ko bandu abalwere tamero ni nusu yoko bandu abalwere kana lokwa ho bombo ono arenga lwere akuri omutwe alwariri omutwe tamero na kwena yitia ikaso ndisha tulolia ewa bibia etuka kwa metwe tuti tamero ninzuko eye ribenge kapurungana ya obwenge nobenge ukabenga bokapurungana hake imwa bere ya chindu chike mamose mtu achindu e kanda bine ndwala chikale kile wantino etamero yinalirio ko binusube nusube bisamalire eriwambu omundu amatsonde bya mukoni kunde oyitota tamera akabya mabetamera hano ukana hulikiriba nibo malinga oyabereza ndako mutwe nero chikabia ishiaza ndiri kwa mutu ikabia kwisi ni tamero ni ya vili ramo vendoverebe verebe abe tutatokekana ebi kata miraya o mundu chikali kutuotu tamero muri kiriri mwanze abe nunga kanako hano ni vindu verimo mahano tukasa hano tukasa hana bandu niri wakanja ni chehi kumbi wengiro mochindu unashicho isu wabi mochindu si washicho wamabengiro mu association fulani bakatsuka bakukangiriria emebekwa yere muyo iwatsuka wamenya ngabakata mbabate iwatsuka wamenya erelengerera riabo nganeri yahe omu association eyo amengira mweyo chikatuma ito tutukaka na ya okotamir okobandu bakuluba kulu ngaika basusa yaiti ngaika tutulaya hayi ngaika tusubaya na hayi etamero muri kiriri mwanze yirimo bikangomberere mberere etamero
ikamini kala yo mundu eh ikaminisa yo mundu eyingo bware bakamenyera mundu ambu oyu ne murebe oyu ale burebe ebinga sundi bwase byabyo nibwe kambu inawite shohalama shoba kakangana ye shobu kakangana ya obwabu etamero ikareka iba namenyambu oyu atamire tunashi mutamiringa kai watate nario omotamero muri kirimwanze si balebya situlebya bumerera omotamero etamero situlebya bumerera ye olia ne undi angabia mwira wa inga manzeker angana tamera ini tamera wewe undi anganabia eroje ini tamera etamero yye bia undi mudele ni mambo etamero yirimo mbetio mbetio okwe kwa manano buta kerere obo mundu awuli nabo okwe kwa mana na mundungo kwa hangikawa umwimbimane mbako umwimbimane mbatino hali yu katamera eni ya biyabulia. Ahuli yu katamera eni ya biyabulia. Eni ya biyabulia mubu yu buya. Donke, nebendo benji. Situlisha kana yoko tamero. Okuwa mtukasha tangira hano. Tukasha kangirira ya bandu. Etamero. Nganichi. Etamero. Kuni. Tuti ya tuti. Wamave ngiro mochi. Isu wabi mochi sendo. Kumbuwe ngiro mochi sendo. Echo iunashi. Efaida. Nalirangirari hapo. Eyo bakalula ya. Abatamiri twanganabo tutere hambamo buuma ne buuma bwabo obo abatamiri ne bulinga buuma kundi abatamiri ibo bakanywa bali mu lwanzo wamabi muya kanywa akakuha nyakurera abatamiri ni asosiasio ya abatamiri tu ni buuma ne bintu bikabyanga ne bintu byolwanzo bire mu lwanzo si bantu tye abatamiri ni bantu si bare mu lwanzo ye ni bantu bare mu lwanzo banzene kunde omuntu shanganye tsupa iwa kabwa yaha mu jirani ni ania ko ta leta vera nga kuhiriramu nero ila tu sinta bantu bo busibu wene nga kana ya okochindu kumbu ingira mucho iu nashute chonga kolatino kochirichitia na ngingira mucho usanane rekwa mererengerari ya objective wa omwecho ni nashibo isu ingira mochindu echo utash nga ukaya kola muchi ayoye wazo la siku omunukta ya munabiririka nyokota mero. Isi wengi romo chindu, utashingu kako la mchu mochi. Niti inengi asosiasio. Nebu uma. Nangana buwane nitia kunde. Ibo siwa nemo luanzo, siwa lima na. Yeah, mtu suwengi mwundu yokubu ya. Kwa hika utubo, pati ule kamoe. Mpesa ule kamoe. Okay. Na yo mungi achina kupesa, na uwa pesa hunde, okay. Donge ever ngeve, Abo ni alama yo luanzo. Omwebo. Alor, chonga lwako kutibu chachinu. Singi tabanyebu ntisibu wene. Obu wabu. Unahangi kirwe. Obu wabu. Sibu ambubuli ya hile. Tamu na wire buna trulo moche huu. Abo sokulu. Banatuli baka nyubu wabu. Chekatuma. Ina wantisinda wantisibu wene. Obu wabu bunu wene. Sof. Kumbi wengiro mochinu. Kumbi unashingu kako la mchu mochi. Kuchi unashe choka kwa mereramu. Wanamani hulikira nuba hulikiriri. Isu wengiro mochikundi cho utashi. Nga chere na malenge kani ahe. Nga chere na rarangerari ahe. Omubiri wacho kumiso nga wakabu ambu nichikundi. Chikawo chikawa nduvu kuchi. Wanamambo lekira ndaki. Sinitani anobwa. Mdusha nyiwanapu. Ama buaneri, tukira kera, ama grife, ni manjisine ndehula wahe na wahe, uwa bubune, ngaka na ya okota meru. Omundu wanga yu watati, wa mabengiro mwasusia suyi, wanga vya ote, ukakwa mirira mochi, faida ya yunichi, eske, unamu nisha profite, oko, unashia mwasusia suyi, akaira maka, wanga waticha momundu, na ukashia yu wakashia kuwe ticha mobya, kutena ukashia yu waticha mobya.
kunyese na ngira no mukikundi kinitashi faida ya kumunengera mu kino kindi he faida ina kwa mfano vikundi bi mabe mu ndoka bya mabe bya namukoni bakana mu $5 iye ya moti cho kufaktire ndoka bya mabe bya mukwa mabe ya naloholo akana woti kibawa ati anatia nero se ayeyo tute sitabonti nabone ko bane bati ye me ngaso ndi wishi abantu niri bakanja ahotole e faida airyo motamero na ite faida motamero usana chinga bwa ntia mulikirire mwanze embere obwabu abasokule bakanywa abo bamabinywa abo bamameteka abo e bakateka abo nero iba nashi achikara ke bataka bwa chaganda kwa munwa hale chisande bere efete ngoko mukahulai hale muiba galo nare batekubwa bombo abalume bakande babu imibiri kuchagara kwa kule imibiri iba ne munywa obwa bubu abo bo muchisande bere obwe chaganda wabi buna utyarilengerera iba mabite kubwa bubwe chaganda bukasomuri hanu mobesha Nelibo nyiro mamahanda, ayuni mabu, eba katekawo, eba nautecho waka kwa merera, abandu waka ndinyo wakubo, wabereya, kasatu. Uzele tsao tsao, obwabu. Omo shonge, obwabu. Neraboso kulu, eba kateko obwabu, eba nautecho kala keba tekawo. Imuanywa, siba ndiramo mpaka, mbu, ono shindinywa, kuzi wakendi kuzi luchalutehi, iye. Yeah. Ebo kaenda okumustadi. Nero chindi ya babu iracha chenu. Omundu eni akavya. Eba kave hau. Eba kave, eba kave bahu wubu wubu. Ebo eba kasoloma. Abo sokulu. Iba karundekana ya. Oyu akandibu atichi. Oyu akandibu atichi. Ndakulimba. Wamavya e ukavya. E unenu buyigu no mundu. E unena makofli no mundu. Ngukuba kabuwa. Eo kande yetatuliwe na weneo taa. Injenga kubira kabisa. Yeka piso yu ni mupuni la kutsewa. Eba menyera hawa sakule. Eba suru kumatu ambwe he. Wanama langere. Inje ye Filipo kabisa. Chero ngasha shamusunga. Kutse ye Filipo ya brani nyeko sera. Inye wira ahu na ini ya niyo katangabu bererera. Neribu wambu. Ni wambu Filipo. Wana Flavie. Wanene problem. Ni bambu sebe horekirana inzuko ye yalubanza lwabo kwishiria rerema ariyo bakale mecha aswa sekomsa ebyo baso kuluba bya bakarundikani mu bwabu byebyo sine ndi balimba obwo busi si bambu si bwene obwo abu na bunu wene aba kanywa bo muhanda bo bakale ka ibutuana checha natuma abantu bawo mabawoma bama yesolola mba a obwo abu itwe omu association yetu Kuti itwe omukanisa ketu tuwa maganyubu wabu. Hapa ndamu wagani yabo. Si alino yuha mulirwebu wabu ni mbutu wetu kanyubu wabu. Hale unetepo natula. Sina ndibuwa ndengande ya nabu. Obobu esike muna ure mbubu kandilubu wa humumu yindi vune. Ni biashara ngebe ndi. Selemake echutu kakangira ya vaira. Tutitwe vaira tuye itondake ngaboso kulu. Itu atekubu wabu. Hale mwye bagalu. Itu atekubu wabu. Hane mukanya. Itu atekubu wabu, hane chitu karanda merera. Tungi tuatumia chindu, itu neno objektif, wabu kare kitu kwa merera chindu taa, tuteri lebia, macho nonga kandela wakwati. Netuamele taka divai kake kano, kane mwendi tuwa ticha, lebia, itu nama ndachengu kalako wengere menya, oluwa nzanga lutukire hai. Yabia system, ama strategy, awa baso kulu, wababa katumia, usanane uwa soma, embere. Seo munawire, aba na valere valere, Bari yabaka yomubu wabu, abandu bakulu bakulu, omubu wabu, obokoyo, omubu wabu, iye babini ya nyubu wabu, na mamini ya nyubu wabu, na mulu anini ya nyubu wabu, na musikini ya nyubu wabu, mnyumba nguma. Yeah, mtu langile, nukutano tuwereu munawire, tulebaye, abayiranga banabiana metra ya kerereyo, ayiri yabaka sivera, etamero. Mulikiriri mwanze, tukaka njirira yabanu nte, Kumbe wa yomo chendu, iu nashi nga uka kwa meramu cho moji. Halia bande, hapo mwitwe, akabia bibia na mafikiri manene, amaga halia bibia manje,
narinye ilabia mokaira kwa te akoko kakandi muwa ticha, aribi nyakandi punguzia ama fikiri. Yeah, ngaso ndiwa nyiti eruwa madanga nyika mwala wetu, gara frere wa muti abibi kandibu wa mafikiri, iwa pere danga nyika kutsebu. Obwa soma, sibulibu wa mafikiri. Obwa soma, siwa mbuyo tseme yushe ili okoche huo. Kandiyo beto amera nero eraha raha yyo iwa pia muyo, yeah. Ehe, ahoba kadanga nyikirane hayi, abali nyubu abu batibakabu wa mafikiri, wa mulo kandi nyobo munaburi ni afuraha iburi ni natamire mpako munja. Mhm. Bo sasa no munja. E furaha yukarundikana yayo, biro byoshi ukandi unatamire sasa unamandisha buka eruko lo mubiri. Unamandisha buka ere menyesho banza kushotukiryo mwao. Unamandisha menyesho banza kushotukiryo mochi handanga kutwangaya wa kubandu balebe. Chikatuma inakangiria bandu twingire. Omota mero, me, itu neshinga tuka kwa mirira muji. Na meba homfano, aposo kuleba kate kapu, omulu, babi wakaru ndikana ya, every omomutwa, o wabalumi. Wamabia, iuli muloi, ukaye tatula, iwabutino, inje kabisa, yalinga simu nyeshi. Eh? Munashi fulani nga yandate. Eh? Sheli yeji. Chali mochitaka mwei. Nirahaba eba sunanga nambu. Shuma mwa mwazi. Ni wambu, obu wabu wabibu kwa otika ya areko lolwema. Olwema elu kakola wa omobu wabu. Mulu wa kera. Eh? Nomo omalu molo, muli hakani vya nziu, ito lari ya talera, chitakachirebe, kutse haneba ndoba kalure remarebe, emu kandyo wira molu molo, olubu wabu. Eh? Ubulendi. Mukate kawa ehane echireka. Chika tumena vore tino muli kiriri mwanze. Itwe tukasa hanu kusha vibucha. Nukuiwa kanja. Eshonzira tuangalabamo. Mshia kuluwa arseni kapisa. Shonza kano shasa kaino nande musomasho. Ngande somasho. Uvune mtu ikani akashimo. Aka kaka na ya. Okwe kwa mana. Nebitu kaka na akore no. Kutu usio mocha nya. Tulebaenga tunama. Media matante.

Chino chichiku hii chomo vinjeva mkendo kwa maa oko saa saba na chitwe. Radio moto owicha omochiro echamuri olomu ya sangiro kubirumuma kumia saa tunda bebere enamu ikolera omokatia kidioseze ya utembo nebeni emibirio shia vera mbau. Chine mba chino ichatuka ere kola kwa chino mochi chonchu mama na muenda makubi muenda nebene. Mohabere obuhere bubwirira mokati keparuki ya mbau. Omupe Ashile Musa Binko yo walembiba weno nomu maniri owe chitongole chabakaraba asomsioniste kandiyo kalaba ya emelala eye benemba omwa chitongole echino imwa aminyishirie aboshi abakokolera okobenemba byoshi ebyo omoto ngoko

0: Maladie ya Ebola ezali maladie ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bolembo mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diarrhée. Ebola epanzanaka na kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo azali na maladi to oyo akufi na virus. Po na komibatela, bosukola maboko mbala na mbala. Bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bobenga noki bato ya sante soki bozali komona moto oyo bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kopika. Tobo ya makambo ya lukuta pe basango ya lukuta masanga na biso. Sango oyo epesami na cadre ya projet ya riposte ya urgence contre Ebola ya Fond pour les femmes congolaises na lisungi ya Urgent Action Fund.
1: Ebola ni mukoni bukalire bukata ndairoko bandu omwila biritulo momusasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuti wandi maiti woshi wangalu mumubiri wa mundu kuti nyama eya bari hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno halie homa omutu ereluma olusalo erehara nerilwa momusasi okuyika kirya nerika kirechanda cha uko bukoni buno Una weka njika njoko biala, omu maetene sabuni. Si utulo kumukoni, kucho mundu yu abri holano bukoni buono, butiri yiteya. Semu liesho nyamasho mori, kutashira sungikisha abri yu horera. Wamalangiro yurena bemenyikalobi bukoni obu ebola, duwa sonokiri ya luba, echila mirochiri haku hina we. Obukoni bu ebola wamabi tunjwa luba, bukana lama. Okuili kakiria, nerika kiria beha ndabietu, tulia bali chetua bali ya hola, eritabalibwa, omome tendekere, eyariluwa no bukoni buono, Okwika kirereta ndairari yabo tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwa Ebola ononi mulage owe kisomo kya banglikani mochi woche Kongo omubu wa chichabo chitongole

0: Wazalishaji wapenzi, ujumbe huo unawaelekea. Harakati ya vikundi vya wakulima ni muhimu zaidi kwa maendeleo ya sekta ya mkulima. Vikundi vinasaidia kupata ongezo, kuzidisha nguvu ya bei, majadiliano ya ujuzi na habari tofauti za ulimo na kuboresha soko ya mazao za ulimo. Kwa hiyo, usibaki kando ya vikundi, ingia ndani ya vikundi tofauti ama lazima kuunda vikundi vipya kwa sasa. Mmoja ndani ya vikundi ni kutoa sauti moja, ni kutoa mazao mengi enye thamani, ni pia kupata kwa haraka msaada ya taifa hata ya ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
1: Lenogo kasi begu natakatiri na malagiru mariana na mukolo mubiri
2: ukabwana wa kwa sheishinga mui
3: mariana ta
1: wiwi sasevu aleyeni olotsemba lukabilu natakatiri kadilu nalabira mwefer raroreno wabarabia wakwanza
3: musha kulu sinikubise gagane kukuyeka amboka andasipita njire pasere Lenogo uno wabanikire service eyi kafuli rabando kandia kure pasere Over much you wash it, yet on the Kawandake. Oh, wow.
1: Utichi,
4: I'm not you.
5: Okay, Saletan and Oresis.
3: Trepie, a Jonequan, Abanrubano, Navar Sakananabo, Navarra Shonjemba, the Bindin Randi, Sahani Saha, Nuromusakaya Yahua, and Abaholuabo, when the Munis Yaba Colamo Contra.
1: Ah, Namalangera, Quasi Tots a Caraca, it will be one proper, oh, Kobulinda,
3: Jogan de Kubera, Wamabo Luchemba Luau, Luciani de Renti Yalo. Alnet Kivu.
5: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
1: Na kweli, nguye nyeri enda vuliwa ku Alnet Kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
4: Alnet Kivu.
5: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
1: Endi Alnet Kivu eno, yoyi kira ya manyuma wakono, enya soba maya maya.
3: Mbana hiko hawa karu benge, mbana brega ya galega marasi yemba mbana muya mu. Bakalu mingi veyo, biberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurutawu, Alnet Kivu, bienvenishe lu.
5: Tio mana, Alnet Kivu inaalika kila mutu, kucha kujiunga nasi, kupitia service zetu kama vile, lavage a sec, nettoyage professionnel, na lessivage contractuel.
4: Alnet Kivu!
3: Tunapatikana hapa Butembo, mwaveni du centre, batima mbanga, deuxième etage, a diagonale na chisoko, wala tupigie simu ku 09, 71 49 72 11 ou 84 61 91 600

0: Imasa ine, Kasindi ni yulu ya moske.
1: Beni, batima nyonyi, batima kamamu, ulevare nyamwisi.
0: Sone, Butembo, 097-653-0473.
2: Beni, 082-93-68-752.
0: Kasindi, 097-083-9935. Établissement Rosform, la qualité supérieure, c'est nous.
3: Wanama kwa meproklamasyo kwe
4: Kale ya mwere ngayete
3: Omuru mamusa yo wana matoka Aba ndiboshi
5: Ehe Esafo mamba
6: Yo ya mala
7: Safo mamba
3: Esabuni ya ikawula kutivokoshe
4: Eya mandubo shiba katu mikisaya
7: Safo mamba
4: Eyi kata katisaya bendone shonjembo
3: Inamaliza ptasye zote ndani yango
5: Na yukua na pofu zaidi
3: Tena hai shekimbi
4: Wakaye safo mamba Kumi mamba
5: Ewe kunoshe kulie sabuni Eyi hikire kuyo
7: Safo mamba
3: Jikako kotime wane etablisima MV.
4: Chile kiliya vya original.
5: Kandi ni kalite superior.
3: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
4: Weta mika isiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
5: Si, nasire no mokurwaze maye ni dambiase ne afeniti ngombwe.
3: Ukori dambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
5: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
4: Ukori perusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyom.
5: Fuwa mahikeche rumba iukandia ya yohowa stefano no hoa papa
3: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza
5: kwa mahike chipirisi iukandia ya yohowa papa ilia
3: bagoma fika kwa papa chimi
5: namba zetu za simu 0 81 09 06 668
3: ama 09 90 38 32 68 wakaaji wa hapa mchini na kando kando
4: tununue na kutumia sabi.

0: Si floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumbabiri himba.
3: E plus kone ya vrena tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye vasudere, vametuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na mwanesungane ranchi yangi mustike.
3: Tunashirisha hiroko weather guard.
4: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
3: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magets eno yikeri mawange vipakuli.
5: Mezo plaskone.
3: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Na muetablisema katembo marekani mukurazema ya avenidi sandre na gra rute.
4: Tuko pia kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plaskone.
3: Wase uuri le rangi ya uyo kwa madresa wetu wano wakashe kufrape.
1: Udekore mu plaskone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.
6: Telefone yangu imesha ungia mumai. Hata kungewaka telefone yenyewe na ungia mumai na itaharibika basi.
7: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote smart van.
6: Smart van? Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
7: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart vent
6: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
7: Smart vent
6: silibu wa muliro wa luba kukaila wa kosharje iluyo suula. Smart vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
7: Smart vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Folex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
6: Batu bambili benye biko natumikisha smart vent, banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
7: Kuja halioluku kandalu nene, e smart vent, hiri luya vya mbutochi, oweri hambo murenge wa omusa, ae ndihe rangisi yende yamo.
6: Pata smart vent, mushope zetu za Infinix, zenye ziko partu mbutembo, beni, pia bunia ama piga namba
7: 09 91 48 71 94
6: ama 09 94 48 43. Usinunulie simu ya smart vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo sio ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na smart vent mkononi.
5: Smart vent, simu nzuri.

Voilà. Merci beaucoup tena karibu musikilizaji mpenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Tunajua gisi muko wengi tena zaidi ya wengi benye muko naendelea kufata programu za iradio wa mavyo wa moveria kaluma kumbe tu iwalu wa ye kasababa kutse mama nerio iwalu wa pato kodawa kutse iwanai kure radio ahali ulupiteli akatambika ukande kama vihika akatambia kuene akatambi ako ukakwama irihano eri ya banganga aba kauli ruko lupitali olwa muringa li visionnaire de santé globale kande itwa mabihika ituna singoko more banji inyo mutabulere kihende kino nibuambu netu tukabya no butseme obulichiro akatambika binahika tukasembereshe nyukunde tukasi twabiritarisha kande tukanza tutingumbe omukatambia kake ako tukabi tunautu kuchende echa munabwire ikana woti chobole mondo oyake ndire bahati eyeri kwa ma echene mbache no muko wengi sana benye muko natusikiliza kule kunyumba antuka msikilizaji ndapenda hii emission ya leo ujikaze uifate hadi mwanzo paka mwisho paske tumejitayarisha vizuri kwa ajili ya emission ya leo kwa majina niko Shangwe Metallic omunganga oyoka luruko lupitali olwa Dr. Muringa olupitali olwa Dr. Muringa moreva nene inyumu abiriwo komwatsi wa Muringa nibwambo eli na Muringa okosho radio au sio mukana tuwa Muringa Muringa Muringa ba, Muringa ni chikwe kutyo Muringa nende kwe Muringa ne munganga omunganga ono oyona yabiribu ati obwana yokwinje okomakoni antuka okubu nyubu konibu omondo na yengaye kasani chitungumbe omundo oyo enia tokerelama hospitali ya Dr. Muringa ndugu msikilizaji njo hospitali yenye inapatikana hapa mu Centreville yenye inapatikana hapa mu Centreville ya Butembo hapa Kijeki kumwisho ya gudro ya Rikini mu direction ya kuendea mutiri tu deuxième parcelle pale kutoka kumwisho ya gudro ya Rikini na mimi nasema mwisho wa gudro ya Rikini sasa ni kuwe mwenyewe unaweza tokea nzia panda we mwenye unaweza tokea kumakoteza matanda pale aloro na huko unashuka kugudro ya Riki Kinshasa senye unafika hivi tu kumwisho ya gudro ya Riki Kinshasa unakwasa mwenye na koloshe kumwenyana rudia sa mwenye anarudia mutiri ile deuxième parcelle parcelle ya kwanza ni chibatima cha kabambi cha zone kuko mabutike na chini tu kwacho hivi ololo lupitali olwa Dr. Muringa. Mina waza ndugu msikilizaji, jina ya Dr. Muringa haiko mara ya kwanza kuisikiliza ku radio. Antuka, kitu yenye mina pendaka, masiku za mingi, senye utakuwa nasikia Muringa, Muringa, Muringa. Kumbeche kwanza, iwa remi nyoho Muringa kaba neka, utinjo mundu oyo, ninasi hakaba neka, kandinamabi murundia, enge mubana. Dr. Muringa ndugu msikilizaji, ni muganga mwenye antuka mara mingi tuko naendelea kubakumbusha ku radio ke iko naendelea kusaidia watu kwa ajili ya magonjwa nibwambo echindo cho tukasimiro Mungu nibwambo itwa babura tuti amakoni amakoni ya kalama echindo echo inje esani liyo mu radio sina nganirishi moko echo omuhanjichi antuka magonjwa inaponaka msikilizaji mpenzi watu ni wengi sana tena sana venye biko nafika pale ku hospitali ya Dr. Muringa lakini hali yenye balikuwa na bikwamo nibwo ukale bayi hali yo mundu ama kuningo kwa baleta musosia lakini unakutanisha baada tu ya kiria in semaine baada kiria tru azuru mtu anaanza kuya na iko na recupere pole pole njo maana ndugu msikilizaji na wesenye utapata wakati utajikazaka ama unajikokotea ku hospitali ya Dr. Muringa kuangalia kwanza kama na weye atakusaidia namuna gani. Donge ku radio usikoke tu nasikiliza tu Muringa, Muringa, Muringa. Niwambu eri na Muringa ilwa byango lwembo. Utajikazaka ndugu msikilizaji, unatafuta ka wakati, unatoka mukazi au unatoka pale kwenye unatusikilizaka, unakuya kwanza na weye, unakuya pimisha. Dr. Muringa masiku za mingi anakuwa niko na shauri ya watu kwa ajili ya magonjwa. Na kuambia watu waseme watu mingi kati ya vitu vyenye vinakuwa sababu ya magonjwa zabo zisipone au watu wa mingi magonjwa inababakia baada ya masiku mingi ni kutokuzua magonjwa halisi yenye mtu anasikia nibwambo eritende minyobu kunyobu ukwire nicho kobendo evit ebyang ebikareka
ute wangala maluba ni wambo ewabyuka pate dawa ere wazara waziru bukoni inje ni kuri embendi embendi embendi ne rwabuka rondie dawa ya embendi embendi embendi kweshi siwa sikwesi echi kare kembendi ya byi kaluma nganichi donge kutokuzua magonjo yenye unasikia ni kati ya vitu vinye vinaweza sababisha usipone mbio. Akumbe magonjo yenye wewe unazua inaweza kuwa inatokana na kitu kingine. Kiuno inaweza luma juu ya hemorrhoid, kichwa inaweza kuwa na luma hautazua gisi ni typhoid au vitu vingine ndugu msikilizaji. Ndio maana daktari Muringa anaendeleaka kutangazia watu wote esatu ni uko radio. Tukanza tutengombe omorengewe tu abanganga. Iniabawa ticha. Kila munyiko unafata radio antuka hospitali ya daktari Muringa eretra kulevi pimo kukuya pimisha hakuna malipo yoyote. Nibuambo wamata butibo na ingata yale byomubere waye ngala iri ukuchi kutse ngamata ikomunivo yere yet kupimisha ndugu msikilizaji. Antuka senye utapata wakati na una jikokotea pale kwa Muringa unakia kwanza pimisha na ile kupimisha hakuna malipo yoyote. Watu ba mingi biko najiuliza eske nenako nene kwe unashi esho radio nasho unasi antuka okobuli mundu usi uyabiri hiko kwa Muringa. Aneza tushudia ni kweli au ni bongo kwa hospitali ya Dr. Muringa eske mtu analipaka chipimo. Uka wabi hika halia. Neru wabi hika halia baba kutse mama waka kuandikere karne. Babi kuandikere karne neriba kuingiri yomo chumba. Echi rimu wa mashine waka pima. Bana kuingiza molu. Mulia tuwitre moko chuma. Echi kalu chekanja. Ama kunia wosi owali omomobere. Ama kunia omomusasi. Ama kunia omomakuha. Ama kunia waberi misa omomobere wosi ni omu. Nokobyo sebi kabyo omochi. Omomobere wa mundu. Echi umechi chikalu chetimbo omomobere. Nerio chabi kanja makunia o ukwire. Nereba kusobolera. Ambu mwanetu obukonyobuwa virikuwa shewabu uno. Kutio mwerewa ushikuwa nemo basulatia. Doktere Muringa kabra bandu ateno. Wamabi ule munga anga iwenga awe. Eliai kolere dawa ye kaselo banza. Ali uwa wamabi unesuti inje na breta ye kolere shodawa. Sha breta lukukubukonyobu. Iya kabina na uti yoko shodawa. Ukubu lindambi. Nibu ambu wamabi uwa mwerea kaluma. Neri waluwa ye kasa iwa ikuri rukulupiteli. Eche kwanza tukali trichipimo. Neri echipimo echon chikalu chetu kanja ama kunia wu ukwire. Chikalu chetu kanja evi kaku kendera ya nganichi. Neri otukaku hedawa itu abiri minyobu kunyobu ukwire. Njoma na Dr. Muringa ndugu msikilizaji. Masiku za mingi anakoka na mbea watu atishali ubukunyobu telama. Na mobu angabi ya bukonichi na moya angabi ya niwa mbukoni obo munashi siali bukoni obo telama ale we echikeri kubukoni wana relama abandoba kabula edawa niwa mbu edawa erebola neru bukoni obo bukabi anga bukasi ya la ale we tu obuli bukoni wamabi hikanako na edawa e ikala mayabo bukate vetatu na mobu angabi ya bukoni fulani wa masunga nane dawa ayi kata mbiro bukoni obo. Antuka obukoni tu bukaluba wa mamobere. Njoma na Dr. Muringa na semaka. Akabi abi kupima. Abi minyate bo. Omundrono obukoni buwe wabono. Nerio naye inia kukukoteri ya dawa ayi kende hambangana nubukoni obo ukwire. Antuka no mude semene. Tu daire na ini semene yeka huwa. Uwa mabibu antuka kweshi tu omundrono kana lama. Neri abandoba nene, eribulo, nibu ambu, eribule dawa. Eya ngewe ticho bukoni obo ukwire. Cheche kareka, neriba bieba ke pima pima. Kwesi, ishe sino bukoni obo ukwire ngabobo wae. Neri wakako he dawa, obukoni obo bia ngabobo matasha hotoka. Verobe verebe satu, kandi obukoni obo atasha kuso bako. Ukendi bia wabiba na katambi mama kutse baba. Olupiteli lwa doktere Muringa. Ukano walo kushuredio. Antuka ni bandova nene aba nemu hika halia. Ni bandova nene aba vri hika halia. Kanduwa tuke libu lia nabande. Na kuwa berevete. Na uwe berewa hikayo. Uyavia viti kwehi. Ituwe tukana barabando tutino. Omokwe nene. Hakabia muendambi omundoa velo ala.
neriwa byuka yibirutibo omukwenene kwenene ni nemwendesha lama kwe neryo obukoni obo wabirikwa iwa buka yibirut antuka niba mushina shinga ni nemwendesha lama ukayalebia ebirwe bi obukoni bwa matasha wa niba ebirwe bi obukoni bwa mataku kolako eyo wabirichimba antuka neruwa byuka buta a manaki omungu tu o mungu akabi na nasi echero echukesha sunganamo ne dawa kuti omundu oyakesha kuhe dawa abi kuhe dawa yo tu ukesha lam kandi yobu konibu wawu shende shalangiranga ni bukonibu nene kunde ukesha bie bukomakoni obo naye anasha tibua obukonibu kashina ngataloka kubo njoma na mimi na shukuru mungu antuka kubambia ke magonjwa inaponaka. Niko kati ya batu venye bana shudiaka sana gisi magonjwa inaponaka. Obukoni tu vokala mama. Omondesha kutrebati neruyo eriyo bukoni obo. Niwa mbwerutu shachiri wereta shakola. Edawa tu ya mava neka. Kutu wa mavi sunganano mundo. Uyo nashi omobati obukoni obo ukwire. Tu obukoni vokala mama. Njomana tunabaita nye bote venye muko na tusikiliza mbali na karibu. Esa tukabi uko radio, tukabi tunashi ngoko mukana tu kwa ma. Ukabana tu adresi ya kwenye tunapatikana na we senye utapata wakati unakia kwanza pimisha. Vanganga itu bakupimisha, iku nakuwa 7:30 iba vri iku kulupitali. Iwambu ni aparitiri ya 7:30 omubiritu wa tuka na nao. 7:30 iba tukeripi mishabandu, batukeripi mishabandu, inaenea 7:30 ebi ripi misha, ebi ya munabwire, ebi ya mahwereho, neru, watu katashare ndo munja acha. Dong senye unataka kuya pimisha, jikaze ukuye kuopitale mbele ya wakati. Antuka kwa muringa, wamabulia na banduaba ni muhika halia, kuti yaba kahikaho, kuna yalaka batu wa mingi sana. Njo maana kitu yenye tunanza kuambia mbele ya wakati ni kukuya mbele ya wakati. Unakuya mbio. Senye unakuya mbio, vanaeza kufika kwa mbio na unatoka kupitale mara moya kwa wakati na kangaliki. Okulupitale ishi wangasha kola kushundambisi nene. Kundia vya rekola nenave nene. Erihi kuhua muringa. Shimu ambunerio bake kwa mberayu. Utaha. Neru na maa yayu sini uchu kumakuta, ukasangaleba maa ambera yomondo, ambaruwa masi ya leno, ukapangani na nini, antuka hapana. Hospitali ya doktere muringa, yeye senya na kupimisha, kababi kupima, tuwabi kupimisha. Kama uko na nguvu ya we kuenda jitengenezea dawa, lazima kwanza seloshie, wanamata minyovu konyovu ukwire. Kondo china uti ya kazi nene, okoche huo no moche anda chao, ni wambu na mwabendove nene. Neri wa mabe hambikanu obukoni, obukoni bukako seromondo, kunde bukare kamaisha umundu na vienga kima na. Senye umejua na magonjwa yako, enda jisaidia. Ale we wa masu na yesimu mukoni. Utinjenga yohoa murenga, ninashi ngokone luere. Nga yohoa murenga, injeni rimukoni. Kuya tuna ludogo lwenye uneza anzi yako dawa, kunde kwa hospitali ya Dr. Muringa, omundwa karehe nusu ye faktiri yewe. Yama bekutwe ati ya makoni wawu. Akesha liye dawa. Eye trant. Neruye trant yeyo. Vakaa vayo kabere. Eru kesha liye $15. Kandi yesho baka kutwe resho. Ukabyu kare hasho. Volo volo. Omoluke olo unemu trabana. Kandeba nemu kuhe dawa. Na magonjwa. Na iku naisha mumwili. Pole pole. Pole pole. Pole pole. Antuka tuko nambia batu kufika kwa muringa ni solisyo ya uponyaji. Ukafika tu palut na mabi hikohoa muringa haba kaho la. Tia kwanza kofiasi ya kusemute na nama hikeri ya banganga. Aba nashu bukoni ovoni kwire nga bangani uwe tika ya vati. Senye utafika pale tia manake kwa tuna ile roho ya utulivu. Jikaze njo ukuye mbio. Ukuna wakati yenye vaneza kupimisha. Na uneza rudia kunyumba mbele ya wakati. Adresi yetu ni hapa Musanteville. Donge kubote venye muneza kwa na muko natusikiliza Kiondo. Bote venye muko natusikiliza Mubeni. Bengine muna tusikiliza ka Kiavinyonge. Bengine muna mbali kote kwenye radio iko nasikilikana.
En tout cas, senye unafika hapa mu centre ville ya Butembo. Kama utatokea hapa kumakoteza Furu au kumakoteza huku Emigel au kumakoteza huku Kijeki, donge wena tunakuambia kwa mwanzo ya gudro ya Rikini. Rikini shasa njo ile gudro yenye kwa maua katikati, eremu wa maua ile njo Rikini shasa. Kumwenyana tokia huku chini koropwe sofikom, donge nuko na panda hivi mu centre ville. Ku mwanzo ya gudro ya Riki ni sasa. Uamabihika ho tu. Uamabihika. Jutu kotu mu deuxième parcelle. Deuxième parcelle. Mutu na iko nataka rudia mutiri. Erebunda. Iwaviri loliria yunga ukata sya sube mutiri. Deuxième tu parcelle. Tulio kuna ndachi. Kande na mo wangabu liyabu siya bakala wa monzera tutu. Ohoa murenga. Eri na murenga. Abandoba vare menyari kundukundu. Se wangabu lahu ye. Si wangatro vula. Ndambi ni ndambi. Chero ne chero. Na uwa manzane saheno kutio munja cha. Nibu wambu. Tukavi tunyuku lupiteli ukubuli ndambi. Njomana tunambia batu vote ke usikose adres. Donge ni pale Kijeki. Kuvenyeba neza tokea Marera. Venyeba neza tokea Mukuna. Venyeba neza tokea pale Mukariti cha ala. Ni kusema weye. Na utavuka kilalo ya Kijeki. Senye unavuka hivi kilalo ya Kijeki. Ile kilalo ya pale ya Kijeki. Na huko na atake ndibu hapa Musandre vile hapa kwenye kuko Riki ni sasa. Ava ufike pale kuko Riki ni sasa. Ahova kana ula yaho na esasi ya karibira kane neka ni yaho. Rungu tuko fansi ya fansi. Tunangaliana na vale vama esase pale. Hospitali ya Dr. Muringa kuko... Kuko mulango ya kabambi ya manjanji kuko mulango iko kukulere ruje. Ukafika pale, kuti wa mabuliano eu neno konzere. Tuna mwangabi ya mutakishimene, utengaso kulupitali lwa Dr. Muringa. Obo mama AKU, obo sungali, obo tata. Antukaba mabi kukulihoa Muringa. Mbeno eche munabu ire yilwe bahati yao, hakesha vya chiro. Na uwa nabu tutami chana vya chiro chuma tuwa wanakere na vyanga kwa miradio. Murenga, murenga, murenga. Kutse utubo, murenga na muwa kera. Tuo kushu radio na ingateri yayo. Senye utafika pale musikilizaji, antuka hautakuwa desi na magonjwa yako tunakuhakikishia kama pamoja na Mungu utasaidiliwa tu. Kundi avane ni ava nemu la mrahalia, abandoa ava nemu patedawe babu wabatika, antuka tuwa maliga. Hatutasema mara moja tu wewe njoo mwenyewe utafanya nini? Utatoka pale unakuwa uwa vyanga ni wemu hanya. Echo kwanza ye. Kuko magonjwa zenye ku hospitali ya Muringa nibu ambo amakoni au tunaisadikiri yeko. Kuko magonjwa zenye tuko naambia watu tuseme antuka kamizi njoo magonjwa zeziko na kusumbua. Na hii wakati ukuye paske dawa ya hizi magonjwa iko mara moja tayari. Na hizi ni magonjwa zenye tuko na ushuhuda na uhakika gisi ukafika putu. Injobu konibu wa yewabu ono. Atana hawia pimisha. Wamabi wabiri pimisha ande kunde. Abandoba nene akabi niabiri ya pimisha na hande. Atinja ata mutu mwani pimisha injenga sarano hichindu fulani. Tunaeza tu kupatia dawa na inakusaidia sa probleme na unauna shanzuma. Wote benye muko nafata radio juu ya problem ya prostate. Hii magonjwa prostate batu ba mingi sana banawazaka kama haiponake. Iwali vyo mundu ataha, nabiritimba, mubana niko koteria na dawe yende, yende ya vya yerio oga, yende na. Problemi tu ya prostate. Unakuwa nasikia chini ya kitofu kunakuwa. Nerilu avya ngalua mavyo luva nzolu kalire. Antuka tuko na batu ba mingi sana, benye viko na ushuhuda ya hii magonjwa prostate hapa kupitale ya Muringa. Hii kama na uwe njo probleme yako ya kabambi. Hii tu imani yenye ineza kufanya ufate radio saa hii musikilizaji. Utajikaza unajikokotea kwanza kuhopitali. Na ingatere yayo kwanza. Ineza kuwa tu desimene ya itilizasyo ya dawa. Lakini ineza kuwa na njo solisyo. Ineza kuwa na njo mwisho ya maumivu yenye huku nasikia. Kitu kenye siye tunambia kabatu. Antuka bautu benye muna tusikilizaka kuradio. Abandova varelo alo mduwa keliga ama kunia varevi ya manene. Wama ya pimishane saheno. Chwa mabi kule terechipimu. Tepimisaya. Nibu ambutu omovere.
tukaenda tulwere. Njo maana tunakuwa na tuko nambia watu hivi. Tunasingo kwa bando banene eke yu, mukabi mune mwikolero ko okuma formule mbalimbali owe shodawa elibo mutumuka kokutaye dawa abando banene tu. Tunesha maformule omo mutwe. Bo, hii inasaidia kako, hii inasaidia kako. Itwe ekindo chotu kana burabando. Kule kunyumba kama uko na dawa yako yenye ulikuwa na uko unajitengenezea tengenezea lakini magonjwa tu ingaliki naendelea au uko na kunywa dawa zako zenye unazua zenye uko unazitafutia tafutia lakini shanjema haiko antukazi kokotei kwenye sie tunakoka na tunazua kama tukupatie nini yenye takusaidia na unakuwa mzuri. Experience yako inaweza kuwa na imeishia pale. Kunde tutukana nzeri watichoko vindobe nene. Okoma ambu, ambu, chiria na chiria ambu chikana watikaya. Ukakutanisha au kunyumba uko na mugonjwa. Uko na mutengenezia madawa zenye na we unazua mukichwa. Lakini madawa ziko saa zenye zimeshindwa. Unakutanisha ule mtu tubwa iko saa mwenyiko na gonjwa zaidi. Musogeshe kwenye banganga. Vale banganga banakoka na viko na experience ya vile vinye viko na musumbua. Kundukabia tuwa minyo oluba nzalu ono, chechu necha mabini chikuba, tunakupatia kadawa enye tunaminia ke, basi nibwa mbutu ike kuwa ticha. Tunaita batu bote venye viko na probleme ya hemoroide. Ii magonjo ya hemoroide, batu ba mingi tunazua kama, anduka ishaka basumboa, na banapenda bajisaidie gisi nabo bataweza. Mujirani anakuambia hivi, na mwingine anakuambia hivi. Oli nataka kuratia. Ona, nibwa mbu, hemoroide. Haijalishi hemoroide yako ishakaanza tokea inje. Lakini senye utafika ku hospitali yetu ndugu msikilizaji, hospitali Muringa, Rie Visionnaire de Santé Globale. Tu oko hospitali lwa Muringa, eri nari eriyo tu. Antuka na 2 semaines utakuwa deja na huko na changement, utakuwa deja omwe na huko na uhakika ya mabadiliko ke utapona. Kunde edawa, edawa ne dawa. Edawa ukana nywe unamochero chuma tu na musiku moya. Lakini omobere wao ini ya kubret antuka ngende lama. Okwe kwa manane dawe no ngukwe ya mata iko momobere. Ike ni watiche tu. Atana siku moya dawe nakuambiaka kama itafanya nini mumwili. Njomana siye banganga pale kuopitali ya Muringa. Tunakoka na tuku napenda kujisogesha karibu yenu. Kuvambia kitu ya kusema. Magonjwa ineza kupatia ka wakati inakuwa saa yenye na pola. Ubukoni wangana kuha katambi. Neribu wabianga wa maholo kamo. Nibu wambu, maumivu yenye unasikia, yenye unasikia kinakuwa saa ina pola. Haimaanishe gisi magonjwa imeisha mumwili. Magonjwa yako ikipola, usisahau maumivu yenye unapataka wakati yenye ile magonjwa inakusumbuaka. Kunde tukatwa biyo moshonjengo, tuka yake eshia. Abanduba nene, nibu ambu, obutuku, bukalu wabianga wamabi ya vore. Okui kwa mana, ngukua katu umuveri. Kuko benyevu na kuchaka na yeko nikala kukitanda juu ya maumivu. Antukana kuambia seme bumekucha na siko stable. Kama bumekucha mwili likuwa na kusumbua, mwili na kusumbua busiku mzima. Kama bumekucha mwili na kwa saa unaisikia bie, haimanishe kema gonjwa imeishia, imeishililia mwili yako. Ya mabiku wakatambi, akeri wabuongu wangana ikurero kulupiteli, jikokote kwenye muganga sasa. Kuko benye unakutanishaka, wakati ingine aneza kwa niko na problemi ya estoma. Yeka yave taluma kabisa, ukamukure nuhuli. Antuka estoma. Inangana yali na hisi tu basi, ambo kandia mave muhamba. Senye utafika kuatua yenye inapola, usiwaze kame mepona. Kuya sogerea dawa, ju bila dawa tenile magonjwa na itafanya nini? Na itakulumiza. Musikuwe na sahau, maumivu ya magonjwa zenye munasikia wakati yenye magonjwa zenu zelepola zinakoka na zimebapatia ka wakati kakujikokotia kunini kudawa.
Watu wa mingi wanakuwa na uzaifu ya kuenda kudawa wakati yenye bangaliki na kanguvu. Abando banene tu bakanzeri yo kulupiteli nibo mbo moberi yabihiko kumwiso ukayale bayo mundu paka yunu akakuwa badi. Anduka tunakuwa na tuko nafanya makosa. Ukekuwa na unajua una uko na magonjwa nibo uiti ya makoni na maute wapimisha unasha makoni ya ukwire. Uti mimi najua gisi no kondambie no ni uti obukoni fulani. Acha kuvala magonjwa sama nguo. Kuya anza dawa. Na kuanza dawa haiko mara moya kusema. Vike kulie kwa makuta manen. Elibu tunerio. Wamabio kulupiteli. Eru ukendu uri ya hindua hiyo uwit. Edawa omundua kanare hayo namo luke luke luke. Eune muko leshe dawa. No munga ngatu eune mumuhamo luke luke luke luke. Haiko paka tu senyu umefika ku hospitali, ulipie makuta zote kulimoe. Edimil fra yomondo yangana mulamia. Munabwire hali ya bandu banaye simu bakoni. Ari walibu tibama koleshesho dawa ne luva nzulu kalire. Unaona mtu anakuambia eti mimi nasikia erini bareneza laka nayo. Ama kota ne erini anemukotiayo anemukotiayo anemukotiayo anemukotiayo. Njo ile magonjwa senyu imefanya mumwili yako masiku za mingi. Itaprovoke na vyengine. Unakutanisha magonjwa inaribisha mwili yako kuvitu vyengine juu haukuitunzaka mbele ya wakati. Hali ya bandu bandu ukoto kabwa inje ni kuretation. Niwa mbu ninashe lituka kerango kutu itashua ikachima, ikachima, ikachima. Isi wamba la makoni ngolo chemba. Etashua ya mavi ikachima kutsevotsevo. Hakesha vya chero ya kukose. Nariba kuramba. Yilo etasyo. Anduka kama uko na magonjwa zenye unasikia. Mineza penda ni kuambia niseme. Kama mwili ya kungaliki na nguvu. Jipatie dawa mbele ya wakati. Jipatie dawa avake mwili yako ikuatake. Kundie vyo sevyo tukako la. Aba abiri omomibiri yabo mweyo. Aba ndababere henga. Anduka nizutu kwa bonu sante. Ile kitu tusikisahau. Obukoni bwa matambo mundu ebyo sibye rekola bekata lukana na mo witene kazi erifu nza makuta mbole mwesha nzere na rita byo kayaga nzasho reka kulema magonjwa senyi shabana mtu unakutanishaka kila kitu kinashimama njo maana sisi tunakuwa na tuko naambia watu il faut toujours na tuko na jiproteger na kuponesha hi magonjwa hidogo hidogo yenye tunaonaka gisi himetulamuka amu. Dawa ineza kuwa ya 1000 francs mu farmasi. Echi kumbrimeche 1000 francs. Lakini zuri chioneya. Uneza kutanisha na umenda lipa faktiri ya 80 dolari fazi fulani. Kundukala ngero mundu. Omundu ni ya sebo muparsele. Nena gonjo. Ebu regevu, ebu regevu. Ibu omuriru muparsele. Omoka wolo wolo. Ina ikuriru kufarmasi. Ina indane 1000 francs. Munganga. Unipatie kuda. Eba mwe chikumbrimeche 1000 francs. Ini alama. No mwere natasha sofera kagala. Ulwe ndivuka luba eri ya ule dawe mbereshe wakati. Sulwe ndeseba momaka. Kumbe wa matrako lano kwa vende. Anduka ile buvivu ya kutokutumikisha dawa. Itafikaka siku yenye omuha nyetu. Chambu choo ndio omutwe munene. Akesha vya muha nyomobandu. Tuache kuvala magonjwa

Namuanga mbrotuba mie munganga ndisinguti kumakuta. Eribongali banga nama iranete kunde namata minyebiri omomobere selo banza. Anduka tuzikokote kopitali ya Muringa pale mui opportunite yenye tuache kupoteza mui wakati. Kunde reru tunansi ebipimo ebei yavyo. Aloro senye unapata mtu mwenyane zangalia mulia kwa nakwambia atetrahe yeruti ya nauti ya nauti ya vikei kuwa ticha. Ilikuwa muemisio yangu ya hapa jana kubenye walikuwa kanafata maemisio zetu za mui semeni. Niliambia kabatu kule kuopitale esa tunimupi misa ya bandu. Ukayare vaya makunya wabanduba kwire. Akaluro mohendo bure bure tu ebendwe vyo bure. Ebyo tutetu wangau lano mofarmasi kutu kulupitale. Vyevikare kabanduba nene. Eba vya bakoni. Ukare vayo mundu babi mupima. Erebo lamu wa magete tu ambushu ulinywa. A magete. Avare kule tera makoni na makoni ambu emiche. Amboluba nzalo wa musasye. Amboluba nzalo olu chikuba. Ereho molanda eke. A magete tu erebo lo mochi. O mamovere. Kanduka ere vya na magete. Eribu kanywa yotu ni watichwa mamovere. Antuka kuko vitu vya mingi sana vyenye. Tukabu langa riyari tende menye. Donge kukua mwinyo ransu. Akose njoi na tukose yaka. Inje echindwecho nisayire. Echindwecho nisayire. Amakoni areko vyo. Okomindovyo nisayire amakoni. Kundi amakoni tu amavelo ala. Anduka na mavizyo, na maprogram, na mavoyage. Ebi usebe kaga na. Njomana tunambia vote mbali na karibu. Kwenye muko nasikiliza radio. Tuko na munganga mwenye ni doktere Muringa. Mwenye antuka kuhusu magonjwa. Tuambie tu Mungu apatie mzee maisha. Anemuwe tichabandova nene. Hopitali kwa hapa Kijekimu Centreville. Hapa Butembo. Senyu unafika kumwanzo ya gudro ya Riki Nishasa. Pale tu kumwanzo. Deuxième parcelle mu direction ya kurudia Mutiri. Deuxième parcelle kubalabala. Niwa msua ngatwa bola. Donc se unafiki hivi kumwanzo ya gudro. Semi nasema kumwanzo wa gudro. Ngawa zokobandwa bali ya Butembo. E adresi yeyo mwanama langira yue. Donc, senyu unafika pale kumwanzo ya gudro ya Riki Nishasa. Pale Kijeki Londo, pale Londo pale. Atsukiri gudro. Deuxième parcelle kukote gauche. Se wangavo lao na mwanga hamba mutakishimene. Nipeleke pale Londo, nipeleke pale Kijeki. Kwa Muringa. Eba kie kuko liyao. Antuka watu niba mingi sana. Venye viko unafika kwa hospitali ya Dr. Muringa. Kandisibu utiabu siba kuwele kuradio tu. Aba kalama. Wakaya burabanda. Nabande babu burabanda. Nabande. Nimombo. Ekwe nene tu yikabye nikwe nene. Ukawa wabe la merahandu. Swanga neryo ngozaho huku inywe. Huku uta antuka muli chetru. Ukubuko nibu waye ohona ya la mera. Haharia. Njo mana kuko magonjwa zenye hospitali yetu ya Dr. Muringa. Liye visionaire de santé globale. Tuko na magonjwa zenye antuka na siye tunajiaminie. Tunaita vote venye viko na probleme ya ile magonjwa ya kifua. Abandoba abarelu alirumubi kuba. Nibu ambu amakuni umubi kuba. Injanga na bravando. Echiro mukesha minya tu. Ngoko eritendibye tukanyo kwa magete. Akesha tuletera makuni manene. Mbeno tukesha iwe ticha. Wabibia tututu wabe na voka. Wanyo chikopi, wanyo chikopi, wanyo chikopi. Kesha kuwa tichokwa bindobe nene. Ii magonjo ya kifua, hali ya vande, niwa ukowe chikuba nga chabra hati remu mutafu munene. Aba ndiye chikuba akowa nga chikaka mamurero munene. Che chikuba tuwe. Aba ndiye chikuba echo, nibu ambu ereho mula. Tami okomakoni, wamabika hali omundo ya lwere. Wanganamu kure nubulia utipuwa antuka akala wa. Akala watu. Oku itue banganga. Vakaba vikule teromundo olengo yon. Kanduka ale vyane bindo viu kekoresha. Oku mko kutera yedawa. Na hendo hike hike tu. Hike hike tu. Na hendo yangari yeringa di mil frakutse di dolar. Yanganako koti yedawa. Eyo mundo ya mavega lomo miakane miak. Atina viriti. Kwa revitu. Yaluba nzani. Ambubasi chikuba. Chabra muhamba. Mutatu ule rachidu fulani. Kutse mutuli kule chachidu. Walangira tu mwiringa ini semen. Nibu ambu. Eribyo wira no munganga. Antukani chokobi wene. O munganga naye.

niwo kobando abo ute wangabulirwe kubwira unakuwa murafiki wa munganga kundo mundo share menya kuko munganga mwenye unaweza kuwa unazoea yako anaweza kuambia hata na formil ya dawa tu anakuambia ati uende uza asali uende uza kitu fulani uende utavidunga unavikunywa tunakutanisha vinafanya nini vinakusaidia tunaita wale wote wenye viko na magonjwa ya kifua hii magonjwa ya kifua neribwa kandibwa okobande kandibu ya luya samo na chiko holo. Na irukati ya umundu waka kohola. Uwa mkurovoli utiantuka e chiko holo cha wechi. Eye, chama vya endo model. Joma na tuzikaze musikilizaji mpenzi. Uwa mabio uwa muveri ya kaloma. Hali ya banesho muveri wa woyo. Ye kuririo kulupitali. Antuka mimi na kwaka na niko na motive batu kuhusu dawa. Niseme dawa ni ya lazima sana. Kaze musikilizaji mpenzi. Wamabio uo muveri ya kaloma. Hali ya banesho muveri wa woyo. Ye kuririo kulupitali. Antuka mimi na kwaka na niko na motive batu kuhusu dawa. Niseme dawa ni ya lazima sana mumai kuopitali ya Dr. Muringa. Ukasikia mwili na luma. Ukasikia sanvapa. Kwa ata kwanza na kuraje. Ya kukua na uzia mwili yako dawa. Hali ya bandu. Ni wambo kabo langa neva kango munivo ireye. Omundo yati angaye ulerane dawa kwa mwere wewe. Ane mutumika kana tumikande kebadi. Akalu ala. Iwa tamuriro monjengu. Ushu za dawa kwe. Apana. Eriyo tundapona tu. Koko nelo vanza. Edawa niyo kubinduwe biwene. Wamabi ukingira edi mil fra par juru. Kutse ve mil fra par juru. Uka wabe lwala. Ukala ngiraba andi, haka anu kulupiteli, kutsabi ya ule dao, omunduwe kingira ye nga $10 par jour, ini endo kufarmasi, na 1500 safra. Wabi yo kulupiteli, kutsi yo kufarmasi, antuka, uwa nae ndano lukuto lusayere, kunde, omunga ngena na kutengere, ni faida tu ya utu, usiwaze kama senye unaenda uza dawa, inakuwa senye mara moya musapurusa ni faida ya munganga yeye peke, na weye ni kwa faida ya mwili yako, juu kesho uweze tena kulamukia mkazi na kufanya vinye unafanyaka tena. Njomana tunakoka na tuko nambea batu kama kuku wakati yenye nivo yenye magonjo ikakufikisha amo inakulaka makuta za mingi sana. Ama koni. Neri ubuko nivu kaa wabi na kutukako. Chambu chonde dawe kabia nga ichina lobiri. Kondwa ngana ulane dawe ye milfra. Dawe ye di milfra. Iye ngana kuwe tiki. Na buka hika kuendambi. Uwa ambwe factory ya mavi ya $3 uti mungu. Ngete lushacho haibadi. Kandi oluba nza tu. Lwa tukalu tikuwe. Hike hike tu. Tunaita wale bote benye. Kule kunyumba tuko na probleme ya mishipa. Anduka kuopitale ya doktere Muringa. Okongambwe ye michi. Na ingabu anetibashi tu. Uwamalu kulupitali olwa Dr. Muringa okuluba nzolu olwe michi utinje kashenereta alamu. Kila mtu natakushangalia beno vya uneve ndevenda. Opitali ya Dr. Muringa yeweti okobi uma ebi kawa tikana yane dawa. Niwa ukanywe dawa kandiba tasha kula vyano move ndevi uma ebi kawa tikaya omovere wawu eni atoke rila maluba. Owa Dr. Muringa, tuwete hukochu mechoni tseme rekutsevu, echo tukitra mudeto dendifikatere. Okoba verela abomochu mechi, ni nasi ngoku munasicho, omunduwa kari ya tomo magetzi. Evi sandobi eba bitu komo magetzi. Neriwe chumechi, chikakuru mutsafu wosi, owali omomovere. Kandishimu mbaba kakubra mbunari ulwe mbindu fulani apana. Iwa unazionea kwa macho yako mwenyewe. Ukala ba mchomo kavereka sadu. Antuka unasikia mwili na jisikia bie. Niwa mbutukaya nditu heke reni ya bendobe naene. Se unapitaka mwile mashina unasamu. Evi ne muniluwa mutubi evi. Unapitaka mwacho tu marade maratroa. Unakutanisha busingizu unaanza bupata. Wamabi umoveri ya kaloma. Tasarereri ya banganga. Unapitaka mwacho maratrua. Na usingizu unaanza upatu. Mwili nishanja isikia teke teke kukameme omwe tena. Erela abomochu mechisi mamba munduwa kareha.

okobule mundu oyobiritsuke dawa okulupitali olwa Dr. Muringa. Na mwe fakture ya uyanabiri kwe $10. Unakuwaka na haki ya kupita mwile mashine. Juile mashine inasaidiaka dawa ifanye kazi mbio mbio mumwili ya mutu na ujisikie bie mbele ya wakati. Kundukala ngirechu mechitu, waka kuandekeracho kasatuwa kuyenga. Na unakutanisha tu deja pre ini semene du semene, kameme shanjema inaonekana. Jomana tunambia watu kungambo ya mishipa, ohoa Dr. Muringa kwanza kungambo ye michi, olusi loba anza. Aba ndeba uti loba nzolwe michi eyo musasi. Emiche yo musasi abandoshe baretra menya ngokona yo mundu akalwale ramu yue. Emiche eikala ba yo musasi hali abande emiche ye misasi yabo emiche yabrebyanga yamabya mekemeke na ryo musasi sherishe timbande kyo mumubere njo unakuwa nasikia chizunguzungu unakuwa nasikia buregevu ama unakuwa nasikia makuku ni wa omubere. Ini ya biyaka bimba kukapariti fulani. Apere dejur kanda hatasa hotoka. Kandia handisha bimba. Emichi yo musasi. Ya mairo lubanza. Ni wambu omundu. Ukabianga. Ni wambu omoberi. Ni wambu unakuka na jisikia muburegevu buregevu. Halia tuwita eyo tukita mu vibrasyo massage. Ne chuma. Waka kutreka choko. Neriechu mechi. Ebendotwa mikabya ebendo byabere basi tukasi mabanganga okobyu mbali mbali au sho municha ebyo mukakolesa ya okutambira bakoni omungu abiha imane nyutu kunda hali ebyuma ebyo bakakula bayamu tu ukala bamucho mukabere kasatu na uwe butu yantuka emyatsi tu ngende lama ngende lama. Njo maana tunaita wale vote venye viko na problemi ya mishipa. Vengine mishipa zabo, abanga nga bauti ya kateri membushi ulimu wakarishumu. Abanga nga wakeba na uti ya materme. Neri ya materme wechinga nga ukavulanga bambu wabatichi. Ambushi kumu wakarishumu, neri wabulanga kakai, wakarishumu, akarishumu. Itwe tukavura bandu tutino, amakoni na mwabere jiramena. Awo lusungu, awo lufaranza, oho wa Muringa, wa mavyo wa mveria kaloma. Unalangire? Na maute wanga minyobuko nyobu kwire nga nichi, kutse nga bobuko nichi, tu wa mavyo wa mveria kaloma. Hambe adres. Nari wanga nasa. Ndambi ni ndambi. Chero ne chero, tuke kwe dawa. Apa tu, Musandere vile ya Butembo, kumwishu wa guduru ya Riki Nshasa. Okumwishu ya guduru kwa ho. Eri na Muringa. Nibu ambu Muringa. Ohoa Muringa, Muringa. Se wangatu vula. Ndambi ni ndambi. Chiro ne chiro. Ye Muringi yuwe newe niakavi na niya ho. Ake kuhe dao kovi ya lawewe. Neruwa mwuru tumunga anga. Antuka nama vya. Nibu ambu nga seno. Eno ye irispori ya yeyu mwishu. Nama vitimba. Nganzi wani waticha. Itwe banganga. Ukawabe hulikirirano mkoni. Narina kubra antuka. Nga senoto libu tikofiansi. Na unabiritimba. Na uteriko levyo wangana ito keruku inje. Oloba nzalwa yolu. Na mabega lokovero. Narukala ngiromunga nganaye. Inya kuhedawa. Na uwe buti antuka. O Mungu oyo anaongozo kulupitali fulani mwani waticha kutsevu. Wengine viko na probleme ya erni. I magonjwa ya erni iko kati ya magonjwa zenye watu ba mingi wanazaliwaka nazo. Niyo koshonzo kasikabyo monda. Na irutukita mwenzo kayo volume erni. Zaidi sana okoba lume voye kana hamba. Zaidi sana. Neri obu koni obu antuka hali yaba ande, haba kuri ubukoni obu, ukawabe tala ngromundu tu, uomu kurubuli, tuvolovolo. Hali yechero, tu, nechero chomibu wanakerokesha sunganane dao yubukoni, nari ukende lama tu.
tukabirikira abantu babushi aba utuloba nzolo nzo kayo volume kuko wenye unakutanisha ndugu msikilizaji juu ya hii magonjwa ya erni udongi ni wambu mbegu za buzazi zinavimba narisha vya sekaloma nariokende yekasa iwasere ralio munganga itwe banganga tukatwa bitukere ku hedawa tukalangira mwezi moya yenga moya tu neshanzimia mavi yetu lakini maumivu ni mpaka siku gani kwe basi volovol tunaita vale bote benye biko na probleme ya damu abando banene oloba nzolo musasi na banene aba witiel aba ndio musasi ne muke aba ndio musasi wa aka ni mbo akaenda volovol ni mbo kwabut ari mu mauta manene omuchi omomubere uto wangamenye bintu ebikunde echinganga nabi chiwete byacho kuko benye biko na probleme ya damu. Damu inakuwa na mchafu, inawezekanaka damu ya mtu ikuwe na mchafu. Inawezekanaka damu ya mtu ikuwe na mafuta ya mingi. Inawezekanaka damu ya mtu ikuwe ya kidogo. Nayo ni magonjwa tu. Njo unasikia kaba mingi, kuko magonjwa zenyemu na semaka mwili iko na loma. Ubie burege, na isu wanga menyanga ukwirechi. Uchanduka, sina gisi ya kueleza me mwili, mwili haiko bien. Ambo hakalo maha iko. Manake sijue mwili iko ovyo ovyo. Neri e ovyo ovyo yon. Yikatu kanane miati erenge yon. Ama probleme wa musasi. Ama probleme wa michi wa musasi. Isu wangamenya. Njoma na ndugu msikilizaji. Mbali na karibu kwenye uko na bahati ya emisio ya leo kututegia sikio. Utajikaza tuku jikokotea kwenye tuku. Tuko nasaidia vale vote. Benye biko na probleme ya AVC ni wambu emichi wa mabongo. Ilikuwa mwemisu ya jana, emisu ya nye ilipitaka, nikambia batu. Kuko zengine magonjwa zenye tunakufaka, ju mamwili yetu zinakosewa repo. Tu repo tu, repo. Kuko benye kichwa kinayala mubusingizi wa mingi sana. Ni wambu, sharisha wana kitambika ya otara, kutsa akakesa ya heke. Kuko benye unakutanisha, juu ya matelefone tunalalaka kumaineru kumadezeri juu ya matelefone. Unalala kuineru bie kudezeri, unalamuka tena kusizeri. Njo, kichwa yako inakuwa na ingaliki mubusingizi au haia pata repo normal. Unanja sikia mbukichu shanja zelome. Ubi unakuwa nesikia kama ndani mkichwa mshaka kuwa chedonda. Basi, nari oluba nzanichi. Ewesu wangamenye. Lakini kupitia dawa, utakutanisha. Unakuwa mzuri msikilizaji ndugu mpenzi. Kuko wenye, utasikia pembeni ya chitofu kunakuwa na luma. Pembeni. Hapana, ni mambo ama koningo, ni mambo omoverewa mundu ngokware. Ariko henduhi nene. Kuko mwenye utakuwa nasikia pembeni ya chitofu kunakuwa na luma. Hapa pembeni. Zaidi sana kuko wenye nakuwa na ni problemi ya kisti. Dongu nakuwa nasikia maumivu ya pembeni ya chitofu. Antuka, ina, seku nalumaka tu. Apana. Apana, mtu anaitikaka. Dawa tu inastahili, mefaswe nye magonjo nafanyaka mtu. Mtu haizi vumilia. Tuko napatia vale vote venye viko na problemi ya kiste. Dawa na wanakuwa mzuri. Kama ni problemi ya miomi, kama ni problemi ya apandisite. Antuka pamoja na Mungu. Nibwa ebyo Mungu tu akala veramo, tu vikabi vinemu ya tichabandu. Abanga ngumbi mweshi chavo. Abanga ngi mweshi chavo. Isi mwababu wako wa mabehi. Abanga nga, ebyo bakatu kolako, bakatu wetika ya kutsevu. Lakini maumivu ya magonjwa, kwa azu terero karenga yekane tu alamu na wire. Tuko nasaidia vale vote venye, viko na magonjwa ya maefeksyon. Ii magonjwa maefeksyon, ndiyo. Wa mingi bashaka kuwa na maformile kule kunyumba. Ambo hao mdu waka kule saa chindu fulani. Lakini, hii maformile zenye unajua mkichwa, zenye unakutanisha gisi hazikusaidie. Kuya kwenye siye wanganga, tukupatie mara moya dawa ya mzuri. Yenye itakusaidia bie. Siye wanganga hatukatale maformile, zenye muko nazo kule kunyumba.
abandu abosi nga waza ne banganga tu bakeba nasye byangaba waticha. Lakini kitu kenye kinabakoseyaka simuli bwekire eyo bukoni obukata kiritunza njo chechi nabakoseyaka njo unaonaka mtu anaanza dawa kule kunyumba yana jitengenezea dawa anaanza dawa akishi kunya tu msiku moja magonjo nafanya nini inapola maumivu inakimbia yana waza kama amepona njo unakutanisha tena siku nyingine ile ile magonjo inarudilia ebyo mukana kolata ne dawa nali mukatwikire njo maana si kanuni za hospitali ni zambi kukata kire niwa mtuka tukashite tuka kukuma zambi au awali okoti huu kukata kire ni kuharibisha mwili yako mwenyewe. Njo maana tunambia watu wote venye mko napata dawa kwa muringa antuka na moyanga karhayiti tu chambu cho uonde kumbe wajikasa tu na moyanga karhayiti tukumbe wajikasa. Njo maana daktari muringa anaendelea kushukuru watu wote venye mshaka ponea ku hospitali yake kunenaka na watu metalika atirela masiti lobire nacho ninachindwe chikalire omukoni naye kana ilama yako kunda hali omundu ukana hedao ina ya usayo waho mundu ya dao ishanga koleshayi kundiye shodao shu tukakolesa ya antuka tukaba shimatu ihalie chikareka kunda hali shodao shu kanywa wabinywe dawa pana twale vyatu ya mabia ingake kukolamo chisorwa bikali ukubuli ndambi hali shodao serengesho donge kukuli inakuwa iwa luwa vyange ni mambo tukabulanga twangabule tutiki manake unakuwa mkula mingi tuzu ya dawa zoko na kunywa kuko benye madawa zenye juu ya magonjwa zake baada ya kutumikisha dawa kuko dawa zenye zinaweza kuletea chizunguzungu donge nakutanisha sanvapa juu ya dawa unaweza katala na kwenda mkali zile madawa ziko kuko madawa zenye zinaweza kupeleka kuwese tu kila wakati kabisa kuwese antukana shosene. Kuko na madawa zenye ndugu msikilizaji utakutanisha dawa inakuregeza. Na tukabura bantu tuno antuka washinja okunyoba usi. Inyuma brela meroho wa murenga. Kunde chikakanga ya chete ilikuwa kabezue yenu. Chavya choko bindo byo mula ireko antuka mina kyukuzuni pone. Au nde muna musungeyi. Atimie sitaweza kuendelesha dawa ina karaha sana. Bo, sawa. Wamanzu wale kayu. Mbeno, ukesha lioko yende dawa. Antuka tunambia watu mkona jikaza kuvumilia madawa zenye vanganga kule wanakona wapatia. Ni vile tu gisi dawa inatumikaka, na vile tu njo dawa inakusaidiaka tu baada ya masiku kidogo. Tunaita vale vote. Venye viko na problemu ya obezite. Unaangalia mtu ndugu msikilizaji omundeni yabrena na chitia chitia ama utina barebya mane ni omomuveri navyo tu nibyo kumakoni neri abandoshe baleta menya kutse hali abandu amati manano kochilo ukarebya etaye yo mundu ne aze yo mundu ibilo bewe ni makoni. Neryo tuwitu yuko shodawa, esi kana watika yomundo, neria mauta utawo momovere. Inia huamo. Nevilo, ebi ukaluamo, ebi atasabi yuko normale. Eshodawa sisi na huamo renga. Tukala ngromo mwezi moya, emyeti ya mabi wana. Tunaita vale bote venye viko na problemi ya esomni. Benye nabu habapatake busingizi. Donc unaona mtu tu anakuambia ati manake mie na lalaka na sijue message ngoleli yake kulala. Oh mafikiri. Oh nini na nini? Njoo inachaka silale. Tuko na dawa zenye kande hekavya hendo ya ikwe. E dawa sika kavya na kanduka yake. Sibombwe dawa tukwe kwe bibido uyake rabyo mwao. Wangana kwa tu na kanduke ritakunya mtu, aka tu ukwe na kanyongotera, ukwe tu na kasise, basi, wabi hiko monjengo,
vendine registu tu ba nga kisa ya kwa Mungu wa shinjo kocha munawiri basi paka kesho asubuhi abundo abandubu shaba tunemu ba waticha okolupiteri olwa doktere murenga antuko mabi hikaharia na mulamu woyo tunaita bale bote benye biko na problem ya magonjwa ya kifafa. Hii magonjwa ya kifafa watu ba mingi banawazaka haiponaki. Lakini hapa kwa hospitali ya Dr. Muringa senye utaanza dawa. Bo, pole pole tutakuwa nuko na shuhudia kama wiko na namuna gani meomwe. Twa bareba ne dawa ya bandu aba. Ukikuwa na huko kule kunyumba na murerewa au ni mwalau wenyu kute nina uwe na wene utakia kwanza sikiliza kama munganga anasema nini kui probleme yako. Basi munga nginjenge ni vengaba namo luke luke. Ukoni nalio uku radio. Sengi mile kute di mile basi. Unashi amaisha nao chambu cho unde. Abre kala. Nalio mo luke luke. Beno tunge shabu wabo lobo. Selo banza. Abandu babiri kwe shombi iko. Magonjwa ya manganga. Njo unakutanisha kabisa. Mambavu ni mambavu inakuwa problem. Ayu tukita mwe broshit. Nibu ambu. Nibu ambu tu amakonisha tolere. Elibu tutukabu le dawa. Na huwa matrabu ambu dawa ikaba ni kafazi fulani. Kombe tuwa ikasa tu. Etuwa ikure rali ya dawa. Tunaita bote benye biko na problemi ya kiuno. Aba ndiye mbende ya berevi ya mbende. Paka ni uwe na unukabutu. Barero buku ni uvu. Kawaman. Kawaman ni kola kwewe. Paku nanja samu. Rero ya ituru. Magonjwa ime exagere. Hospitale ya Muringa liye visionaire de santé globale. Antuka sanyo utakwaka natusikia kuradio. Ambo Muringa. Kote wabi wano no Muringa wa Muringo kuradio. Muringa, Muringa. Wamacha minya haka baneka. Chitu siyo. Unaweza kuwa na utashikia tabi ya mingi vyenye Muringa atasema. Au vya mingi vyenye hatutasema. Lakini wamabio wa mweberia kaloma. Eriobu konivu wabotu. Zua tu kwenye address. Kwenye tunapatikana. Nje inashi waba kaba neka. Ndambi ni ndambi. Chero ni chero. Bote venye muko natusikiliza munivo ya nani ya apa isa alivulambo. Hospitale ya Muringa. Emeba tsemi umerera. Eri umobu tembomu waha. Yeneno ho isa alivulambo. Me umerera tu. Unafika hapa. Unafika hapa. Ku radio. Tukita mu. Ni mambo okwandeni ayuertel. Abandua beisa alivulambo. Ku radio maarefa. Pali tu ku radio maarefa. Polupitari lwa tulunia ku radio maarefa. Ukubandua beisa ale. Wamaye korero ku radio maarefa. Esu watrahera. Abanga nga Muringa. Vania hon. Aba uti ukomiva tia Muringa. Ngoko Muringi yuwa ni waniaka kola. Abandua boshaba nieka sende. Kunde okasindi mukana tuwa mapero wabena nesana. Batu bote bakasindi. Hospitali ya Doktere Muringa. Iku hapa kwenye aveni ya madepo za maharagi. Aveni de martir. Pale kwenye ropo ila semasa. Okona soko kwa hutu. Nero omuavenye yubuhoti. Wawingiro omuavenye yubuhoti. Nero eavenye ye kwanza eye katambuka omuavenye yubuhoti. Eye kwanza riloko grarutu nasionale kwa. Ewengere rahomo pa e parcele ya kabiritu. Neroba nilupangu lwa brick. Habre handekwa na behandekwa binaen. Muringa liye visionary de santé globale. Okolupitali olwa. Wamabi ikaho. Wakie kupi mishokobuli. Na meba tie yosi no kumakunye usionga ne muhola. Wakie kuhedawa. Antuka tuzikazi. Batu ya kasindi. Manaki atai wakati. Au senyu utajisikia, utajikokotia tu pale kwa Muringa kasindi. Ama uneza toka Butembo, unaenda endelesha dawa kule, haiko problem. Tunaita bale bote venye biko na probleme ya mugongo. Vengine washa gonjwe ya mugongo. O mugongwe, mugongo.
Antuko unakuwa nakosa kama shida ni nini? Kwa muringa abandu babiremenyaho kera na kera na kera na kera. Ndio maana tu tunashukuru sana Mungu. O Mungu oyakala maya, o Mungu oyakala bremodawa. Basi ni mundu weri sicha ni mundu weri ni weri pepa. Hali ya bakoni kale bayo mundu basi tu bolobolo. Bolobolo. Baada tu ya hisiki kidogo basi omundu wa tutaimu na hivyo tukweri kurira hivyo anduka Mungu wa shincha. Tunaita bote venye biko na problemi ya sinizite kwa muringa mukie leta dawa. Sinizite ni magonjwa ya homa ya kabambi ama unaona mumapua munakuwa na kuya vipele. Basi volo volo. Abandoba nieyo. Omoma nindo tu. Basi. Na irini ya vyaka sesi. Mapuwa zinakuwa na washi. Ebi ya vyaveronda volo volo. Tunaita bote venye muko na probleme. Ya magonjwa ya batoto. Aba na navo. Vawiti ya makoni waka bahamba. Aba na tunemu batambere. Aba na tunemu bahokome vazi. Batoto wanakuwa mzuri. Haijalishi azi ya mtoto ni miaka ngapi. Unakuwa na kucha mtoto iko nalia, iko nalia, iko nalia, uwa bululuba nzanga nji. Mtoto haiko nakula chakula. Mtoto iko na chamuka chamuka. Na uwaberetra kulebio wanga nakola, nga mubuti oko mwana. Lakini ukakutanisha vina exagere. Trahe, trahe. Leta mtoto kwanza. Akuye pata kudawa. Itwe banganga. Tukana chabu atute. Yenali hata lukabule. Na hutu. Ye jilwe dawa, eye vendwe vyo. Kundiwa Mungu na akabi na nauti ya vewe. Wengine viko na problemi ya sterilite. Basi, hii ni shukurani. Njenga na varavano netu, omunga ngama viku kurele chuene. Isi washamo varela watu, wamava na katambi wanamure mchako. Siku wengine nilipataka mutu, ena nemubu watu antuka. Aha. Hakunge kuwaka ule mutu. Kumbe neshaka kufu. Omudini ya kuberati. Ati hali enabina macha hikamo. Akose ule mutu tuhangi kuwaka. Sijue kama kumbe niko wae. Meni likuwa kambali. Inakashima. Hii problem ya sterilite. Unakuya we na bwanako. Ama unakuya na bwanako. Ni problem ya utasa. Munaonana na doktere muringa. Inia kupima. Omubi pimo. Ebe tolere. Ebi kalubia kanja. Omubere umunduwa uosinga susiriati. Ngalimu makuni waliati. Wamabi umubere ya kaluma. Kutse evende. Ebi enda chitia chitia. Utukaringe visibyo munivo yae. Ye muringa nakana watibwa na yuko makoni metalika. Yuko makoni tu. Ama kuniwa chinyamobere. Nasha makuni ya pisheni. Chika likina wendu. Owe chinyamobere. Hali yao ndi makuni. Awatu wale remi sabi. Tuwa wala nekwe nene. Neru wa mavi ukulupiteli lwa moringa. Sheche somo. Eye. Nisho dawa. Eshi wangananyu. Eshi wanganate kwa momboka. Esi ndi wangano gashu. Esi ndi wanganaka basu. Kumbwa minyanga ngatuko tumikatuti. Tunaita wale watu na tuko antuka na ile confiance ya kubaonesha kama hatuwezi vaita kwenye tuneza va decevoir. Kule kunyumba kama kuna problem ya blenorragie ni kati ya matokeo za infection. Antuka tuko na dawa nyingine za kusaidia senye utapata kwa wakati unakiwa ileta. Bengine biko na problem ya frigidité. Bengine biko na problem ya siku za mwezi kubadilika. Au tumbu ya siku za mwezi inakuwa mara moja na injenga na Ramadu nitino tumbu kuluma na huku kuma siku za mwezi ni kawaida lakini isilume sana kuko benyesa nyingi kwa siku zake za mwezi tumbu inalumaka paka anaenda panga na kuhospitali ni ibu wa mbulu kalu wa vya lovanzo kuya tukupatie dawa nyingine za stabilize
siku zako za mwezi, siku kubadilika na unakuwa mzuri bila tatizo yoyote. Tuko nasaidia wale wenye viko na problem ya gastrite. Olova nzolo tukitamu, olova nzolo estomasas. Hali ya bandu, shanga shali kubuhuti. Tu amaveri ya kubutu. Namone naluma tu. Estoma, estoma tia ye, niria ye, tsoa niria. Neritua hivu ulia. Sewe ndesha lama, kutse waverubi ya utie tu milele kwa milele. Obukuni, hali ya bandu, babere chipokera, inje kona verubi ya netia. Kwe, tami, obukuni tubu kana sewe nemula mabolo bolo. Wangana kwa estoma, shu angali ubuhuti. Kuta shu angali ya chindu fulani. Nere wakuhedawa. Nere kasa eu namu subamu vio mo volo, volo, volo. Ika hikani ndambi, nubuhuti waliavu tu uwe kunyavo. Sa angabi uluva nzalu silosi. Kundia dawa iya viri kuwa ticha. Kama kule kunyumba kuna kuwa mtu mwenyana kuwa na probleme ya mabeto. Hii magonjwa ya mabeto. Anduka muna muongoza mpaka hapa kwa muringa. Tunampatia dawa na kila kitu kinakuwa mzuri. Au mtu anasikia chikohozi china exagere. Ikielewi rakata unaona sema anduka hii chikohozi rero kwe. Tami kuko senye mtu anagonjwa paka na wepe kunanja jiogopa. Barero obukoni wa yikwe. Paku nanda sema rero chime exagere. Ama ni homu na sema rero i homa ya ituru. Utinisha kunya kumadawa na madawa me. Aha. Kuya kuopitale. Senye tunakupimishaka sie. Tunakuambia kama chinatokana na nini. Na tunakupatia dawa kuanjia kuile kitu nyiko na sababisha. Ile kikohozi. Au kitu nyiko na sababisha ile homa au kichwa au macho. Unapona tu. Njo maana tunaita watu wote mbali na karibu kuwambia trahe antuka emeveri yetu kumi tuwasikia yu kutsevu. Tuwasichwa emeveri yetu. Mimi nambia kabatu kitu ya kusema. Vyote vyenye tuko navyo. Eske tuneza elewa gisi hizi mamuli zetu ni chanjo ya sie kukua hivi leo au kubipata? Njo maana hii mwili yako kumbe unaichunga bien. Kama ni kukula, ikulishe mzuri, ipe pole kwanza, iwanali ukuhindwe hiwene wene. Omoberewa wakakwe hinduhi nene. Omumaisha wa arwesho rela ngravyo. Daere mamatebu omobere. Omundu atabye kakola eyandiritenge sho moto sho tuwete. Eyisuka yo mundu kumbe si wangata kumbe si wangatsandiyayo. Echindwe chikaku hakanduke ibiro byushi. Wamatsa ndiyako. Niwe mbo eukaitsa ndiyuwe na wewe. Wamabyo witi yo komoto baba. Omoto waka ko o ebyeribe ibiro byushi amabikwa. Ewako kuti yaondeke. Akanduka mabeto gamo kombe wa irumuhwa werika subyamo na mebereye tweno tubieno muhwa o weribye tukatunza wondeke ya mabineria lisayo mubere wa wondeke wanali kuhindu hiwe na wewe unapatia mwili yako pole unasema nduka mwili yangu rero na weye mimi nakupa pole kula mzuri. Achana na vitu vyenye vineza kuwa na gonjwesha hii mwili yako. Hii mwili yako iko sani chombo cha kabambi cha maisha, chombo cha kabambi cha kazi, chombo cha kabambi kabisa cha uhai. Achana na vitu vyenye vineza kuharibishia chombo cha kazi. Wamaulano lochimba mbala yomovere wa uondeke. Antuka kufanya depase juu ya mwili yako haiko makosa omoverene wawu. Na muo ke mbali yao ule chindu chua nzire. Chamavi che chiriato mbali chua nzire. Na luamavi lolo chimba iwa na ulolo chimbo luwa nzire. Olo wa matemeru antuka mwili yangu mina kufunika bie. Nina kuheshimia na mina kupenda zaidi. Omoberewo tuweno
akatukorera hindu hinene ne rikombe twatsemerawo na tunaepuka sana vitu vyenye vinaweza tuletea uharibifu ya hii mwili. Kumbe unakuwa adui ya vitu vyenye vinaweza kuharibishia hii mwili yako, maisha yako, njoo mwili yako. Usikule uviovyo. Usijiletee vitu vyenye vinaweza kuletea magonjwa. Tunza mwili yako bie, iwa vika na vyano mwere wawo. Uwa kuleku obusefu, anduka akamwereka yaka, ngataka kuleku obusefu, na iwa kakukotia ndeke na mwukendi yoko sauna, omwere waye, ngatatu walao kolavaje kwanza. Na akome, unaitengeneza mzuri. Na iru na wakabia vii uwanda ke omwere ya tibo, na mavo kandeke, omwere na kubra ati, ati nina kalire, omwere na kubra ati, ati shini uti olubanza, neru ukai ndo mukazi, esho uti olubanza. Mwili ya mtu tuike gonjo, ebi usibi kima na, kala ngerende bore. Njomana opitale moringa liye visionaire. Inakoka niko naleta zile mashauri mbali mbali, kuhusu afya hapa kwenye redio. Na kuambia batu iseme, usizunguruke tena, kongambo ya magonjwa, niende wapie, au niende mbalie, ee wapie, olupiteli lwaberetu asera olupiteli ne lwao morenga ni mwala wenyu morenga ne tata wao oyote anga nilikuwa ticha basi wa manzaretu andikiruko simu selo banza morenga kana subira yabana unamwita tu na semi utinje na mko amechende kutsana nama kwa imachende chuhano na iyo no nabrelwa lero momaka. Nerio ngabulanga nanganata shairanet tunamuita kwa ina problem antuka huyu papa tunambia kake basi Mungu tu azidi kumubariki kuona nimero ya munganga omundoshare menya ni eribia ni nimero ya munganga ni chukuvi wende nimero ya doktere Muringa ni 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 Neruhande kutre Dr. Muringa. Tunaita watu wote muzikaze muzikokote ku hospitali. Tuko pale wakati yote. Kama ni mtu mwenye mko naye pale kunyumba, mumuongoze mpaka ku hospitali naye akuye pata kudawa. Mtakuwa tunaelewana na munganga pole pole, me kwanza ule mtu na iko napata kwanza dawa. Adresse ni hapa Musantre Ville ya Butembo. Hapa Butembo quartier de l'Évêché mu avenue de l'Évêché pale. Donge tuko Butembo hapa kumwishi wa Gudru wa Rikini. Kumenye wanazua pale kumezo Vodacom. Pale kugraru tuko mezo Vodacom. Kishake, mwile njia ya kurudia uku chini, ya kurudia Londo. Pale kufodacom, mwile njia kurudia Londo mopa, unavuka ku Rikini shasa. Deuxième parcelle tu pale. Chibatima cha kwanza, chiko pale ni chazone, tutafata chione. Chini kuile batimo. Donc, mwanzo ya Gudro ya Rikini, kwenye wanatokea Furu, kwenye wanatokea Kwemizel, kwenye wanatokea Beni, mwanzo ya Gudro ya Rikini, kote goshe deuxième parcelle. Mwisho ya Gudro ya Rikini, kubote wanatokea kukotea Matanda, Ruenda, Nzia Panda, umeona? Donge wena utenda kugudro ti, sipa mbona hali yehe tu, na mwa angabi haitu ne 1000 francs, 2000 francs, uko mtaksimene ikeku ikihua Murenga. Kwa Muringa tuko na produit yenye tunaitaka mpomade kanusa super steamer. Mwamabi uamabi wa rikoho wa mundo. Awete wakagewo. Neri akagewo kukarimwa dawa yerikurumuma nindo. Akalusa yoho wa Murenge tuwabarane kwa nene. Hapa Butembo hakuna mwenye kuna pomade kanusa. Ni pomade inik kanusa yenye kwa Muringa. Ile pomade ndugu msikilizaji. Antuka
wamabulia naba utu okopomade kanusa etu apa tukabura nekwenene badi tusikuwa nasema tuku radio abintu abenga tukabya tunemutapa bitu abenga ngatune mutapa ekwenene mukabi munalangireyo pomade kanusa haisha kemo namu kende bya mukakura kuyobanga sere huamu ile pomade ni solution kumutu mwenye kichwa iko na luma. Ata kama kichwa kiko na luma sai, kokota tu kupomade kanusa, ukonde 15 minute kama kichwa kwa haitapona. Ile maumivu kwanza, inakimbia. Kama unasikia homa paka mapua zisha fungana, kokota kupomade kanusa, kama vishimo vinyuku na kutanisha kia vishafungana, fungana, habitaanza pumua bie. Ile njo pomade kanusa murenga. Hii pomade kanusa iko disponible pale kwa hospitali. Inasaidiaka wale venye viko na probleme ya AVC mishipa za mkichwa. Inasaidiaka wale venye wana sahawa sahawaka. Inasaidiaka wale venye viko na probleme ya estoma. Hii pomade kanusa tuse nyuko na kokota kwayo. Antuka mishipa za damu unakuwaka nuko na nyorosha mishipa za damu. Damu inaweza kuzunguruka mzuri mumwili. Senye utafika kwa murenga. Usikatale kusemu tiba kupe kupomade kanusa. Kundi shinusu ire halia. Wamabulia nokobuli mundu webri ikuwa murenga. Akanusa unasiko kutesiwa siku. Nerio muo wako wote. Chambu cho hundi. Wamabike ya noho wa mundu suwa nganea ni ribako chami. Ukali mitu. Akaburu antuka. Antuka pomade kanusa. Okoba kakulishayu. Ne pomade yeri kurukuma nindo. Kakurumuma nindo tu. Ukakuruti yetu omu kawamo ne dawa. Solisio kutifoide. Kusema ho machu mikuwa na luma, kichu mikuwa na luma, chizunguzungu. Apana. Ile pomade kanusa inauzaka $10 pale kwa hospitali ya Murenga. Dare mbele, kama muneza kumbuka ile pomade na inauzaka $15. Lakini, kusaidia tu mpromosyo. Abandoba vremenya pomade kanusanga nichi. Sasa utafika kwa Murenga utaenda na $10 utepomade kanusa. Kama tu kweli kweli hii kanusa utaipata, utaitia msalo watoto wote na nyewe wote bamparsele mnakuwa na kokota kule pomade kanusa. Mwabye muka kure kuyo tu. Wabecha, wabyanza, iyo shi iliko kire ukakura kuyo wabyanza. Antuka mparsele na mumekimbia ku magonjwa ya kichwa kuluma. Mparsele na mumekimbia kuhoma. Muparasele na mumesikia na mumekimbia kule miati ya ho, vitingiri, ho, chizunguzungu. Ile ni pomade solution ya kukokota kutu. Utafika kwa Murenga tupakupatie nini? Wakupatie pomade kanusa super stima. Na irutukita mo pomade kanusa super stima avuhongo kemo. Musikilizaji mupenzi, mbali na karibu kwenye muko natufata, utajikaza kutafuta kwa wakati. Una kiafika kwanza kwenye tunakuwaka. Unashiribu wabe nene, okuredi siwa mbo na rio. Basi, rio mbeno omochi kuhi, wangabi wanama ya hambara mochi au. Hospitali ya Murenga, njo hospitali yenye inakuwaka na mambegu mbalimbali za wakulema. Unashi Murenga yaka kolomoshodawa, eshe kiira. Alor, anakuwaka na iko na mambegu mbalimbali, uketafuta mbegu ya maboke, utafika kwa Murenga maboke zenye antuka, liboke lienye hawezi elewa kezi na linaeneza vekilo. Donc vre mbegu, embu tuwe yuene, eya moli, ukafika kwa Murenga bata kupatia. Mbegu ya makadami, mbegu ya makarote za kalite, mbegu ya mihogo zenye, uneza antuka ukafika pale utenda jente, utenda pima fatililia, kazi mbalimbali zenye zinafanyika naka kwa hospitali ya Murenga, mina waza hauta katala kushukuru. Tunapatikana Butembo, hapa kumwisho, ni mwisho, tena ni mwanzo ya Gudro ya Riki ni sasa. Deziye mparsele kukote gos, na huko nataka ende ya Mutiri. Kwe mwenyuko natokea sasa mkote ya Mutiri, Marera, unavuka kilalo ya Kijeki. Senyu unavuka kilalo ile ya Kijeki, avant ufike kuriki ni sasa, unakuwaka na ume. Donc ukafika kuriki ni sasa numetupita hapo pale. Donc avant fika kuriki ni sasa utakutanisha pale bana uzishaka essence njoo kwa rasta pale kwa Kadafi pale. Tuko fancy ya France.
ni deuxième parcelle kutoka ku mwanzo ya Guduru Ariki ni kukote gauche. Deuxième parcelle s'il vous plaît. Hôpital Moringa lié visionnaire de santé globale kuzi ko l'hôpital au la docteur Moringa. Njoma na ndugu msikilizaji wa mabio umeveria kaluma ukalua tivite l'hôpital. Nerio wabi hike l'hôpital tutiache kwanza tukalete chipimo nerio chipu chipimo eki chikalu cha tukanja ama kunia usi owaka kukendera ya na retwa ku hedawa eyi hambengenene ubukunyo bwo kwiri 3 jours in semaine yenga mbili antuka changement umeipata utafika kwa Moringa wakati ni wakati kazi tunayanzaka na 7h30 inakoka 7h30 aba kapi misa ya bando na biko pale tunamaliza na 16h30 se utafika pale hakuna makondisio mingi kusema ho nerio wake kubuli ambo nerio nini nini apana elengo nene ukase niwe mbukali tubuko niwe obo kodawa tutakupokea kama kawaida msikilizaji wangu tunabashukuru sana bote wenye umetufuata mkaritie chala antuka merci kutupatia muda kusikiliza sauti ya kutoka kwa hospitali ya Moringa bote wenye umetufuata mkaritie de l'évêché antuka merci beaucoup bote wa mkaritie Rwanda mbali na karibu kwenye umetufuata kwa radio Mungu ababariki. Shangwe Metallic alikuwa mie msiku ya leo. Msikilizaji, endelea kufata programi za iradio, lakini sie tunenda kuchunga kuhopitali. Karibu mwashinja kutseotee.

0: Oui, jambo msikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Tunakuwa kwa kipindi yetu, kipindi ya Musée National ya Butembo. Yaani unajua kama tunazoea kuongelesha juu ya utamaduni, asili na mazingira. Kipindi nazoea pita kila siku ya nne, kuanzia saa nane hadi saa nane na nusu. Na ni kipindi ya kupenda kuwakumbusha museum ni nini, ni nini tunafanya, kazi gani tunafanya katika museum mwenyewe, na lengo la museum ni nini. Sawa, gisi tunazawa waambia, museum ni nafasi yenye tunaweka vitu vya utamaduni, vitu vyenye mababu zetu walituachia, sawa trace yenye hatuwezi sahau. Yani tunaitaka tama patrimoine, patrimoine stajire kitu yenye mzazi alikuachia, yenye upendi kipotee, kitu kia samani. Siko mimi peke, niko na kolege
1: Vyesire Mustari Bianfei.
0: Na mie ni Biamungu Bebusa, François, na tekniki kwa Sime na Monsieur Arsene Kapisa. Tunaenda tukiwakumbusha kama la fois dernière tulikuwa naongelesha juu ya mwezi huu mwenye, hii mwezi tukuamo. Ni mwezi gani? Tulikuwa naambia kama ni mwezi walipanda, mwezi ya uhuru, mwezi ya independence katika Kifrance. Na tukawaambia kama hii mwezi ilipasha kuwa natukumbusha wakati tulizopita mo, na wakati yenye mababu walipitia sate ma, wakati gumu, wakati nzuri. Lakini tukisha angalia nafasi nzuri, tunajua kwenye tunaweza kamata sawa mifano, na tukiona nafasi mbaya tunasema nono, tunapaswa kemea nafasi yenyewe. Ndio tukawaambia kama tulikuwa mwezi walipanda, ndio tukionyesha mavipindi kabambi kabambi, vipindi ya le grande partie ya periode donke ya lipandasi ya Congo, ya pays ya Congo. Na mwa ile vipindi donke tukawaambia juu ya kuanzia mbele ya 14e siècle, yani kuanzia 1482, tukawaambia kama Congo kwa ile wakati haikuwa naitiwa Congo, lakini ilikuwa mo yenye mastructure zenye zinajishimia yenye wanaitia marayome Congo, marayome Kuba na Luba, ndio yenye ilikuwa na karakterize zile maperiodi. Lakini na population ilikuwa ho, ilikuwa population ya wa mbute, na kulikuwa le bantu, lakini na wako structure. Tukawambia kama kutoka mu 1982 mpaka 1884 kulikuwa ingine parti, ingine grande parti. Na ile grande parti njo ilikuwa karakterize na wa explorateur, sawa wenye tulisema wa Diego Cao wa kutokea wa Portige, na wengine wa kutokea wa France, wengine wakatokea mu Belgiji, wakakuwa na wako na mission ya kuangalia hewa ya Afrika iko namna gani, kwa kugundua mezosi, na wako na roho ya kupenda wapate utajiri, na hiyo ilikuwa lengo yao. Lakini wakishajua kama kulikuwa masurutizi ziko organize, ziko zinafatana na pouvoir ya kutime, pouvoir kutimie ya ile period, wakakutana kama kulikuwa bami, na bale bami balikuwa na surutire maroyomu zabo, na zile royaume zao zilikuwa zimoe zina ziko fondé sur le commerce même na kuuzisha hata ma ivoire, surtout benye balikuwa au bord de l'océan Atlantique, bale njoo balikuwa nafanya ma ile zile ma échange kwa wakati wa mbele. Tukawaambia juu ya kutoka 1984-85, tukawaambia kama ilikuwa periode ya kugawanya Congo, kugawanya Afrika. Na ile kugawanya Afrika sitadire le grande puissance, wale wakubwa wakubwa benye wakutokea Bulaya, benye wakwasha gundua, washaona Mwafrika kama kuko kitu gani, basha kutana makopa, wakakutana masafir, wakakutana minereza mingi, waka ma diamond, saba liona zile zote ziko mu Afrika, wakasema nono, il faudrait quand même tujigawanyie Afrika, kila batu bapate yao parti na ile yao kila mtu apate yake parti, na tujue gisi kama inchi fulani itajere hapa, inchi fulani nayo italinda hapa, vile na vile wakafikia kwa ile wakati. Lakini ile ilitokea mwenye tulisema mu conference de Berlin, tukafika ku 1885, tukaenda ku 1908. Na ile 1908 tuliwaambia kama ile periode gisi tulisema kama ma bazungu walikuwa shagundua na walisha jipatia ile maparti kukakuwa eta independa di Congo yenye Ubelgiji ilikuwa isha kamata kawa sawa shamba yake. Donc walikuwa isha mpatia ye mbelge, walikuwa isha mpatia shamba yake na karenye kupuvare vrema sawa mwami na mwami akahistore sistemi yake ya kujere watu wakongomani sawa watumwa sawa wa esklave gisi wanasema mkifransa, na wale watumwa wakateseka, kwani alikuwa sha instore garde publique, na ile garde publique ikasaidi ikamsaidia kukuwa na tia pression ku gouvernement ku watu kama watu habatumike maplantasio ya makautu wa nini bile bina pita wanapigiwa ubie bana uwawa. Ile tukawambia kwa ile tukaenda sasa ku nukta ya ilikuwa ya mwisho na njoo itaendelesha ni nukta ya 1908 tanka jiska 1960. Tukiendelesha mnene na 60 tutaendelesha maongezi paraporo ya ile gizi watu waliishi na lipanda watu walipata namna gani. Kwa ile ninawaza kolege kama unaweza kuwa na moa place, tunaendelesha sante.
1: Ndio, panakuwa na swali ambao kila mkongomani anaweza kajiuliza, kwa sababu sisi tuko mize na tukiwa mize tunazungumzia utamaduni. Na utamaduni tunasema ni chanjo cha mambo yote, yani mahali ambapo hapana utamaduni hapana maisha. Hivi kuna swali ambayo kila mkongomani kulingana na utamaduni wa Afrika anaweza kajiuliza. Anasema kweli kweli sisi wakongomani tumepata uhuru kweli ama independence kweli tuko pei independa? Ni swali ambayo kila mkongomani, zaidi sana wakongomani wa mashariki ya Kongo ya kidemokrasia, kila mkongomani mahali alipo anaweza kajiswali swali hilo. Je, tumepata uhuru wa kiutamaduni? Minaweza kusema uhuru ambao tumeupata mi kwangu binafsi, kwa sababu na mimi pia ni mkongomani, nitasema uhuru ambao tumeupata ni uhuru wa kuwafukuza wazungu katika nchi ya Kongo ya kidemokrasia. Sio uhuru wa kiutamaduni, hapana. Uhuru ambao tunaupata ndani ya Kongo ni uhuru ambao iko a grand parti administrative, c'est une indépendance administrative. Ni uhuru ya mabiro, ni uhuru wa kiutawala, lakini sio uhuru wa kiutamaduni. Msikilizaji mpendwa, utanisikiliza vizuri kwenye nukta hii. Je, wakongomani wamepata uhuru, ndio ama hapana? Kama ni ndio, ni uhuru gani? Uhuru ambao wakongomani wameupata kulingana na historia ya nchi yetu ya Kongo, tunaenda ona ni uhuru wa kiofisi. Yaani ni uhuru wa donc c'est une indépendance administrative pas encore politique. Yaani hatujapata uhuru wa kipolitika, wala hatujapata uhuru wa uchumi ama ekonomi. Hatuko endepanda kungambo ya uchumi, kwa sababu bidhaa yetu tunajua maminere zetu, wengine wanauliwa kwa sababu ya bidhaa, wengine wanauliwa kwa ajili ya biashara. Tunaenda ona inji zingine zinakuja kwenye inji yetu kiutamaduni, hatutasema ya kwamba tumekuwa huru. Yani tutasema ya kwamba tukingali watumwa. Zaidi sana population ya mashariki ya Kongo, hakuna mkongomani wa mashariki ambaye atatangaza huu uhuru wa kiutamaduni, hapana. Leo tunaingia kwenye, tunaona katika sekta mbalimbali. Tutaenda ona hiyo ambayo tunaita mandivaleur, yani vitu vibaya, maovu. Tunaenda ona kwa mfano hii ambayo tunaita corruption. utaenda ona corruption inakuwa ndani ya sekteur mbalimbali. Sekteur mbalimbali utaenda na corruption mu vitu mbalimbali, utaenda ona leo kunakuwa jambo ambao ni mbaya. Tunakuta kwa mfano kusudi upate kazi ndani ya ofisi ya mtu fulani inabidi umpatie kanyaka. Yaani kanyaka, je, watu watakuwa wako huru? Leo kusudi upate kazi ndani ya ofisi ya mtu fulani ukue umetokea village moja na yeye. Hiyo sio uhuru. Yaani wa intellectual wamemaliza darasa zao, wamemaliza chuo kikuu cha university, lakini tunaona watu wanagaragara mitaani hawana kazi. Mtu ambaye alisoma siasa politiki tunamkuta iko natembeza pikipiki ya moto. Hatutasema ule iko huru, hapana, ule angali mtumwa. Mtu alisoma medicine kuliko tumkute kwenye hospitali akifanya kazi yake ya kinganga. Tunaona wengine unamkuta sababu amekosa hospitali ambapo atafanya ndani kazi, tunakuta wengine wananja fanya commerce. Hiyo hatutasema inji yetu iko huru kiuchumi. Lakini inji iko huru ki, yani ki office in manner administrative, yani wakubwa ambao wanatutawala ni weusi kama sisi wakongomani. Leo kunakuwa langage ambayo nasema de père et de mère. Wazungu walipokuwa wakitukolonize hawakukua de père et de mère. Leo hii inji yetu tukarudia kwenye Mobutu Sese Seko alituzungumuzia juu ya ile ambayo wanaita recours à l'authenticité. Wakati anatuzungumuzia juu ya recours à l'authenticité, alors kwa sababu tunaona wale wanaotuongoza katika maofisi kubwa kubwa za Kongo, tunaona ni wakongomani ambao wanakuwa kunako hizo maofisi, watu weusi ndio wanakuwa kwenye hizo maofisi, sio wazungu, hapo tutasema ndio Kongo iko huru kwa lile swala. Lakini tukirudia katika undani wa kiutamaduni, kwa sababu utamaduni inabeba mambo mengi. Utamaduni inabeba siasa, utamaduni inabeba elimu, utamaduni inabeba namna ya kuishi ya watu, yani uchumi tunaikuta ndani ya utamaduni. Utamaduni inabeba sector, yani mlimo ambao tunaita agriculture. Hiyo yote inakuwa ndani ya utamaduni. Leo tunaandaona wakulima, mtu halime shamba yake kwa uhuru. Je, tutasema mkulima iko huru? Hatutasema mkulima iko huru kwa sababu hana uhuru wa kulima shamba yake. Hivi kiuchumi ama kiutamaduni, msikilizaji mpendwa, inabidi sasa inchi yetu ielekee kwenye uhuru halisi. Yaani siasa ikuwe siasa ambayo kweli tunakuta ndani hamuna magendo, yani ambayo tunaita corruption. Tunaenda kuta ndani ya siasa inakuwa siasa ambayo watu wanaitumika kama watu, ambao hatukute ndani hii ambayo tunaita colonization. Juu tunaona hata Waafrika wao wenyewe, mwingine Muafrika anakolonize mwenzake. Yani hapo hatutasema eti kwamba siasa yetu iko na uhuru. Yaani kunakuwa hii yenye tunaita intimidation. Unaona mwingine mwenye cheo kikuu ananja intimidate wa cheo cha chini yake. Ama unasikia mwingine anaambia sijue tukiingia kwenye arme, maana kwenye arme ndio kunakuwa waka karnali na makaporale. Unasikia mwingine anasema wewe kaporal hautaniambia kitu. Hautaniambia kitu. Ni kweli kaporal anaitwa kukua chini ya commandement ya muongozi wake. Mena muongozi naye anajua eti kwamba yeye ni mkubwa kwa sababu panakuwa kaporal. Yaani kama kaporal haiko muongozi, haiko hana cheo chake hakina maana. Hivi tutakuwa huru wakati hizo sekta zote zitakuwa kabisa zimetengenea. Yaani mkubwa anajua nafasi yake na mdogo anajua nafasi yake. Yaani tutakapoenda tunaishi kwenye utamaduni wa kuheshimiana, ile itatuma tunaenda kukiri uhuru musekta ya heshima. Utaendaona katika leo kunakuwa ndani utaendaona patro, yani boso wa kazi, kusudi atumikishe mfanya kazi akiwa msichana. Utaendaona mantivaler sexuel zinakuwa kule. Ile ni vitu vinaonesha ya kwamba hata kisheria huko hatuja kuwa huru kisheria, kwa sababu watu watakuwa uhuru kisheria, wakati wakongomani wenyewe wataenda wanajua hii ni jambo la kufanya na hili silo jambo la kufanya. Ukafika huko kwenye sektori ya justice, wanazoa kutuambia nil nesase ignore la loi. Yani hakuna mtu ambaye hawezi kujua sheria. Inabidi, inaonyesha ya kwamba wakongomani wengi wanaitwa sasa wapate maformasyon mbalimbali kwenye radio kama hizi. Yani wanasheria wanapita kwenye radio na tunajua mambo kama haya yameanza kufanyika, ni watu wanaanza badilisha namna yao kufikiria, kwa sababu mwenye elimu kwa jambo fulani anaenda kumfunza ambaye anakuwa mjinga kwa lile jambo. Ni huko ndiko uhuru wa kiutamaduni unaelekea. Ni wakati kazi za mikono, mwenye kujua kazi fulani anaanza kufunza wengine kazi za mikono, huko ndiko uhuru wa kiutamaduni utakuwa. Wakati tunaona maibobo wanakuwa wadogo kwenye inji, hapo tutasema tuko naelekea kwenye uhuru. Leo tunakuwa ndani ya inji ambayo tunakosa tuieleze sisi wakongomani wenyewe namna gani. Watu wanakuwa katika nyumba zao, wanakuwa ndani ya maisha ambayo inakuwa ya kujiogopa ogopa, na tunaona wengine wananja pike makrisi kardiaki. Tunashukuru Mungu kwa mji wetu wa Butembo. Hata tukiwa katika mji wa Butembo, tuna familia ambazo ziko katika eneo zingine ambazo ni eneo za inji yetu ya Kongo. Na hizo eneo ambazo zinakuwa insecurize, utatuma mtoto wako kushamba huko katika mji wa Butembo, unasikia kesho mtoto wako amechinjwa. Yani inabidi wa agent de l'ordre, tuseme armée yetu, mapingana biso, armée yetu FARDC na police ambao wako sanse kutusekurize. Watakapo sekurize hizo maeneo, mkulima anapolima shamba yake vizuri na anatoka shambani akiwa salama, hapo ndipo tutakuwa tuko naelekea kwenye uhuru wa kiutamaduni. Leo hii tunakuwa ndani ya mji ambao hata sisi wenyewe, sisi ambao tunazungumzia kwenye mitambo hii, nyumba yetu ya kufanyizia kazi haijengeo haiishi. Hiyo tutasema hata sisi wafanya kazi kwenye mize, hatuja kuwa uhuru kiutamaduni. Sepuru kwa tunapashwa ingia kwenye mitambo na kuanza kuzungumzia uhuru wa kiutamaduni, kwa sababu hata sisi wenyewe mazingira ambao tunakuwa ndani haituweki katika uhuru wa kiutamaduni. Ndio maana nilipoanza neno nilianza na swali, nikasema uhuru ambamo tunakuwa, hii ambao tutaselebrate bientôt le 30 juin, ni uhuru wa aina gani? Ni uhuru wa kisiasa? Eske siasa yetu iko uhuru? Ni uhuru wa kiuchumi? Je, uchumi wetu uko uhuru? Watu wanaishi uhuru ambao watu wanaitwa kuishi? Leo tunakuwa na problem liberté de l'expression. Yani utapumua, ukipumua utapumua pengine utasema maneno ambayo ki justice, maneno yako itakuwa kisheria, maneno yako haifai, utasikia wanakukamata wanakuambia nul est censé ignorer la loi. Sema nakuambia nul est censé ignorer la loi, na utasema sasa hii sheria nilijuaka siku gani? Yani tunaenda ona kuna vitu vidogo vidogo ambavyo natangaza wakfu ya kwamba kiuchumi ama kiutamaduni hatujakuwa huru bado. Yani uhuru wa kweli ambao sisi kama Musée National tuna appreciate ni hii ambayo tunasema mabadiliko ya kufikiria, ama kwa lugha ya Kifaransa tutasema le changement de mentalité. Hii mabadiliko ya kufikiria, namna ya kufikiria, yani waongozi wanakuwa na namna ya kufikiria ambayo ni ya kimutu, sio ya kinyama. Tunaenda ona katika armée kunakuwa changement de mentalité, yani wanafata kanuni zao za kijeshi. Yani tunenda kuta wafanya biashara wanakuwa na changement de mentalité ndani ya biashara yao. Leo tunakuwa na problem ya carburant. Utafika kwa hii station wanakuambia 1 litre ni 4500. Unafika ingine station wanakuambia 1 litre 4200. Unafika fasi ingine 4000, finalement nous sommes dans quel pays? Est-ce que tuko indépendant kweli? Hii ni manyanyaso. Utafika ndani ya butiki wanakuambia toa dollar, tukarudia kwenye toa dollar. Wanakuambia toa dollar 2350. Sa unafata kwenye mitambo to enyiko officiel wanakuambia 2200. Finalement, ki uchumi, l'économie, est-ce que vraiment tuko huru ndani ya sekteur ya ekonomi? Fika kusoko, utaona samaki moya, inakuwa na bei karibia sijue 84 prix. Je tuko ndani ya pays enyiko indépendant économiquement, est-ce que l'économie sait fixer le prix du marché? Nous ne sommes pas indépendants dans ce secteur-là. Yani inaomba ndani ya inji munakuwa changement de mentalité. Yani munakuwa mabadiliko ya namna ya kufikiria, na hii wakati tutakuwa na mabadiliko ya namna ya kufikiria, hapo tutaenda sema juu ya uhuru wa kiutamaduni. Yani kuna uhuru wa kisiasa. Wa kisiasa donc l'indépendance administrative qui n'est pas l'indépendance culturelle. Notre pays est administrativement indépendant parce que la gestion politique, la gestion du pays est entre les mains des Congolais. Mais sur le plan culturel, il y a encore quelque chose à amender. Le pays n'est pas indépendant culturellement. Si le pays était culturellement indépendant, le musée ne serait pas sans être construit. Nous ne sommes pas indépendants culturellement. D'ailleurs, on mettrait l'accent sur la construction du musée parce que c'est le musée qui est le centre, qui est le socle même de la culture. C'est le musée qui serait le premier, si je peux parler de l'édifice, l'édifice qui serait construit en premier dans un pays culturellement indépendant.
0: Merci beaucoup. Najua kama, kisha uliza kama, eske tuko huru kwa ukweli. Ni kusema kama, kila mtu anapaswa jiuliza ile ulizo. Na ni ulizo nzuri, kwani ni ulizo natuelekea sisi sote. Kama watu kiutamaduni hatuko huru, hatuwezi weza revandikia kama mtu anakuuzishia elitri ya karbiramu 4500. Na mwingine anauzisha 4200. Kisho unamuacha tu anauzisha vile, na wele kesho hautarevandike, mwingine haterevandike. Hakuna uhuru pale. Ile mnawaza njo kolegi anapenda kuambia kama yafa kufungua macho, kujitetea, kuongea kwa ajili ya sisi sote. Kama asili haitikiwe kukua huru, utamaduni haitikiwe kuwa huru, mnawaza kuko mwenye atawezaka kuwasemea kweli? Hakuna. Kila mtu sherti ajue kama uhuru ya kweli ni uhuru ya kiutamaduni. Wengine vinakuyaka nyuma. Tunaenda kwa ya pili. Kama umeuliza eske tuko uhuru kwa kweli, mimi naweza jibia kidogo siasa, kukisiasa, yani politiki mapala, kwani mu siasa nyanjo kunatokea waongozi. Ni uhuru, tuko uhuru kwa kweli. Tunakuwa na mkongomani anatujere, tunakuwa wa nini, tunakuwa donc ma territoire ma nini ma administration zote siko jere na wakongomani, si hao ndio wanajere. Lakini kwa kupana sheria, eske wanaipana gisi utamaduni inapashwa kuwa? Ndio tunapashwa jiuliza ile. Kwa kweli ukienda jiuliza utakutana kama unaweza kuwa uko mwongozi, lakini kuko zingine masheria yani mashurti zenye ziko zinakuya nyuma yako kukichwa yako. Ile njo haia kuwa uhuru. Na njo yenyi tunapaswa gombanisha kusudi tupate uhuru wa kweli ya utamaduni, ya siasa ya kweli, kusudi tuweze ongea na watu na tunajua, aha, mimi sasa natoka kwa emisio hapa, nilishaongelea utamaduni, sina wakunigusa yako. Mimi najua kama nchi yangu iko bien, hakuna shida. Hakuna mzungu mataleta sheria yulu aseme tukamate decision ya hivi, hapana. Ile njo yenyi tunaweza tukakue naongele yako sisi kama wakongomani, na tunajua inchi fulani, par example ukienda ukutana nyingine inchi, kwa mfano ziko huru, bapandishe tu bei ya mkate, wanatia msafra wala desa. Donc mkate ilikuwa kudesa 50, inafika desa 70 francs selmasa. Unasikia watu wenye wako huru wanaanza march revendication. No, ile haiwezi ku. Ile walisha sikia uhuru njoni, na wanajua sheria na wanajua devoir zao, wanajua vyenye vinawastahili ni nini. Dede, kenye chiko gumu kwetu sana ni kujua kama hatu ya kuwa huru sasa kiuchumi. Kolegi sali uliza, eske tuko uhuru. Nikaona daire ile njoo ulizo yenyi. Inaweza maliza meme na desert. Watu wako naongelea yako. Kwani asili kwa kweli kama haiko huru hakuna kitu yenyi inakuwa ka huru. Ikuwe na uchumi yenyewe. Uchumi sasa ekonomi. Na uchumi inaenda mo vitu vyengi sana. Tukianzia kuanzia kubasukulu yetu banini barua donc barua Baudouin bale bazungu ye abo bazungu na ba Livingston bana tuachia babami bale babi bana tujere na bale sa bana tujere bana tuachia ba kina Kasavu ba kina Lumumba apore ba Lumumba kuna ingia ba Mobutu ba donc kuna ingia ba Muze ba ingine kuna ingia ba Joseph kuna ingia leo tuko na ba president ile ni administration inaheshimiliwa kwa kweli wale ndio wana sasa eske kama tuko tajiri mnikisikia mnasema le Congo est scandaleusement riche nasikia aseme Congo iko tajiri sasa tuangalie huko kwetu mashariki muangalie nini inatuletea shida shida yenyi tukwamo shida ikwamo ni nini tuko tajiri kwa kweli lakini mtu anaweza enda mshamba yake ya kakao aiproduire kweli unaanza lima wii, unaanza shamba agriculture vraiment ça donne bien una mali 2 ans 3 ans troisième année kakao unaanza produire wanakuwa kuambia papa hii shamba haiko yako wanaanza exploiter wengine wanaanza exploiter pale hauko huru kiuchumi hauko huru hawe peke hawezi weza exploiter shamba yako na mlimo hawezi weza ipratike shamba ile hatuko huru wanatuambia huku kwetu ni zone yenye iko tajiri ukienda kukapa cuivre iko ukienda ukienda donga zahabu iko oro iziko ukienda coltan iko ukienda tantale iko ukienda donke niobiomo ziko ukienda pyrochlore ziko zile ma minere zote donke zile ma richesse zote za mudongo zenye zinaweza pana unaweza kujisha mwaka mmoja unasikia kama zone yote ishakuwa vraiment éclairé ishakuwa arishi ishakuwa bile byote hatuwezi weza na kuexploit ukisikia wanatuambia wana exploit leo kuangalia kwa siasa utakutana kama washaanza tuambia meme ma territoires zenyi ziko amo ile ma minere haziko zetu asezi ishakuwa za wale bangamo ba Nyarwanda aseme mkisha jiuliza unasema hii shamba ilikuwa yabo siku depuis siku gani ingine asa ishe kwa ya ADF. ADF njyo wanazaka exploite kakao. Njyo wanazaka exploite ma shamba zetu. Wanatosha amo mandizi. Wanatosha amo ma kakao. Wanatosha amo hata na mamiti. Kelele independence. Uhuru gani tukwamu. Ile ni ulizo ya kweli. Sasa kufatana na utamaduni yetu. Sisi kama mize umu tunapasha wakumbusha kama. Kama hatuzisaidie sisi kusisi. Musiwaze kama kutakuwaka mwingine wa kutokea nje ya inchi mwataweze tusaidie. Ndiyo maana tunaankurasha kama lewa uzalendo. Kusema uzalendo ni kitu kizuri. Uzalendo ni kizuri me usifai uzalendo kumwenzenu mkongomani ndio nataka faa mbaya pana. Ufai uzalendo ya kuproteje mugini yako, vile yako, village yako, kartie yako na tera yako. Lakini usifanjie kumwingine mwenzenu ndio uu hapana. Fa kubale bengine ba étranger benye banaweza kutuletea banaweza wetu uwa ndio maana tunaomba chers auditeurs tufanye turudulie ile retour donc ya mentalité yetu tuire voir gisi tunaweza kuwa na kinga asili yetu iende kwa usawa tukinge mazingira yetu tukinge uchumi yetu tukinge utamaduni yetu na hata tutapata uhuru wa kweli kama sisi peke sisi kusisi tuna
2: pour consacrer la bonne entente retrouvée entre Paris et Rabat les relations franco-marocaines sont à nouveau au beau fixe depuis que le président Macron a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidentale. Il y a 2 mois, l'épidémie d'Ebola a été déclarée dans l'est du Congo, une épidémie toujours hors de contrôle. Le dernier bilan officiel fait état de plus de 2000 cas confirmés et de 750 morts. Le Tchad et la Banque mondiale organisent un forum de l'eau pour répondre au défi de l'accès à l'eau en Afrique. Sur le continent, 400 millions de personnes n'ont pas accès à une eau potable de base.
3: Et Stéphane Lacco, secrétaire exécutif de l'ONG Water for Life Cameroun, sera notre invité. 11 accords de coopération ont été signés ce matin entre les gouvernements français et marocains.
2: C'était lors d'une rencontre de haut niveau à Rabat. Mathias Reynal, vous êtes sur place pour RFI. Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a fait le déplacement avec 12 membres de son gouvernement.
4: Oui, et cela montre selon lui l'importance de ce déplacement qui vise à consolider le rapprochement entre Paris et Rabat. C'est tout sourire que les deux gouvernements ont fait leur entrée ce matin sous les boiseries de la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères où s'est tenue la plénière. À l'issue de cette rencontre, le Premier ministre français s'est exprimé avec son homologue marocain Aziza Khanouch dans une atmosphère tout aussi détendue. Face à la presse, Sébastien Lecornu a souligné, je cite, « cette amitié unique faite d'un grand respect et d'une vraie confiance qui lie le Maroc et la France. La période 2021-2024, marquée par des tensions diplomatiques, paraît bien lointaine. Pour Aziza Khanouch, le chef du gouvernement marocain, le partenariat d'exception renforcé conclu lors de la visite d'État du président français en 2024 a ouvert une nouvelle page dans les relations entre les deux pays et fondé un cap ambitieux. Le dialogue politique n'a jamais été aussi dense et structuré, a déclaré le chef du gouvernement marocain. Les ministres français et marocains ont eu des entretiens bilatéraux ce matin, avant la plénière, durant leur tête-à-tête. Sébastien Lecornu et Aziza Khanouch ont évoqué par exemple la coopération sécuritaire et en particulier la lutte contre le terrorisme. Un accord sécuritaire global est justement en préparation. Sébastien Lecornu a rappelé aussi ce matin la visite royale en France de Mohamed VI dont le point d'orgue devrait être la conclusion d'un nouveau traité bilatéral pour refonder la relation Paris-Rabat.
2: Mathias Reynal en direct de Rabat.
3: Le président algérien Tebboune, lui, poursuit aujourd'hui sa visite en Allemagne.
2: Il a été accueilli en fin de matinée par son homologue Frank-Walter Steinmeier et se trouve actuellement à la chancellerie pour des discussions avec Friedrich Merz. Une conférence de presse entre les deux responsables est prévue d'ici trois quarts d'heure. Pascal Thibault, que doit-on attendre de cette visite ?
5: Bien, vous le disiez, il y a d'abord une partie politique. La rencontre ce matin avec les honneurs militaires entre les deux présidents, Tebboune et Steinmeier. Bien sûr, on se demande aussi si le président allemand qui avait servi d'intermédiaire l'an dernier pour la libération de l'écrivain Boualem Sansal pourrait à nouveau intercéder en faveur du journaliste Christophe Glaise. Les deux chefs d'État n'ont pas fait de déclaration lors de leur rencontre. Il faudra peut-être attendre donc la conférence de presse dans trois quarts d'heure avec le chancelier Merz pour en savoir plus sur ce dossier. Lors d'une rencontre avec la diaspora algérienne, Abdelmadjid Tebboune a qualifié l'Allemagne en tout cas de grand pays ami, évoqué quelques domaines qui figurent à l'ordre du jour d'une visite très économique avec une trentaine d'accords annoncés, l'approvisionnement allemand en gaz notamment, mais aussi les énergies renouvelables, l'hydrogène vert ou encore l'industrie automobile sont des domaines

Kipindi upanaji damu, upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kia centre ya transfusion sanguine ya Butembo. Unakio fuata kila siku ya ine kama na leo, tangu saa 9 kamili hadi saa 9 unusu. Kwenye upeperushaji wa kipindi kia leo, kwa majina uniite Kambale Mutunga Evariste, nikiwa chargé na promotion de l'eau de sacu nako centre ya transfusion sanguine ya Butembo. Kwenye upande wa pili wa studio tunakuwa na kaka Rodrick Luvalenda ambaye anashikilia upande wa pili, donc sauti inakufika kukule ikiwa nzuri sula technicité ya Rodrick Luvalenda. Nawe mpendwa msikilizaji, unapatikana kando ya radio yako ukifuata kipindi hiki, kwani kinakufunza mengi kuhusu upanaji damu, mengi kuhusu upokeaji damu na mengi kuhusu wale waganga ambao wanahudumia wagonjwa ambao wanakuwa na haja ya damu. Hivi tunakutakia ufuasi bora wa kipindi.

Asante sana kaka Rodrick Luvalenda, siku tutakosa damu bo ikafikia kiwango tunafika kwenye hospital, ma hospital mbalimbali tunaleta mgonjwa ambaye anakuwa na bezo ya damu. Alafu kwa ile hatua kukakuwa haja ya damu na mgonjwa akafika, tukakosa damu ya kumpatia, tutakuwa tumeshapata magumu, kwani ule mgonjwa ataweza kupoteza maisha. Na kwa kisi mnajua mtu akiweza kupoteza maisha, kama alikuwa baba anaacha watoto ambao watakuwa hawana baba, yani mayatima wa baba. Kama alikuwa mama atakuwa ameshaacha mayatima wa mama. Kama alikuwa mtoto, wazazi wanahuzunika sana kwa kumpoteza mtoto mwenye anafariki paske hakupata damu, na katika societe yote inakuwa perte paske mtoto ule mwenye ametuacha akikosewa damu, huenda hatutajua kama kesho angekuwa mwongozi wa inji, huenda kesho angetusaidia kwa jambo fulani, angekuwa mchungaji, angekuwa pastor, angekuwa padri, angekuwa bitu mbalimbali yenye angeposha kutusaidia yako. Ni kusema haihitajike mtu aweze kupoteza maisha kwa sababu aliweza kukosewa damu. Ile kabisa iko kitu yenye haistahili, na kabisa kwa kweli mtu akaweza kufariki akusema kama aliweza kukosewa damu, tunakuwa hata si benye tunabakia na hatutende haki, paske siye bote kabisa kwa jumla, kila mtu wowote nye basikizaji mungu natufata, kukweli kila mtu anaweza kosa ingine mamwae, lakini tuko tuna damu kameme, tuko na damu. Hivi ni kusema kama banaweza kukuambia aseme bom, pembeni yao kuna kwa mtu mwenye kuna bezo ya damu, reflex ya kwanza iliposho kuwa kusema na mie niende kwenye waganga waweze kunipima na kuweza kuangalia kama na mie minaweza saidia huyu mgonjwa na damu. Voila le reflex yenye ingalipashoka kuwa na inaweza anime mtu wowote mahali kote ambako anapatikana. Wapendwa wasikilizaji, tunabashukuru tena sana vrema sirutunye benye mmepata hii muda ya kuweza kufata Radio Moto Butembo Beni, sirutunda ni ya iki kipindi dode sa dode vi, paske kunye tafikia Kenzer Trant utakuwa numisha shota jambo moya au mbili au tatu nita kusaidia kusudi na we uweze kukamata hatua ya kuweza kugeuka mpanaji damu. Unaweza kuwa huenda pengine paske ndani ya mada ya leo nitaweza kubaonesha makriteri za kuweza kugeuka mpanaji damu, na makriteri fulani fulani zenye zinaweza acha mtu hakuwe mpanaji damu. Donc tutaweza kuzungumzia kwa siku ya leo makriteri de selection au don de sang na makriteri d'exclusion au don de sang. Hivyo tutaweza kuzungumzia kwa siku ya leo. Alors muniweze kunikubalia niweze kubarapele kidogo kidogo kabisa kuhusu ile yenye tuliwezaka kunani kuzungumzia jeudi. Muweze kunikubalia niweze kubakumbusha quelque chose, kitu kidogo yenye tuweza kuzungumzia ndani ya emission ya dimanche ya jeudi yenye tunaweza kupita. Tunaweza kuzungumzia kuhusu umuhimu donc le jeudi passé, tunaweza kuzungumzia kuhusu umuhimu ya kuweza kupana damu na kuweza kukua na kuweza kukua fidelize ubie kuweza kuendelea kukua mpanaji damu. Donc l'importance de la fidélisation au don de sang. Na tukaweza kubaonesha kama bon mtu senye anakuwa donneur de sang mwenyiko fidel, unapana damu leo kisha unangua tena trois mois unapana tena tu vile unaweka numisha aweza kusaidia jamii d'une manière générale, kuweza kusaidia bale benye biko na bezwe ya damu. Na nikatukaweza kubaonesha ma avantage mingi sana yenye iko kuile fidelisation ya undani ya upanaji damu. Kubaonesha kama si ebote betu unavinye tushaka pana damu umwe inifua, tukakamata hatua ya kuweza kuendelesha
hivi kule ndani ya maopito na hakutakuwa nakosekana tena damu. Okay, na usi mtu mwenye iko fidelize kupanaji damu anapanaka damu tu taneta sur de lui même, na wale wenye na preleve damu wake wanako na damu, huyu ni mpanaji damu kabisa, anajua anajua masharti za kuweza kuendelea kupana damu, yani anaweza kuoper quand même hein kabia mama ya damu après ku preleve inapaswa enda pimiwa. Mimi mnaona namna mtu huyu kabisa ni mpanaji wetu wa damu. Na aussi on a toujours le wakati ya kukua na tuko nawapatia mafunzo kama wanapaswa kujichunga namna gani, kuishi namna gani ndani ya societe kusudi basi uweze kuambukiziwa na magonjwa, paske wale wapanaji damu bakaweza kuambukizwa na magonjwa sawa hepatite B, hepatite C, syphilis, VIH, na batakuwa na hataweza kuendelea tena kupana damu. Hivi huyu mpanaji damu mwenye iko naendelea kupana damu ana benefisi ya kavile kuile mafundisho, na inampermettre vraiment kuendelea kujichunga à l'intérêt de tous, à l'intérêt de tous, paske tuko na intérêt vraiment kumprotéger kwanza daboro yeye avant même tuweze kuprotéger ule mwenye atakuwa na bene, ule mwenye bali majaribu kuna beneficier ku damu ya huyu mpanaji damu. Donc vraiment fidélisation ndani ya upanaji damu iko vraiment ya muhimu sana, tena sana, tena sana. Mimi nawapatia numero zetu za telefone, numero za telefone zetu mtaweza kujonge, tunaweza kujadiliana entre si na nyie. Niwapatie kwa numero ya RTL. Ya muhimu ni kuandika message, hapana kuita. Donc kwa tuandikia message iko bien kushindia kuita juu unaona wakati ndani ya donc kwenye radio wakati na kabisa ni nani wakati hivi tukaanza faa maapel ma vitu vingine vingine inaweza kuwa nguvu sana kuweza kumaliza mada yenyewe tuweza kubatarishia pasuke nayo iko ya mingi fo tunaielewa mzuri na usi na nyie mnakuwa na wakati ya kuweza kuelewa mzuri. Donc ukamate numero ya telefone kama unakuwa na kama unakuwa na ujumbe, donc unakuwa na swali, unakuwa na pendekezo au na unasema nono na mimi nakamata hatua ya kugeuka mdoner, unaweza Twitter même après l'émission ou wakati fulani unasema nono na mimi natafuta enda pana damu si tuke tu donc bank de sa kwa kupania damu ni hapa mwingine ya Butembo hapa mwavini matokeo pale karibu na masomo ya Ecole des Filles pale njoo kwa kupania damu. Donc maintenant unaweza Twitter usembo pour d'autres formalités na yengine vingine, comment on peut faire, on peut s'appeler toujours même en dehors ya micro. Donc tuko ku 09 78 91 66 82 09 78 91 66 82. Benye banzo ya kutumikisha Vodacom mnaweza kamata hii numero ya Vodacom iko 082 27 29 902, 082 27 29 902 66 82. Benye banzo ya kutumikisha Vodacom mnaweza kamata hii numero ya Vodacom iko 082 27 29 902, 082 27 29 902. Kama eske mnaweza kuya mnapasse message mnasasibilize ubini sasibilize watu nishapata watu baota banakuwa tayari kupana damu, eske tunaweza fanya namna gani juu baweze kufika kule. Voilà le message zenye tunaongelea kunyie. Donc tout le temps vraiment tuko na besoin ya zile ma message zenu, ma appel zenu kuhusu wale wenye umeshapata watu benye wasema no, na sisi tunapaswa pana damu pourquoi ne pas aider les malades. Vraiment zile maapele ziko les bienvenus. Alors mnikubalie tuweze kuanza mada pamoja. Tuweze kuanza mada pamoja, tunazungumzia niseme d'abord ma critère za kuweza kugeuka ama mpanaji damu. Juba mingi wanajiulizaka bwana nanganabia ngahitia kwe na nanganabia nanganada done ile ndio makesho wanajiulizaka. Na wewe mwenyewe unatufuata jibu na mimi nawaza unaweza kuwa noko na ile ulizo eske mimi na mimi kwa gizi niko hapa eske mimi naweza pana yeye msuvie tunafikia kama mwingine masite ya masite sasa tunasasibilize watu naona mtu anafia atibu kwa gizi unaniona hapa mimi mfupi gizi unaona mimi niko kadogo kadogo donc eske mimi naweza kuwa mvrema damu ya kupanda. Alors ma critère de sélection haziko vraiment compliqué, haziko compliqué je crois na nyie
mutakuwa na mko na kila mtu atakuwa kila mtu kwenye kuna tufata utajisitie useme ah kwesi na mimi kwa gisi niko tu mimi naweza pana ubie kwa gisi niko siezi pana juu ya iki na iki na iki. Huyo anaandika message aseme merci tuko nafata. Tuko nafata. Mbona bana tuambia kaba seme kupana damu haiko bien. Sasa unasema seme kupana damu haiko bien. Unasema kama wanasema kambo haiko bien juu ya nini? Parce que donc bale benyeba na semaka baseme usipane damu haiko bien. Generalement anaweza kuwa na haiko banganga. Ah, moi qui vous parle là niko munganga, niko mtaalamu ndani ya mambo ya upanaji damu. Nishaka subir ma formation na ma formation za mingi kuhusu kupana damu. Alafu sasa mtu kama anakuambia sasa kupana damu haiko bie kumbe unamuuliza mbona sasa utakupana damu haiko bie juu ya nini? Na usini nitaweza kuambia kama kupana damu vrema hakuna madhara, hakuna shida fulani, lakini bora tu unakuwa una respecte hii ma critère zenye natafuta kuambia hapa. Sawa kaka, ubi kamko dada, mazima hukusinye message yako me, nimerua kunaisha na nefsa 81, donk inisha na 81 kumwisho. Sama mtu anandikia kwa radio moto, hii ni radio kabambi sana ano. Hii kwa radio kabambi sana, donk ukakamata tuka message yako unandikia kwa radio moto, ifo na kamata maprekosyo zote. Gisu kuna message deja se bon, na usi unakamata maprekosyo na unajua bon, apre kuandika message, unajidentifie mie niku fulani, nina bandikia kutoka fazi fulani. Lasa don angoro tre bien, na tupermetri kujua ke ah fulani wetu wa fazi fulani na kunafata emission avec interesse. Sino tunakushukuru, kama uko kaka, kama uko dada, tutavurasira ke kupana damu, hakuna shida fulani, bora tu unaheshimia, unakuwa mwizi makriteri. Tuanzia kwanza kumakriteri za kuweza kuseleksione mtu kama mpanaji damu. Makriteri za kuweza kuseleksione mtu kusudi akuwe mpanaji damu. Kriteri ya kwanza. Dabon kemi taweza kubambia, ima kriteri ya kuseleksione mtu kama tunazifata mzuri.

mzuri kuweza kuhakikisha ke huyu mtu naye tunamwandika, tunamutia muliste ya mpanaji damu, tunamuitika kwa mpanaji damu. Tukaziheshimia mzuri iza makriteria ya kuseleksionia mtu na kuweza kuexclude mtu ku mpanaji damu, tukaziheshimia mzuri, ziko vraiment super important parce que zinatupermettre kugarantir sécurité ya huyu mpanaji damu, na zinatupermettre vile kugarantir sécurité ya ule mwenye ataweza kupokea damu. Donge nye venye muna we mwenye nakamata hatua ya kuweza kukua mdonor, sie kama vile ba, sie vile kama banganga betu takupokea, tuko na intere ya kuzifata mzuri kusudi tuweze kuasure sécurité yako. Basiki kama mtu anapana damu na hastahili kupana damu, hivi mara moja namna anakuwa a difficulty. Ndio maana sasa huyu mwenyewe alituandikia asema anasemaka sasa kupana damu haiko mzuri. Huenda pengine kuko mtu mwingine mwenye aliwezaka kupana damu ijapokuwa hange pashoka pana damu. Ndio anakuwa na ka kitu moja hivi nyaa haiendeke kama malaise kama kitu fulani. Kumbe alipana damu na hastahili kupana damu. Voilà. Alo tuanzie ku kriteria ya kwanza. Kriteria ya kwanza njoo hii. Mtu kwanza akuwe na miaka yenye na yanaya. Generalement miaka iko compris, ha? Miaka ya mtu mwenye anapashwa pana damu iko kwanza 18 à 65. C'est là que je reviens maintenant kwa message ya huyu mtu andikia sema mbona anasema kasi kupana damu haiko mzuri. Na kweli kupana damu haiko mzuri kwa mtu mwenye kuna 80. Nimeshakulwa 80. Iba unamkamata kwa damu. Pale na hamfai kitu cha mzuri ye. Si vile. Swat mtu anakuwa kuna kilo wa kidogo. Kuko wakati mwa hivi. Normale lepua muma asien teori. Zikwana zinatuambia kaseme le minimum de poids inapashwa kwa 50 kilo. Me leo tuko nanza kamata. Avec meme avec la présence de poche pédiatrique. Ile maposhe nye. Unaona ile maposhe pédiatrique. Ile iposhe idogo. Ilikuwa na haiko. Mesasa kisi isha nza kuwa tayari. A partir ya 45 kilo mtu anaweza pana dazine poche pédiatrique. Donc tunasema mtu akwe quand même na minimum ya 45 kilo, mais la plupart des théoristes nasema kaseme mtu akwe na minimum ya 50 kilo. Manake ukwe na miaka 18 à 65 njo miaka ile kilo ukwe na minimum 45 à 50 kilo et plus, voilà. Kisha ukwe na afya njema. OK? La bonne santé apparente. Ni kusema hivi. Bonne santé hapa ni kusema hauna maladi chronique grave. Hauna ini maladi chronique. Si mnajua ile magonjwa yenyewe nitaka kama maladi chronique. Iko kwa mfano sasa mtu kuna diabete, yenyewe kuna déséquilibré, mtu kuna iko diabétique connu. Ni mtu kwa maladi ya fat. Donc ule hata pana damu wewe iko na kaser, iko na sida, iko na nini, vitu vya sawa vile. Donc naturellement haizi pana damu. Santé yake généralement iko donc hana afya njema fete. Iko ile pa bon santé. Donc mtu mwana pesha pana damu kumbe anakuwa ni mtu mwenye iko a bon santé. Ina pa de maladie chronique, iko vraiment a bon santé. Ule tu kabisa anaweza enda ku anaweza dapita consultation banaangalia kama anaweza pana damu au hapana. Bia ville. Il doit être vraiment faire preuve de la bonne santé. Faire preuve de la bonne santé apparente. Même si mtu anaweza kuwa pengine na ugonjwa, mtu anaweza ishi na ugonjwa fulani na hajue ndani ya damu yake bila ndani ya mwili yake. Alose kwa msaki wanasema kanono, mtu kama kuna nia ya kupana damu ni vizuri kukiafaa ma exam au kukiafaa consultation, banganga njoo nakwambia basema nono unaweza pana au hapana. Mimi mwe kama mimi wewe unajisikia mzuri. Unasikia mwili haina shida, uko bien, uvu na vipa de problem. Donc unasikia mwili mbaya, mtana unaenda kwenye mganga tu unakia pa kubanga de sasa na mimi na mimi muangalie, bo aswa mimi sina shida. Sijisikie mbaya, niko bieme, muangalie kama na mimi naweza pana au hapana. Vile mtu anakuyaka. Alors, yenye mimi natafuta sulinye vile kumwisho donc comme point ya ine mu ma criteria selection. Akose na tutaachia pale mu ma criteria de selection tutaenda mara moja ku ma criteria ya exclusion, mais ya mu ma criteria de selection ni kusema frequence ya kuweza kupana damu kumbe nayo inakuwa respecte. Ile nayo ilikuwa dalati yaka batu mazara ya mingi sana. Je me souviens ma miaka zenye zilipitaka ma hôpitaux za mingi zenye kabia meme haziko hata autorisé kufaa ku pratiquer ma transfusion sanguine. Nabona banajitumaka, mbona nasema sema banajitumaka. Nabona banaji bana
banajiautorize kupratike matransfusion kutia kutunza batu mudamu kisha na habana mafunzo juu unaondaka ona baseme aseme maji deja trouvé bale basie donner venye balikuwa ka regrouper autour ya maopito una mtu anakwambia ha injeba kana ashanenda munobwire inahitwa musasa. Quand on a un monde, on a un monde qui est en train de se faire. Quand on a un monde qui est en train de se faire, quand on a un monde qui est en train de se faire, quand on a un monde qui est en train de se faire, quand on a un monde qui est en train de se faire, uhakikishe kwa gisi kumisha isha omwe 56 jours. Mateoriza zamani na zinasemaka se mtu kumbia na hakikisha ke amisha faa 3 mois. Ono 3 mois ni katreve. Ke usaidie mugonjwa. Uhakikishe kwa gisi kumisha isha omwe 56 jours. Mateoriza zamani na zinasemaka se mtu kumbia na hakikisha ke amisha faa 3 mois. Ono tuwa mwani katreveni. Utafiti misha onesha kama mtu wakapana damu apres 56 jours. Kutoka kudoe nye alifaa donk prese sedama. Na itakuwa haina vrema shida. Donk apatiri ya 56 jours. Njoma na leo mwingine ma province. Ubie fazi mingi vrema. Apatiri ya 56 jours deja ukajipresente kusantri ya transfusion sanguine. Unapanaka tena damu. Donk nuo pose la question wana kuuliza seme. Ushakapana damu useme ndiyo. Kwenye ulipanyaka damu kumeisha miezi ngapi? Ukasema sasa kumeisha miezi 2.5 ubie 60 jours. Na donc 2.5 miezi 2.5 ubie miezi 3 vipi vya ngoro ferendo. Donc naturellement donc bana sema il faut uhakikishe kwa umesha faa miezi 3 na kuendelea. Kwa msate na unapana damu. Mehaba banyenye mnye mnapana haa. Kishono na mtu niko na jigamba. Haa. Mie daere bo. Kui juba minapanaka. Tena baka nita na baninita tena kesho. Evida mabali na banapanaka damu pasipo kujua. Na bale banyenye likuwa na banapreleva kile madamu. Bila kurespektele maintervall. Na balikuwa na banapifaka pasipo kujua malerezma. Bishaka predispose vengine badoner. Kumariske. Bishaka letia vengine mazara zengine. Njo hasa inakuwa generalize keno akose kupana damu haiko mzuri ijapokuwa ilikuwa nakuwa mapratiki ilikuwa nafanyika bila kurespekte manorme. Voilà. Huyu anaandika message hivi. Numero yake inaisha. Ni huyu mwenye alituandikia. Voilà. Yerezema anajikaza ku reinforcer message yake. Nitaisoma tu kwa gizi aliweza kuandika. Aseme mie niko kaka Moize, niko na bafata hapa Kichombiro. Tulikuwaka na pana damu mupremira ne. Njo base mtu akazoea anaeza kuwa na pita. Ama damu waku na kwaya kidogo. Tulikuwaka mupremira ne. Ulikuwa erezemano na nani kaka Moize merisi ya. Mina kusalimia vrema kaka Moize useme ulikuwaka na pana damu kule Kichombiro, Kichombiro donc tunasalimia barafiki tu bote, badoner de sabote ba Kichombiro, malerezma, safe budeta, unaisha masiku za mingi sana hatufi tena Kichombiro me, tunawaza masiku zizi nakuya, Mungu akasaidia tena tutaanza fika Kichombiro and see the sweet. Donc ni kusema hivi, kuendelea kupata damu hakuna shida, wakati natoka tu kusema kaka Moize wa Kichombiro, kumbe tunarespekte njo marandevu, kama ulipana leo, uhakikishe kia pre trauma njoo unaweza pana tena sawa unapana bana hakikisha kema mabitu yote iko mzuri kilo iko normal 50 kilo et plus uhakikishe kema hemoglobin yako normal au dessus ya 12 gram tena isiku ya mingi sana kama unakuwa na plus ke 18 gram parafatu na kuexplira yake no deja wewe ushakuwa na magonjwa ya damu uko na magonjwa ya damu uko na damu ya mingi hawezi pana damu sedase sans la usi paske mupanaji damu ukakuwa na damu ya kidogo uko mgonjwa. Mweke 12 gram. Ukakuwa na damu ya mingi odesu ya 18 gram. Na wewe havile hauzi pana damu paske. Hivu nindonza kuwa na makomplikasyon. Zinyaziko ulie kuwele damu wako ya mingi. Unakuwa na tandasa kuwa na samuta. Akose nishumi lipanaka damu njoma na hii damu wangu na nisumbua. Kumbe na ingelipashua kata kusumbua. Kabi MM na hakuweza kupana damu. Sedase sansela. Uwe tuandikia seme. Jambo papa. Mie niko group sange B. Sasa. Ambo haniwezi pana damu. Ni kweli au hapana?
Naitwa Daniele Mutahenga Mumbere. Meda dakaka Daniele Mutahenga Mumbere haukuandika, lakini kama unatuandikia kutoka wapi. Meka selane tiene merci beaucoup. Usemu kwa grupe B. Antuka kama uko vraiment na nia kaka Daniel. Kaka Daniel kama uko vraiment na nia tu ya kusaidia wagonjwa na ile damu yako ya grupe B, unakuwa hata kesho hapa ku Bank des Sam. Kama uko mwingine ya Butembo unakuwa tu hapa ku Bank des Sam hapa Mwavini matokeo karibu na masomo ya Ecole des Filles hapa chini kuepe Kamsongi pale Moropo njoo kwenye ku Bank des Sam. Antuka swahili bienvenu même kesho ukiepa na damu hakuna shida hata moya. Antuka mimi nakukaribisha sana. Kama utakiaka na mtaksimene ndalipaka taksi nyutakiaka ako. Ale eretour. Retenez bien, ile njo numero yangu na jina yangu njo Kambale Mutsunga Evariste. Je vous garantis, kisa utakiaka pana damu kesho, ukie kesho apartir ya witer. Ubi unakuya les après-midi, me unakuya lakini ava seze, tutu ndakuka na niko tupale, mina kungoya. Unaniambia kutubo, useni kwa rute, mina nimekamata moto, na ndayelipa ukishafika. Tena sasa unamaliza kupana damu tena mimi naelepa. Donc nalipa tena retour. C'est comme ça que ça se passe. Alors, voilà, huyu wa groupe B na kaka wa Kichombiro, munafaa bien, njoo mmeshaandika. Munikubalie tena nirudie kule kuma critère za kuweza ku nimeweza kuwapatia makriteria ya kuseleksione mtu. Donc tuseme niseme mtu kumbe anakuwa na 18 mpaka 65, unakuwa na kilo au moja sengandi kilo kuendelea yulu. Unakuwa na kwa bonus ande donge hauna magonjwa ile maladie chronique sawa hepatite B, hepatite C, syphilis na nini na ile sida donge na vingine vingine vile naregeza ka mwili epo kwa maladie chronique makasera na vingine vingine vya vile uko na aussi unakuwa na respecte ma fréquence kama kwa gizi unapana damu kesho ubie leo kumbe na tena unangoya ile 3 mwezi naisha tena njoo naweza tena pana damu mimi usiko na pana damu na haurespecte ile ma interval. Mnikubalie basi niseme kidogo kwa watu wenye hawezi pana damu. Mwenye hezi pana damu njoo wapi? Donge ni contraire sasa ya vile mimi nimetoka kutaya kule yulu eh. Kwa mfano mtu anakuja kuna jeka mwingine kwa mfano sinye tunafika pale ku museance ya collecte de ça. Unaona mtoto iko na kenza acha na mimi juu nimeona baadaye kuna kula mamikidwe bila mikati ya kabambi kabiba napatia kama doner. Juu kuna kula mikati ha na mimi nenda na mimi nenda pana damu. Na vile bisikre ya kabambi kabiba napatia kama leba doner vile. Mara mwana anakuwa atire pare vile atakumbana na anakia pana damu. Erezema pour nous tunamrudisha kasi wewe sasa utanazaka hii miaka njoo unaweza pana. Donc age inférieur hawezi pana damu wale ba minere hapana. Aussi kama kuna maladie infectieuse sawa VIH, hepatite B, hepatite C na syphilis ile saa kumbe usikie pana damu wewe na kweli hauzi pana damu wewe. Hauzi pana damu. Kama kuna ile magonjwa sawa VIH, hepatite B, hepatite C na syphilis na vingine vingine basi na hautapana damu. Aussi uko na magonjwa ya upungufu wa damu au anemi na ingine magonjwa ya trouble ya damu. Kwa mfano kuzi nimetoka kusema mtu anakuya iko na hemoglobin ya 19 gram, 20 gram. Hautapana damu. Uko na ile polyglobili. Maglobili rusha koniza. Uko na hemoglobin ya yulu sana. Vuna lepado nele saa. Malerezma. Kelke suwa la volonte. Njono naka wangu. Mulima kasololo, jenu nabire hongo, katikasha itayo musasi, lakini mama neyana. Hapana, hatuwezi faa kitu kenye, haiku kia mzuri hapana. Paske nuza vao sila ntereko mjevudize ya kuproteje afya yako na afya ya mgonjwa. Osi mama kameko na mimba au kameko na nyonyesha, haizi pana damu hapana. Mtu mwenye alikuwa opere ya kuyaisha tasimwa, haizi pana damu hapana. Kama ulikuwa opere donge ya kuyaisha simwa, hautapana damu. Shuna osi njiba likuwa opere, na we damu nilivuya na ulipoteza na we damu sababu kuna kuopere. Na ingine sababu kuna pata dawa ubie pandai wakati mwa hivu unapata dawa. Pasiki sababu kuna pata dawa jistema manake na unagonjwa sababu kuna pata dawa manake na unagonjwa. Alors c'est comme ça que ça se passe. Kumbe tunasaidiana siye vote vrema tunasaidiana de telle façon que mutu akuwe na pana damu na iko mu condition normale.
Mimi kama unakuwa kama mtu anapana damu na haiko mkondisho normal, maana kana nikosa ya mwenye alimureseleksione kama donor na haiko vile bon. Peut-être ça peut même aussi arriver inakuwa makosa ya ule donor parce que sasa mwa hakusema kweli au kwa mwingine bana vichaka nyingine makriteri kusudi tu apane damu. Ubie peut-être na munganga naye ana faire passer mtu nga vile mais si e kusantre a trans yo sankine tuko vraiment à tout quoi appeler pour respecter ma critère de sélection na ma critère ya exclusion ya mtu kudode sa pour que tuweze kuprotéger afya ya mpanaji damu na afya ya ya mureceiver wa damu yani mgonjwa. Tunabashukuru sana vraiment en tout cas merci beaucoup nyie bote mko na fata émission benye muliandika na benye hamkuandika asante sana. Tunawaza kama vraiment mtakuya wengi, tunawaita vraiment wengi mkie pana damu a partir ya kesho na masiku zinakuja.

Salamuni wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawakaribisha katika kipindi kietu, kipindi kikundi kizito anualite. Kwa majina nwenu wa kila siku ya Kahenga Grace kutoka kuparokia mtakatifu kizito Pablema. Upande wa pili wa studio tunasaidiwa na kaka Dieu Merci Kaini. Mbele tuanje na maprogramu zetu, tuanje na maombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, kwa aletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaomba vipya na nchi itageuka. Mtakatifu kizito na mwenye heri anualite, mtuombee. Alama msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Voilà. Najua gizi mko ba mingi mshangulilia kipindi. Na mbele tuanje mada yetu ya siku, nitaweza kukumbusha ile tulikuwa najifunza kwa siku zilizopita. Masiku zilizopita tulikuwa tukizungumzia kuhusu maisha ya mashahidi wa Uganda. Na ile mashahidi ambao tumemeka ni watu walikuwa na wanaishi mpei ya Uganda, na walitikaka bakufe, walivalunguzaka jua nini, walikatalaka kunie, walitemwanyaka, walishuhudiaka imani yao. Na mbale mashahidi wa Uganda ni wase patron, njo wasimamizi wa kunde tabakizito anualite. Na tuleza kualika kila mtu wote kufikiri ya juu ya vya nafaga. Tulisemaka walikuwa na msimamu, walikuwa na devise, wanasimaka preno courage, tuwe moyo. We mkizito anualite, unapashwa kuwa na juhudi ya kila wakati. Mwanjwa ule juhudi pata leo ulishindwa, erosi tongezake, nunu. Tulikuwa donc mbele ya kila difficulté tunapaswa kuwa na juhudi ya kuavase, na ile juhudi tuliona kama vertiza mingi a part le courage walikuwa nayo. Tulisema kwa sababu walikuwa waaminifu, ils étaient fidèles. Est-ce que kila mtu ajulize, est-ce que niko mwaminifu kwa biamina semaka, est-ce que niko mwaminifu kwa magano tunatoaka. Bayaya tuko na ziangaje kule hizi masiku na wakati ya ma promesses za ma engagement za bayaya. Na tunazifaka kumwezi wa sita, mwezi wa saba, jua nini, ujirefere kumbuka maisha ya mashahidi wa Uganda. Wakati unasema nimepata mwezi, donc c'est un mois patron yetu ya personalité. Napasha fa nini, napasha kuwa na juhudi, napasha kuwa mwaminifu. Ile yote tulieza kujifunja kwa siku zilizopita. Na tunashukuru bebi kuna bitimiza na Mungu ataendelea. Nazo wakusema kweli tunapendaka tushanje. Ni bie, me Mungu, neema Mungu njuna tusedika kushanje kila siku. Ukawazi utalamukaka leo, unanja kwa deja mkristu, unalamuka leo, unakuwa na juhudi kesho kwa nguvu yako hatueziweza. Me Mungu anatusedika siku kwa siku, tunaweza kufikia malengo zetu konazo katika maisha yetu ya kikristu. Voilà, ile njulikuwa sije.

personnalité tunajua gizile ni deuxième leçon ku quatrième voyage. Nilipenda vraiment par rapport avec tout qu'on a tarisha ku groupe ka kila mtu ajulize. Conscience yangu iko wapi na morale yangu ni nini? Kisha mtu ajuliza, boya kaenge kwa tambia ati tuko na morale ma conscience, morale conscience. Morale ni nini na conscience ni nini? Morale ni nini na conscience ni nini? Mimi nampasha nanja kukumbusha gizi morale na conscience ni vitu vinaendaka toujours limoe. Morale na conscience vinaendaka limoe. Je peux dire que morale inapatia kamu tu ma règle, ma principe na ma valeur. Na conscience na kiki na kia kusaidi na kwa saka jije moi hivi kwei. Il vaut toujours ensemble. Donc morale muswahili kwa rambia kwa basima na sima francais sana vala mtakuwa nurumia tu vile. Muswahili ataka ma muswahili angufu we. Nimeni ya teke teke tu. Tunasima ka madili. Unerumchia bibochu tunazua kudunga malange tu na seme seme morale. Mekuba kusema swahili tunazua kusema madili. Na conscience njyo tunasima ka nini? Zamiri. Et alors, kusiku ya leo tutoza kujifunja kwanza po ya kwanza inasema kusu nini? Morale. Morale ni ensemble. Donc, napasha sema kwa jumla, ni jumla ya kanuni, misingi na tabia zinazo msaidia mtu kutafautisha mema na mabaya. Donc, maadili ni jumla ya kanuni, misingi na tabia zinazo msaidia mtu kutafautisha mema na mabaya. Donc, l'ensemble des règles est na permettre à kamutu ku différencier le bien du mal. Alors, ina ku permettre à kosu ku jote ichi ni cha kweli na ichi ni cha mbaya. Le juste de la justice. Na inakusaidia kuongoza tabia yako mzuri mu société. Donc on appelle ça guider son comportement dans la société. Ile morale ndio natusaidia. Njoo naweza kukuambia useme ah hapa kosi nikasema hivi atakuwa amechukia. Jua nini bashaka sema mbu mtu asimeke kia hivi. Ile deja ni morale njiko na kugide. Alors, wakati unasema morale, inahoka inakusaidika kurepondre kuma kestio zi mwazimoi. Ile morale nachaya kuna juu se, naposha fanya nini? Juu ni kuwa mzuri. Ile morale njiko na kupuse ujipoze vile. Bwa kwe wadi. Kama uko normal, normalima. Juu ni wambia zamiri kwa sanjiji, morale na kuwa ma valeur, ma principe. Na jipate pa ma principe, juu ni kuwa mtu wa mzuri. Vala. Morale njiko na kupermete kufani. Kie dois-je faire? Pour être une bonne personne. Na ile mwala njuna chaka tu nongiza jipoze kestu. Eske bia niko nafaa kabisa bineshimisha bengine. Mina zao kuambia batu tusikweke na ajire tu kusie binafsi. Unakua mbinafsi ya pana. Wakati unatafuta ajire pima atafikira kumanyuko pembeni yako. Eske kiendafaa kitamufuraisha. Quatrième voyage, deuxième leçon. Leaya. Siltu ni leso balanga kaenga. Ni leso tunapu. Tunakuwa kana taji tuma kuepargner vraiment mais kila muka iko obligé. Ile njuna torienta kwa maisha muvi social la morale et la conscience na tukwa sema kwanza kuhusu morale na nimesema ni ma principe ni ma valeur ma kanuni zezi nacha kunajua iki ni kia mzuri iki ni kia mbaya hapa nimemfanyia haki na hii haiko haki na inakusaidia kufanya ni kuongoza mwenendo wako katika katika jamii na kusaidia kuongoza comportement yako mu société yenye ukwa. Na nimesema ile morale inakupermettre ka ku répondre peut-être kwa question fulani fulani. Nifanye nini juu nikuwa wa mzuri? Na est-ce que benye niko nafaa vinaheshimisha wengine? Est-ce que vitamfurahisha? Na est-ce que tabia yangu iko na huzuria ku maendeleo ya watu wa mingi? Est-ce que ignate moyen vraiment? Ça c'est la morale. Naweza kuambia watu wa mingi ni sema unawaka saa hauna ma principe maisha njoo kila mtu anajua kuvala na kupeleka gizi anapenda salamu ni baka mama sistande salamu vala wakati kuna kuna ma principe haiko mbaya mimi vwa est-ce que ni principe ina correspond na morale niko nayo est-ce que itaheshimisha wengine a principe njoo na kutaka yamo niko na morale anduka iko bie hawezi mkorombre njoo anajua ke vraiment miele ni je ne peux pas siezi korombre. Habezi ni korombre. Bina ya hezi korombre. Jua nini? Je vwa wa yaba mingi ni valimu nu. Takwa example. Eski santa faa korupsi. Una mpatia plasi ya kwanza. Ulo mangeri kwa kwanza nata jisikia na mnagati. Kita mufraish. Eski ni kweli. Ile ni morole njuka chunanja, unanja chunguzu. Tia, mbeno. Umepata kadesa afra. Patoto salamuni. Kadesa mamasa kasawa. Mbeno ni kabebe. Vala. Ile morole njuka kwambia. Apana yache. Haiko ya bie. Vala. Juu hakita furaisha mama. Et alors, ile morale ina repose kuma valere zimwazimoya.

Donc, cette morale repose sur certaines valeurs. Ile mambo mbalimbali inakuwa ya sawa kwanza ya uaminifu. Uaminifu, mufrasi tunazoea kusema nini? Fidelite. Ule morale njuu nataka kunasema mseme hapana, niko muka. Inakusaidia kuti hapana, sitaiba juu. Hapa si nikaiba deja utakasema mpaka ni vaizi. Salamuni. Wakati tunataka fact, kumbuka bebiko pembeni yako, kumbuka vironima yako. Lakini je suis je représente le groupe kwenye huko uko muka deja sasa na kona ule ni muka. Ça arrive des fois unaenda mgroupe tu hapa tu babingo nasema ah wakabi ku hapa unajangarangara wana njoo biko na tai kwa shwe na njoo group ka yenye biko na tai. Alors ile moral na chaku nasema nini? Hapana. Je dois être fidèle. Uaminifu. Na ile morale inatusaidia kwa kubia mingi, inakuwa ya saa heshima. Heshima is second appeal respect. Unaziheshimia. Nikevala kwa tra mi lulungu hapana. Mwatanyo natasima tiniko mtu wapi kwe. Vaya salamuni. Je repete sana. Heshima. Mtu anaziheshimiaka. Na ile njoo morale natuambiaka. Ukweli. Ukweli s'il vous plaît. La justice. Bila kwa sima bongu tihana sema hivi. Hivi hapana. Donc ile morale yako nitakoka na huko na haiko tena bien fondée. Donc inahoka niko fondée inahoka niko basé ku na responsabilité. Unajua gizu ku encadrer deka mewa ulo ndaka lamuka dimasha kuonzeri. Na wakati ya renyo deka ni saishi. Salamuni. Wa mukasa kasima longa kaenga paka gwameka. Je me sens une meta fonction moi. Si ebo te clame tout mon responsabilité yake. Est-ce que réellement uko na asimi? Kama morale yako haiko fondée ku responsabilité, peut-être que ce n'est plus la morale. Unaposha jiuliza, est-ce que morale yangu iko fondée ku responsabilité? Est-ce que niko responsable ya bieniko nafaa? Mtu anaanza kuwa responsable kuya peke peke, unakuwa responsable na kubiebe na kujunguruka. Watoto, est-ce que niko responsable? Unaenda kuona bana tayarisha sortie. Bo, tunaenda kwa sa journée d'amitié avaka. Wewe yaya cha kushangaza, s'il vous plaît. Unakuwa mbele unacha batoto nyuma. Niambia kama ni responsabilite gani. Petreke unatoka kuklasa kule kwetu Ulema. Unaleta batoto kukla katedral. Kisha we yaya unacha batoto nyuma. Utibatavuka gudro na muna gani. Ile na haingani. Sesirke umefake tucha mzuri. Ujuna kia kurenyo deka ubia kushukne damiti katedral. Me umeublie deja responsabilite niko nayo. La morale doit reposer aussi la solidarité. Nazoka kusema sana. Kila siku nazoka kusema. Manasema kidole kimoya hakiwake chao. Solidarity. Hakuna mtu maisha mwanajitoshelea. Ile solidarity unajua kuna sana. Unapusi tena mecho kumwengine. Yaya, wanjo utafundisha parole de vie leo. Ulitayarisha nini? Ya kaenga vrema. Basi mia niko kagwa bure lakini siya maitrize. Solidarity takupusi. Yaya kia tuprepare na we parole de vie rimoye. Ile ulutasema hivi na hivi. Unambia batoto hivi. Sindi bwana weka umeelewa nini. Omwata atakatala kusema benye ulimfundisha me ashakuwa na ide utakuwa deja nimemsove sala solidarite. Mtoto anagonjwa huko ndoko na zingine ma club hiyo mtoto anakia kiziati badio ni ya depi mene gonjwa habaki kani salimia salamuni batoto haiko bie. No la morale répond sur la ya morale ya mzuri na repose yaka inamwaka niko fondé sur na solidarite. Mwingine anagonjwa kwa na wakati ya kwenda msalimia. Kama kuna makuta kuna wakati ya kumsaidia. Kama hauna franga silvu. Maombi ni kitu wa maana sana. Njunda isikia mta. Yaya tu kwenda msalimia juna hatuna makuta. Esiku ulikuwa na wakati ya kumtia maombi yako. Unapasha omba sana. Na ule mwingine na kile kishozi. Anakuya na intervenir. Sasa la solidarite. Na mnazo waka mbea uto kukulaya kwangu Ulema. Niseme ukelala bila kumbia pagonjwa sepeshi. Salamuni. Abala. Ukelala bila kuombea mwingine, c'est un péché. Bo, ile ni teme nayo utakia kwa kusema la prière, masote de prière. Mwa mingi jour, mnajua group ka yetu ni masomo ya kila siku, c'est un groupe de formation na iko strictire na maleso. Na nilisema mtu mwenye kuna morale, hatafutake tu intérêt personnel. Me anatafutaka na bien-être ya wengine, uzuri ya wengine hapo hakuna biko tu bie. Bila wewe mtu akapata bo, mimi napenda tu mwenye mwenye banione, mie tu pale unumeshindwa. Ukasema tu wewe unapenda tu kila mtu aitike, bora hapa kumbe mimi natumika juu
ilifo mapera mesela bea itike tugizmenjo angadre yana hauko tena mabie. Morale inasema nini? Kumbe mbele ya kutafuta bien-être kwa personnel, tafutisho sina bien-être personnel mwingine. Attention, siseme tela ndiba kana unafuata kwa mtumwa wa wengine, unatumikisha conscience na morale binenda ka limoyo. Voilà. Kusiku alo nimejilimite ku niveau moral, peut-être que prochainement tutapima kauna na conscience kama ni nini, juni lusima ni vitu vide binenda ka limoyo. Na nimeweza kusema nisime morale ni ile ma principe, ni ile ma règle, ile ma kanuni. Ya inasaidia ka mtu aweze kuongoza mwenendo wake mu société na inakusaidia ka ujue vya mzuri na vya mbaya, ujue na kweli na mabongo. Na nimesema ile inategemea ina, ile morali na kaka reposé ama inategemea mambo fulani fulani kama uaminifu, heshima, haki, upendo, ukweli na vingine vya mingi mavalere za mingi zetu na juu. Na waza tuko na balanga kaenga kule, il faut tunaraforce tena ile malezio za morale kuva toujours. En tout cas dunia tuko naishi mtu kwanza shangala. Tuko nja ulizina sime, eske fonksiolanga kaenga, bwana njoko si. Eske vrema tuko nafaa vrema kazi yetu. Tupi metena raforce, tukumbushane mavaleri zetu, napasha kwa nazi uka mabaka. Tukumbushane maregli, tukumbushane maprincipe, zezi natusaidia kakuishi. Hello. Kwa siku ya leo teza kumalizia pale, na mbele ni klotire emisyon kuko tangazo kuba angadrele voti. Uko angadrere, uko na fonksyon, ushapata promesi. Tusikilizane bie. Kupata skarfe, tunazoa kusema, nimesema pa kuresponsabilite. Wakati papa asista, mapera, wazazi na wangadrere, wa ene bako wana kuchagua grase, unapata, unakuwa angadrere. Soa responsable de tout skarfe, s'il vous plaît. Kitu gani juna inakungo yako, na kitu gani juna pashwa faa, ya hapi njua hawezi faa. Tuko na organize session technique de kizito anuarite. Session technique, CTK. Le CTK inausu wa yaya engage tike. Yaya utemwasha fa engagement. Voilà. Mwana ba nouveau engage kuparwa si aliambo, ben yonsi, jevwa, na zengene mapasi tuko na programe. Musi tulete va stagiaire. Yaya mwenye iko na skarfe. Skarfe avec bordire, je repete. Tuko na CTK. Tuambiane itaanza le 13 kumwezi ya 8 na itaisha kama le 15 kumwezi ya 8. Donc du jeudi 13 août 2026 mpaka samedi 15 août 2026. Donc tuko na session technique, c'est pas fonction. Na kila yaya mwenye hakuwa mezira kukontakte president wake wa fonction, je rappelle en tout cas mie munyandiki. Muko na manimero wangu munyandiki mimi nitatafuta pale ba president ba ma fonction ba ba integre kule ma ma Carrefour technique. Ile ma Carrefour technique njo zina kusaidia kakushi responsibility yako nyikanisi na kuomba yenye kundi na kuomba yenye na batoto bana wanakungolele yako. Na tutamaliza ka mu assemblée générale samedi mpaka dimanche, donc de 15 août on 16 tawa ka assemblée générale. Tutayarishe ma frais de participation tuambiane kule. Anduka itakuwa kabie ukakosa na ni makosa. Nina washukuru kwa kuwa umekuwa ba mingi kunisikiliza. Na mama Sita Thérèse, mamera pale ngengere, vraiment merci beaucoup papa Sista Melchior. Vraiment merci beaucoup na bon apostola kule. Ilikuwa wenu wa kila siku ya Kaenga Grace kutoka kuparokia Mtakatifu Kizito Pablema. Upande wa pili wa studio tulisaidiliwa na kaka Die merci Kaeni. Mbele tumalize, tumaliza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ombi ya kumba malaika mlinzi wangu, unile katika hatari zote za roho na za mwili. Alama msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nawaacha nikiwasalimu. Salamu wenu.

kuwakaribisha wageni wengi imekuwa chanzo cha kufukuzwa chetu sisi wapangaji. Pia watoto, ukizaa watoto wengi inakuwa chanzo cha kufukuzwa.

na inawalio na manyuma. Na waonya, tuelewane, tuishi ndani ya umoja kwa kuwa hakuna aliye salio na nyumba tulikuta yote chini ya jua. Tuishi ndani ya

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Karibisha tena kufuatia kipindi chenu sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu, kipindi mnachokifuata kila mara kwenye radio zetu za Moto Butembo Beni na kwenye Moto TV. Na hivi kwa siku hii ya leo tutafahamisha kwamba Wakristo wengi wa jimbo la Butembo Beni wamekuwa na zoezi ya kufanya safari ya kiroho ama pelerinage. Tunajua kama pelerinage hiyo inafanyika namna gani huku kwetu. Hasa tumetambua neno hili kufuatana na wale wanaojielekeza huko na mgongo kwa matembezi haya ya kiroho. Na hivi kwa siku ya leo tutajua kama pelerinage ni nini, na kama kuna fadhila gani ama neema gani mbalimbali ambazo watu wanaweza tena kupata kupitia tendo hili, na kama ni watu gani wanapasha wasa tena kufanya jambo hili, matunda na fadhila mbalimbali. Hivi kwa Mike, mimi ni Sir Holland nikisaidiwa na Padri Moise. Hivi tunaomba Padri Rigobert atuanze kipindi hiki na sala.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
2: Ee Mungu, tunakuomba wewe mwenyewe unayetushindikiza tena zaidi katika safari zetu mbalimbali. Tena umewashindikiza wengi katika safari ya imani, nayo ikiweza kuwaletea fadhila nyingi, matunda mengi katika maisha yao. Basi tunakuomba kwa neno la leo, kipindi chetu hiki kiweze kuonyesha umuhimu wa safari ya kiimani na kiroho, ili iweze ikajenga maisha ya Wakristo wote, na hasa wengi wapate kuona katika kazi za watumishi wa ufalme wa Mungu, hayo walioanzisha tangu zamani, kwa wale wanaoshindikiza mahujaji wengi katika dunia nzima kwenda kuona kweli mahali pa kuwaheshimu wale waliotuletea imani na wale wanaotusaidia kushika njia ya kweli. Wewe tujalie tena kusikia hayo na kuweza sisi wenyewe kuingia katika safari hiyo, wewe unaye uliye mkingaji wa wasafiri wote. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
2: Jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen. Asante Padri kwa sala, tukikumbusha kwamba katika kipindi hiki tutatambua kama pelerinage hiyo tunaifanya huku kwetu namna gani. Na hivi tutawapokea wewe ni Padri Rigobert, mwongozi wa tume ya Centenario ya ujio wa Asomsio barani Afrika. Tutampokea vile Frera Muhindo Kanyereshe Las, yeye ni frera wa Asomsio. Tutaanza nawe Padri Rigobert Kipandauli, ukituelezea ni nini mumeanzisha jimboni Butembo Beni kwa ajili ya kumbukumbu na heshima ya wamisionari, hasa zaidi ya Monseigneur Pierre na Kataliko.
2: Asante sana kwa neno na nafasi hii ya kipindi hiki chetu cha leo cha kuweza kuonyesha namna gani pelerinage ni ya maana na muhimu sana katika maisha ya kiimani na kiroho. Basi hiyo ndio tunaweza kujua kwamba watumishi wa ufalme wa Mungu tangu wameanzishwa familia kubwa ya Asomsio huko Ufaransa miaka ya 1815, walianzisha mara nyingi kwenda kwenye mahali matakatifu. Tunajua kwamba kuna mahali matakatifu mengi huko Yerusalemu, wengine waliongoza wahujaji huko Roma, wengine waliwaongoza huko Lourdes, huko Mama Maria alimtokea binti mmoja Bernadette Subirus, na hata mahali pengine kama Rochefort. Na kwa hiyo wa Assomptioniste na wengine watumishi wote wa ufalme wa Mungu walikujulikana kwamba ni wao wanaongoza wale wa pelere

0: ulimwengu ilikuwa imesambaza mafikiri mengi ya wale wanaopinga imani na wale waliomkataa Mungu. Lakini kwa hayo ya waliotenda matumishi wa ufalme wa Mungu, walionyesha kwamba makundi mengi yanashikilia tena kufuata njia ya imani na kiroho, na ndio maana walipokuwa wakichukua hao wapelere wengi katika meli wanaenda Yerusalemu, wengine wanachukuliwa katika treni wakienda huko Lourdes, na wengi wakienda Roma kwa vifaa mbalimbali vya usafiri. Basi hao wote walionyesha kwamba imani ingali tena na nguvu, imani na Mungu angali tena na nguvu, na ndio maana safari hizo ziliwasaidia watu wengi. Lakini sasa inafaa kutofautisha safari hizo za kiimani labda na utalii wa kawaida. Utalii wa kawaida, tunajua kwamba watalii wanaenda labda kuangalia mazingira mapya, wakienda angalia mbuga za wanyama, wakienda angalia vitu maarufu ulimwenguni. Hiyo ni tunaita tourism, ni utalii wa kawaida, lakini unatofautiana na njia ya kiroho na ya kiimani. Hiyo tunajua kwamba inakuwa na nia nyingine, sio tu kwenda kutambua mahali fulani au kwenda angalia maarifa fulani, lakini hii ni ya kuenda kujitafiti tena moyoni. Safari yetu sio tu kama safari ya kutoka mahali na pengine, lakini ni safari ya kiroho, ya kuingia ndani mwako. Na kwa hiyo unapotembea, sio tu kutembea kwamba unaenda kwa miguu, lakini unatembea zaidi katika ulimwengu ulio ndani mwako, nayo itaweza kukusaidia kupeleka mpaka mahali Mungu anakuelekeza, na wewe uende kujua kwamba kweli Mungu anaweza akaniita kwa njia mbalimbali, niweze nikaenda kumwonyesha kwamba namtii kwa kuenda kuheshimu mahali patakatifu fulani aliponionyesha. Tunajua kwamba mababu wetu katika imani, kama Abrahamu, naye alipewa amri na Mungu kusema anatoka katika kijiji chake cha Kaldea na anaenda katika nchi ya maagano huko Kanaani. Na ndiyo maana kweli kama safari hiyo ilikuwa safari ya kumtafuta Mungu na kujitafiti mwenyewe, hiyo ndiyo maana zaidi ya pelerinage, kwani ni kujitafiti mwenyewe na kumtafuta Mungu kwa kutii amri yake ya kutembezwa naye. Maisha yetu yote ni safari, hata uwe pamoja, hata uende mahali, maisha yetu yote ni safari, nayo ndiyo inatofautiana na safari ya utalii wa kawaida. Basi hiyo ndiyo maana ya pelerinage. Tuseme pelerinage gisi wanasema Kiswahili sanifu hija, hiyo inakusanya watu wengi, pia hasa mahujaji wengi, wakionyesha imani yao kwa Mungu na kujitafiti moyoni.
1: Asante kwa mafasirio zaidi. Kuna nini kuambatana na matayarisho ya centenary ya Assomption, Padre?
0: Sasa kwa miaka hii tuliyo nayo, kisi tunasema mara nyingi katika kipindi hiki tunasema kwamba tunatayarisha centenario ya ujio wa mapadre wa Assomption hapa kwetu barani Afrika. Ndio, na sisi tumetaka tuanzishe sasa safari kama hizo, pelerinage mbalimbali. Tunajua kwamba kwa huku kwetu na sisi huko walikofikia wale mapadri wa kwanza wakija kutuhubiria Injili, tunaweza tukasema ni mahali pa pekee, mahali pa pekee kulikopokea watu maarufu kama hao waliokuja na nia kubwa ya kuweza kutuhubiria habari njema. Na ndiyo maana hata huku kwetu tulitaka e,

0: wale walio kabisa wa kwanza wa kutuhubiria Injili waheshimishwe kwa mahali pote walipopita. Unajua njia zetu walipita huku, hata kama tulikuwa hatujakuwa na barabara nyingi au njia nyingi, lakini walipita msituni, wakapita majini, wakapita mahali pote kwenda milima na mabonde, wakitangaza habari njema na kutujulisha habari ya wokovu kwa watu wote. Basi ni ya maana sana kwamba mahali hayo itakuwa mahali kama patakatifu kwetu sisi pia huku kwetu jimboni Butembo Beni. Na hasa zaidi tunajua kwamba wamisionari wa kwanza walianza parokia nyingi nyingi, lakini mahali makubwa pa maarufu zaidi kulikoonekana ilikuwa kwanza Beni Paida. Beni Paida tunafanya pelerinaje huko, tukiona hapo walipofikia siku 14 mwezi wa 10 mwaka 1929. Na baada ya huko Beni Paida, sasa walielekea Kimbulu na kuelekea Muhangi. Kimbulu na Muhangi huko tunasema pia ni mahali tunapojua mwanzo wa kupokea Injili ulikuwa namna gani, na walipitia hali gani ya kuweza kutuhudumia ka kiroho na kiimani. Na baadaye kuna Mulo huko Monsenyor Hari Pierre alipopata askofu, na ni hapo ni pia ni mahali pa maana sana, kwani kweli ni mwanzo wa kujitegemea huku kwetu, kwamba kanisa letu linaweza kukomaa na kuweza kuwa kanisa la kipekee katika kanisa nzima la ulimwengu. Na baadaye kutoka huko mahali hapo tatu tunaona kwamba upande wa Mtwanga kulikuwa mahali Monsieur Pierre alijikuta kwamba anaweza akapanda mlima kupanda mlima jinsi watu wengi, manabii wengi walijulikana kwa milima mbalimbali. Tunajua kama Musa alienda mlima Sinai, Elia alienda mlima Horebu, na Yesu alipanda mlima kutoa heri zake za kwanza. Kweli tunajua kwamba Monsieur Pierre alipenda parokia ya Mtwanga, akipanda mlima akiona kwamba mlima huo jinsi unaelekea inaelekeza tundu zake huko mbinguni, na sisi mlima huo utuonue tuende mbinguni, hasa kwa kama Mama Maria anavyoonekana tuinue tufuate nyayo za mwana wake Yesu Kristo. Na huko pia tutapenda tuendelee kuheshimu mahali hapo, kwani wale waliotuletea imani walipenda kweli tupaheshimu. Na wakati tunaenda huko, tunaenda kuona kweli matunda ya imani, na tukijitafiti moyoni, tunaenda kujua namna gani tulitoka wapi na tunaendelea labda wapi. Walikuwa na matumaini makubwa kwamba inafaa kila mtu ajue mahali lengo lake, kila mtu ajue lengo alilo nalo katika Ukristo wake. Na ndiyo maana safari yetu ya Ukristo inafaa iwe na lengo kubwa mahali pote tunapopatikana. Hiyo ndio tunataka kuanzisha tena zaidi. Tangu mwaka 2025 tulianza na mafrera wa Assumption na mabikira wa wadogo wa Mama Yesu aliyetolewa hekaluni. Hao tulienda nao mpaka Mtwanga, Mulo, na sasa tunaelekea kwenda upande ya Muhangi. Na ndio tutaendelea kuwajulisha katika vipindi vijavyo kwamba namna gani tulienda kupata mambo makubwa sana huko Beni Paida au mahali pengine.
1: Asante padri. Tulisema mwanzoni kwamba tutasaidiwa na padri Moise Kalembiria, na hivi padri tukikushukuru na kukukaribisha tena katika kipindi hiki, tutakuomba utukumbushe tena namba mbalimbali ambazo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wapendwa wanazoea kutuma masuala mbalimbali kuhusu kipindi hiki.
2: Ndio. Asante sana dada Holland, kunipa neno. Tupenda kwanza kuwashukuru watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwa namna pekee wale ambao wanatumia ujumbe na utaniruhusu tukakuwasalimu kwa namna pekee ndugu zetu hawa. Kuna Yosua wa Kilindera ambaye kabisa anatufuata sana na ambaye alitutumia ujumbe. Kuna vile Emerans kwa Spirante kutoka Uicha toka na vile atushukuru kwa kipindi. Kuna vile Luc wa Maboya na vile atushukuru kwa hiyo kipindi. Kuna vile Bahati wa Uicha. Kuna Gentil Yuka iko Petit Kamen wa Kiondo na vile atushukuru kwa kipindi. Kuna vile Charles wa Virire Etavo kutoka Kiondo na vile tumia ujumbe na hatutaweza kusoma ujumbe zote. Kuna vile Sikuli Jeune huyu ni wa Musenda na vile atatumia ujumbe. Na kuna pia ndugu Jacques kuna pia ndugu mmoja wa Uicha ambaye vile naye nawaza jina yake njo Jacques Chire ambaye tutumia ujumbe. Tunawashukuru sana kwa hiyo. Jina yake hapana ni Kiboko Christian. Na namba ni Monlea iko 09 79 62 54 03. Ndiyo alafu tunamkaribisha tena ndugu Frera Kanyereje Las katika hii kipindi, na nawaza Padre Rigobert ametuelezea juu ya pelerinaje ambazo zilikuwa nafanyika, na kuna pelerinaje ambayo ilipitikana nawaza ilikuwa Pabuka na ugo mmoja ambao walihudhuria pelerinaje hiyo. Unaweza tuambia kama ulivutwa na nini katika safari hiyo ya kiroho?
3: Nashukuru sana kwa neno ambayo nimenitolea, na kweli tulivuka milima tukatembea tukafika kule Pabuka ambako wale wainjilishi wetu wa kwanza walifika na wakafanya mambo pale, wakainjilisha pale.
2: Sasa tuambie kama Pabuka inapatikana wapi?
3: Pabuka inapatikana katika parokia ya Kabasha. Ni kule ni sekter moja ya parokia ya Kabasha. Na hapo hapo wamishonere walipita, ni njia ambayo wamishonere wamepita mara na mara. Na pale tumeshota neema nyingi na baraka nyingi, tukipokelewa na wale wamoja wamoja ambao walipokea pale, wakasimulia nao, wakatenda pale nao mambo mengi, na hao watu walituelezea vitu vingi ambavyo tulikuwa nasikia kwa maandiko. Na hapo tuwakutanisha hao watu ambao tunataja watemwe.
2: Wamezeka.
3: Wamezeka wazi kweli. Wakatuelezea na kutupatia neema gani walipokea kupitia maneno na baraka nyingi ambazo wamisionari wale waachia pale. Na tangu leo wangali nashuhudia ile mambo na maneema makuu sana ambayo wanapokelewa na hao wa misionari. Na sisi kwa pekee tumeweza kufaidika sana na kupokea ndani mwetu hizo neema, kwani tumeziishi, tumezielewa zaidi tukipokelewa na hao au wakaaji wa pale pale Pabuka. Wametuelezea mambo mingi ambayo tulikuwa hatujui. Wametufunulia kabisa maneema ambazo walipokea pale na wamisionari wetu wa kwanza.
2: Ndiyo. Kabla kupa ya kupatia neno Padre Rigobert, nawaza tutawaomba kwa wafundi fundi mitambo watupatie video ambayo itatuonesha ile ambiance ya hiyo pelerinage.
4: Eti hata ndio kitu kingi tu kama takiranda wa kitasambo wa direte na kitu kingi basi eti kitasambo na nyamohanga tumimba ndakakonda Nere sadaka. Nere yandre.
5: Aho chinda ho mwati ya risa. Nere ho mwana gribwe. Eke ya he no yu. Yu andu mangasha.
4: Sadaka.
5: Ute hanu kwe shiche hanu nda yake. Na hanu. Nere yu jango kwa mwati ya tu.
2: Asante sana kwa hiyo video. Tumeona Frera Kanyere ndani ya video, na unaweza tuambia kama ulijisikia namna gani wakati ulifanya safari ya kiroho kwa dakika kidogo tu?
3: Na asante kwa neno tena ya kwamba ndani ya roho yangu nilikuwa nangojelea ile kalendari ifike, na ilipofika roho yangu ikatulizana, kwani nilipoeleza na wale ambao walionaka kweli wa mishonari na kuniambia vitu ambavyo nimeshasikia kwa maneno ya wale wandugu wetu mafrera na hata mapadri wengine ambao wanatuelezea kwa hao wa mishonari, nilikuwa na ile haja ya kuenda na mie nipite hii njia na nielewe kweli na nipate kweli kweli kama mambo ilipitikana njia gani na kwa sura gani. Na Watemwe walinipatia mambo ya ukweli na wakashuhudia mambo ambayo tunasomeshewa na ambayo tushasoma ndani ya kitabu mbalimbali.
2: Ndio, asante. Tunapoelekea Padre Rigobert,
0: ninajua
2: mambo gani utafauti inaweza kuwa namna gani kati ya safari ile ya leo na vile safari ya zamani ya kiroho.
0: Kweli tunajua kwamba wakati unafanya pelerinaje kunakuwa kitu kimoja kinatendeka, ni kama muujiza. Tunajua kwamba kuna miaka imepita labda 100, tunaenda kwenye centenary. Mambo iliyopita 1903, mambo ilipita zamani sana. Wale waliokuwa hapo sijui kwamba walijua kwamba sisi tutazaliwa siku hizi. Walikuwa na matumaini tu kwamba kenye tunafanya hapa itakuwa na maana siku moja. Ilikuwa tu kwanza matumaini yao kwamba yenye wanatenda hapo itakuwa ya maana siku moja. Na lakini sasa sisi wakati tunafika hapo, wakati sisi watu sisi wa pelere tunafika mahali pale, na sasa sisi tunakuwa kama tumetimiza sasa ile nia waliokuwa naye. Nia waliokuwa naye inatimilika kwa ukweli. Ndio ile tunasema iliyokuwa ndoto zamani sasa imekuwa ukweli sahi. Ndio neema kubwa tunayopata kwa pelerinaji. Gisi Kanyari amesema kweli, tunasema wale waliopita hapa walikuwa hawajui kwamba tutafika siku moja, na sisi sasa tunakuja kutimiza shabaha zao. Nao walikuwa hawajui. Na sasa wakati wanatuona wanasema, kumbe ilikuwa ya maana kumpokea. Kwamba kwa namna ya pabuka tulipofika pale, wale waliompokea Pierre tuliwauliza mambo mengi, na hata wasio ngoja. Na ndio maana walisema, ndio kumbe ilikuwa ya maana. Kweli mimi nilikuwa hapo, mimi nilimuona namna hii, nilikuwa mtoto kidogo nilimuona namna hii. Na hiyo inaonyesha kwamba sasa tunakuwa roho moja, communion kisi wanasema kwa France, ni kama tunakutana nao. Yule aliyefika pale miaka 100 iliyopita, lakini ni kama tumekutana naye na tuko kama tunaongea naye, kama tumekuwa watu wa nyakati moja. Na hiyo ndiyo neema kubwa. Wale walikuwa na matumaini yale, imani waliokuwa nayo, na upendo tunaoishi sasa, komunio tunayoishi inaongezeka kwa yale. Na zaidi tena, wakati sisi tunaenda kwa pelerinaji, unaenda kukuta yenye ulisikia kwa watu tu, kusikia labda walisema inaonekana wamisioneri walikuwa na hikamba, walikuwa sijui la nini. Kumbe kamba hiyo ilikuwa ni sapuri. Walikuwa hawajui eh, lakini sasa leo sisi tunayojua zaidi tunakuwa na uhakika kwamba ah kweli wale waliopita hapa walituletea kitu cha maana. Na ndio maana tunaongeza pelerinaje hizo, na kila mmoja wakati anaenda huko naye inafaa tuambie namna gani anajisikia. Kwani kila mtu labda atajisikia namna yake. Wa misionari waliofika walikuwa na matumaini. Na sisi tunaofika sasa sasa tunasema tunatimiza ile. Na wengine watakao kuja labda baada yetu sisi, labda na sisi tumekufa lakini miaka labda 50 na kuja nao watasema waliopita hapa kumbe wale. Tunaona kama huko Karuhamba huko walipoanza kutangaza injili huko pamoja na Monsieur Grison na wengine, tunajua kwamba tunataka tuende kufufusha tena mahali pale. Haitakuwa mahali tu ya utalii katika mbuga la wanyama la Virunga, lakini inafaa iwe tena mahali pa kugundua imani na kukomaa kiroho, kusema wale waliokuwa hapa walikuwa na imani kwa yale tunayoishi leo, nao kumbe walituachia kitu cha maana, na tunashukuru Mungu sana kwa yale yote. Hasa kushukuru zaidi ile ndio tunakuwa naye. Tunasema basi kumbe hawakuchoka bure. Hawakuchoka bure, na leo inaendelea miaka mia baadaye, miaka sijui 2000 baadaye inakuwa ya maana sana. Na ndio ile maana ya pelerinage. Na basi tunawapenda watu wengi wajue kwenda pelerinage mara nyingi. Wale wanaoenda na mgongo tunajua kwamba wanaenda kushirikiana na wafia dini, wale walio kufa na walio tetea imani kwa kufa kwao. Tunajua wale wanaoenda Isiro wanaenda kumheshimisha dada yetu Anwarite. Na yale yote yaliyopitika katika vita, labda siku hizi tena sasa sisi tunapita kwa njia ile ile, inafaa na sisi tuonyeshe juhudi kama ile ya wale waliotangulia. Na ndio ile maana ya pelerinage, inafufusha imani na juhudi zaidi ya kusema kumbe haikuwa uongo, inakuwa sasa kweli.
2: Asante sana Padre Rubere kwa maneno hayo. Nakurudishia neno dada Lolonte.
1: Asante. Tumekuwa tukizungumzia safari ya imani na safari ya kiroho ama pelerinage. Tuliwakaribisha Padre Rigobert na Frère Gerlas waliotuzungumzia mengi kuhusu safari hiyo. Tumetambua kama ina maana gani. Tunamshukuru pia Padre Moise aliyetusaidia. Tunajulisha kwamba hapa kwenye mic nilikuwa wenu Sir Roland Chachimwa, na hivi tunawashukuru kwani mlikuwa wengi kwa kutufuata. Na hivi tunafikia mwisho wa kipindi hiki tukimuomba Padri Kipandauli atumalizie kwa sala.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Mungu umewasaidia tena watazamaji na wasikilizaji wetu kuweza kuingia katika safari ya maana ija ya kweli tunaweza kufanya, na wewe mwenyewe Mungu umetushindikiza katika safari yetu ya maisha. Kwa halisi tunakuomba uwasaidie wale wote watakao kuwa na nia nzuri ya kuweza kufanya tena pelerinage mbalimbali hapo katika diocese yetu ya Butembo Beni. Tuwe watu wa kufufusha imani na kuweza kuona kwamba hakuna chochote kilichopotea, basi ukweli huo ulioanza tangu miaka 100 na kuweza kuwa na juhudi zaidi. Ni wewe utatujalia hayo katika Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
6: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

0: kesho.
1: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
3: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
1: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
4: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
5: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.

0: Nemu no wire. Nerikuwa baria abayeburania na wagiri kimuwa nyomabio.
1: Je suis un peu plus de temps.
0: Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Tukashi mwole vega gusia balaba omamara nguwa kubake hali vya tuke watu njiwa kangiri emu ni mshia kumbula na omuli kinyua kiyomu mwe wetu ogolu jiri na riyo vore chiri uigishe kinyua chewo kama hivu layera ere layera na riyo mwanine nami nyare layera nama kwa layera nama kutuma kutu wabuti olu te nyita here ini aminya ritaha ache chenga kuluhia mpino we mkengiri yeke na hivya ni mga ache ye omo che yiro cha koyo ekole maternela ya koyo ni wambu maternela diri wambu koyo maternela
1: ahakabio lutehi hakabio iri rega nari olutehi lolo kakolumi rega Mpino muna wira vanga hula moi, zungu kuthi chibido.
0: Yeah, tuhole muri renga.
1: Ngata mkosango utia mbutu na mkumbule vinyo. Nari, ngendao nyetra hera. Nari waya hariri renga, iwaya kulia mulutehi, nari luatreha. Nari na uwama vya mutehi.
0: Yutemu, hehe.
1: Tundu una wetu kulutehi. Nare watreha mwono, nare wabia mwono, wama hulwa mwono utrehi, na wama hulwa mwono, wama, ewo katreha, wama hulwa mwono utrehi.
0: Inga wama atashinji?
1: Wama vya mutrehi.
0: Yote mwehe.
1: Tonde wuna wetu kolu utrehi, nare watreha mwono, nare wabia mwono, wama hulwa mwono utrehi, na wama hulwa mwono, wama, ewo katreha, wama hulwa mwono utrehi.
0: Inga wama atashinji?
1: Erihererani
0: kuti bagabawo tune ario itwa makolobuha itwa mabiana buhaka onde atiha nonga ndetara nonde atana ndo bwako bomo abule bandu balori yo balorire
1: babuye lore melwa
0: lwa
1: alore memo lo hangema
0: ngubwa bya bureme eh alore me ayo amuma omuhangiki ayuliye buti mwanjiko aha yo ada muno na hepa Ayo wahanji kapa na tuwa mabu tuwa mabu tuwa luwabu. Hindi, abia mubu ya mugu. Na vinyo abe umarela. Na muna uri ya chitaka chona chitake. Meribu watu wanginao lama chitako mundi. Malu ndelule, alena wanjiwa nginewa mbu chitake.
1: Udongo.
0: Na wanjiwa nginewa mbu latere. Na wanjiwa nginewa mbu irisi. Na riwa, awolole irisi. Ya mbu chitaka. Wangereza bati. Na ba Fransi wa mbu la terra. Na ba Swahili ya mbu inzi au dongo.
1: Na ba jirabati ya cheho.
0: Ya cheho. Kwa shirako na butaka.
1: Na ba ndi mbu ulimwengu.
0: Ulimwengu. Na ulimwengu wa banwa bareko.
1: Eba vya banyi. Niba mburi wa mbu ulimwengu. Ni banyache ho.
0: Na wa dunia. Ni banyache ho. Ni banyache taka chetuleko. Otia. Omubuge. Wetu ulujira. Ewo abre irumuisa munene kundi babiriraho ama umumu bugusi babere bendurira umumu bugiyoshi aya chebrania ne chigreek twaberera erisha ebinywa byetu umumu bwewetu olore melwetu ololuyi kajikara kabi erilaganaria ker erilagereraria ker narilaganare yare nariba matania lika kumbula abya la yer na mahan Nero arehan. Nero chocho bakana kangirira yomo chocho se changa benduka. Kwene na kwame wambo chitse. Olushi ilo na lushi.
1: Kondi echinyo ni nyamwenda. Chikenda chenda. Echinyo ni nyamwenda. Munga kula.

0: riche, na bina birishi garero.
1: Mekreko,
2: c'est une coopérative pour les membres.
0: Inga kwe, inji sina benga waza njise mune mekreko, niya bafanya biashara basa basa.
3: Irolo tate, niya bandrubochi, inji anoni ne mufanya biashara, aba takishi men, aba kaguleisha tomate na matungulu, aba tukudere, na bandzige rebe kate hikambukuri, gutse mwivi, imwa hikahano.
1: Mekreko!
2: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
0: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Poshi kairia, eritu wetichia. Yo, mona tra minya luba.
3: Taye, shamona kumwera. Niti Mekreko, yeka mekera manduba lufranga. Kande wa mashanzare yeweka. Bakalo bakumweka wewewewe.
1: Mekreko!
3: Yo ne kwa nene, indi bafanya kazi bakaro benge. Muba la yigi kukredisa lere. Muba bahare yu wego wego, konde huba kana pokerera.
0: Chama shiarera, na ingatwe konde yake, yoko Mekreko. Kuna mshari Fredi tini de konde.
1: Oui, Mekreko!
2: Ici chez nous, souplesse na mpango, dans les retraits et les dépôts.
3: Chigona chetu, ahate hikamoshwa na mwibi.
2: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents, à ne pas oublier, produit en épargne.
0: Et compte liberté, ne compte jeunesse. C'est web rera ouais, un compte dépôt à terme ou compte bloqué, ikakuwa tikaya. Et wangana tayarisha ama projet wao. Et compte dédié à fin, ikatuwa tikaya. Et rita yarisha njachaya banavetru. Ne compte dédié projet. Okobi okanda shako lomunjacha, ebisika shikire.
1: Mekreko!
0: Enga, vero nabiri buririria, na inga yetwe konta yai. Vero mbekaba nikomuri president de la République, oko galerie Jolie Rêve, André Crepaque, ne mezo haujue.
3: Chegu herre, iwa luwa bulia batakishimane, abo koparikingo wazisi kwaho, eba kanda kuwa ngosha.
0: Ehe, vilu takuta ajase yetu, pabeni matonge, ubulivare nyamwese fasa a fasa na letroke.
2: Vila utakuta gishetu babulonko, owichana mangina.
3: Wamanzare menyabere, ewa berekira, 09-94-06-75-18.
0: Ute, 04-22-68-85-5-5-1-1-1-1.
3: Nerio, eshe watu sungatame.
1: Oui, Mekreko!
4: Omotonona kushireuni anemo umandeke akwireki
5: nilividia kamotele nikatia mwengine mafuta
4: wamango sera basi mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi avye moto avye moto kenga videgu omu veritable oil
6: siya wate tunaminia veritable oil yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
1: veritable oil
4: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
5: anu wama utoyo motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
4: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
5: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
6: kandyo muka kareta hesi
1: veritable oil
4: omumbeshe nata kutrevo mumu utago mohe bole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
5: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
6: kwa papa kirengo.
5: Na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
4: Noho wa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
5: Na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Jerisone.
6: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
1: Veritable oil.
4: Ikwa pabeni kuboutique la référence FM, aveni Kampala service, chez Philemon Matrumo.
5: Dindi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo Afrikana.
4: Apa kasende ni mwandre ya...
7: Habari hizi zinaletwa kwenu na
8: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
7: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
8: Copec Luanzo inapatikana kunako batiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
9: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari Magharibi ya hii Alhamisi tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa wanaozaniwa kuwa ADF waliingilia kwa mara ya pili mji wa Mangina wilayani Beni usiku wa kuamkia leo siku ya 4/16 mwezi wa 7. Huko wanahesabiwa raia karibia 10 ambao wamepoteza maisha, mbali na ingine maafa yaliyoripotika kama kuchomwa kwa moto kwa nyumba za wakaaji. Shirika la raia pamoja na Amalidas wilayani Beni wazani kuwa kutokujihusisha na tazari za wakaaji kwa vyanzi vya usalama ni kati ya chanjo cha kujiri kwa wanaozaniwa kuwa ADF na kuendelea kufanya maafa katika wilaya ya Beni ambako shambulio zaendelea kuripotika. Zingine habari ni eneo la Nyakunde katika wilaya ya Irumu jimboni Ituri ambako watu wanaoshikwa na hasira waliweza kuchoma kwa moto kituo chenye kuwatibu wagonjwa wa Ebola. Ilikuwa jioni ya jana siku ya tatu wakati wa mafarakano na kutokuelewana kati ya wakaaji na walinzi wa kituo hiki cha afya CTE. Kuna mtu mmoja anayezaniwa kuwa mpiganaji wa FPI ambaye alipoteza maisha. Tuseme kuwa hali hii inatokana na watu kutokuelewa na kukubali ugonjwa wa Ebola eneo hilo la jimbo la Ituri. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji wa habari hizi mimi ni Kahindo Mungivaluahi Joel. Kwa upande wa pili wa studio tunakuwa naye DMRC Kaeni. Tukifungulia habari hizi na za uchumi tuazianzia hapa mjini Butembo ambako inawezekana kutokuelewana kuhusu kuleta nguvu za umeme katika mji wa Butembo itakwenda kumalizika. Wale wafanyabiashara wenye kutumika kwenye sekta ya umeme mjini Butembo walifikia kiwango cha kusaini makubaliano ya kutumika kwa pamoja kwa kuleta umeme wenye kustahili mjini Butembo. Ilikuwa baada ya majadiliano yaliyoendeshwa siku ya 3/15 mwezi wa 7 hapo jana kwenye kitengo cha ofisi ya liwali wa Kivu Kaskazini kinachopatikana Pavungi katika mji wa Butembo. Ni liwali mwenyewe jemadari Meja Kakule Somo Evariste ambaye alirahisisha mazungumzo yaliyofikia kusainishwa kwa mkataba wa kutumika kwa pamoja, mkataba wenye kuwa na misingi mitatu. Msingi wa kwanza ni kutia kwa pamoja nguvu za umeme interconnection. Kuna kuwa pia kutumikia kwenye maeneo ambazo zimepatiwa kampuni moja au nyingine, na kuna pia mwezekano wa kununua umeme wa kampuni fulani kabla umeme huo uuzwe kwa watumiaji. Ile ambayo ilisomwa kwenye waraka, yani huo mkataba uliosainishwa, tuifate hapa ikisomwa na Yekosole Sikakuria ambaye ni coordinator kwenye ofisi ya liwali mwenye kuhusika na nguvu za umeme na pia zingine nishati za maji.
10: Envie de préserver la paix sociale, l'ordre public.
11: Kwa kulinda amani na utulivu katika jamii, kwa mambo yenye kuhusiana na mtandao wa umeme, kampuni zenye kutumika katika sekta ya umeme zimekubaliana juu ya kanuni tatu za msingi zenye kuhusu kugawa umeme katika mji wa Butembo. Kanuni ya kwanza yenye kuhusu kugawanya umeme, kampuni NK itaungana na Virunga Energy Sairel, NK itaungana na Relance de l'énergie pour le développement durable, NK itaungana pia na Kongo Full Power. Kanuni ya pili ambayo ni ya kuhamisha mitandao ya umeme, NK itahamisha Virunga Energy Sairel, NK itaungana na Relance de l'énergie pour le développement durable, NK itaungana pia na Kongo Full Power. Kanuni ya pili ambayo ni ya kuhamisha mitandao ya umeme, NK itahamisha mtandao
10: SA e Kongo Full Power.
9: Tuseme kuwa hao wafanyabiashara wenye kutumika katika sekta ya umeme mjini Butembo, mkiwemo Energie du Nord Kivu ENK, Congo Full Power, Virunga Energie SARL pamoja na kampuni Relance de l'énergie pour le développement durable RED, waliahidi kukutana tena siku 15 baadaye, yani itakuwa tarehe 13 mwezi huu wa 7 kwa ajili ya kuhakikisha makubaliano yao ya kutumika kwa pamoja. Itakuwa kwenye memorandum ambayo pia itatolewa kwa liwali wa Kivu ya Kaskazini, na kwa kipindi hiki cha majuma mawili hizo kampuni zenye kutumika kwenye sekta ya umeme zatakiwa kufuata mielekeo na kanuni za serikali ili

0: zikubaliwe kutumika kama kampuni kwenye sekta ya umeme ili mji wa Butembo upate umeme wenye kutosha na umeme wenye kustahili. Zingine habari za uchumi, ingawa wanamemba wa mlingo wa sindiketi na vikundi visivyokuwa vya serikali hasa vinyi kuwakusanya wafanyabiashara eneo la Butembo Lubero walikuwa wakijaribu kukutana na meya wa mji pamoja na idara zake zenye mamlaka kwa kuwapatia mipangilio yao kama wafanyabiashara kuhusu hasa haki zao. Hawa wafanyabiashara hawakupokelewa na hawa wanasikitika na mwenendo walioutazama kwenye ikulu ya meya leo siku ya 4 tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026 wakati walikuwa wakijaribu kuingia kwenye ofisi ya meya wa mji wa Butembo au kwenye wizara zenye kuhusika na kulipisha kodi kupitia usaidizi wa meya wa mji wa Butembo ili kutatua shida ambazo wanakumbana nazo kwenye sekta yao ya biashara. Wanamemba wa kikundi PSAS Bell Butembo Lubero walisikitika kifupi cha waliosema kinatamkwa hapa na Imumbere Luanzo, mwanamemba wa hiyo kikundi kia wafanyabiashara wa eneo la Butembo Lubero.
1: Halo, tumeona ya kwamba wanatuzungurusha na hui kuna kamata yale ambayo sisi tu kunaleta kama lamiku wa muziaka. Halo, juu anakamata muziaka, chie kuanjia leo, hata mtu moja wa serikali asifiki kumulango ya wafanyabiashara mji wa Butembo na vile teritwari ya Lubero, mpaka tutakuwa ndani ya kile kikao ile siku ya kwanza. Na ile siku ya kwanza tunaomba iwe wenye wakubwa walioweka na viongozi wa inji ndani ya mji wa Butembo ile maservisi ndio wafike. Hatuna lazima ya wadelegee yao, tuko na lazima yao sababu ni wao ndio wanaangazia hizo maservisi ndani ya mji wa Butembo.
0: Hawa wafanyabiashara wa eneo la Butembo Lubero wanataka wakutane na meya wa mji wa Butembo kumuonyesha kile wanachokiomba kwa wizara mbalimbali za serikali na zisizokuwa za serikali zenye kutumika kwenye sekta ya kulipisha kodi, wasije wakaona kama wananyanyaswa wakati wanaendesha kazi zao mbalimbali za biashara. Zingine habari ni zenye kuambatana na mazingira ni za jamii na zaonyesha kuwa raia wa mji wa Butembo wameanza kuwa na tabia ya kuweka birika zenye kupokea maji wakati mvua unanyesha. Jambo hili linawaridhisha wale wanaotetea mazingira katika mji wa Butembo. Kati yao kuna Kabambika na Ngaive Celeste, mtaalamu kwa masuala ya udongo ambaye alizungumza na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya 4/16 mwezi wa 7 mwaka 2026. Huyo alionyesha kuwa ni ya muhimu raia kukumbuka kununua birika tank ambazo zinaweza kupokea maji ya mvua, na jambo hili linaweza kuzuia miporomoko ya udongo au mafiriko yoyote. Kabambika na Ngaive Celeste:
2: ni jambo yenye tunapashwa kuzingatia, kumbe wakaaji wote wajikaze wafanye ile system ndani ya parcele zao, kutia matank ya kukua na recupere maji kusudi ile maji isaidie kwa kazi za nyumbani, na inasaidia pia kupunguza maji yenye kuanguka kwenye udongo, sababu aina ya udongo ya kwetu iko dhaifu sana, haipendi maji mingi sababu impermeabilization na kuwaka kugumu, na njue na tuachia ili maprobleme zote za ravinement, miporomoko ya ardhi, kuna kweli mamaji ya kupindukia kuingia ndani ya nyumba za watu. Lakini wakati tuna recupere quantité ya kutosha, inaepusha vile environnement ya kwetu na matatizo mengi yenye inatulemeza hizi siku.
0: Akisonga mbele, mtaalamu kwa muundo wa udongo Kabambika na Ngaive Celeste alisema kuwa hata wingi wa mabirika tank za kupokea maji ya mvua katika mji, jambo hili haliwezi kuwa na madhara kwa udongo. Tumfuate.
2: La hezi leta matatizo sababu klima ya kwetu tunakuwa na mvua siku nyingi. Tuko mu klima subtropical humide, wanaitaka klima colombien. Wakati ya mvua ni nyingi kuliko wakati ya jua. Na ile naonesha gisi wakati wanafanya utafiti ya kisiasa, maji ya mvua inakuwa nyingi sana. Tukiangalia aina ya udongo ya kwetu, wakati maji inakuwa nyingi sana, inatuletea matatizo, madhara mengi. Na ndio maana ni ya muhimu sana kila parcel watu wanajikaza kukuwa na ile matank, kusudi maji yenye naenda kwa udongo isipitishe kiasi kufatana na aina ya udongo ya kwetu, ili tatuepusha na madhara mengi zaidi. Sababu
0: zingine habari, wapendwa wasikilizaji, katika jamii ni maiti ya mtu mmoja ambaye iligunduliwa asubuhi mapema ya leo siku ya 4 tarehe 16 mwezi wa 7 kunako kata Mambea, ni huko Mangurejipa kwenye sekta ya Bapere wilayani Lubero. Duru zetu zasema kuwa ni mkaji wa eneo hilo ambaye aliweza fariki tokana na matumizi ya pombe yenye kuwa na alcohol nyingi. Mwongozi wa sekta ya Bapere Kombi Nepanepa Changa na hakikisha habari hizi, natangaza kuwa utafiti umeanzishwa kujua sababu ya kweli ya kifo hiki. Kulingana na hali hii, presidenti wa vijana kwenye sekta ya Bapere anaita wakaaji kujazari na matumizi ya pombe kwa kiasi kikubwa, au pombe zenye kuwa na alcohol nyingi, kwani hiyo imekuwa sababu kwa kifo ya watu wengi. Zingine habari ni watu karibia 10 walioyapoteza maisha wakiuawa katika mazingira mbalimbali kiusalama Shifiriani Bashu wilayani Beni kwa semestri ya kwanza ya mwaka 2026. Ni habari zenye kutolewa na shirika la raia Shifiriani Bashu wilayani Beni kupitia presidenti wake mwanasheria Maombi Kaonja, aliyezungumza na Radio Moto Butembo Beni, na alionyesha kuwa ukosefu wa usalama Shifiriani Bashu uliripotika tangu mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 6, na ilikuwa kutokana na mapambano ya vikundi vya watu wenye kumiliki silaha, mizozo ya udongo na pia uongozi. Alitaja pia vitisho vya wa ADF kwenye vijiji vilivyo jirani na Shifiria Bashu. Mwanasheria Maombi Kahonja yu hapa.
3: Hiyo yote yametokana na magombano entre ma groupe armé fulani fulani ambao walikuwa wakigombana juu ya conflit ya leadership, na pia yengine ambao ileta ukosefu wa usalama ilikuwa terroriste wa ADF Nalu walipokuwa wakisumbua ndani ya groupement mwenye katika Sheferia Baswa, walitaka pia kuingia katika Sheferia Bashu kuingilia kwenye village Burundo katika groupement Malio, na hiyo ilisababisha watu wengi kuondoka ndani ya miji yao na kukimbia katika miji mikubwa mikubwa kama vile mji wa Butuye na wengine katika mji wa Butembo, na masomo yalifungwa kufatana na hiyo jambo. Apare ile kulionekana mauaji ambayo iliendeshwa kwa wa civil na watu wasiojulikana.
0: Akisonga mbele, Maombi Kahonja anaomba wale wanaojitaja kuwa wazalendo wapate maadhibisho na elimu kuhusu namna gani wanaweza kulinda usalama wa kaji na vitu vyao.
3: Na sisi kama vile shirika la raia tunaendelea kuomba wakuu viongozi wakaze juu chini kwa kuleta kimya na usalama mahali popote katika Sheferia ya Bashu, na pia tunaomba kuwepo ya bikao fulani fulani ambao watu wataikala kwa kuzungumzia hali ya usalama ndani ya miji fulani fulani ndani ya Sheferia ya Bashu. Na pia tunaomba watu, watoto yetu ambao ni wazalendo, wapate kufunzwa kwa kazi ya kijeshi ili wajue namna gani jeshi anapaswa ishi yeye pamoja na raia, kwa maana na huko kulitokea vitu fulani ambao havikukua vizuri kwetu kama vile sisi wa raia ndani ya Sheferia ya Bashu.
0: Zingine habari, wapendwa wasikilizaji, nitanguliza kwenye mtasari kuwa shirika la raia la Mankina wilayani Beni la kasifu kubaki kimya kwa viongozi kulingana na kujiri kwa ukosefu wa usalama eneo hilo la wilaya ya Beni. Kakule Bunyati, mwongozi presidenti wa shirika hili la raia, azani kuwa mauaji mapya yaliyoripotika kwenye kata Mukulukulu siku ya 3 hapo jana inakia kuongezeka kwa mauaji ya raia 4 waliouawa wakati wa shambulio iliyolenga kata Home huko Mangina. Kakule Bunyati, mwongozi, asema kuwa ni kama viongozi wanadharau tahadhari ambazo wakaji wanakuwa wakitoa. Tumfuate.
4: Hii yenye muhuni ametuonesha vyombo ya usalama upate kuona namna gani kufaa juu chini, ili wapate kukua juu kuma strategy ya kupiga huyu muhuni hapa mjini hata pembeni ya Mangina, sababu anatutatiza. Kwa hiyo tunaomba pia mchango wa rahia ili ipate kuleta mahabari mbalimbali mbali kuhusu kuona kama huyu muhuni popote kwenye ataonekana, ili asipate kuendelea kututatiza hapa kwetu na pembeni ya mji wa Mangina.
0: Habari tunazo zasema kuwa matukio ya muda ya shambulio iliyoripotika eneo la Magina ni karibia watu 10 ambao wameyapoteza maisha, hali ambayo imeletea wakaaji oga na kuzani kuwa wameachwa na viongozi, licha ya hakikisho ambazo viongozi wanaendelea kutolea kuwa wanafuatilia adui. Na baada ya shambulio hili pia amekuwa na la kusema Mbusa Kaitu la Jadedie, ambaye ni mwanasiasa pia mzaliwa wa wilaya ya Beni. Kwake ni kama tazari ambazo raia wanatolea hazijihusishwi na viongozi wenye kuwa na usalama katika mamlaka yao. Jadedie Kaitula:
5: jeshi yetu ikuwe na intervenir mbele ya wakati, hapana tu kukea intervenir watu wakisha kufa. Pardon, s'il vous plaît, FARDC, hatuna ingine arme, hatuna ingine arme, ninye tu njo tuko na nyi. Ni kusema saa hii tunaomba FARDC iweze kuintervenir pour que tuone kama usalamu narudia namna gani eneo hili.
0: Na zingine habari, wapendwa wasikilizaji, natanguliza kuwa kituo cha kuatibu watu wa Ebola CTN ya Kunde inayokuwa wilayani Irumu katika jimbo la Ituri kiliweza kuharibishwa jioni ya siku ya 3/15 hapo jana. Ilikuwa tokana na mambo ya hasira ambayo ileta hali ya nistofahamu kati ya wakaaji. Kwa mujibu wa duru zetu, hali hii ya nistofahamu iliweza kutokana baada ya kifo cha mwanamke mmoja aliyekuwa mjamzito ambaye alikuwa akifuatiliwa kimatibabu kwenye CTE ya Nyakunde, na ni kwa hali hii ya hasira ndipo pia mpiganaji mmoja wa kundi la Force Patriotique Integrationiste du Congo FPI aliweza pia kuuawa na mwanajeshi wa Congo FARDC aliyemfyatulia risasi. Mazingira ambamo alifyatuliwa bado haijafahamika. Baada ya hasira hiyo kupanda kati ya wakaaji, ndipo walienda kutia kwa moto kituo hicho cha CTE. Moto uliweza kuunguza kabisa majengo yote ya CTE, hali ambayo haisaidii kuweza kufuatilia kimatibabu watu waliokuwa kufuatiliwa hapo wakizaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola. Christophe Munyanderu ni wa kundi moja lenye kutetea haki za binadamu eneo la Irumu, alikuwa na haya ya kusema:
6: tumeweza tukapoteza mkuu wa vijana ambaye alikuwa wa chini ya kilima FPK, na hata wale ambao wanakuwa pembeni yake, kwa sababu kwa sasa tunakuwa na idadi ya watu 3 ambao wameweza kufariki. Na nia yake haikukua mbaya, alikuwa na nia ya kuja kunyamazisha wale vijana ambao walikuwa wameungana na raia kwa kuweza kubomoa hiyo kituo cha afya. La, kwa bahati mbaya marisasi kaweza kumpata na kaweza kupoteza maisha. Pole kwa familia yake na hata pole kwa kikundi kia FPK chini ya kilima, kwa sababu kiongozi huyo alikuwa miongoni mwa viongozi ambao walikuwa wale ambao wameweza kuitika kwa kuweza kuacha madhara.
0: Na muda huo sekta ya operesheni za kijeshi Ituri imeweza kutangaza waraka leo siku ya 4 tarehe 16 mwezi wa 7 ikitoa mwangaza kwa hali iliyotokea eneo la Nyakunde wilayani Irumu katika jimbo la Ituri. Kwenye waraka hili iliyosainishwa naye B Mave Mutwale Gorete, ambaye ni mnenaji wa sekta ya operesheni ya kijeshi huko Ituri, yaonyesha kuwa bado hawajapata oda za kipekee kwa ajili ya kuendesha operesheni za kupambana na kundi za watu wenye kumiliki silaha eneo la Ituri, ambazo zinaweza kuwa pengine chanzo cha hali ya vute ni kuvute, hasa kupambana kwa wakaaji na wale wanaotumika kwenye sekta ya afya kwa sasa wakati wa ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, ni hapa tumalizia habari zetu mankaribi ya leo. Kwa usomaji nilikuwa Mwengevalua Hijoel. Asante DMRC kaini kutuweka angani. Tuwatakia jioni njema.

0: no sikale tawa ne chiona cheribika ne ribweka ekopek luanzo
1: hau mane ekopek luanzo eribwika ahali ubutreya okongula kulana eyaba mambre mwase na mubike lubwere lwenyu ahuene kandi luba luba
0: ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli
1: hau mane ekopek luanzo akagala omobuma
2: Utambo ni sai kumi ni viri na mpitswe makumi a viri na cheuma.
3: Enda bia shongolo, yeah. Sikana bivawa na Stanley Mohendro.
2: Merci kai ni naya kada tuulevera eredini anga tuiche mutu kwa mira manga hacha tu kwenye wakani ya kuvaria la beka umachele kireche muna gudamu ya swa vya mange na vandoa kuhiri kumi Baviri tuwa eruluwa mocha muli olorekero mocha muna gwira mukatie home ne makukulu abanye sete civile wakatula waye mukande kwama no mucha muna gure kino aba tundi abo mumuye na butembo echa muli ola mukande kanyera hasa bali mu mutahe ore tabando mu ruma sinyerezi abare hore kererana ngoko bakande kolaha umerera omorero bakande gabawo ko la version zera ngumerera baligire no kubiahe omatse mukande kwama mu shangulo hino sha muna gure munene sindi shtobri tekania mangahatia aho muna besumurebule Beno erenge kurakura nane rulana na betso ulele ya pere kalangere kakati kababa ita ire nele tomurero mumuyo na utembo usinga rekande hua vandomu vahurekere na mwachuri chamuli olu mubikere kwa pesengebe umaniru ngabiru ikivwa ya ndatabe kalangere kabani kumumuyo no owe na utembo waka tukirile vianga vangakola vate mubahurekere na ngokane miyatsu vakande kola eriro murero uusi usinga kwa waka sereine iyo mumuyo na utembo uha umerera Eritasha tungerera kukwenene kwenene ebitata ebyo muriru inga hikamu ngaberebete na kande sakutsebu abakale tomuriru onone rulusha wine inga bangatu kere abakale wabate mubahirire eshisembo shoko mayeni okakanango kuba malirana echi rango echa bateka mchamuli olo cha sumawa na konsolata sika kulia oyi warebe kawa na mukulu ngaberu ikivwe endata kande yukakola omumutahe Owo muriru wesinga na magetse omugabiru ikivu endata.
4: Envie de préserver la paix sociale, l'ordre public.
5: Okuleta obuholo omu kitunga ebitongole bika tumika mu mulala wa masenyerezi omumuyi owe butembo byamabilirana okobenderwa ko besatu okugabira bakalani bo mumuyi owe butembo ba masenyerezi echerimbere ririlirana erikola hauma okubye mulirwa hike mumuyi owe butembo enka ikandite ko muliro wayo hauma nowe virunga energie sarele enka ikandeteka omuliro kuwayo wahauma nerede kutia enka ikandeteka omuliro hauma ni kongo full power echende rwako chakabiri enka yama wabubutochi werikorera okwerimari kongo full power enka inapashu wakorera kutia ehoshe yorede ya bere habua echende rwako chakasatu chiri okwewula eri ya masenyerezi embereshe risha uliao kubakalani na chivire chiti enka ikandibika ulo muliro uwe kongo full power okuiteka okomuliro enka yiwite embero muliro yagabira okubakalani
4: energie du nord kivu sa e congo full power
2: ebitunga bisebyo mubyalirene enka e congo full power virunga srl ya de merode ne relance de l'energie pour un développement durable red e yedese butemoni biningoko bakandi hiro muliro hawo mumabiri 15 nibwa mbo mumabiri 13 komkara otuna kuona mayenga bere abehwa Wakande tashabi ya kande waka sunga na waka tungere wa sase metzinga ama vya yeti visi waka lira na wakande tuwaloa ilo mkulu wa ngabiro na yangato kashabi ya nyangato ngere ranga vama lira nukuchi na chendi jipapura chai chichisia changa shabu ngeria ilibu ndia miate kwa reke nda kende ke tundi chandu ndi lia revya abikale ni wanga sunga mreiro uwe singo watu lero nwa hika ikene uko mibiri yeku wabo haba hingania haba karato paulimuma haba karato Pauli mumagaliri ya bautele rangu mwe na utembo na abu mbaka ya butalabu ya mche muna ure chino wale wa itahirele sungarano mkulu. Uu mwe na utembo banga tokerewe banga na banga bangani ukomiate. Eika bahatira ya na ikarekari unumbiri ya bu ya taende kande kendeke. Wakumena mchitunga chika holo wa mplatforme de syndika ya association sambili kreatif PSA Asbel. ngoko wali ya vya iwaka tulao mwariwe mwaka hikeyi sabeta tukeru wangasungana na umukulu umuyi wataleta minya echere kanganichi mwaka luaha waka ikuna kundu kundu okurina riabusi tongo patrike mwaka watresi chata mandisha na hake kundibali wa mwaka wala umukulu reno waka gandara musimbe muke waka vyanga wa wetu ahubuniwa sana nevetase ukoni kwebole kwa shasera holuhande wabubolo wabubolo kwa sera ahande wakatula wabatano kumbe ibanali hiru wabitasewe uma ibanali wikase giriba uibitua wakukata mikoto leko cheno wate pamaiko mekende vya vitevo samantishangerera amandu wabitasheshe kechiru wakashakana ya Tsongo Patrick
6: chitu kachimu atirinyo kesha vyo mokwanza na tutuama watute omokwanza omo chitu takire omushefu akadelego munu kumbi uwene wene ini ahika kusangwa yuwalisase elitu repond tukendi paseko vitesi periere echikawe chocha mawe suata antuka tukevirikira wafanya biashara oku chinga melango mpake echikawe chochi kendi shabia
2: mesi ni kulipa sababu kilisho tuka kana yako kesi tungererene mibere mibuyanga ya wakasi maasa kutsevu ya bandu muna wireva remoteka Shobese ni nene, bibidobe na evi nene, waka hula mutanji, waka kuma kuma amagete, okwela vera ya meseke, okuma nyimba uku wabo, omwati unwaka sima wana wana wakariwa mazengira. Na bandini vya, abanashi ubuhimbe nga wangayende kavote, nga rishi tekte kabambi kananga, Ive Celeste. Akakana chembe chomoto kutempu biri mucha muna wiri ate chikate mesa ya bandu waka imiri umati ono erivya eva nganate kivitangi vyo maparsele ukuwa waka kumakuma maese awaka senzera oko manzanza ukuwa wakunde cheno chika watika ya vetakasi mengesha tinzukala neshongwa ngwa eri twika kutane vetakere kwa ngukarwa omawekane vente.
7: Ni jambo yenye
8: tunafasha ni chindu echo trolere etu akola na rahambere randa ke kumbi abakala niboshi ebate kishutangi shusho mwabe banza byabo okwikocha amaitsi ayo ongana tuwe teacher ere kola ebende bendo omukati ake bebanza bekuwe echo chika watika ya erike hia amaitsi awakatu ya rokwa chitaka pachitaka echo tureko chiloberere kutsebu sichanzira amaitsi manje kunde erebia amaitsi sharengira manje omukati kechitaka chinocho chikache karake walangera chungwa ngwa sika tuika ya betaka vika ilimukala ya hoho bereka situ angabere ruana langirango ko ama etze akanusula omukatike megende ningira nungwa nyumba wabandu ichika wachitutu matuka mia magetze ayo tuatakeo mshutangi chinochika tubalaya oko utsevu obo ma etze akaka kola nerutu kola kabetze mga tunamulola kukobero benu
7: lemeza hizi siku
2: atiyo vole mundu wa mairo kutangi kwa maparsele yuku hata shabe na jutundiri kasenda wandusi walengika na watambeno echetaka chikande wera kusa chikande na mera atiyo mwate kende bini anuwe nesale vusebubusi
7: la hezi leta matatizo sababu klima
8: echo kumbese changabi ya chitibu kunditure omochi huo echo mbula yekawa kanje kanje nibwa mbu evero evi mbula rekabi ya venene kurenga evero evyo mwesi necho chikaka nganango kwa kaba kwa lubusu sutia abakweka evalangirango kwa amagetu mbula ne manene natuwa vile vya echitaka chetu omulu mbulika vya nene hakabia betsebobe na nebyo tukalo lako ni bwambu ni cha ndundi kutsebu kumbe mabole chevanza abantu bayikasa eribya netanga amaetse awakayo kwa chetaka kumbe ni abya maki ishaluni ya lagukirania oko kwa maana na chetaka echo tuuteko echo chikindi tuwa ticha erika kirana betsebu ebikabi katuhikira
7: na mazara mengi zaidi sababu
2: homo mwiyo wa butembo munesho ngwangwa nyinje seremo abandu bakabulikira wanatracha nebetaka bikebe ne muhiri mukala olubu merera ereta shongero kwecho abandu baberelwa babiri bugabua osana na magetse awaka senzera ukobitwa kalo manyumba awabandu kaya hohera okubande na bandu babiri humana mabe banza bekuwabo bakasaga bakashya uswa kubringa gukuni osana no mubwebuwe owe bigeri abekalwa omabe banza ebyabande mubiria chitema wuyi ngoma kabaneka mukartia ke mambea emangure jipa mwame owalanswa mwame owa tulehano omocha swam echa bapere eshongulisika tulaunde kende kenge koni mukalani muuma a bakatogoro mwatse nebyano mukolo sekteri ya paprina neko kombina pane pa chanka akatulaungo ko mushakulu chikalangereka mwa puliria kubo nariyo mubwe mutire aho hanalwira ini agendera babiritsu ku mururutsi oneta shakwamerere byanga bakende byabete naho bane mubutiriria ngo kwa bando kumbe wa map wa utre ukanywa wananywa Yesu wala kukirana yaho na hake na hake. Na banduwa kuhingi ngikumi muba kuire mwabeka mutina mutina. Mwabwa mewa basu. Uluwa kwa mkerawa kubanza. Rika kwa mkerawa ndatu. Wana vya unzirwe. Peno vikabuwa wana wakula yusete sivilo. Mwecha switche cha basu. Wakula vila metre maumbi kahoncha. Akatula wongo kwa veka venji. Ebi areko vote kane. Ebu atavya omobusu. Rere langerekango koo. Ya nabikabi yeshumbarangani na retenda hurekirano utakunga na kati kivitungewe bazalendu malowo betaka na betende bende mubi ya rekire bandu katika landa eke na hasa na babandi wakita bandu ngeri kumi.
9: Avec la mésentente
2: hasa kutsevo metuko ya vihakati ya vitungave uto kwa vimano vya malwa umogrupe meye malio ne hekana ya Tangofor, muha shabia na ba adef babe mabya sera omobwe amebwe baswaga bakasondera ingerera burondo omo malio ya bakasonde herayo obuba no nyimo kwa homa shabia bandu hakuhi ikumi abusini basivila manje baba kahola bakitwa na babandi abato kwa bimano bya malwa
9: de bandi non autrement identifié
2: Jaba defesa basera kundukundu emwenye bakasondingerera omumalio mubareka emibiri enda chetia chetia era senjo kuma kumiabere muhia numbia nebia nuko mibiri yatasha sobera cheremo chikasonda eriye unza na hau haka tulira ungo kwa bandori kumiba kuire omaveka ebia bandi bandi bakengererwa na banda wakaula omaveka mbere mberere ye metre maumbi kahunja akasaba bakulu bakulu abechehuwa bakole batia.
9: Nu rekomando ozo
2: echa tukasaboko bakulu bashe watiriraya obutochi bwabo omoliberaberajusi rewa basu bataikana yeshondeko mukatika bikalani busanana revuga aritsongerana niriha miria okubando tukatasha watute kande ba kangiriraye abazalendu bonde kendeke umubiri weriti abano ngakakore kate okula bire bibiri chira si kunde bana bire bya bakawa tichabara si bo mochikana chende
9: de menace
2: no kwecho tena bikalani kumbe seba ya hiwotso na hake na hake ne chaganda icha bikalani sete sivile mangena Chika suwira kutsebutsebu, obobolo obobolo wama pelangere koma vira visatu, vino vinyuma nyuma kula vira kakule vinyati mwongozi. Ati chika suwika yere langera ngoko kandia vadefa mba kengira makukuru. Omuchirwe chamuri olorekera echa muna vire cheno. Abandoba vire anzua, abakahola ikuini kumi kusangwa vadefa bali ngire makukuru. Ibabiriluwe home, omuchia mwale ndechiri akakule vinyati. Aka langera abakulu wakulu nga sebeta kulumbiri ukuwa wonde kenda eken. Abantu ritabya bakahola batya olumerera akasaba bikalani abakulu bari bayichere kola sakutsibu abogurasi ngabangate yabate abikalani nareba hebulako echitsibu echikaba kalaira bulichiro eyadef
10: Kona e sentiment de désolation.
11: Alors, Emetre Marino iluhire nero chechikale katuka saba abo butre ya bale baye omubikango bikwa ibakete ya bakalani ne bendo byabo. Bale baye mayere wahi obake kure shap sana nere lwani nchi. Tukasaba na bakalani nabo ba wutre echere kolomo machi uyu kwa malangera ahakati katika wako kumbe babya neribu wabuchiri luba. Obure mundu autre mubiri wewe erele toboholo omumuyi wetu owe mangena.
10: De la commune de Mangina.
2: Ye kambare chikuku Nikola omukulu muye owe Mangina ati abani yimu bingirire omu block ndubili mukartiaka ake makukuru abandu ni 10 aba beretaganzwa munja chanja chai ya munabwire na bende betsepo mbekalangire kwa munja chanja cheno e karibu lukalito lumbatangi bingo shumbibano nyenje musikatembe kawa na ba adef omati ya chena kalire popopo abekala bikiyibi kitobuba Voku tsebu, tsebu, na vande vandu wakani riba wanga neva. Umati mu merero no, uwa vadefa baka kola, na mulika vandu wabu wanga, na mbusa kayutu la jande njiyumu, mawa kwa shambu tulisha mutitore jibini, atase chekenge kare langera abade fubangana kola ebitse bwebyo mobiro bikwamererene nabate yibaneyo
12: tukabwa tute FRDC no mukulu wa operation muikase gouverneur muikase mutea ya bandu nebendo bikwapo tuwite abara siba uma basa ye FRDC ninyo twirire kwa ma na tukabrekira bahimbani abo mubya swa byusiye byo byingo ya mununze mbume ngelumbe chabisimi no mukabweke mutsingule risoryo ndeke kundi nziu ine mutibatibomo vya swevyo na twa malangara kasaka ka tukatikatika kumbe twopalili abakulu kusudi vatiyaye abandu nebendo bekwapo
2: omo vya swa ebyenyakunde tuli hatia omo province ye Ituri omo territory ye Rumu chicho echa bicha biri himbwa che angatokeria chikatambera abandu pa mabelangirika

Wasikilizaji wapenzi, ni wakati bora tena kufuata kipindi chetu kipendelevu Emisio Katecheze kinachotujia toka mitambo ya Radio Moto Mtembo Beni, na kinachopeperushwa kila siku ya ine tangu saa moja na nusu hadi saa mbili na walimu wanaotoka Katecheze. Magharibi tena ni mwalimu Kambale Kakundo wa Selma. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Barikiwe Mungu wetu, unatupatia uzima na unatulinda katika hatua zote za maisha yetu. Umetukubalia tukutane tena hapa ili tusikilize tena mafundisho unayopenda tupitize kwa kuweza kujua nafasi yetu kama binadamu zidi ya hayo yanayoonekana kama maendeleo katika ulimwengu. Tushirikie sisi wote, tushirikie wote peperushaji wa vipindi mbalimbali katika radio hii ili wote waweze kutangaza ukubwa wako. Kwa pamoja nasi tunakuomba katika jina la Mwokozi Yesu Kristo, amena. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu, amena. Ile juma jana mtakumbuka jinsi tulikuwa nazungumzia, au siku hizi tunafuata mafundisho ambayo Baba Mtakatifu Papa Leo alitupatia wa Kristo na wote wenye mapenzi mema, akisema tuweze kuzuia mtu, kulinda mtu zidi ya hayo tunayosema teknolojia ya mupya au intelligence artificielle. Sababu inaonekana hiyo intelligence artificielle ni kitu kizuri kwa kuweza kusaidia mwanadamu kurahisisha kazi mbalimbali, lakini tusipokitumia vizuri kinaweza kuwa na madhara mengi kuliko mema kati ya maisha ya binadamu. Na ile siku tulikuwa nazungumzia kwamba kuna mambo ambayo tunaweza kufanya yanayoweza kusaidia kufanya kazi hiyo. Papa alikazia akisema tusiwe wenye kupenda kufanya mambo mepesi mepesi tu. Donc ne faut pas aimer la facilité. Sababu anasema tufanye kazi kwa mikono yetu. Tufanye kazi kwa mikono yetu tuweze kutumikisha viungo ambavyo Mungu alitupa kwa kuweza kufanya kazi bila kujiachililia na kusema kuna kitu fulani kitakachotusaidia. Ndio kitusaidie, lakini kisichukue nafasi yetu ya thamani ambayo Mungu alitupatia. Na tutaendelea tena kuwakumbusha ile tangazo inayohusu matayarisho ya siku kuu ya wazazi. Tumepata tangazo ile ambayo akina baba askofu aliandika kuona jinsi mambo yanayohusu udongo yanaendelea kuzorota katika jamaa zetu. Watu wanapigania udongo kila mara na inaletea jamaa kugawanyika. Watu hawataweza kusikilizana tena sababu watu fulani wameuzisha udongo yetu bila kutuambia, na inakuwa shida sana kwa kuweza kustawisha jamaa zetu. Hivi kuna mafundisho yatakayopitika pale katedrale siku ya sita, tarehe moja mwezi wa nane, siku kuu ya wazazi, kwa sherehe ya wazazi. Tunaombwa sisi tulio hapa Mtembo kukutanika pale katedrale le 1er août, siku tarehe moja mwezi wa nane mwaka huu. Kutakuwa mafundisho mengi, mafundisho mazuri kwa ajili ya jamaa zetu. Vile vile yataelekea hali ya ndoa tunazoazimisha siku hizi. Watu wanafunga ndoa kila siku, lakini vile vile watu wanavurugana kila siku. Divorce zinaongezeka zaidi siku kila siku, jamaa zetu zinavurugana. Halo, ile yote tuna askofu ameandaa kikao kikuu au mafundisho makuu kwa ajili ya jamaa zetu, kusudi tusikie tena namna gani tunaweza kuishi. Unapotafuta mwanamke au mwanaume mchumba, angalia kama utafanya nini kusudi uwe na hakika kwamba ile ndoa itadumu. Sababu siku hizi ndoa hazidumu tena sawa wakati wa mbele. Na vile vile siku ya Mungu ya mwisho ya mwezi wa saba huu ni siku kuu ya wazee. Na hapo tunaomba kuwasindikiza wazee wanaokuwa katika jamaa zetu, katika shirika zetu, waende kumshukuru Mungu kwa ajili ya uzima aliowapa kunako makanisa yao. Pa katedrale
wote tunaweza kutanika pale au katika kila parokia, katika kila sekteur. Tunashukuru Mungu na wazee wapewe nafasi ya pekee ambayo wataonekana pale katikati yao, na katika sala zao za shukrani wapewe tena baraka ya pekee kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa uzima huu anaowapatia. Wale wanaokusudia kushukuru Mungu kwa namna pekee ambao wamefaa miaka 15 ya ndoa yao, jubile d'or ya ndoa yao, waonekane pale. Wanaoshukuru Mungu kwa ajili ya miaka 75 wamefikia miaka 17 ya maisha yao, wale waonekane pale. Hivi watatengana, kuple za wazee zinakuwa mbele au zinakaa pamoja, na wale ambao watakuwa mzee iko peke yake, mama au baba, tati au sokulu iko peke yake, wanafata au wanakaa pale kabisa watakavyotayarishiwa katika nyumba ya Mungu siku ile. Ile ni kitu cha maana, ikatusaidia kuweza kuonesha wazee upendo tunao kwao, nao wenyewe kumshukuru Mungu kwa uzima ambao amewapatia. Yale na majulisho mawili tu ambayo tunapenda tuwakumbushe, tusije tukasahau, sababu ni kitu cha maana. Tunajua kwamba tangu mwaka 2021 Eklesia imeweka siku ya pekee kwa ajili ya wazee na inasherekewa kisha sherehe ya Yoakimu na Ana, babu wake Yesu. Mwaka huu itafanyika tu siku ya Mungu, na ni siku ya tarehe hiyo hiyo, 26 juin, ni siku ya kumbuka Yoakimu na Ana. Lalo siku ile ile ni siku ambamo wazee watasherekea au watatoa shukrani kwa Mungu kwa ajili ya uzima ambao Mungu amewapatia. Sasa leo turudilie somo yetu ambayo tuko na chambua.

Ecclesia safarini mwa historia ya mwanadamu. L'église en marche dans l'histoire de l'humanité. Mutu ameumbwa na Ecclesia imesimikwa. Sasa Ecclesia inatembea namna gani pamoja na ule mtu aliyeumbwa? Tukisoma kitabu hiki cha papa, tutaona mwelekeo mmoja, tuona kwamba waongozi wa Ecclesia tangu mwanzo wa Ecclesia hiyo, jamii inapewa nafasi ya pekee katika mafundisho yake. Ni mambo a kanisa sikekata lekerania omundu. Ngeruna kanisa kakaha abandu venafasi ishikire omakangiriri. Yes, jile tunazia kusema doctrine sociale de l'église. Ni mafundisho ya Ecclesia inayoelekea jamii ya watu, shirika la watu. Sasa, Ecclesia hayezi sahau hata siku moja. Inapatia mafundisho hayo nafasi ya pekee. Ndiyo maana, teknolojia ya sasa, yani intelligence artificielle, inaonekana kuwa jambo la haraka la kufuatilia kwa uangalifu, ili vyombo vya teknolojia ya sasa visitumie mwanadamu, lakini mtu au mwanadamu avitumie katika uaminifu au kwa mwangaza wa Injili. Maneno hatu naweza yaona katika kitabu hicho Magnifica Humanitas kwa kipengele cha 17 na kipengele cha 18. Hapo inasema Ecclesia inafurahia ile mambo ya teknolojia, intelligence artificielle. Lakini inapenda kumbe vile vyombo vya sasa, vile vyombo vya teknolojia ya sasa visitumie mtu. Lakini mtu avitumikishe akiangalia Injili inasema nini kwa mambo hayo. Mtakumbuka kwamba tulisema siku ingine kama tunatumia telefone leo. Si ni telefone ni kitu kizuri, sababu inatusaidia kupata kwa haraka, kuongea na mtu, kumaliza mipango ya jama kwa mfano, ya kazi kwa haraka. Hapo mtu atatumia telefone au atatumia sijui internet kwa kurahisisha kazi yake, ni kitu kizuri. Lakini tusitumie ile telefone isitutumie sisi, sababu kuna yule anaweza kutumia ile telefone kwa kuweza kuharibu uzima wa mwingine. Ndipo mbo e telefone iye kandi bianga iya mitro mungu kundimu wakatu mikisaya wa muhanda. Kachucho kanisa kakabuwa katikumbe, evindubi ushevyo, nivindubi uwene kunde vikalu mopu tutekerero mungu aho mungu, akabuwa tibo, utengeneze dunia, utiishe dunia. Anapatia mtu ule ujuzi wa kutayarisha vyote vinavyostahili kwa kuboresha maisha ya mwanadamu. Sasa, kama mungu amepatia mtu ule ujuzi, isiwe tena mtu atatumia ujuzi yenyewe kwa kuharibu uzima wa watu wengine. Ukisoma kipengele cha 19, hapo tunasikia maandiko yale yanasema Ecclesia ulimwenguni ni chombo cha umoja na cha muungano kati cha muungano kwa jamaa ya binadamu. Au tunasema présente dans le monde comme signe d'unité pour toute la famille humaine, l'Église reconnaît dans les questions et les défis du temps actuel les cadres dans lesquels exercer la vocation et l'écoute au dialogue et au service à se laissant interpeller par tout ce qui touche à l'existence des hommes et femmes d'aujourd'hui. Inataka sema nini? Inataka onesha kwamba kwa karibu hali zote, furaha na magumu mwanadamu anayopitia, na kwa hiyo Ecclesia anapaza sauti ya furaha wakati mwanadamu anapopitia hali nzuri. Ecclesia ulimwenguni ni chombo, kisi tunasema ni chombo cha umoja. Akanisa katika kanzire ika matrania, kakaso ndekana ya eria matrania bandu kwa mochi huu. Kanisa haisi bagua, haisi fundisha watu kuchukia na pana.

Na wakati injili inasema penda adui, ni kuonesha jinsi usione adui sawa mtu ambaye hawezi kusaidia. Anaweza kuwa adui yako leo, lakini kesho anakusaidia. Na hivi ndio maana maandiko au kitabu inatuambia kwamba Ekklesia ni alama, ni inaonekana ulimwenguni kama chombo cha kuunganisha watu, cha kuunganisha watu, cha kuunganisha binadamu bila ubaguzi wowote. Tukatoa iko mchisomo, tukatoa libaya kwanza ngo mfano mke hiyo. Tukatoa iko mchisomo. Itoshi tukasha sangira okuchinywa chimo merera echi katulawa echi nyamanga hatu wetuoshi. Si chiri kwa dombo echi ni chanda cha fulani simo ngingi romo chisomo chiye. Ya chanda chalewe na chalewe na chalewe. Aba kabwa mungu ile mureve na mureve na mureve. Mukasha sangana nyugo shimo chisomo. Mukasha ulikiri nchinywa chimo merera echi kama tana yavandu. Nyo mbuchinywa chinywa muhanga kusi nyamongi yone wane akama tana yavandu. Na ile njoo yenye Ekklesia tunataka tufundisha kupitia barua hii ya papa. Na tunaona jinsi hapa tumesema kwamba kwa hivi Ekklesia inaona hali, inafuatilia hali ya watu wote kwa karibu. Inaona kwa karibu hali zote Ekklesia. Furaha na magumu wanadamu wanaopitia. Pale haizi inakuwa nasema renova ndo bali mose. Renova ndo bali bali mo. Kwa hiyo Ekklesia anapaza sauti ya furaha wakati wanadamu wanapopitia hali nzuri. Ikiwa watapitia mateso, Ekklesia inapaza sauti ya uchungu na kuwaendea wanaoonekana kuwa na mamlaka au Ekklesia inatafuta jinsi ya kufika kwenye wenye mamlaka ya kutatua shida hiyo, na hivi kujiunga na juhudi zote zinazostahili kutatua shida hiyo. Esaha mwabio kutseme, akanisa kakanza, hiraha mahe yewo kutseme, uchangana kui kachetia. Dongi, Ekklesia inafurahi na watu wote wanapofurahi. Kama sababu, hizi siku, akakawale no kama biera, he, abanduo shiba kaliba, sasa niko mbukushi, abanduo shiba aleme watra, abanduo shiba aleme, wole munda ile maleu. Kundichama vya chindu chibuya, echiribu ambu, akakawu kama ule mbe UN. Bo munogure endache ikaye kas e kalwe kasindiri kebutre mbu ine mugo tibwa abantu oshambo yekwa nene tusabiria bakako kotre endache yo endache ikoreke omo mborere na yehwe na yehwe yotika ya bang kude sahe yo ebi na batumishi benjiri bakani la munda chimonda yakena ebi ushebyo. Donc inakuwa kitu ambayo inafurahisha watu wote, lakini kunapokuwa gumu, magumu yanayogusa wakaaji, yanayogusa uzima au uwepo bora wa wanadamu, Ekklesia nayo inapaza sauti. Abo ndo bishoka mbwatahi ukukonibwe bora wa kuri asabu kande kwa vandwe abantu bayikakiraye na kanisa kati itwebo shi batatu ikakiraye noko milango ya bisomo muhira kwa maetsi umbaki ngiro mu kisomo ina zuka na boko bya nibwa mbu esa chama echa ngale tobulego kumbe ndo ndu shi bahaji racho ku merera eserikali ya haji racho na kanisa ka ingiro mu haji racho na bandu shi kumbe bawerekera kunde. Ewe tandi abantu sile ndiko kwa parade ya waku lugu muyi, lakini wakandi kwa chisomo. Hivi, yale ambayo yalizungumziwa kwenye vyombo vya sheria, kwenye uongozi wa serikali, na kanisa naleta tuendelee si wote tupiganishe ile jambo lisije likatumaliza. Ekklesia inaungana na watu wanaoleta, wakati wa furaha inaungana na watu, wakati wa uchungu inaungana na mateso hayo, inaungana na watu kwa kuweza kutatua shida hiyo kusudi watu warudi tena katika hali iliyo nzuri. Na hapo nasema katika shida zote ambazo zinaweza kuleta, zinaweza zuia heri ya uzima wa watu, Ekklesia inaleta msimamo wake. Inaingia katika jambo hilo kusudi kusije kukawa janga la kumaliza watu. Tukisoma kipengele cha 19 tutapata msemo huu unasema, c'est pourquoi l'église ne peut se considérer comme étrangère aux dynamiques qui façonnent les visages de la société. Inasharikia, haiwezi kuwa sawa kitu kigeni, lakini inasharikia ile jambo la kuweza kuboresha uzima wa watu. Naona kwa mfano kuna kuwa katika mambo ya kizungu hii ya sasa yenye wanasema medicine au chirurgie esthétique. Chirurgie esthétique ni jambo ambalo lina
takaenda mbali na uumbaji wa Mungu. Unasikia umezaliwa na pua, pua fulani iko pua sijui kabambi sijui kidogo sijui namna gani. Lakini unasema ah eni ndio yasina tanza hiyo ngairi ya banganga patasha hesako mokake. Unaona? Pale kile unasema ah ndio hawa mabianga wao mabuti nyamunga watakupa mada yake. Mungu amekuumba, amekupatia sura yako na ni sura nzuri. Jinsi Mungu alikuumba sana, aliumba mtu kwa mfano wake. Na sasa unasema ah ah hapa yafani iweze kubadilishe hii pua, ikue pua tena kidogo au ikue pua kabambi au ikue sijuma sikio kidogo kidogo, unajitengeneza kisi wao unapenda. Sikusema ni ugonjwa. Haiko sema pua ile ni iko na kusumbua. Ah ah. Lakini wao haupendi kuiona tu. Bo, kwanza huko unaiona namna gani, unaangalia kwa kioo. Sasa unaangalia kwa kioo unaona pua yako kisi ya kabambi. Pengine kuko mwingine kuna kufurahia shule ile pua kwa kabambi. Au ndio anakuanzire akakutsa mera kusanya nini ndio ya wewe. Jaribu uapo nayo. Basi kuliangalia, ungeanza uliza wenzako unasema yani ndio ya yeye kala mkala ngira yao moto. Unaona? Ile jo yenyewe nasema a kama ni kitu ambacho kitagusa uzima wa mtu pale yafaa kukemea. Kuna kuwa sawa kwa mfano yanasema leo kuna kwa sasa inasema insemination artificielle. Ni kukamata, unakamata mbegu ya uzazi ya baba na mbegu ya uzazi ya mama, mnaitumikisha kule mvyombo vya ki teknolojia na mnaunganisha, mnapata mtoto kwa njia ambayo haiko ile njia ambayo Mungu ali au njia ya kawaida tunaweza sema. Inaweza kuleta madhara mengi kwa kutumia vile vyombo. Na ikili nasema no, yule vitu ambavyo tunavinenda mbali na mipangilio ya Mungu yafaa kuviangalia mzuri, kuvichunguza mzuri, visije vikaleta madhara ambayo itaacha mtu anakosa tena heri. Na ona kwa mfano mnatumia tuseme zile chembe chembe za uzazi za mama na za baba, unazikomalisha katika tumbo ya mama mwingine ambao sie huyu baba au sio ile complex tunaweza sema. Mtoto anazaliwa anakomalia katika tumbo ya mtu ya mama mwingine. Ule mtoto atajisikia namna gani? Akisikia kama mimba hivi yake ilizaliwa kwa tumbo ya mtu mwingine atajisikia namna gani? Ile yote italeta itavuruga uwepo au heri ya ule mama. Na nani atajua kama yeye ndio mama yake ule mtoto? Nani ndio atajua? Ule mwalichukua mimba au ule mwalitoa mbegu ya mwalitoa chembe chembe za mama au mwalitoa chembe chembe za mama, alio unaona hizi iko vitu ambavyo vitavuruga uwepo wa heri ya mwanadamu. Alio ile yote Ecclesia inasema inajiunga na heri ya wanadamu na inajiunga vile vile na wale wanao, kunapokuwa uchungu, unapokuwa magumu, matatizo ya raia ya wakaaji ya binadamu, Ecclesia nayo naleta sauti na paza sauti kusudi ile jambo liweze kukomeshwa na watu wasikie wanakuwa tena na heri. Hakuna wakati serikali, wakati tuseme hakuna wakati Ecclesia inaweza furahi wakati watu wanateseka. Hapana. Tukiosoma kipengele cha 12 tutasikia papa anazungumzia mambo mengine. Ecclesia inakubali uhuru wa kila kiumbe jinsi Mungu alivyopanga. Mungu Abraham kevyoshi. Nero kama mkumbe au le chintu ale ke cha endele yango ko changa yeye ichi ne huru. Lakini si chaza isi chakte sabanda. Kila kitu kuna uhuru wake. Na katika uhuru huo sherti kila mtu aendelee jinsi itakavyo atasikia mzuri. Hata mtaguso wa pili wa Vatikano katika hati yake Ecclesia katika ulimwengu wa sasa au Gaudium et Spes imeshuhudia kwamba katika uhuru wa mambo ya ulimwengu kila kitu kina sheria na kanuni yake ya pekee. Sherti uhuru huo uheshimiwe. Pale unaweza angalia kitabu ile Gaudium et Spes kwa kipengele cha 36. Tunasema kuna mambo ambayo yametengenezwa, Mungu amepatia uwepo, amepatia ubora wake wa kawaida. Na kumbe kila kitu kitembee vile jinsi Mungu alivyokiwekea kuishi. Na katika uhuru huo wa mambo ya ulimwengu, kila kitu kina sheria na kanuni yake ya pekee
sherti uhuru huo uheshimiwe. Umejua jinsi muto una njia yake. Ulu shibu na uchi enzera yalo. Neroka ndibu wa atashi kutukaka kila enzera mwenyewe. Ukahu misa yalo. Pale umeingia muhuru ya kiobe fulani. Na pale kita wakati ule mtu utatomboka kutafuta ile njia yake, utaharibu vile ambavyo ulipenda utie pale. Sasa ukasi ukatu sasa tukakwe chilalo chukolushi. Itonye ke olushi lo nolo kusula luka hikahare. Nero kuma tukira kwe chilalo itwe hiracho de basoke esa luka nyusula esulwa eswa eswa hakacho kusitu eswa eswa tanda yacho. Bo, iko nguvu kuvisikia ndio. Unaona kwa mfano tunakamata yeye tunasema leli d'une rivière enzala lolushi. Sheria ya kugawa udongo ya kugawa ya kutengeneza ya kujenga muji nasema yafaa kuangalia pale ambapo muji ambapo mto ambapo maji yanafika wakati mvua ilinyesha esalo juu sula iwali biholo esalo kabu aganga luka hikahai nerimwa lio tibalo dwalo luka luka lumulushi monzara yalo ilu enda nga metri satu ilu kondaji nikusema pale ile njonji ya maji yenyewe sasa nyisha yala sasa alo nari mwanza e 10 metre e holu kabu ayira ho e mwanza e 10 metre okolo ndelo hanu okolo ndelo hanu nari mwanza kilipi mama parcel lwa melu kalo molushi e sala wabusu la kutsebu ilu kalo molushi lwa ilu hiko kwa renga 5 metre niwa asalu kusula hano holu kahika e mwatasha anza e 10 metre e ruoko 5 metre yeyi nerumwe tukatibu ama parcel tukatukiripi mao erizu kahana. Niwa imo lumwe shiri nga 15 metre, yarifa tana mkulu shiri uka wala, imo tukiripi mao parcel. Esa tukatu tu himbo molu shi, hao tukatu wama be sandia uguhuru obo lushi olo. Yafaa kube sa tunapu nuno parcele zetu tuangalie mambo sawa yale. Parcele njo, maji njo, mwito njo hii, tusijenga rama pale ku, isu watu kibiri yomo lushi, niwa oluhimbolu wawu, yo ikani nga barira ya maet. Ahutoma vienda hale, okovyo, tuangale kera ulishu. Wakamu kila kiumbe kina sheria yake, na ile sheria yafaa kuiheshimu. Hatuweza kufanya, tukisema tunahamisha yale ambao Mungu alisha panga, yatatushinda. Inaonyesha kwamba, viumbe vyote vina uzuri wa pekee kiasili, ambao wanadamu, wanaombwa kuheshimu, kulinda, kuendelesha, kuongoza, kustawisha. Isi tuwabu watu tukandi, etu wotibo, olu shilu noko ndiko kolu kabia luchia, unandi mulangramu kuchime michiba kate ngezacho hano, eva tasha lushemo eri kirelo, eri rialo, bagalu sewa mutaka weyo, kusudi batasha sumbo mchange, pale tunatengeneza, tunaboresha, tunatengeneza ile maji, tusi, hatuta yamisha, lakini tunasaidia kusumba ile pant, o mchange oyo, amesi, isha shatsiroka eretsirokere yabanga kundabantu babiri hatara ni molushi nyarobo tutasha echa icho bagasha kola eserikali ta tutasha kula omutraka wali molushi oyo tuhirewe tusumbeyo olushi lo lavendeke no mchinje atasha ya mule lakini wanasema bo muleke omutsango oyo wesamu kakwa ngoro mutsanga oko musike olushi muke mukareka elwa itran elwa chingu kala kutsebu nerulwa tsani elwa tsandia bo. Basi, ni maisha yetu ya wakisawa wakongomani, maisha yetu sawa wakaaji, hatuna kitu cha kufanya, lakini tujue kama wakati unatafuta kutengeneza maisha yetu, tunaharibu asili au uwepo wa asili wa kila wa kiumbe kingine. Basi, choche kakoleka, nero ama kangiri ya katu uratre, itu alivyo shevyo, isu tuasha tanda yavyo, tuleke ngo kwenye muhangabre, tutoikani yavendo, tusika yevyo, tuatikaye, ereto ndekani yavyo, ngavandu ndiyo, dare tunemo waticha etunemo levia echo twangaz echa ngatu waticha wuzeleta gula ebe nebehangwa hivi eklesia inakusudia kushurulikia utaratibu na uhusiano kati ya viumbe kwa ujenzi wa dunia ndio sawa bakombo erevia ho kumbitwa vya ehanie emetre ekatuletera ekiraya ehewo yetukahumula. Ndiyo, isi tuwabere erikonde mitu de salisa, mekuwe tunemu herangi yende. Chikale kakumbe, wakawa mwambe kondo mutu muu, mwambe munu wire, kumbo luwa hera emiti kumi. Lakini ukiangalia kisi inchia zimekuwa sasa, kutoka Butembo kuenda Beni,
tuona kuta miti inaleta hewa mzuri pembeni ya barabara, lakini leo unaanza fika unaanza sasa kwenye ulikuwa unapita mbele miti yoshi bama wekondayo bo sasa bama wekondayo ndio tukatasha tu, ya lemo ndesha kulango kwa ile kula mnovu tamato tika tukaya rai eske tule mwe tche vumilia ye kule ngoko ya makula mnovu leo sasa kujenga nyumba ya miti inakuwa shida, kujenga nyumba matofali inakuwa shida, kupata kuni kwa kulumuza yale matofali, kujenga kupata mbao inakuwa shida, sasa kupata mashevo milango inakuwa shida. Sasa tunafanya nini? Si peke tunajaribishia leo kuna kwa trosoneze eh pale tunaingia mtu tena ile trosoneze inakuwa inamaliza miti kwa siku moja, wakati wana tunatumia misumeno ya chuma ilikuwa natupeleka polepole au mtu mwangana huko kuyenga mtu mwoko, lakini mnobwire omkochiro chiwo mwangana huko miti 10 kana simbole mwaloka tunajaribisha sisi wenyewe. Tuangalie vizuri tusije tukashitesa. Tukiendelea kusikiliza mtaguso wa pili wa Vatikano unaonyesha na unathibitisha tofauti kati ya eklezia na utawala wa nchi politike, na kuonyesha kwamba kila kituo kina haki ya kuwepo katika uhuru wa pekee. Omochi womune obutabali obukatuongoza kuna chihuo nobutabali bukatuo tikaya erusunga sunge meti mayetu etulodere nyamuhanga. Eklezia inahusika na kile na serikali inahusika na hiki. Na hakuna kuingia katika mipangilio ya wengine. Hapana. Wakati serikali inahusika na mambo hii kutuletea usalama na vingine vingine vyote, tunasema asante. Wakati eklezia inahusika na hivi na kutuletea vingine vyote, tunasema asante. Hakuna haiko vizuri kusema eklezia itaingia mambo ya serikali na serikali itaingia mambo ya eklezia. Hapana. Watu wote wanapaswa aenda kila watu wakiheshimu madaraka ya kila wengine. Lakini tulisema kwamba wakati eklezia inafurahi, wakati wakashi wanafurahi, eklezia nalo inafurahi. Eklezia sherti iwepo katika uhusiano na shirika la raia pamoja na shirika la kipolitiki. Eklezia inaheshimu madaraka ya kila kundi ikifuata yale yanayo kinga uzima wa watu na kushikilia muungano kati ya watu. Ni wambo. Esaha a kanisa kama langira eklezia mala ngira ke obutabali wa mwenda muhanda bona pash kana pash ere kunga ta a chuma homa tatu ala sa tuwa a kanisa kingira mu myatsi ye politique esa mala ngira politique ya mayanda muhanda kakashuka ka kwa trepi politique uko byala esa kama langira politique ya mabe tronde kana ndeke, lakini ya mabe yanda muhanda kakaluka la kata a homa tatu ala sa tabia ho ni mbuka mabu luka ikakame luka kundi ha mabe chindu ya chitendeka bade kama tire ho munobire wasinjo kota ole kerera. Ni mwalimu kamba ni kagundo wa Selme. Mkodi na liata tanga mwale kama tangu hirire. Amen. Mbolere ukunyu woshi.

0: Nana kwa nana kake véritable oil. E véritable oil ama uta awakaya omometere. Esho tukutuku seku wetu. Twama vihika okoche nemba omachiro eche munawire. Kandirisha kani hauma nenyu. Nirisha baminyisha abehia kakobisa malire. Ngoko twangatsunga ebyo mabeku wetu. Esho tukutuku seku wetu. Ama triportere oku wetu. Esho ngurubani seku wetu. Kunde eche buyabuya chehikire. Tuka watuti umute ya ahikire. Oyoka tsunga ebyo mabeku wetu. Ibya yirabu yengobo onje. Ibya tukorera. Ibya tuwe teacher. Omokati kerebya hore kuwetu. Weka tuhekera. Weka tu eritu anguhiria obulito. Obwereheka emetoto metoto. Obuli pichipichi yoshi. Eyikaya mwama uta awe veritable. Oko kwa nana omutere akayira akagala. Nama hika okoche nemba nirika kure chilumbiro Jean-Pierre Robinson adimini. Nama betsemba ndake ndake. Nina shingoko nenyu. Nyo munabere nirikolesha ama uta awe veritable. Mama be yesega sega. Nao wanganabi suwa tuko kumati uwe veritable. Na huna ute pichipichi. Wewe bloko kati yako. Taka tukwa kusenyerago. Ama uta awe veritable ni mauta. Au tukahira o mamamoter. Awe shu pichipichi siku wetu. Ama moter o matriporter. Ama moter awe majangfa. Ama moter awe metoka iku wetu. Emenene. Meke. Ama uta no akaira mibiri satu. Ama mutera kwa eche limber ama uta awe veritable akira yebyo mabye mwese muna shingoko epichipichi kuti omuta okasi bangabwambo mukela bya omomutera mobotemba ama uta awe veritable bona botemba obukalubwa yaraka ebyo mabye abenangere ebena no omomutera mumusheyo omubiru akabere awe veritable omomutera okuwetu akahehera yebyuma ebyo mabye kabe nahere bikatimba nako ndreke omutere shanga shabe nga kai kasakunde ebi umaikolo ebi ya ndenderi. Nyesa no lugendo ikulu ni mbulu wa malotia. Ama uta awe veritable umubiri wa kasantro akaraka omutere ni abia inia naho lokire. Nobole chuma chochi gechi naho lokire chakaira akagalaka nene. Nibu ambu. Abandubushi abakakoresa ya ama uta awe veritable. Omukati ke metere yeku wabo abanabere rivide. Omuma uta awe veritable. Banala ngilisho pichipichi shabu. Puissance siri puissance. Omoteri ya kenuwa bia mwakagala. Emiati ya mbo. Motuwa mamoka. Triporteri ya mamoka. Emiati ya yo. Seresha yira. Nzira. Aba kana kuresa ya e veritable. Nibosu wa shemiati ya remoke yo. Chetoto chama bia chenene. Hivi na hivi. Iye. Yeah. Ayo wama uta awe veritable. Wama bemenya echo tureko. Na unauti pichipichi yuku wawu. Nina shingoko, ukatse mera kapichipichi kikuwa wako, kakakureke wabanguka, katambika ngaha wamabe lagare rumuri, katambika ngaha uwe yoli ukubiro yao, katambika ngaha ulio kolugendu wamabe lagare rumubeni, wamabe ya rukromo chirumba mweria, yoli ya ulio mwabetuwa ye chondo, yoli ya ulio mwomesha ye masoya, yoli ya ulio mwomishitwe ye mangorio, yoli ya ulio mwabu yenga, sina shure haji, epichipichi ya weyo, ne chendu chenene kandie chendundi omukati ko wingobo kwa pamabi kulushoko pichipiche ayi okalangrango ko echi oche mabiku tindirako niba mbukweshi utolere e watsunge chuma cha wecho chonde kendeke kunde chena mureka nagu ho ngabugire saha ngoma ne dakika 12 nichi wabiri hikaho nerichika bachitichi o kopichipichi kulia chumache guma. Chochi hekire vyoshi. Na chumacho gomotere. Pamekule mbo. Echume chikalire. Atano kokatale. Okobei. Echume chikalire oko pichipichi chechahe. Gomotere. Wamegu tukabula yomotere oharia. Okende menyanga kawula singahe. Kwishi chechuma echere tsunga kutsebu. Kande chechume chikire vyoshi. Omotere ya mene na hambire. Omoto wangabula kuma retrovisere. Moto angabulako maklinyoter, angabulako vipupa, o mutere mene na hambire, na ukabo na mura ngerevu, na mula balabo kwa malambo, konde kendeki. Kweshi, kundi o mutere shaliri ya shindani, o mutere shaliri yako na serumu, o mutere, suangabu tukendio yago, o mutere akaya mwachinduchi umachoche katsungago, iwe luta mwema uta, awe veritable. na mauta yo waka na lwatsunga omutere uku wawu omutere ono imyakuwa ticha eso wagona ruta basi njaka kapichipichi kabarabia ka maze o kabarabia kahara basi yuma hembere kandahe katronga iye nga kubwera epichipichi eche na mwabendo siwali nzalenza yayo kwa nani akabe nga kahuma muhanda enebo sana wabiruka tuka mauta awata utirina amauta leno awa utirina na washiwe awakakoreshiwa mu ma entreprise awakakoreshiwa ku ma societe amauta akakoreshiwa na ba taximen amauta akakoreshiwa no buli mundu oshwenzire pichipichi kuwewe wa mauta wahe gotukola mu mauta awe veritable so wa mabemenya wabisuwa to omwati oyo abantu bakakoresa veritable kasonga mbo pisto sagma o hivi na hivi mama lo muchi na ebiye bikalubya hoa mwaka na mehumere sere shabia ngame humere yesi ndi pichipichi unauti pichipichi ya waulayo esu asha danganyika ubuka tika mamauta awe veritable akaba nike hoshi omumuye uwebute mbo nokonda mbenda ambe wanamabi hika eushu waka ulaya ebi uma ebi ya mamoto ukende sunga amauta awe veritable okobatu kwa ma echinde chiro ingata tukiwa mwa muwanya omulu mukabande kirasho SMS na ingashima na ingatse mumundu akashima ngaluna mushinja na inebya okukwa manana rebya mana bere bero amotwe we veritable amabola asata shahika hama bela babero ni abiri hika na ro bando mazu kinandika ah chilumbiro totuka tureroa hatuke kuhambera ewe tunashikwa na nukana buga miatswa buti omwatse gono etwa kwa manao na ro sabida amabola abuchirumiro na abiria mu frapper katerme kako ochirumiro na abiria mu frapper mwaletire mauta abitubegeria abarakana mamuto wetu abebegera mauta mwenye neru ni cha parabola mona ba explique ko yaba probleme seba probleme ye veritable yaba probleme ya chihuo munashe emyatse eyalaba narumula sungire bando bakana ndikire chipese bando bakana ndikire lugutu ne mageria no onde anandikire rilwa mabalako no ndi ni munya isare baka wambuchi a ambuchi lumbiro kande mauta biri hikeno trebie mona babura neti amauta biri hika tambululu muliwanzire sakarto muliwanzire seng sakarto muliwanzire kombie wa mabia eure mu commerce riane rihika okwavni di centre wabiloko gudro nene hali omuta mbwaho iwe luwe rukanda kenda ki uye hika ahali ya soko ayobo mama baka ulira ya mwivieti chebanda mwa hivi changara o mama baka na umudisantri mwaka ulivieti neruwa libyo konda moseria wala ngire nyumbe mbirichi ahese isi ya uke lola ngire depo e veritable neruwa lwa usanga ebenduwa pakishuwa pakishuwa pakisha ngokuwa nzire ama utetue veritable kaso mokarto mukari ya 12 litre 12 litre akatare mona baburo mochiro chalaba nete twabere kenze ngako abantu bakamba ero veritable kende byayasa ikendi luyasa ne beikar itomoto e veritable yasa okulangira ngoko amaisha wabandu ngoma butambo mweno abiri ku pichipichi mona babura netele no eche handa eche temwe pichipichi bachina nda probleme he uma he uma sekare mokangere ngere ke pichipichi kana mabyo munyumba Ako kana hekulukwi lunene kurengolwa ngaire muongo. Akana ke chitutu chinene echeberebwa kurenge chengairo ko mutwe. Akangarengere ku muto ako kana heka umushiko wanasegerere kurenga abantu bane abanga hekire emugongo. Nibambo nina tsemire inabana tinyamwangi na tsumbula obore mundu inero ko pichipichi. Narwarero ko pichipichi nechiguma eresha tsungayo nechenda. Ne pichipichi katsungawa umuma uta awe veritable. Alors merci okoba oshi abanahandikira bakambo natuka ndipabiri tsukere sunga amauta awe veritable wewe tweno atuka merci sana merci okoba commerçant bonge ndishima aba commerçant bakatufandira mauta umamirongo eyenda mena bikumuyiwa butembo aba commerçant bakayo mubuyinga bakima oluira lumu mumashumo mweria bakayo muchimbulu mushenene abakayo mokatrolo bakayo mumutenga mubichindwe mweyo lukanka abakoma masereka sina sina tasungo mundu akana berekira ku buhulu ati amauto veritable abrika kombe na banya mubana banana berekira amauto veritable abrikana ngatse mu mundu akabata ana twa twa beritsuka risungawo kombe abando nga mu maite ndimwe rabakana na berekira mu byambwe omumangolio ayo amauta nayo nabe hande kombe wana hande kero tichilumbiro na twa twa no amauto veritable abrika kuze sharia hika na chichanga nabia na rato kare bora ba commerciati abakalani betu abafasi fulani bana laire okoma utra awe veritable muna iso numero siku wa ye arenge ye 09 93 05 84 22 09 93 05 84 22 aho okay nesunga ko WhatsApp na bend nendi numero no ne ko WhatsApp ye ya Vodacom ye 0 81 4 70 46 82 0 81 4 70 46 82 aho naho wa mabene sunga yambo ewenyu amauta mesheli hikayo ewane bweru twatunye kanyihunge nwe mautalinga sheli ya hike wane bwerane rukura duna bra ba commerce abana batwa ba udisho pichi pichi shomo luhanda lwa kanyihunga kutya bali omo bureche nasha bureche lokalite ama wa bureche bwe kabasha kalunguta eusho yone bureche kutse mambo twa watu enwe emangina kutyo molwemba mwenwe asina ngasha tumurwenzori murwenzori anemo mabirundi omulume bulongo omumutwanga masambo ameru ndiawo mochi kingi enobili abanya nobili twashingo baba ndaberekera nobili ama utrawe veritable sina shinga newo nyoyo mokamango mwayo sina shi kamerongo yo kamerongo ku chamukobe bwala chamukobe ezgo mokatarike chamukobe munema uta veritable naje abantu bangu chamukobe muno bili mwe yomo wisega akala mu wisega renga ko bakalo batya nilesho kuna abantu boti amamoto mukamuka taka moto wenyu mauta chi butembo no abrika mauta au wena sana bakola mu veritable egose bale bo hawo mu mugeo wa matsetsi akabye mokanet unasha kanet hi uta he songo kere awu mwana tata amauto veritable omunanga na shishirine mabi hukwa mugo ishashi ye ni mauto moto siweri hukamo chareka aba moto babe tsema sana ambu basi ye bakatwale ngulo e veritable ye ineria na ba meto kambu bana tutwa mabi yakucha ehe aba meto mune tutwa makucha na roa tutsahare mbuga e veritable se ya huko izin ryo tukasho bayo tukaburu musugu tuta kokota yana mauta awe metoka nawe metoka beri asa veritable ya beri asa kandi ya masio exceptionnel veritable yo chicho chimbura mbura ni mauta kata kamo omomtoka wawo kutimo bichipicha avec precision ngabe metoka hani veritable eka yo mahetoka heke heke ne veritable ka ma betoka ebena bena ni ambungabe ngome sho bene amatros kurutu ayawo actros ayowe nemetoka twa transport kaulamo transport urbain yambutu metoka meke meke no chitutu ndekealo masolo kare naho metoka kike shotoni ne shotoni e veritable ina yabaleta mauta awe metokeyo echinde abantu ba jangfa nomu babwire ambu naro ne jangfa a veritable ko mo jangfa nawo acho sitwangashe bwa kuchwe e veritable kayo mo jangfa nashiko kama ndo majangfa bakara ma problem na masilendre nini everingebe wamebuka tsaka mwe veritable kala ngrango ko pane hiyo hakata shakea donge tuni timbia ma nouvelle pek pek pek pek taka wa weekendalo alo motere ne mulunya twale chambo angana buno mundu ama nivele ke suru nyuma hiyo ye veritable donc koboshi aba nauti ma mule muline ma mule wakawa muline ma mule weturto mulini mamule we awobunga mulini mamule we reswe amauta wengazi mulini mulene ma motere wa michele ehoshia yaba na uta majangfa na wandi ma manini ma, ma motere wakana mwa mauta enzirane nguma veritable oil ayo mauta wetu wetu lino otu kakolesa ya tukali adudu hangenya tukasuba omukatike studio fundi mitambo tuluhukaya.
1: Ndugu yangu, hii moto yako situlujali mwana yangu. Baramwa usharibisha vile.
2: Manake moto hii ilisha nitesa sana. Reparasyo ilisha nikula makuta ya kuuza ata ingine moto.
1: Haiko probleme ya moto, ni probleme yako.
2: Probleme yangu namuna gani? Haiko mie, hii moto na ividaka kubareparater benye wanajua sana kazi yabo. Nilisha ona tu kama shida ni ya benye banatuleteaka mafuta ya moto. Banatuleteaka mapirate tiki.
1: Kuzanga kueba. Wili moteur original ya kuvide na yo moteur ya moto. Ni?
3: Veritable oil.
2: Veritable oil, jo wili moteur original tu uku kwetu. Veritable oil inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na demi litre. Yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide moteur ya moto yako na veritable oil, moteur itabaki ya mupya bila fujo jinsi tu ilitokaka kuizini.
1: Veritable oil jo mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ajeru la zetu.
2: Veritable oil nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po moteur ya moto na biso etika la kaka ya sika. Veritable oil nde sekele miracle ya kosunga moteur ya ba ajeru la na biso.
1: Kwa kupata veritable oil,
3: Beni Vid, fika ku avenue Kampala Service kwa Filemon. Ku rond-point Ndindi, fika ku garage bâtiment Musekwa kwa Charmant. Veritable oil utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku Maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxer. Mafuta veritable oil utaipata ku rond-point Enra kwa Erdium. Paka Sindi, fika ku entrée ya Auditora, fasi banauzisha moto boxer. Pa Mambasa, fika fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka utapata veritable oil kwa uwingi.
1: Mafuta original
2: juu ya motere ya moto. Veritable oil utaipata fashi yote oicha, kantin, mabalako na penginepo kwa uwingi.
3: Kwa maelezo zaidi ita 09 75 68 59 73 au 089 71 27 718 au tena 09 95 72 50 90.
1: Kinga motere yako na veritable oil.
0: Merci sana technicien, merci sana a toma de luka haumana bandu betu mama vyowa eyo veritable ya urihika ngata ukwe wapi tutakufuatilia tu na, ni wakati ya kuambia wa commerçant peje banapatikana katika migini ya kidogo kidogo pembeni ya Butembo ke veritable njue ni kwa molar. Ninazuia kuambia watu seme ukamatake zingine ma mafuta zote zenye zinaenda ma moto. Unafaa tu hesabu, unapiga calcul pek pek pek machine, utaenda comprendre que hakuna mafuta yenye kwa mo benefisi asa ya veritable. Et puis ni mafuta yenye naenda mbio mbio. Parce que wengine kama bachigali na tumikisha wengine mafuta, c'est parce que peut-être mumugine abo hamuna veritable. Mais siku veritable utaifikishaka, ikekuwa bahati unaniita mie mwenyewe. Unaniambia na mie bose Chilumbiro nishakuwa na ujisha mafuta veritable kwangu ni fasi fulani, patasoma boutique ubie kioske fulani ubie autopiece fulani na mie njo fulani. Kwa msa sie tunakufanyizia publicite ya bure huko kwa radio zetu, tunasema kama unatafuta veritable fika kwa mtu fulani, ile ni amana sana. Nishapapatia manimero zangu 09 93 05 84 22, 09 93 05 84 22, utapata veritable. Ile ni numero yangu, naweza niandikia, unaniambia useme na mimi ni sharangura sasa mwa bakilia haba jua. Me watu wanafuata wanajijulisha juu ni mafuta yenye kila mtu iko na ngoa kwa hamu, kama machingani natumikisha ile nyingine ni juu patetra huyo ampelekea veritable. Wakwe batu wa matrosoneze, veritable ni vre boru. Ile machine kupika mambao kabisa kukonda, atuka ukikuwa na heheria mu veritable utaona gisi vitu viko swembe swembe. Donc hapa ni wakati bora ya kusema merci ba taximen kupokea boro, kupokea veritable oil. Atuka merci sana. Bosi yangu mmoja alikuwa ananiambia chilumbiro ba taximen hizi siku kabisa kubajeri na inanja kuwa epe compliqué. Donc hatuna tena droit ya erreur kusema kale ka situation kenye tulipitaka msiku veritable ilikosaka tena ikosaki siku moja. Unajua promesi ilikuwa moja kusema hapa sasa hivi tulikuwa na ka probleme kuizine ya kutengeneza ma 2000 litre me bali prometre gisi hapa sasa hivi 2000 litre tafika. Najua kama chingali quelque part ilikuwa ka 2000 litre ya kuzile za zamani mwenyali ranguraka mingi me 2000 litre hizi siku haiko ku depot central na 2000 litre itakuya. Donge watu wasubiri 2000 litre itakuya na ile mnajua 2000 litre ilikuwa ka ombi ya baklia. Sasa watu waliona gisi veritable ni mafuta abie bakasema ifo unaambia bose watu tengeneze na ma 2000 litre. Paske huko mamoto zenye azo d'office munaendaka 1 litre et demi. Donge ile haya kuwa problem tuko natumika ku ile dossier na mnaona gisi muma kwenye kuna tokea kama vitu kulikuwa mafujo fujo ba Amerika Iran bili dunga vitu marke ingine me vitu vikisha kuwa sawa gisi mushanja pata elitre sa problem. Ninawaza bakiria vitu wote kwenye biko hatuna tena shida pata eksimene kwenye muko mchikana na probleme ya veritable. Hapana, veritable ishakaikala tena ishaonekana kwa wingi ukifika mu matokeo ni pali veritable. Nina waza batu wa matriporter tulikuwa natumekata dosye munaleta boro ilikuwa na inaisha tusaidia hivi na hivi tena na inapotea kopisha vene veritable rero mwenye taikosa sino na uko wapi uko Butembo ubi uko wapi dejuke kuwa Butembo na unawaye ju depo deje ya kabambi chetua cha veritable inapatikana mu avni disantre mudisantre tu pale karibu na bamere ba mavieti muchangare chenye chiko mudisantre. Tunaangalia face a face utaona depo ya veritable njoo ile unabeba gisi unapenda nonge ba commerçant benye biko mamigini ya kidogo kidogo sasa mnakia rangura usikose kutia kurek hata carton moya ya veritable kwenda saidia tu mtu hata mmoya wa moto asikosake kutumikisha veritable. Veritable njoo mafuta atuka mtu anakosema aba explique namna gani mesa utaitumia kutakombana na chulumbiro kweli ikope atuka merci sana kuko na watu ni bakili yetu pete unaona mtu ananipatia tena buti chulumbiro hapana nilikuwa na nimetafuta tekisa nimetafuta ujisha moto yangu niseme motere shakuwa na ma probleme vina hivi haikuwa ka probleme ya motere kwa ka probleme ya mafuta donge donge kuko ukiona tu veritable unaangalia na ingine mafuta unaona tu kwa utafauti unasema kumbe tu bali tufrapaka ni veritable sana kuya na tufungu la macho ma tuna vitu vinakuwa mzuri. Donge kama na uko na moto yako bodaboda kuna moto yako sijui namna gani veritable ndaka ma moto zote ma TVS ma haujue ma haujina ma boxer ma DT ma Yamaha hii majaguar gisi tunasema jaguar maditi na magari sasa zote zinapokea kama mafuta ya veritable. Donge veritable iko deja fasi yote na kama haiko kwenye huko unaushaka machuma za mamoto kule sijui kumugini ya wapi yuko repa atuka kugaraja mtu kusikose veritable kwa msa ukua nakula na za medevre unakula na kabenefisi mwa dimi kamu nini kamu veritable. Abendobe kahambira webi ushie chitao vite vinakuwa kafasi yote kweli unakuya kuna bandika unabandika kumapne unafaa mainstallation panakupa mamedevre melfo na kastoki yako ka veritable kanakuwa pembeni nina kuya vide mafuta njoo hii juza tamonesho ushakaona mzungu ushakaona mzungu njoo veritable ebane kope iko hapa mtu hawezi pita tia veritable na mimi niangalie kama vitu vitakuwa namna gani. Hapana medevre na ka sengi tu na kama ingia tu mu ule mzungu tu Donc ba ba, ba technicien ba réparateur bote fasote kunye muko atuka mtu fana tia haikuwa mo demi carton haikuwa mo carton na iko pale hata mo inakuwa na achunga tu pale juba tu ba mingi gisi nilibambia biko natumikisha zingine mafuta ni juba nakosa véritable mais véritable kusema véritable ile véritable na moto ay mama iko gisi tunasongaka bunga na mai donge ushaona mtu anasonga bugali na mafuta hapana haya kuwaka donge na moto na véritable ndire ni vitu vilizaliwa kasiku moja donge kama weye moto yako haya onjaka véritable siku tamwangaka tu vi véritable mie ni siku danganye hautagusa kengine mafuta na tuko naambia na kweli eh na mbona tuko naitika vingine na tuko naitika na vingine véritable nao tu sasa wanaongea kwa mafuta tu wanasemaka papa wa mafuta za mamoto ni véritable njo vile sawa tunamalizia pale kwa siku ya leo merci kwa kila mtu mwenye alitufuata sino véritable iko ku terrain atuka merci sie kama véritable ku wakilia wetu wote atuka sasa tulimaliza ilikuwa presque 2 mois na hatuko ku terrain tukazania watu watapururuka na tusa tuliingia mu terrain oh watu wasema oh griffe ishaingia mzungu ashaingia njo véritable tunatoka ndani ya studio niko ka kule Chilumbiro Jean-Pierre Robinson tukesha sungana chindi chiro chipindi ni cha mauta awe véritable oil ni mauta awakayo mametere ya mamoto kuwetu ne mitoka ikuwetu na majangfau kuwetu e véritable omusabuli bye bye
4: trahie omotono na kushireu ni anemo umandeke akwireki
5: nilividia kamotere nikatia mwengine mafuta
4: ah, wamango sera bas mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi avye moto avye moto kenga videgu omu véritable oil
6: siya wate tunaminia véritable oil yenye
7: Véritable oil.
4: Tu vas trouver la regenda, genda nere hekebe tu tu trouver le véritable oil.
5: Ah non, ama uto motere awakare kwa moto kakuje pichipichi iye luye pepyo wero.
4: No motere ni vya barid nerenya kurande.
5: Na mbele ya kutumikisha wheel motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya véritable oil. Mafuta yenye na kuaka mukanete na mezire nete.
8: Radio Moto Butembo Beni.
9: L'église au milieu du village.
10: Mutuelle de solidarité pour la santé. Moussosa.
11: Wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Muka mwanabi wechengirero echo, muka lumwa menya wa hulikiribanzwa, wana memba abanzwa wa Musosa, wa hulikiribanzwa wa chenbecho moto kutimbu binu kula wa chenbecho Musosa, mwabre hamba endambi eno. Unde muna singo kwe endambi eto tuka vera, erika niraniako, msana neriwe tikania, tuko wisania, echikundi chato cheno, echere watikania o, echo kuwa ticha. Aba bari yeteka, abusi, batikumbe baba kwa watikania reherana, amabaya na ryo nchi hende echo Musosa Butembo Beni mitende solidarité pour la santé Musosa Butembo Beni ngoko chama basera kunda mbieno ko chimbe cho mutu Butembo Beni kali Stanley Muhendo endambi eno abantu bakandia sera omoche hende mukabakwama omo miatse perere perere panza publikiri angato kelitua ticha eleta shaluria empere eriyo ambiere bya hori yetu Narebya buli mundu usinyangana sokwa unyaso utorere akomubere bokuwewe.
12: Kuingia mu Musosa ni kuingia katika kundi ya wenye wanasaidiana, wanashirikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hata lipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama ana sita haiko na haki yake. Kwa vitu mingi mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea wewe mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, ni kwa hakika ya kwamba ni tapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospital kisha kupona fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha vile mtu anajiwekea hazina tuseme ni vile kama yule kuna watoto wawili tatu hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite ni kweli ni sharti la serikali lakini kama letina kuambia bo mjenzi likutuma uzae wale watoto utajibia nini kama unazaa mtoto nafaa pia kukamata mipango kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwa nyakati za leo.
11: Bas mebere yetu yeyo yatubere riendamo iriwa tutaa kumbe mwemu na mukwama omukulu oyo watu kisaya eji kundi cheno echo musosa mudise butembone beni na yese wonde monseigneur sikuli paluku melkisedeki murisha mukulu awe charo chumerera cheno akatsuke chitunga echo musosa ine akachitsuka busana na bandu busi kana pale baburangoko omulisha iyo akasushale sombola akabini anasi ubwaga obushumbulisewe na kabya masetwala aho shangalera ndeke akabini asho bulimbuli ekandi yuwandeke yahika ahali abete hamatwalayo aha kandi yaterulukundi kutsaka kandi yaterechi echo ondora nayo akalotama hawuri wataa watahi twangana wetikania itwa hirawu chikundi chikende bya chabandu abakali abamalia ebabale kabakalherane dawa ini analangira obwaga obule omochetata echabre habwana mukama atokeribini ngana sonduli acho chinya mutema tema kundi abande bakatusondula ya mochipolitika yo ni mwimaniri chinya mutema tema akatutwala omonzera aitunganene na iryo kusangwa tuna singoko omutema kabe mumubere omubya hori yatutuita iryo mubere wetu ni abya kabe nyana tsumatire ina nanya asalere ndeke ndeke na mtu katoka resangiro 12 eye chikwenda uko 12 eye ngola kulana uko 12 eye kakula ya chisomo na eriye yineyi charekini wataa kwesi no bunya asobo mundu ebu abia ene chindu chokobe mabe uma ebe tonga tukerera tute arelangira ngoko nebembere mbere chirelekini tsukishe chi omusosa ne chose kare kitwa batu kwabe tune hano tukababwira ne tresha bubusia koko echi kumula chetu chinayo abantu sebeberera wa kunye bari bangana makwa bandu byahwera ye mune mu wabo bende bikumula bekasa bekasa kusangwa hane echi ndi chabirikala echa bakale beraya kwambo ah kwesi arenga ne tutwanga na genda ne tukendikala kunde ne cheuma kwa muwa bandu busiba ngatokerenda mucho ne jikape kabya byabenene obule mundu nyangana tokerenda ahakaiwa ndeke na uto tukaba haye tuse propaganda ye ye tuse propaganda obu hire sebetsemberawa bakabi banashi nokumui echekambe cha buri mundu kane owo ho bakahiki banashi ngoko sibalaire ni bene rwa mbuno abanga onza kundi banashi ngoko echekambe chiwe echo chinuwen sarete katiki ye hane no undi ukona matsukere onze mwele bilo frank kangana bene kapata Eberenge nonge to se propaganda abo sio bomuna berere kwa makadi bodo tashatuka kwa ma omabere bekasa kuntukira cha suka matemwanyaje mukadi be mukaburekerera bakatokerereta obumiribu kwa bo kukwamana neche kumula cheno ebi sibika koreka omomukama ndio mukama yowalira aka homombe wewe sikofu wetu sikulipa luku ya mahayo wata a tashatuka na cheno yune mukola nerika mnagwire berimo binjuku 15 emyatse ina muendeka ndeke ndeke omochoro chino eriko mocha munagwire cheno necho checharaka kandi tukabibukirira ya ndeke ndeke ini asubamu ini asubamu ngoko chuwene kukwenene eribya bandu baba kabya ebane mumatana bakale holuke luke olunkato keriba watichere bana edawe itorere kubukuni bo buri mundu okukatambi akatorere omurusha shakerebere riendo kodawa kaiburianga kandi shali hedawa yate kandi yo mundu sipasha tekateka erimu hedawa kundi siba singa na mundu shasunge sho franga sikashali hedawa iyo ye me kumbe mundu wendo kodau nasi ngoko ukandi aba nedawe itorere kubukuni bwao no kundambi aitorere kwenene ngoko naberere babwira abakatambera bakakole mubiri wabo ari wo buyingo tukabubana erulo kounde mundu nelyo kumbe obuyingo butwa itutwa na college twangato kerekola arebia isibolo bukatukabutya busa ye chikareka itwa watutaa tunakolene twachetwa ngatoka ndiyo ndiyo chikare ebyo byebere omunani ayo musosa nero hanunga tashabu wisaya kadumurenge wa baba skufu chero anasobereramo chero pitali lwe ule mushene ni lwa sangiro ko rimu makumi renda na bitano akabereria

0: nobutse metse mubure byo mu musosa itwabagura tuti haa tunawuti omumambre wetu oyo nyamuhanga tsumula tokanagura tuti mumutsumulirie woma a emiyise ikaswe kaya o muli chetu abari akaye bohola ene ibohola nabana bane oluhasa nerio omusosa ngwata ande chenone chitseme cheme chetu twibusi kana ncha mundu mu makwe omutwe situa sendebera kucho arewe nekwenene nebutseme kandebo kabyanga bune mweri shishira kundi abana bane banauti hobalete banauti hobalete neritune musimu wa mukama tukatsema kana tukatsema hauma na bali chatu banu abanabo bali mo chanda chetu cho musosa tuti a abandu bangana lebya kabanga watana kobat hake tu omubwo ticho buke buke buke obo buri bata a nena na masunga kalenji ondi ata a nena masunga kaliatu ondi atina na masunga kaputuru ondi atina masunga kasapu kirimba lyo mwana ondi atina na masunga kahe tutelile byanga twangana kola nichi nichi ngaba na bane bano tulwe tuhandike boko musosa ba mashalwala ebabia eba na uti guarantee yichi aye swa sibanga sha anga angeri bwamba na ryo a dejo musosi ningana tukereba pranta a charge nero siwo mulage awo ser kabuo mwamini omu sachi mukulu tukabwa tutia katibu mtendaji owo musosa aka labaya iri hiko mochoro chino echa munabwire iri uisha abandu abo musosa nabatebo musosa kokoni cha ndundi ito watikani ito hamba namo hasa hasa tukarabu kiromuli chetu nelabo kwa musosa iwe siakake uli asunga ikakandi tuka irihika kunditute kiritu wa kumako mako akatereke tu kashika na rutu watu kiribu watu netubu watu hongoke tuende tu yabani umubire tuwe sumbuka ye ndena chuchuwene kutsebusebu ehe nerungawa sira sweri muamini akatuka eriba kaniria ribu akandibwa mochira akandibwa no mo chiswahili retokere menya omwacho yo ngangagenda ate nate
1: wasinja mtu langulu tuuche mwase mubuya kundu omumambre wo musosa mwa mwabutira abana bane kuomerera omuyengumu nero tuli no buseme oborera abamambre bane twamenya tuti twebe musosa nibambo mo mubatumire ayuka shende ebo ngoko tukana shende bo yo musosa omundu alwal nirubo tumiro yuka shende bo yo musosa ambu habere mumambre habere buta habere butire mukuna ko lupitali lwa Caritas tutinero mutu ha eri nalyo mwana ko tukana handika tuti tuhandika ko fisha omundu tukamuha ebo ya maternite tuhandika heri nalyo yuli abutawa kundi nene mumambro tukale ndirana nya kendele herwa na yabya neri bya mumambro mama tuiri na lya kwanza twabya andeka lya mbona lya kabera neri akasatu neri na lya kane twa malutu ot ha nyambo ni bana ba nambo twa masema kuma no lya shende bo neri ngo ko na ma uwa itwe ni chituka tuka hebo yo mumambro yo itwe mebwa tuti twa ba musosa tukandele ha ebihande makumi munani ju ya mia moye ni wambo efektire we ya mabi kandi be ye mia moya omusosa kandi tali ha makumi munane nawo sikandi shabya nene kwa na ryo no no no mwana memba yo kandi ha makumi mbili ekyo twabira taminya cho kuchikan troke kana chetia ndi twabira ba he border swa ari we tukabire kera bana memba bo shi tuti omwasi mu buyono kabyo mochanda chetu cho musosa obule mundu aletengo kwanga toka abana betu aba bakule bakule ndeke neryo twabirira hano hakagunza ako tukanje tukatwera maluma tukawa ticha echandichi echanda cha muize bana byatsuka neema tukata tsukeri shimamuka manyamuhanga kondo yuwa matu habana aba abana abo musosa abo neryo obule mundu okandi akaleta itunamuhandika nokufisha yiwe ngo kwama wotiche echanda echo nero nabande abanga nuwo murengyo no mbanga sibale babe abamambure bo musosa nabo bangana laba ito ito otikanya kutse iba luba ya ba ya laba irio irio mubire elupiteli echo cho tukata keribu erebwera abana memba betu okumwase mubuyoyo
0: erunga abana memba bo musosa bangana luba laba ya kutse bali obujere laba hanu na bali hale mbinu na banga itwa bati
1: turondire itwa irahauma itwa bana memba bo musosa imo tukendishiche chitiri chetu chitwa ngawatikanyamo chikale kirwa tukumbitwa iraha omerera kandi tuna mwandika nokofishe eyo boli mundo yulia treka habari yaba katsukani bya utuna mtu romwati bahikano ibo lwambo ha omwati mubuyoyo masere tuka iraha lye tumuhandike na yokofishe yayi kuna mabiwa ticha mwana memba watu oyo na ro bali hare bangana bisibende banagatambika re useno yoko oko biro yetu tukaba tutukaba hai nimero eri labya mosho franga esho e nimero ye e biro yetu nare ukatu mol franga kumbe iwe ireko ni nimero ya uyo musosa mutu amenya omwana memba murebe ukabitu mesho franga hayen eno e nimero yetu eyo musosa e itwe tukatsunge e biro yo musosa ni 09740407 09740407 Mwashinja bana memba itubo shihauma tuatikaye omuli chetu abana bitu ababa kulendeke
0: kwa Kiswahili.
1: Asante bwana journaliste, na wasalimu kanja wana memba wa Msosa Butembo Beni, nikisema wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Wana memba wapendwa, tuna habari ya furaha kabisa. Mwanamemba wetu mmoja amezaa watoto wane siku ya Mungu iliyopita. Tuna furaha, tulijua namna gani jamaa ilituma mwenyana pia kamata bode swe kwa biro yetu ya Msosa akisema kuna mwanamemba alizala kwa hospitali ya Caritas Mukuna. Sasa gisi mnajua wakati unakuja kamata bode swe ya maternité tunaandika mara moja jina ya mtoto mwenye alizaliwa kusudi uende mtafutia naye makuta ya cotisation mkisha toka hospital. Sasa wakati tuliuliza jina, wanatupatia jina ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ini. Tukafurahi sana. Tunashukuru kabisa Mungu kwa hiyo neema yeye anatupatia sisi wanamemba wa Msosa kuwa na wanamemba wapya. Ine ni furaha kwetu. Sasa gisi tulishawapatia, tushampatia bode soin, yeye deja tutalipa vipande 18 juu ya 100 ya fakture. Tuseme kama fakture yake itakuwa ya $100, $80 Msosa italipa kwanza. Na ile kama inakuwa mingi kushindia $100 ni vile tu 80% yenye tunatayaka. Vipindi 18 juu ya 100, ile kwanza fakture tutalipa ile. Na mwanamemba atalipa 20%. Sasa sisi wanamemba wote tunasema hivi, sisi wote tusaidie hao watoto wakomae, tuwasaidie na kuandikiwa kwa Msosa. Ndio maana tunatia hapa kesi ya wanamemba mwenye anafurahia hii jambo alete mchango wake, tuitie fasi moyo, tusaidie huyu mwanamemba wetu, tutie mchango fasi moyo. Na ndio maana tunawaita kusha kwa wanamemba wenyewe walishasikia deja wako napita kubiro yetu. Tunateka kitunga kinyi tutatia ndani inye tunapata. Tunaandika vile kunimero ya mwanamemba gisi amesaidia kwa hii mchango special. Ni ile bwana journalist njonya niko nayo amu nuvele kabisa.
0: Mwenye iko mbali.
1: Mwenye iko mbali hata neza kwa hapa Butembo na hata pata wakati ya kufika hapa kubiro. Tunawapatia nimero ya biro ya sekretaria executive, nimero ya Airtel Money yenye unaweza tumako ile yenye ulipata, lakini tafadhali utie nimero yako ya karte Msosa kwa sababu tuna lazima kujua nimero fulani njoo yenye natutumia hii kwa kusaidia ule wale watoto wetu wakomae mzuri. Nimero nayo njoo hii 09740407 09740407. Aksanti kwa usikivu mwema, wote pamoja kwa ajili ya afya.
0: Wasinja masor. Uka tukaniria okomati oyo. Munga bunde atuke hatia. Emperene babu rengo ko. Abanduba ne mwasa. Tukasi makutsebutsebu. Aba biri uomore ngeo yu na nichi. Panemu iko ko ofisi. Antuka. Oho tuka tukira. Abanduba ne mwiko ko ofisi bakasa. Omundu niansa ngoko alia sunga. Ngoko mutu ima mubujirira lia mubwira. Nero mundu kwa satia. Isi wabwa utuke ya hamisha mubende kutarenga luno nje nje kaine kake. Iye. Iwasa. Batia. Ritondi ritondi yonamieri. Kalichi kalichi chona chesaka. Akake uli aletano kundi akali aleta. Hekabia ya hauma. Tami bakababi ya batano. Wasunga kanduka mabirakata. Ika mabishika. Lungisu wa kwa boba. Obo okuwa masunga niluwe butambo. Bando bakanda kuseka. Aye. Yeah. Wasa. Abu usha babiri hika. Bakasa. Bakasha sima. Niluwa sungo mundu. Ini asambe no. Kama sunga ini akareta. Omutu mini anasangiri. Ubusu buna kere. Niluwa watu basa na enamareta. Munu wili wa mulaye. Basa na enamareta akai. Kaka. Ndeke, tuka basima ababre tasa. Tuti mwasinja kutsevu, mwabre tangerera. Nerio, uu ndiyo abia kabwa akabuli ata. Panie nerio, mwabre buwa kutsiye. Ah, iye, yeah, tunarenda rendene. Ah, situli mwopresi. Situli mwopresi. Donge, eya uli ayo, umenyango ko, tuchina kulindire. Iye, tuchina kulindire. Reno ngiswa kwa bubabu ribota. Akose washa kamaliza. Kama tuko na nia ya kusaidia huyu mama. Kama tu uko mwanamemba wa Musos. Na umesikia hii sauti. Ya katibu mtendaji wetu. Kuya. Hatujafunga milango. Tungali tunangoja. Tungali tunakungojea. Tungali tunawangoja wote. Tulio mwetu. Tuku nyumbani. Donge tunajua kusema fulani haya kuya. Fulani haya tokea. Fulani haya tokea. Kuja kufatana na nguvu yenye ulipata. Kufatana na gisi Mungu alikubariki. Wala usizubahi kuwaza kwamba mapato yako ni machache sana na hautaweza kuyaleta. Leta tu ile kidogo. Kidogo ulipata, mwingine alipata na mwingine na mwingine na mwingine tutatia fazi moja. Itatupatia tu. Kakitu ambako kataweza kusaidia wanamemba wetu hasa hao watoto ambao tulipenda wakomae na siku moja waweze nao kuwa wanamemba wa Musosa watemwanye washuhudie hiyo upendo ambayo waliweza kupewa tangu kuzaliwa kwao. Nimesema katika Swahili ili wale ambao hawasikie kinande waweze kuelewa, hasa wanamemba wetu wengi, kwani tuna watu wengi wa kutokea fasi nyingi. Ndio maana nasema kama kuna mwanamemba wa Musoso umesikia habari hii, kuja fika kwenye ofisi, leta mchango wako, na mmesikia na namba ambazo mnaweza mkatuma mkachangia. Tuma mchango wako na usinyale nimero yako ya afishi ya Musosa ya Dezu, hivi waweze kujua hii namba naye aliweza kutoa mchango wake kwa ajili ya jambo hili. Tunalinunge kuimizana na ile njoo mawazo ya mwanjirishi wa Msosa. Watu wafikie kiwango cha kusema se, huyu anapatwa na hii shida ni ndugu yetu. Huyu anakuwa na hii furaha ni ndugu yetu, tuende karibu naye. Huyu anakuwa hivi ni ndugu yetu, tuende naye. Njoo vile. Antuka merci beaucoup kunye vote venye musha kuya, merci beaucoup. Na merci kunye venye muko na jianda, venye muko na Twitter mse, tutakuya, mungoye tena kidogo, merci. Deja Mungu aisha una nia. Na atawabarikia mpaka mkue. Na nye wengine venye, mungali muna sita sita, Mungu na atawajalia. Juma itaisha, kila mtu amefanikiwa. Ile ambayo nakuya, itaisha, kila mtu amefanikiwa, amepita kwa ofisi. Na tutaweza kwenda kwenye ndugu zetu, tukiwa kabisa. Ha? Bien. Merci sana. Merci beaucoup. Alors, kwa siku ya leo, hapo ndipo tunamalizia kwanza emisio yetu. Aksanti sana kwa kuwa mliweza kutufuata. Asante ninyi wote ambao mnatumika kwenye ofisi yetu ya Musosa. Merci beaucoup. Ikiwa papu tembo kwe Beni, wanamemba wetu wa Musosa Mercy, wale ambao wanatusaidia kusensibilisation. Wakuwa wanamemba, wasipokuwa wanamemba, kuko na mtu mwenye anasema kukitu wako bie, lakini na haiku hata mwanamemba. Bale nabo wako. Merci kubyote bya mko mnafanya. Bakire ba maparuasi, bapadiri wote, ma sisters, balei na wengine wote, ma brothers, asante kwa kazi yenye mnafanyaka. Kila mtu mwenye anasimuliaka kumusosa. Na nyie mnatupokea kule kwa hospitals. Asante sana. Mungu awajalie. Tuonane tena siku ijayo. Wote pamoja kwa ajili ya afya tele.
2: Omososa, mutuelle de solidarité pour la santé, akaba neka au Côte Boulevard, Monseigneur Katariko, au Kagenda, et cathédrale. Nenosasa, wangana brekira, noko, yakutu, numéro ye 09 93 13 96 66. Je vois le Valouba 09 93 13 96 66. Kutse Kande 09 74 04 07 27.
3: Munaweza pia tupigia simu ku 081 391 5136 na 09 94 36 90 52 wala ku 081 543 18 43 amatena ku namba ya office yetu inaopatikana pa Beni kuna ko parokia Beni Cité nayo ni 09 79 34 83 74 wote pamoja kwa ajili ya afya tele.
4: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
5: Esongulu hino sikale tawani kopek luanzo.
6: Abana memba boshebe kopek luanzo, valino butrochi bwereleta, nerishendo lubu ereluavo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omu labira Airtel Money ne M-Pesa.
5: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubu ere, erilabire simu.
6: Erite mari enyu, nirietu.
5: Ekopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropu ebayori.
6: Haumane kopek luanzo, akalala omobuuma.
7: Sai satu butembo ndambie shungulu.
8: Ndambie shungulu yen. Yeah. Sikala bibawa
9: na stanilei mohendo.
7: Nere tukandi bakaniri yango ko abali mu mibiri yereleta o muliro usinga mu buya na butembo babiri ligana ngo ko bakandi kola ha umerera mu bahirire shisembo shoko. Musakano mchiru cha mwiwalo eri ya msengebe mkulo owe ngabero nekesha baka niriango kono ba kabu ira vikalani mwia suje mangina ama yikuna rilangira indi vero viviria vikuwa merereni wanduwa mabikuwa vane na mwicha suonga chani chava kulu kuchava tia batutavia ngabama kola chendo chishikira kuchavitevo tukira shabaka niriango kono msofere muumini ahola mwichiside cha koreka mwia suje kapalata wakati kebulongo nulusi olese muliki vya laveka vete tukando wawera Rodrigo Lubalenda katulo wanzara shevi umawanza wawuri kiriri aho muna tukazi kukushe dini ribabu rango kumachori chono cha muna wira mwabiribiru kumi nenda tuko mkera owe mrerenda omo krizia yusi katolika inichem tika kasikibawa Bikira Maria koyo chitwa ite Karmeli omo chamuna gura cheno bakrisu banje mu bakaya barara eche severe Karmeli umusele cherevata mukati yake chagala bakaya sima omukama nyamuhanga kandi bakamulakira resaba kula Bikira Maria miatse mbere mbere dani mwusi uleyo
10: Bikira Maria mtakatifu wa mlima wa Karmeli
11: abakristo eraseromba nirishyeduse ze bute mune Beni na bakarabanje ku 10 no mudya ko ndimuma tumba kayitaha okusanctere e diocese e Karmeli omu kambere kano uko mana nebira la bekeno umumiri ya uko mukara marija bosuko sebe kwa mkiro mkulu paruki na mkuna ii mwaka misaji kwenene chituwe cheka rumeli ni kumbo eri misangu kwenye muhanga kuwa emisa bebo uli mkristu akabuwa chikwenene omu nabi yu elia kwenene mwa sabanya muhanga na amu emisa bebo kwewe mwamwa rengeroma mwaka sababu bakristu eri yitengo kome sabe nga bakristu wa israeli abali turumati wanya muhanga okundulia wamasha minchivanku kwenene wangana ihira omu wengu wanya muhanga musa uli uku wabo omukara marija bosuko sibe mwaka hirao neisi mi haza kundu umochi sisi echa kwa bikira maru owa chituwe chika rumeli chiro chikulu chiparukia iyi mkuna
12: Jiribia etwangana saba botale wola usana ye ilia na yuwe na wenema saba botale wola na aka saba botale wola nyamanga mwabia neruwe ime saba yuwe na kwenene lubala lubala chungukumi ya kisa tu na chitwe lakini usana aka saba eshali sabiri yuwe na kania nemo sabira na bandi nyamuhanga muwe chirorochi we kande akwa na chirorochi we nyamangi uwe na wene mwailangirisho kwa bandu nga nyamuhanga wakwe nene na kahemula sho nyamuhanga esha mabehi kundi tunasi okwa chituwa hilia ngoko maherera kwa buhere uwe kangana ya nyamuhanga ngoko yowe kwenene nyamuhanga o yo tukabia niriramia na matema kutrebo tebo na nama langera kwenene uwichiriria wabo ngoko wuna wati reba kapia niriramia langera nirichiria kwa nene nyamuhanga ngoko akaba kolera bebo ya vinene kandeba kasa eva kashenda eshonema okwa chituwa chino
11: ebi shumbika rumawa okwa chituwa cheka rumeli o momu sabe uira mia sakramenta mbugirire na bakristu bakaste mesiwa omu chisisinga chana chino iche chituwa cheka rumeli
7: Okosha makangiriria mnabula mama unzenda kwe mwando we revi annuel oko malambo abere wa makangiri wali mumwe na butembo utembo buri mbere na butembo wa kabere bikere balu bikere oko complex scolaire les aigles rilo mliolo bana mukalo monde konga yane yi mnabula mnabula pa mabwa miati chenya haumo munja chaba kashingiro moshonde konge ngenge bakulu bakulu mubaka tutangaya heririvya hasa kutsebo neribanga bangania oko behambene na betsebo ebya obwa ebya makangiriria munagwire ikahindana nawo hasa kutsebo bakabuga ngo kohana ba kuma bauma abakasondola ebyegero abatarisha kole mibilionde keo kula berhasa ulumbuka Wataleta shahiramo echa kakala, washatula wongo koha nena bagalima wataitaika na yandake. Omolebe wakandika ngiriria na bandababiria wakaekarase, ewa birikunda. Kande washatula wongo koha nena oherasi ya hekandika bakoro, esiba wute nukuka pupura na kake. Shudu isho shabo esise wanere na wulinga mwabiribia na wulinga wira wira. Omoherasi, herenge ya merana. Kutse karenga kasololo kabande ute uko chitwa cherebe kutsomo chanda cherebe kandi bashatulawo bate na munagwire gratuite cheburo cha karase chana brevia nabe umabe umanabyo bikalakalira kutsebtsebo naba naba kalwe yine yibakasawe mitsuko ya malwa bakana shahika butembo arisala babegera karaske butembo nari orekana kala chiriarekai bateka be umabe uma bakasaba hasaba kulu bakulu
13: Plusieurs commissions sont revenues sur l'impact.
14: Womalangrama commission aussi, amaibu commencé au rebola au boholo. Maintenant, chikaraka abakoro ebatasomandek. Kundi ni bakimbizi. Na mwale bangayo mobende beyero seba kwama makangiriondeke kokobe toke kana kunde bakabise batikene kizikarike profeso mulai okuba kolo mutashelebaya okutekane nga mwangaimba bomuti kunde abana banona po bawute mbangwa eri yechiro na resoma omukabe mbere akanatikene
13: dans de bonnes conditions et que notre enfant puisse apprendre dans des conditions optimales
7: Ngona liyabuwa mungja chaba kasha lulayo muriro nwe rihindana liwamo sendendeko ngenge ngoko bari atubwira abalwe na mpeno ne hurere nerilangukirania matanda lola na bitsura yakati ka bahinga nyo bali mamelala yarereta muliro isingo mumwe na butembo mpeno ya mahwara ho muliro lomubanikera ko busenge bimaniriwa ngabero ebe kakorero mumuyono ona butembo bakalebya ngabana malirana yare korera hauma omuliro toke usinga tukirikiro ko bandu buse mumwe ona butembo Mubalirene nirihile sisembo, shoko chipopura cheuma, musakano. Hakati ya kabandwa be NK, ikongo full power, virunga energy SRL, kutia red, relas nili energy, pura and development durable, kune vitunga ebyo. Habita irele tumuyi owe na utembo, kula vera eshonzera mberere mberere. Walirene ndekendeke koko vakande kola vati hauma. Habore bando vakande tomuro ukwavu niririria wa NK. Yatokere wagabira wa avikalani na NK. Yatokere vya yangana minye vya swaviahe. Vyabere habu wabandu balebe. Nerio kande yatoka rehemba. Ovuri chitunga koko venatorere kukomana na murero. Awo chiri areta. Mwasumire chirango echa ya unzende kwa yukuwavu. Na ye ini konsolata sika kulia ono yomurebe kwa wa kafurunare akakore romomu tahiasa uwa masenye rizi na maete.
15: Envi de preserve la paix sociale, l'ordre public.
16: Okuretra obuholo omu chitunga ebitongolebika tumika omumulala wa masenye rezi omumuyi owe butembo vyama vili irana okobiendere lwako besatu okwegabira bakalanibo omumuyi owe butembo wa masenye rezi echerimbere rieri irana erikola hauma okubye mulirwa hike omumuyi owe butembo NK ikandite komulirwa wayo hauma nowe virunga energy SRL NK Ikande cheka omuliro kuwayo wahauma nerede kutia NK ikande cheka omuliro hauma ni Congo full power echende rwako cha kabiri NK yama habubutochi werikorera okwirimari ya Congo full power NK inapashwa korera kutia ehoshe yorede ya berehabwa echende rwako cha kasatu chiri okwiwula eri ya masenye rezi embereshe risha uliao kubakalani na chiwire chiti NK ikande vika ulo muliro uwe Congo full power okwite kao komuriro NK yiwite embere muriro yo agabira okubakalani
15: energie du nord kivu sa e congo full power
7: echipopura chavo chino chikande shaha chikande habani kwa omukolo wengavero tangatoka liracho ndekendeke na yakata shabaha sendenzera na hobate mu maingavere bakandita shikala sasa yualibia echama koreka kukonene kwenene ngane chahe Necha vikalani wakandilua eva langerako obo umabu wabandu vano. Na wahinga nia aba wite herangu hiyo mumuyiyo wabutembo mubakana ya utalabu eru watabakasu mwanano mkulu uumuyi. Bana wite vikabalu mokomte mawakalangira muna wirengo ko obukuni webola bunemu matiri ya bandu. Obobulobo boholo bunemu matiri ya bandu. Na eri obakabi omosoku mweyi kandia veta sevi ya shaka nyerera watabawitu hubunilo. Wakasa wakumbia vuma vuma. Hivya natasha subwamu. Wasubia magabo wakolukomi. Wanatasha alivya. Hechahi wangangu hiribwa. Okwila vera abandu avereta. Chiri alikipa wate wakasu mkanano mkulu. Uumuyi owe butembo. Wamababa ya hikayo. Wate siata vini anga langirekai. Ni anaitikira revangirera. Haruwe wakatula wate wanamata endaru kwa chama wakurako wakashikalo moche. Nyamungira chikasa iririryo. Vamula gire kuyuwe newene, kanda vitra shabia vetia, hivo vangana tuka ere wuma na retendisha kucha abakasu lisaya okumuyo wa butembo. Mukwame yeso ngu Patrick liwe kulina ya usi.
17: Chituka chimu atirenio kesha vya omokwanza. Na tutuama watute omokwanza omo, chitu takire omushefu akadele gomunu. Kumbi yuwe newene ini ahika kusangwa yuwa lisase elitu reponde. Tukendi pase kwa vitesi superior, chikawe chocha mawe suata, antuka, tukewe rikira wafanya biashara, oku chinga melango, mpake chikawe chochi kendi shavya.
7: Beno sikendisha suata, nguko mabuga, naho, nabu ndubu sheba virimia, omutie, uri yaba kahimbira amagetze, iwanaluba ula echerega chinene, echangaya mamagetze ushio waka chimu kwinzanza, Olinone mibere yuwe na kutsevutsevo. Omuhimbi ye kabambika nanga Ive Celeste kandi mwalimu obuhimbe. Mara semperere mperere. Alia buomati ono mochero chonucha muna gula takutichika watika ya. Nerika kiri ritenzu kalari chetaka. Eshongu angwa nerisuma. Evi. Ngokwa alia kanane chembe chomoto muna gula muno.
18: Ni jambo yenye tunafashwa.
19: Ni chendo echo trolere etwa kola na rahambere randa ke kumbi abakala niboshi ebate kishutangi shusho mwabe vanza vyavu. Okwikocha ama eti ayo au nga natuwe teacher ere kola ebe ndebendo omokati ake vanza vikuwe. Echo chika watika ya erike hia ama ese awakatu ero kwa chitaka. Kwa chitaka echo tureko chiloberere kutsebu si chanzira ama ete manji. Kunde erebia ama ete share ngira manji omokati ke chitaka chinocho chikache karake wala ngera chungwangwa sika tuika ya betaka vika ilimukala ya hoho bereka setu angabere ruwa nilangirango ko ama etze akanusula omukatike megende ni ngera nungwa nyumba wabandu ichika wachitutu matuka imi ya magetze ayo tuatakewa mshutangi chinochika tubala ya oko utzevu obo ma etze akaka kola nero tukole kabetze mbeo tunamulola kukovero benu
18: lemeza hizi siku.
7: Neroka tulawongo kwa bandu siwa kwe boba ama etzi anona liya bandu ushepuli mwunga na hira echira gache no chomo chibanza chewe bandu siwa ganira yambeno chitaka nga chikisha kwa nyota kondesi chitashe amu magetze yeh.
18: La hezi leta matatizo sababu klima
19: echo kumbe se changabi ya chitzebu kunde ture omochi huo echo mbula yekawa kanje kanje nibu ambu evero evye mbula wekavi yave nene kurenga evero evyo mwesi necho chikaka nganango kwa baka bako lubusu sutia abakweka evalangirango kwa amagetu mbula nema nene natuama bilevya echitaka chetu omulu mbulika vya nene hakabi ya betzebo vena nevyo tukalo lako ni wambu ni chandundi kutzebo kumbe mwabu leche vanza awanduwa ikasa erivya netangi ama etze awakayo kwa chetaka kumbe ni abia maki ishalunia na vukirania oku kwa maana na chetaka echo truuteko echo chikendi tuwa etiche erika kiriana betzebo ebikabika tuhikira
18: na mazara mengi zaidi sababu
7: umuyi wa butembono okumiyi yeremo eshongwa ngwa nyenje na betaka erisuma kande na malwa anemo abahimbani bakalwa ahakatikawo usana ne miheri ikayiri mukalukuma nyumba wabande bakasenderaniayo edulo kosha singeri hika okomesha abantu kubakaye bane mubuga buga omubere wa mundu nyaba ni komanja chanja chemu na bwire na mukartia kemambea emangurijipa o wabapere area kabwango ko omusha kulono ali abanekai ni abere hola muchala ngirikire muliolo mwabunire chirauli chebe chebe omukulu webiwame obwe abapere ye kombine pane pa changa ni atula wate babiritsuko mururu tsone tokare menya kwenene ngabi abia bete nabete na honi anamsaba abatabana nabo bayitega ye amabwaya sebendo yere ye zengera na bandu kwingi 10 bahola oho twatsukire kirimo kino omo bwame obwa basu omo territory yebeni akatulo macho yumetre maumbi kahonja omukulu we societe civile mo chaswa echo akabererera yango ko abandu mubahulire mo bekambere mberere hasa kutsibu omububandi atobubulo bobuholo bunje obalangire ko mu byasu bibu kasera omo butakungana wibitunga mbere mberere bebazalendo ndebe toko manobya malwane sendenzira Asia reka bikalani batato karibia ebangaya haigotso mu mikeranda tu echer mochino
20: esirtu avec la mésentente de
21: hasa kutsebo emetuko yabi hakati yabitunga be toko manobya malwa mu groupe meye malio ne hekana ya tango for muha shabia na ba adef babe mabya sera omobwa mebwe baswaga bakasondere ngerera burondo omo malio eya bakasonde herayo obuba no nyimo kwa homo shabia bandu hakuhi 10 abusini ba civila manje baba kahola bakitwa na babandi abotoko manobya malwa
20: de bandi non notre ma identifier
7: atebishye byomu byanareka na herase heuma heuma yanatima ni mibiri yo hake na homu bana bugiri omwaka okokasare kikarekini abate hanebumabumwe basundulia
0: bangakola eribye butakana busubiye yimetre maumbi kanja
1: nu rekomando ozo
0: echa tukasaba ko bakulu bashe watirira ya obutochi bwabo o moribera bera rusi re wabasu bataikana yeshondeko mukatika bikalani busanana revuga aritsongerana Neriha miria okubando tukatasha watute kande ba kangiriraye abazalendu bonde kandeke umubiri werite abano ngakakorekate okulabire bibiri chira sikunde banabire byabakawati chabara sibo mochikana chende
1: de menace
0: e societe civile ye mangena yekaso kerelangerende aba adef bangana luba korero mangena abakulu bakulwa abo buteya esebeta kola nachi Kakule bunyasi munguzi yo mukulu wechanda cheno. Eche sete sivile mangena. Ate yoyo mubingiriru maolo uloche muliolo makukuru. Vita iwa bandoa kuhi erikumi. Iwa virilua ne home. Ate chikita obo babo kundwe langerende. Nivia eba na mubwerua kakule bunyasi munguzi.
22: Ona e sentiment de désolation.
23: Alors, emetrimari no iluhire nero chechikare katuka saba abubutre ya bale baye amabikango bikwai bakete ya bakalani ne bendo byabo bale baye mayere wahi obake kuresha sana nere lwani nchi tukasaba na bakalani nabo bawutre echere kolomo machio yu wa malangera ahakati katika wako kumbe babya neribu wabuchiriluba obure mundu autre mubiri wewe erele toboholo omumui wetu owe mangena
22: de la commune de Mangina.
0: Aba reta kulabira chikuku Nicola mukulu we byaso bi Mangina te bandu ngikha kwingi kumwe bali ko mu block ndo bili mu quartier aka ke makukulu Mangina kandi abade fumu bakayo wikane bya na mucha switch karibo mu byaso kuhine bingo ya bali abi bakati mashumbi bano eshabando Binone beka bekalu biagenda bena kwa mererene na chikaswe kaya omu mauko shombotiro shomututori ibini busa kayutu la Jean de Dieu aka watese changa kengeka na hake abade feriko laba atia ati abakulu bakulu bati talivia ngabanga kola batu lulu kubikalani abando bana mudisalaba kwa wate binonabu banashi okumbita ayikali abandu
24: Tukabwa tuti FRDC no mkulu wa mooperasyo. Mwikase, guverneur mwikase, mutea ya bandu nebendove kwa. Tuwiti ya wala siba uma vasa FRDC. Ninyo tuwiri kwa maha. Na tukabwa kila wahimbani. Apo mwubi ya suwabi usia ebi ebi ngoya mununze mbume ngelumbe chavi simi no mkabweke. Mwuti nguliri sori ondeke. Kundi nziu, ine mutibatibo mwubi ya suwabi yo. Na tuwa malangara kasa kaka tukatikatika kumbe tuwapaliri ya wakulu kusudi vatika ye abandu nebendove kwa.
0: Kabili bire bunya saba kakolo mu mibiri eye bola bakalwa no kunyo bwe bola ebunia muliolo mu bana ibagalire batelo franga lwa baseluta lukaso kukatambika tolera nebya selwelo aonera mu babwire ngoko bakala bana bukomia tsi ikalakalire batita subiri walu ba mugabo anga tanga ngoko kiseda mu chawunzira buyingo bwo komusofere muuma no mu boyi wewe mu boyi sofere na yuma hutere bunyamani mani maolo olo choro chamuli olo ngurubani eyo muhanda owe dina hauma ne ngurubani eye kaike bituruli mushato merene omo bya swivi aho kapalata hakati ke bulongo ne semuliki ngurubani eye kaike bituruli muyahoreko eshafere yalwe ya tomera edina aha homusofere akwira no mu edewewe akalua aka hutala kutsevutsevu abali chatuko bali atusakira area sera omochaswa echo panze bauli kiriri tukabua okobiribirie aka ururu
25: ene handa yushi ya basanga chimba nchewe eko na nayo moko na nayo basanga
0: Akauruluka munabwirira matsa wali kolwali riri bwango ko edese birunga eya ngoma ikende sa finale ye Coupe du Congo bakandishe sa ne chipia echikaholo wamo AS Butras edese birunga munabwirira ya machinda e AS Simba eye Kolwezi oko mepere yererenga ini abanyakolwezi bakalaba ya isatro obwesagulu bwa mabehwa Omamu kutalo kwe tata Rafaele chinzasa ebipi ya beveresi weta labani yako egola. Kuluhande luwabu wapanya AS Butrasi Lubumbashi iyo yamalabero ku finali yabicinda abanyawose les élites okogola nguma okohate demo mochoro chumara kino okono ko butala obwe tatarafaele echenzasa eryo bipya bino omochoro chomukama chikasa bibekandisha saya is butros ne dese birunga bakale bichipya echikande bya chemberembero mocho chikongo chile democratic okukupiti kungu na chachikandisha tokarivia chikaenda oko chikaenda oko coupe de confederation ya CAF chikaya manire choche kongo cha democratic chika kwa manisi bwana cha kabere echa labo ko bipya bemberembere ebiri mu choche kongo eye chi democratic munasingo kuna mwenga mu mare romo abantu bakashamenya ebuna me wa mu chuchu si aho chinicha akatike Argentina ni Spain kutse Espagne bakare bi final eye coupe du monde ni tomachero echa mukama echo merera echikaserayo Toma buwira kumbe shungu chetu shaho manza wawuli kiriri. Kande tunamubasima ulevaleva. Inye mulwe balito muka tukwama. Na mahorika omuri atuha. Tukashimae cha anda chabulisi avali ya harayana. Waka kumakume shungu lohe naona riazakasho heushi. Avali ya sakangasho. Na avali manirasho sitokeribisha ngana tuikiro kundambi eno. Tukateka chikenzo. Nicho msanga uko Rodrick Luvalenda. Wayo wa mabileka. Itwa hika ya mule ya mule mukatu kwama. Tukasimo mnyambia ni ya matuicho kundambia no. Kande tunaiketere kwa kande vini ya katu kunze kerera. Omuncha omunja cha kande tuwasha sungana. Okututu wa masuwa eka. Mnyambia ni ya basi njereke. Chilu mbiro yu katasha suwa munu wa katubira. Habali chitwa pechinza sanabunga mbaka saka. Vyahe. Uholu.

0: Jambo wasikizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, leo tuko siku ya ini kuanja 3:30 za usiku, kipindi kienu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix kia mpadri wa msalaba mtakatifu yani wa Père Croisier, ambao wanapatikana Pamulo, pia Pamusienene, pia Pabutembo, Katwa, Kabakari, Kananas, na kwenye parukia ya Saint Croix Chabuhiri, na ndoaga kule Saint Helene Saba, pia Pabeni Malepe. Hii ni kipindi ambayo inatuzungumzia kuhusu kujikinga kwa magonjwa ya akili, na kama umeingia kwa magonjwa ya akili utasaidia namna gani. Sasa kwa siku ya leo siko mimi peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
1: Psikologi Kanyarika Kirania Olga,
0: na hapa
2: psikologi Merveille Mbati,
0: na pia hapa
3: psikologi Mbali Esther.
0: Nami ni Dani Mosika, kule mimi nitasimamia kipindi hiki hapo Clinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu Kambala kichwa hapa pakato wakaba karikana nasi hapa karibu na masomo ya Seba. Unafika hapa utatukutanisha. Tukianza kipindi kietu, tutaweza kuambia mada yetu ya siku ambayo itazungumuza kuhusu kuweza kupumzika, kupumzikisha akili wakati umechoka na wakati umetumika au mingi, ili uweze kuwa na afya bora ya kichwa. Sasa tukianza, tutasi psikologi Merveille Mbate aweze kutukumbusha namba ya simu, na pia akitufungulia mada yetu ya siku ya leo, na pia akiambia wale wasikilizaji ambao kunatufuata, wale ambao wanatuandikia kila siku, kwa wale wote ambao wako natufuata kwa sahi ambao wanatuandikia na wanapenda kipindi kietu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix, kwani ni watu ambao kabisa tunashukuru sana, na ni watu ambao wanaweza kuandika, wale ambao wametufuata kwa siku ya leo kwa mara ya kwanza, na wale ambao wanatuandikia nao ni watu ambao kabisa ni wa maana sana kwa kipindi hiki ya Polyclinic Saint Croix. Tuweze kuanzia na psikologi Merveille Mbate hapa.
2: Asante bwana journaliste. Namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Na pale tunasalimia wale wote wenye wanatuandikiaka, notamment mwalimu Matofali pale Mulo aliweza kutuandikia, na wengine wengine wanatuandikiaka, wanatumaka ma message. En tout cas tunafurahiaka na mko natuandikia. Na la fois passée tuliweza kuongelea kuhusu ma conflits conjugaux, yani ma probleme zenye zinapatikana ndani ya nyumba, sababu gani watu wanaweza kuwa na gombana mfuae, na waganga waliweza kutuambia namna gani tujisaidie, na wakatonesha wapi njoo kwenye kunatoka kama conflict na namna gani tunapasha kujisaidia. Na parmi ma conseils zenye walipanaka, tuliweza kusema gisi il faut kufanya ma hygiene de couple, yani wa partenaire ndani ya couple wanapasha kuongea, wanapasha communiquer aussi. Tukasijira kake ku niveau ya ma paroisse bakwa na tia ma test psychologique, tukwe na jua kama mbele watu wanze ingia mu nyumba kama kuko mgonjwa, na kuangalia kama comportement zabo angali wanaweza elewana. Na kwa siku ya leo tutaongelea kuhusu art du repos psychologique. Kwenye huko unaweza jiuliza art du repos psychologique ni nini, ni kitu gani? Donc art du repos psychologique ni ile wakati yenye wewe binafsi unajipatia mapumziko, surtout sur le plan psychologique, ku ngambo ya kipsikolojia unajipumzikisha, unaikala, unasikiliza mwili, kwa sababu mumaisha tuko na magumu mbalimbali, tuko na mashida mbalimbali. Eske tunapata kile wakati ya kujipatia kwanza repo? Tunapata wakati kwanza ya kupumzikia vya dunia? Unapata wakati wapi kunaikala nduko nasikiliza mwili yako kama inasema nini? Juju ne mzimu unapitiza kako unafama kazi, uko nasumbuka ngambo ya akili. Eske unaangaliaka na wewe kama unapumzikaka ae? Eske unapata wakati ya kujipatia repo? Kwa sababu senye hatujipatia ki repo, ndio maana ma probleme zenye tunapitaka nao mumaisha inaenda peze kusie na inatuletea magonjwa. Mea lakini senye tunajipatia repo, tunadecharge ile ma emotion negative, ile ma charge mentale zenye ziko negative mwili ya mtu, na inatusaidia kuakirire engine energy positive enye inakuya. Na mwa ile art du repos tutaona maalama enye naonesha gisi mtu ashachoka, gisi mtu amechoka mungambo ya kiakili, na anaonesha kama alama za namuna gani. Psikologi Esther ataweza kutuambia kama mtu anaweza onesha alama gani.
0: Asante psikologi Merveille Mbate, psikologi Esther Mbali, kuhusu hii kujilaza mtu anasema anapumzika, hii maalama gizi mwenzetu amesema inapasha kuonekana kwa mambo gani na gani?
3: Asante bwana journalisti kwa neno. Na mimi ndasema kuhusu alama zizi niweza onesha ke unastahili kupumuzika. Unastahili unapata repo. Ya kwanza kunakuwa inakuwa kugumu kujikosandre kukitu maa hivi. Unatafaa kazi fulani mimi unajikuta ke haiendeki. Unapenda ufema activity yako kizu unazifaka tu unaona ke binashindikana. Kunakuwa unasikia unachoka saa msaa yote, unakuwa sikia tu unachoka. Unachoka, unakazana, mbona hata nilala leo hata bie, mimi unasikia tu unachoka. Kunakuwa unajisikia unakuwa na sentiment ya kukua trop je sais pas surchargé. Unakuwa sikia kama unachoka sana. Wewe saa yote tu ni kuchoka tu. Unakuwa na perte d'intérêt. Unatasema unafaa kitu fulani, mbona unajikuta hata ni fee juu, nipate nini? Unaacha tu. Na vile mule perte d'intérêt unakuwa na hauna tena motivation. Hauna motivation fulani ya kufaa kitu fulani. Ulikuwa na projet fulani uifai, mimi unajisikia tena hauko tena motivé. Donc unasema akwa bo nifai hivi vyote. Unajikuta ke tabia zako za kawaida kunakuwa mabadiliko sana, unajikuta ke haujikosantre, hauna motivation, unasikia unachoka na maimeli yako zinashanje. Unakuwa unaona tu mtu samko mchangamufu. Unachangamkaka sana plito, me unakuwa jikuta we tu imera kwa tu sayo te haiko tu bien. Unajikuta ke kuko kitu kieki na unaomba unastahili repo, unastahili upumuzike, juu tena na force bien, uongeze kuwa na nguvu sasa ya kutumika mzuri na motivation, kila kitu kikuwe bien.
0: Asante psikologe Esther Mbali kwa kuweza kutuzungumuzia wasikilizaji, Mungu nasikia kama vile kweli maalama za kuonyesha kwamba huyu mtu anachoka zinaonekana kwa watu, na unasema kwamba huyu kama hawezi kupumzika, kusema anapumzikisha akili ataweza kufikia kwa magonjwa ya kichwa, kwani hawezi kuwa na wakati ya kuweza kujilaza, kujipumzisha na kuweza kuangalia kama atatupa msongo wa maisha, mafikiri wapi kwa nyakati zile, ili aweze kusikia kwamba mwili inapumua na inarespire, na ili aweze kuwa na akili ya ambayo kabisa inarefleshiri mzuri, kama vile wale ambao walisoma wako na zungumuza kabisa. Tukiendelea na psikologi mama Olga kwa kipindi hiki kia Polyclinic St. Croix, waweza kutuambia sasa wale watu wanakuwa kabisa namna gani kwa hali kama na hii, wale ambao kabisa wamekosa kupumzika katika maisha yao hasa kwa ngazi ya kiakili.
1: Asante bwana journalisti kwa kunipa neno. Kwa wale wanaopenda kuona kujifunza namna ya kuweza kupumzikisha mwili yao wakati wanachoka, tutawapatia namna mbalimbali wenye wao wanaweza kutumia. Ya kwanza tutawaambia kama kupumzika ni amana sana katika maisha ya kila mtu. Katika mchana wa kazi, mtu anapaswa kujipatia muda wa kupumzika kikawaida. Na kupumzika haiko tu kusema ni kujilaza, ni kuikala, ni kwa bila kufanya kitu, kuna namna mbalimbali. Sababu wale wataalamu wenye kufanya kazi ya kisiasa, wenye wanatumikisha akili yao sana, kwao kwa kupumzika ni kwa kubadilisha activity. Kama alikuwa anasoma maandiko, anashindika kufanya calculus, sawa walimu pia watu wengine wa science, wakati atenda fanya sport, wakati atenda fanya jardinage, ile kwake ni namna ya kupumzika. Sababu anabadilisha mkuki yake ya kazi, anaingia mkazi ya kumsaidia kutumikisha mwili kwa

0: zile makisi zako na enerji yako, na unaanza kutumika. Na inginiza tuzuia sasa kutopumzika mzuri. Ni wakati kwa mfano mbele ulale au mbele upumziki, unajitia ndani ya mkichwa chako maiformasio yenye itakuletea huzuni. Sawa, tuseme ma filme de guerre, ma foto za ma masakre, unaona vitu vinaweza kuletea uchungu sana,
1: Au vya watu vya mlozi,
0: au vya malozi vya watu
1: wachawi
0: wenye
1: kabisa.
0: wachawi wenye wanajigeuza kama usiwe manyama za namna
1: Bye.
0: gani. Kama unaenda kusema unapumzika, ukishatia vile mkichwa na vitabakia ndani ya kichwa. Mimi naziwapatia watoto wengi wenye wanapozoea fata mafilme de guerre mbele walali. Naambia sime kuko wakati unalala na ushafata muziki ya bien. Ile muziki itakuwa na revenir kila wakati mkichwa yako, kila wakati, kila wakati, na unaifurahii. Sasa wakati uliangalia tu ya mbaya, na ile wakati itakuwa narudia kila wakati katika kichwa chako, na utaendelea kuwa na unachoka. Hata ukoe kimya, hata ujilaze, hautakuwa na salama, itakuwa tu inakuwa mbio. Ndio maana tunapashwa limite wakati muda mrefu tunafanya na tuko naangalia vitu vingine, vinapashwa tuachia huzuni, uchungu, kutokuwa na salama. Na ingine wakati unaweza ona ke a gisi nina miechoka hiyo wakati inafaa mimi natoka kwanza kwenye niko nini kwanza salimia watu wemi napenda, kama ni jirani, kama ni mtu mwenye utafurahia, mwenye ulikuwa na ushaka unapenda kubakia pembeni yake. Na wakati utabakia na ile wakati utajikuta mzuri, unakuwa mfuraha, sababu mahali yetu ya kuishi kuna kwaka chochote chetu tunaishi kinapasha sote, kinatufurahisha sote, kinatuchukiza. Alio utaangalia mweneo yako, mazingira yako, wapi yuko mwenyezi ndajituliza. Kama ni namna kwenye kuko kalme, mkapeluzi, mshamba. Ndio maana nilisema wengine wanaanza nafanya kazi za mikono, wanaanza kutumika kazi za kufanya jardinage. Na mwenye analima shamba. Kuko wengine wanasema hata zaidi. Wakati itakuwa mvile hapa Butembo, kwa mfano juko mapusere, mavatiri za kila wakati. Unatoka hata kidogo, unaenda ishi kule kwa mashamba tu za zamani, sichika mazingira existe. Karibu karibu juu ya vita. Mimi na watu na bandaka kule Makambaila, kwenye maferme, kwenye simu tu gani? Unaishi kule unapumzika. Na kweli mule nyotapitisha kule unakuwa na umejisaidia. Na kweli kuko wenyewe wanapanda zile matemanyaje, na kwambia sema wakati nenda mshamba natoka kule na sina tena maumivu. Lakini wakati na nitarudia huku mimi nakuta tena wapi? Kumbe ile hewa nyetu tunaishi ya kila wakati, fujo fujo ya magari, ya mamoto, ya pusere, hali mbalimbali zinakuwa zinatuchokesha na hatujui. Donge ili kujikamata, kujipatia muda ya kwenda pembeni ya kwenye unaishi kwa kawaida, kwenda na bajama, kwenda donge kushanje milie, inakuwa na inatusaidia kupumzika. Na ndio maana tunaombaka tukuwe najipatia ile wakati ma weekend, wanafahamu ma weekend ni bien, donge unaenda unatoka kwako, unaenda tena nafasi nyingine. Mnatoka kule ile ma promenade za wanafunzi, nako lazima wasaidia sana. Bila wao wenyewe kujua, lakini wanakuwa na wamesaidiwa vya vile. Ile naoka nishafanya ile kazi donge, ile natusaidia kurepoze servo yetu tena, ijapoko mwaktivite me unaona ke ni kitu kenye kinakupatia salama.
1: Na mukongo kabisa basha sema mbushak samdi makazi za serikali watu wasikuwa natumika.
0: Ni juu ya ile tuna felisite mwenye alipanaka ile wazo, njo maana nikiamana sana wale wangana tumika toute la semaine, wale hawana hawasaidiwi hata kidogo. Ilifo kale kamuda kakujirepoze kanakuwa kakushanje d'aktivite.
1: Asante psikologi Mama Olga wa Polyclinic Sainte Croix huku kwetu. Kabisa ni mambo ambayo kweli watu ambao kunatusikiliza waweze kujua kwamba ni muda mwafaka kuweza kushota hii onyo ya waganga wa kichwa, kambala ya kichwa hapa, watu ambao wamesomea mambo ya kichwa kwamba kupumzika ni ya maana sana maishani mwa kila mtu, ili akili iweze nayo kurefleshiri mzuri, kuchunguza vizuri, ili mtu aweze kuishi vizuri siku zake ambazo Mungu alimpatia hapa kwenye ulimwengu kama na huu, ambapo kila mtu anapasha kuishi vizuri na kuweza kuwa na wakati ya kupumzika, kwani watu hawawezi kusema kwamba usiku na mchana mtu hawezi lala, tuko na tumiki, kuna fanya nini? Sino atakuwa na magonjwa swate ananja reve swate ananja kuwa na wengine gizi, wataalamu wiko natufundisha. Sasa tukiendelea na kipindi chetu, turudie kwa psikologe Merve Mbate kwa hii kabisa ambayo ni mambo ya kujivicha na mambo mengine mengine ambayo inaonekana mbio kwa watu ambao wamekuwa na kukosa ile kupumzika, ani repo.
2: Asante sana bwana journaliste. Kwa ile nye mama Olga anasema mimi naweza ongeza

0: yako tekniki fulani fulani. Ya kwanza tunaweza taya fermeture cognitive. Donc ile fermeture cognitive ndio kwenye mtu unapasha toka mu eta yako kwenye ulikuwa na ikala unaenda jizole quelque part. Donc unatoka muhali yenye ulikuwa kama una changer environnement. Unaenda jizole unikala pale wapeke hata chini ya mtu unikala niko nasikiliza ile hewa ya muti. Na tekniki ya pili ni brain dump. Donc vidage de la tête. Unaweza kamata papier, unaandika vyote vyenye uko navyo mwakili, mawazo yako, unaandika maprojet zako unaandika. Ile itakupermettre kuvider memoire yako, kuvider tena kichwa yako juu uakirire tena ma nouvelle connaissance, ou libérer espace yenye ilikuwa isha kwa ya kabambi. Espace yenye ilikuwa isha kwa important, isha yala. Voilà, espace yenye isha yala ile na permettre kuilibere. Na ingine teknike ni kuidentifier ma besoin. Kumbo na jua besoin yako. Kuko mwenyana laga kukunya ji. Kumbo na ikunya. Ile noni parmi ma repo. Unalaga kukula ku kanyama kakuchoma. Unalaga kukula kumusosa. Njoni ni wanitaka. Musoma plito. Voilà. Unaikula na roho ya furaha. Donke na servo kitakutana ke umeirepose kwa ile wakati. Nanjo kwenye ku centre psychiatrique ya Sainte-Croix tuko na ma technique za mingi za ku reposer bato kuna kwa bato venye banakuyaka ku centre uniquement pour le repos na tunaba offrir espace yenye batakuya ji reposer chambre yenye batalala ule alikuya tu ku ji reposer alikuya ji isoler na tuko na ma technique za mingi tuna relaxa ka bato tuna nyorosha bato donc mtu anakutana ke ameguswa na nasikia ke mwili yake ina ji reposer na ukaenda kupande ya mulo tuko nenye tunaitaka mo espace vert ni kiwanja yenye kuko kuna pandiwa peluze kuna pandiwa miti kuko espace ya maje ile iko mulo na ile la permettre bato kujidetendre na permettre bato kupata repos na njoko ukataka tu repos unaweza kuya ku centre psychiatrique tuna offrir ile ma service.
1: Asante kabisa wasikilizaji Mungu nasikia tunasisitiza kucha space vert kama huko mapande za Lubero na ni hapa karibu hata utoke Beni hata utoke Butembo unafika mulo kwenye space vert kabisa wataweza kukusaidia na utakuta hapa yote ili uweze tena kukutanisha ile natir ili kabisa mazingira ambayo itakuweza kukusaidia ili uweze tena kupumua vizuri sana na uweze kutupa msongo wa maisha mbali kwani wakati unaangalia pia kitu kia mzuri inasaidia kichwa yako na pia unaweza kujirepose na unasema antuka hii ni kitu ya mzuri. Sio wakati umeona kitu ya mbaya inaguza na kichwa na utakuwa naiwaza kila wakati. Lakini unaona kitu ya mzuri na itaweza kukusaidia tena kusema kabisa dunia nayo kabisa mko vitu vya mzuri sana wakati unafika unaona mchavuli unafika kuko chuchuchu mu lugha yako kwetu chabiboku kwetu kabisa watu wanikala kwa chavuli na wanaweza kujirepose vizuri sana na hiyo inasaidia kwa kuweza kupata ile utulivu na akili inaweza kutulia salama na pia roho na unakutanisha watu wameweza kuwa hata na mwili amenenepa kwani anapata wakati ya kujirepose vizuri hapo haiko tu pombe tiki kwa kulewa na marafiki hapana ni kujirepose usi. Hata unafika, unakunya sikri, soda, unaweza kujirepose na hata unatembelea watu. Ama unaenda kuvakase, unaenda lima, unaenda chungulia kitu yako, nguruwe yako, kama ngombe yako, kama nini. Hii yote itaweza kusaidia unafika uchi okomarema, yonilia hikikambaira, basi wanamure mandreke, abo ngatumira mautra. Na mambo yote inaenda mzuri sana na unatoka kule akili inaisha refreshiri mzuri sana ama unafika kile kiparo unakutanisha izini yako kunatumika vizuri sana kwa wale ambao kuna viwanda mainji mbalimbali unafika kabisa mbasha funga mamoto zangu basha funga biashara yangu na yote yanaendeka salama kama vile kabisa maonyo ni mingi hapa kwenye polyclinic center kwa Kambala ya kichwa hapa mjini Butembo pa kato akawa karikana nasi pia pa mulo pia pa Beni Malepe unafika huko kote wa saikolojia wamesomea mambo haya ambao wanatumika kwa miradi ya shirika la mpadri wa msalaba mtakatifu barani Afrika ya provinsi ya Bondo wataweza kuwasaidia vizuri sana ili muweze kuwa na utulivu wa akili na roho na nyingine mambo kabisa. Sasa tukiendelea na ile mashauri ya wa saikolojia kuhusu mambo ya kuwa kabisa na kujirepose, yani kupumzika. Psikologi Esther Mbali weza kuongeza tukiendelea na kipindi kietu kia Blue Kings Central kuna mtamba Radio Moto Butembo Beni. Kwanja saa 3:30 za usiku kila siku ya ine kufika kwa saa 4 za usiku.
0: Asante bwana journalist kwa neno. Na mimi nienda ongeza pale tujifunze gizi ya kukua na rizika na ile kidogo tuko nayo. Usipende upate bia unaona gizi uko incapable kupipata. Itakuchokesha tu bure. Mese uko na ile wakati yenye unafurahi ile kidogo uko nayo itakusaidia. Itakupatia vile repo. Ndonge unarizika na ile kidogo uko nayo mu maisha. Kuna tunakuwa tena nyingine unakuwa na unaitika. Ndonge unaitika ile unaitika ile kidogo uko nayo. Usipende uexagere. Kama Mungu anakubariki na kidogo uko nayo, okay. Unaitika tu vile.
1: Asante kabisa wasikilizaji, Mungu nasikia mambo mengi kama kabisa uko na ile ambayo unapasha uliza ama ile ambayo unapasha sijere. Tunawakumbusha tena namba zetu za simu ili muweze kutuandikia, msituite, mtuandikie.
0: Asante, namba ya simu ni 0977-12-12-24, 0977-12-12-24. Na gisi psikologi Esther anasema pale turizike na kenye tuko na wakati yenye tuko murepo, kumbe tunaanza angalia mabienfaits yenye sie peke peke tunafaa. Kumbe unaikala unaona kebo gisi ushazala watoto 5 unafurahia ile hali. Nishazala na mie watoto 5, nishakafanya hiki, nishakalima hii shamba na mie nishaleta kwa tu ration. Kumbe unaanza apresi yenye uko nayo mu eta yako ya repo, unaanza ona kena wewe ulifanyaka vitu vya mzuri. Wakati yenye unaona kaki ushafaa vya mbaya ile haikusaidia yake kukitu. Na wakati ya konje njo hii wazazi mwangalie gisi gani mtachanje maaktivite tena za batoto. Kama mtabatuma konje Beni, kama mtabatuma konje wapi, kumbe banaenda, banachanje mamilie nabo, baende dekuvrire kule kwenye wataenda kama kuko vitu gani.
1: Asante kabisa. Mama Olga, psikolojia wetu kabisa, weza pia kuongeza shauri mbalimbali na pia kwa wale wazazi ambao wanakuwa na mambo mingi ambayo yanapitika ndani ya kichwa zao. Wanapasha nao kujirepose na mna gani juu unasikia kama hapo nyumba mtu ajirepose paske masharti ni za mingi sana. Nao wanapasha kunapata repo na mna gani. Jua parama mingi wanajua hizo sortini ya bajene ni ya kwenda tukulewa na marafiki, kula kuraha, maspase manini. Watu wajua hizo na mtu ataka mko na watoto kama kuna nani tu unapasha fika hiyo kuchuchi na urisi ya esombe ya bana yeka nangana ya hukayo mutwe aharebe ina hulu chao ndake kabisa nga taribia ngoko chihunga chikala hawa ngoko ne miyati kala hawa kuse ngoko kabisa nyamuhanga utu mbera miyati yuene kuse akaremaka kusechi ile yote kabisa. Unapasha weza kushauria wale wazazi ambao wanasema kwamba au hawezi kujirepose na ndio wengi wiko nafariki mbio kabisa kwa siku hizi.
2: Asante tena kwa neno. Katika unyumba wazazi wengi wanachoka sababu furaha inakosa mara nyingi katika unyumba. Senye mko mmoja, masikilizano, mnatenga pamoja ili napasha kupumzikisha. Juno naka tena mwenye haiko nafanya kazi anachoka, nakwambia nishachoka. Una mtu kona napumzika. Useme mbona huyu habebi hata kitu. Asile na naikala, hafanye kazi, hatembee, lakini anakiambia seme ni mafikiri. Na ile njoo nakoka mara nyingi katika unyumba kwenye kunakosa upendo kutusemaka mu emisio ya mbele ile makonfli konjigo. Vile vinachokeshaka sana sababu wakati mtaishi bila furaha, bila collaboration, mwingine anatenga mbele mbalimbali ya mwingine, unakia kuta kitu kinye hakinge fanyika na kisha fanyika bila we, kinaposha chokesha tu. Na njoo tuneza suwete mafahimu nakua ile collaboration. Ile ni amana sana. Sababu wakati mko mmoja mtakamata na muda wa kusali, muda wa kwenda kukanisa pamoja, wa kusifu Mungu, ile ma meditation, kufanya meditation, kufikiria juu ya neno la Mungu, kuomba na watoto, itakuwa niko na watuliza bila kujua. Mtakula na chakula yenye inaonekana kama haina onjo mzuri, lakini tu itawafurahisha. Nile itakuwa namna ya kupumzikisha akili zenu. Mtajua kupanga pamoja, msiana na tutaenda kufasi fulani, kusalimia mtoto, kwenye kufanya donga assistant sociale mapostola. Nungi kama mwingine anajua kisile kwa program ya kwenda nafasi nyingine, na kama mwingine hata alikuwa na hana wakati unaenda wewe peke tu, atakuwa na amepumzika kwenye anaenda sababu anajua kwenye mwingine iko. Na ndio tulisema kupumzika iko tu kusema tu ni kuikala bure bila kufanya kitu, na ile hali ya kuishi katika mapendo inapumzikishaka kichwa bien na unaona hautachoka tena. Hata kama ulibeba mizigo, mwingine alishachoka mchana, anarudia na anakia tulia kwenye mwenzake.
1: Mwingine ni msaidizi wa mwingine. Hayo kwa sababu kila mtu iko nagana na maisha, iko na kusandiri na maisha epeke.
2: Ndio. Na ile tanipa mfano kwa wale wazazi wenye. Utaona baba alishatoka mbali, alishabeba mizigo ya kilo sana, na kiana anachoka. Lakini nakosa mwenye na msaidia sana afika kunyumba. Ile mchoko kunyalikia nayo, ingeweza punguka wakati anaona mwenye anamwambia sema karibu. Ngoja nisaidie kufungula kinga. Nitoshe mtutoshe mzigo kumotopa moya ili itakuwa nimempumzikisha.
1: Roho ya utulivu na kumbembeleza kumpa tena juhudi ili kesho aweze tena kulamkia sokoni ama mashambani ili aweze kutumikia watoto, lakini unaona mtu anakosea mtu adabu ama anamgudia na chasse wakati naye alisema sina mimi nikate hii kilo
2: na mimi
1: niletea madam ama nikate hii kilo kwa kuiletea nini ama niliuzia ishemize bwanangu, lakini utampatia hiyo anaangalia hivi ama mboka unakutanisha ki baba njoo iko na katakata ama iko na isingani basi basi awakalio rutika lako na unakutanisha ki mtu anachoka kila wakati na ndio unakutanisha na mtu na abu siku yote mtu iko vile aseme anduka iko obligé tu abakie msante vile juu kunyumba hawezi pata repo hawezi pata repo ni baba mingi anaogopaka tu anakulaka vipole tikitiki kila siku miliange juu mingi washakuwa kabisa mshida. Kila siku tu watu wanakulaka na huku nataka kucha juu. Pa mingi basha kwa naogopa basi havana repo. Repo ya mzuri ni kwenye kulewa na marafiki ama kukula kumboka huku mvile. Nguruwe nye wanachomaka huku neruwa mingi. Ili njusha kuwa maisha pa mingi havana tena wakati ya kusuma. Ndanda ziripo ziripo nyumba juu.
2: Hakuna furaha.
1: Kaburi kwa watu wengi na watu wengi wanakosa kama. Tena watafaa nini. Sasa kuima repo kwa ima onyo zote. Ongeza na mwisho tukiondoka nane studio mama kwa dakika moja.
2: Ndiyo nitaomba vile vile kwa wazazi wenye kwa na watoto wanyu kwa wasadia kwa kazi. Tusikuwa na gandamiza. Juzi siku shakwa matelefone, mama tabakia kutelefone, wazazi wanabakia kule, lakini matoto wanabakia kule kumafika watoto wa kazi. Sangine ni mtoto walitoka fasi fulani kwa jamaa kukia wasaidia, muna mwachia kazi zote za nyumbani, kisha nye wengine, muna kuna muna ikala pa, muna jifuraishe kuma televizyon, wele nabu wiku, wale wanakuwa na washa choke, hana liberte ya kusema naye, aende kala kwenye vingine au kikala pale ndio mwenye watatuma mbio mbio ale toka hapa aende fanya hivi enda chungulia moto enda angalia hivi na hivi ili nayo
1: beba mwingine
2: beba mtoto iko natusumbua ile makazi dogo kidogo tunapatiaga wenye wanatusaidia ifunde tunakuwa na wapatia muda yako na ke viko na madroa zao
1: ni mure mbei ule
2: bali wale mberi kumbe nao
1: tuna somo haiko mnini me anapigiaka vingine anabeba mdogo anavula
2: na kushoko wa remercier. Sasa fanya kitu kidogo na mbisi ulifanya bie. Ulifanya bie sha tupigia chakula. Usha ufangia nyumbe cha kwa mzuri. Mei makosa ayo peke yutu nakona eleza tu. We mtu mzimu ulifanya echi. Ili kinachokeshaka. Ijapo saa zingine alikuwa hajue. Hatuna wakati ya kumchungulia. Ubi ya kumonesha mfano. Nili natu napasha hajua na mnenye tunachokeshaka ndani wengine.
1: Asante psikologe mama Olga wa Saint Croix. Wa ulikiri munemu kwa machendi cha Saint Croix ichi poliklinike kambala kwa mutu kwa mwana nko emiasi menji amane mtu kwa mutiri tore eye lubero, eye beni, eye rutsuru na amane mtu kwa mkotrolo vipo radio moto pwene toku mochendi ichi poliklinike Saint Croix chika sunka chelamero, emulo, ebo trembo, katru ikaba kalikana nasi hano kambala kwa mutu kana hano nebeni ava ne mtu watichu kumiviri kweyo umokara George na bandwandi buhari muhumira na bandi bandi abo jake hano hoho butrembo na abo fostenzo mbuko na bandi abo ni mtu watichia bukulinzo emulo abo shabuto mabakiria na abo katu handikira wasikilezi mku nasikia kabisa mwao mingi kabisa ambayo tunawaza kusaidia na kusaidia wale ambao wanatuzunguka. Sasa neno la mwisho kwa Transegonde tukiondoka ndani ya studio.
0: Asante bwana journaliste kwa neno yimi ndaongeza pale. Tusikuwa sema tuseme repo ni kupoteza wakati. Repo ni ya maana sana. Na gizi mama psikologi ametoka kusema pale, repo ni kushanje aktivite yako nafaa unafaa ingini. Sao tusema hai menda ndapumuzikia tu hapa tu. Ilifaa unashanje. Hata unatoka kunyumba mwenenda na watoto mwenendi kala tafasi fulani. Hayo kusema mwenendi kala kule njoba atasema mwenju na ushanje afika kurusha kwa mtu mbaya pana. Mtu inomba tu mtu anapumuzika. Una sortir, unaenda hata weekend, unaenda hata quelque part. Na ukona vitu vina kushinda, unafana comprendre baby nafika vile. Usitafute kusema utafaa vya nguvu kuvile. Kwenye nguvu yako inaishia pale, unaachia pale.
1: Asante psikologi Esther Mbali. Sasa tukimalizia hapa kwa psikologe Merveille Mbate. Telefoni neno reposea kama mtu. Wakati mtu anafuata TikTok, Instagram, Facebook na YouTube.
0: Telefone haireposa kimutu. Wakati ya nyuko nafata telefone, unakuwa nuko koncentre. Ni kusema, servo inakuwa niko na registre ile mainformasyo enye unaonaka. Telefone haiwezi kurepoze mutu juu. Telefone ino nachaka, servo inatumika. Na namba ya simu yetu ni 09-77-12-12-24. Vale vote venye washa choka, viko na besoin repo, bakuye ku centre psychiatrique Sainte-Côte tabasaidia. Na banasema kaseme, asiye kula sehemu ya mali yake alainiwe. Wakati unatumika sana, inaomba naona kula kwa ile sehemu ya mali yako.
1: Asante wasikilizaji, umesikia, tuko na kufa tunaviacha. Wakati yenye, unapata karepo kadogo, enda kujirepoze kabisa. Wakati wanakupatia kakonje, enda ukakapitalize, uweze tena kujiresizir, uweze tena kulia kwa mwili, ukilamuka kwa wakati ambayo unafaa. Na pia ukitembelea watu na unashinda kabisa katika mazingira ambayo yatakusaidia salama ili uweze tena kuishi vizuri sana. Kwani tuko na kufa, unaacha na yote na wengine wanabaki na viko napigania kwa matribunale huko kwa grand stars. Wakati wewe wameenda kukuzika, wakati ulikuwa unasema utakulaka kwa wewe kwa mwisho, wakati uko na pesa kidogo uweza kujisaidia na uweze kukupatia karepoka mzuri sana, lakini isikuwa kuonea wengine, lakini uweza kuwasaidia nao waweze nao kuishi vizuri sana. Tulikuwa hapa na nani?
2: Na Kanyireka Kiranya Olga.
1: Asante, na hapa?
0: Kaino Malester.
1: Na pia hapa?
0: Psikolog Merveille Mbate.
1: Nami ni Dani Mweusi. Kakule ni mimi simamia kipindi hiki hapo Lini Santo Kwa mmesikiliza mambo mingi. Tutaweza kutanana kwa juma ijayo. Tunashukuru wote ambao walitusikiliza. Tunashukuru pia mwenye alitupitiza kwa vibu vya anga. Na ni Rodrique Luvalenda. Tuonani kwa juma ijayo. Chao.